0: עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה, הכוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור שמה, בכוכבי ה-NBA ינצחו אותם בקלות. לא. הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות ששחקנים, שחקני NBA טובים, שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל או של פטריק יוינג או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים כמובן 17 נקודות בממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32 הפרשת אחת הנסחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב, מקום שלישי יוגוסלביה, עם דרזן פטרוביץ' האגדי, רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית, נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יוינג וקריס מלין ב-1992, לנבחרת החלומות.
1: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שהציינו, שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפי הבינלאומי לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת שתפציץ בברצלונה 1992. משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
0: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות הראשונה שלו, באליפות הראשונה שלו בלוס אנג'לס נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר. אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
1: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
0: נכון.
1: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך עוד תהפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
0: אי אפשר לחכות, 2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
1: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
0: יקי דיין.
1: לך עודד אלפרין.
0: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבור, ונתראה.
1: אנחנו נפגש בשבוע הבא, ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
0: כי עוד לא החלטנו, מירי.
1: למה אתה מגלה?
0: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
2: שלום אבו היקר והאהוב.
1: שלום אור קנדיל.
3: שלום, שלום.
1: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
2: עוד פעם אתה עייף.
1: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
2: הוא עייף ממקצוענות.
1: באופי. מחזור אימא להיה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע, אתה צריך להיות מקצוע, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים, תאר כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
2: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
1: שאלה מצוינת, לא יודע.
3: אין לי תשובה לדבר.
2: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים. בלשון המתה, לא הכי מעניינים ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
3: עושים לך בכוונה.
1: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול ישר לעניינים, ובראש ובראשונה.
2: זמננו קצר?
1: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא, עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
2: קדימה.
3: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא.
1: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
3: כאילו בא, שחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש, לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
2: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרק את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה. הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
3: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
2: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
3: נכון, אבל
2: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
1: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
2: אני כן.
1: תסביר.
2: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
1: נכון.
2: ואז יצא לקמפיין אירופי.
1: מזעזע, אה?
2: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
1: היו צריכים לעבור, היותר טובים מהבולגרים ויותר טובים מהשוויצרים.
2: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחק מכבי חיפה, לא, שחק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי. מצד שני, גם בעונה שעברה,
1: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקחתם זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה. זאת אומרת, ההגעה של גבי,
2: נכון,
1: הגיעה מאוד מאוחר.
2: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
3: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא
2: חושב... אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
3: נוח
2: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיח את הכוכב האדום.
3: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
2: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל, ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמודון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
3: לא פשוט.
2: לא פשוט.
3: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
2: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
1: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 ביטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח א' לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
2: הוא עשה איזון באמצע, זה לא
1: לחבר מועדון, לחבר את סיסו.

0: כל האירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו,
1: כן, הוא הרבה יותר 8-10,
0: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
1: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן,
0: כושר גופני מפחיד.
1: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
0: כן?
1: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
2: הוא מטה מאוד, מטה מאוד.
1: אין מטה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
2: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
0: בין כך... תכף נגיד לבאר שבע, בין שבע מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
1: הטוב בליגה,
0: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
1: מאוד מרשים.
0: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר עם עמדת המגן הימני.
1: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך,
2: נגיעות,
1: כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
1: הוא לא יביא את המספרים.
0: ב-35, אבל היה
1: אפשר לראות כאן דרך. שיביא חצי.
0: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
1: בדיוק, לא צריך מעבר.
0: שמת לב איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דור תן שמאלה, מדבר עם סיסוקו,
2: בעל הבית. במשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, אתה חושב עכשיו, אתה הלך שם מאמן ומביא אותי, אתה יודע איזה ביטחון אני בא? אתה יודע איך הוא בא? עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותן לך את הגב שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל... זה...
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
2: כן.
1: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
2: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום הם נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שאוהדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
0: רגע, תחלתי את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
0: הוא לא הולך עם הפועל.
2: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, כי זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
0: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז מקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן העולה הזאת הולכת.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי, אמרתי.
0: נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור לפועל, מה שנגיע לפועל.
0: נגיע לפועל. בעונה שעברה, ורלה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: אחת מהתנועות של איתי.
0: אה, כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
0: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי. זה תנועה של איתי.
0: כן? קשרתי את הידיים.
1: בעונה שעברה.
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שאתה תתחיל לעשות פאפאפאם.
0: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
2: המונדיאל עשה לו טוב.
0: בדיוק, מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד מאוד טוב.
1: גם המונדיאל וגם עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזתי תשלח, כי לזתי צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, מדהים. וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד נגב מעליב.
2: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זי אחמד.
2: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה זה... קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא דיר... הייתי רגיל לראות מברלה.
2: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
0: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
2: ש... אבו, אתה גם בו.
0: זה, אתה גאון,
2: ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, והוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל. אין לו, רגל על הקו, פארק צלנס, אחד על אחד
1: ודריבל.
2: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
0: אה, כן, תראית אותו?
2: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
0: ברכייה? ספר?
1: 40% שריר פה הלך. מה? אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
0: כן? אתה?
2: גמר גביע, לא היינו חברים.
1: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
2: לא, נכון, אבל היית,
1: קודם כל. גמר גביע אני דורך על הראש.
2: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
1: לא, זה לא כניסה של אדום.
2: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נסתי לו באמצע, מעל הברך שלא טיפה, איפה זה היה
1: בדיוק? כן, בארבע ראשי למטה.
2: בארבע ראשי.
1: מה שגמר אותי...
2: לא חיבר פס כל המשחק, ובאתי גבי על השכונה.
1: לא, לא חייתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
2: לא, הוא לא זז, לא זז.
1: לא זז.
0: לא החזרת לו?
1: לא יכלתי להחזיר לו באותו
0: משחק. מה אתה אומר?
1: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב. אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
0: מרגיש את זה.
1: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. צולע. סתם עליתי למחצית.
2: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
1: נראה את זה בריבים, יהיה פוריל.
0: יהיה, יהיה, יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי תל אביב מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
1: איפה הוא קנה אותי, קנדל?
0: לא עצר לשנייה.
1: בגול שנפסל לו.
2: הכי חוטי שיש.
1: בגול שנפסל.
2: איזה רוח.
1: אתה יודע מי הזכיר לי? בול?
2: דמרי.
1: לא, לא דמרי.
0: אוי, ובוי.
2: לא, טל בחור לדמרי. טל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
1: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
2: לא, אבל וידר חי מת.
1: לא, חיימת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
2: לא,
1: 100 מ-100.
2: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
1: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
2: סבבה.
1: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
0: אבל אותו הוצאת מה-16 וראית עובד ולוחץ וחוטף
1: וגב. עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
2: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
0: דו ספרתי.
1: ושיים לא, מה?
2: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
0: כן, כן, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
1: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
0: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל,
1: לפני
0: סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שחזק את הקישור.
1: סגיב,
0: הסנטה המחליף אתמול.
1: אני אחזור אליך בשאלה.
0: נו.
1: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
2: סגיב וחזקת.
1: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
2: פתח את העונה טוב ונפצע.
1: סגיב פנטסטי.
2: יש לו, אם אני לא טועה, יש לו פוביס.
0: זה אירוע.
2: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
1: איך אמרת לה?
2: ברגע שזה...
1: מושיביאק?
2: מושיביאק בגרמניה מוציאה
1: את... שהיא קרא לך את העצב בצד ימין, אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
2: כן, כן. כי כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן, כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל לעבור, זה נגע את הנסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
1: כי עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, כשהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקיל לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי.
2: סגי וחזקאל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
1: אני לא חושב, לא חושב.
2: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
1: אני חושב שסגי פנטה, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
2: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. צד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
2: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
2: אין בעיה, אתה שוכב
1: לרוץ עוד. שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
2: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורה עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני
1: אפשר לעבור לבאר שבע?
0: אפשר לעבור לבאר שבע.
1: מספיק למכבי תל אביב?
0: אהפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
0: מגיע, בצדק. אתה נותן להם הנחות. קנדי, אתה נותן להם הנחות.
2: למכבי תל אביב?
0: להפועל באר שבע.
2: למה?
0: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
2: אני לא אוהב פשוט...
0: בין הביוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
2: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
1: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
2: בגול הראשון, אבל...
1: בגול הראשון.
2: אבל טל,
1: גם... קשה לי עם בלמים נמוכים.
2: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח. בלם גבוה,
1: לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה אחרת.
2: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמוג כהן, של יצחקי...
1: זה לא חוכמה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, שני בלמים כבדים, בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
0: אבל אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
2: הולך להתחרג על המשחק הבא. משהו על אוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
1: זה לא כזה רלוונטי.
2: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
1: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
0: קחתי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וק? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
0: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חפשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, נותן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
2: תודה למה.
0: די עם האגדות האלה, נו מספיק.
2: ברור, לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים לעשות את זה פה, מספיק.
1: למה האגדות? אני חושב שזה
2: אג'נדת משחק. סבבה, הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
0: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
1: אז אני מסביר לך, בעיניי איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
0: בחיים.
1: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מ', מפלצת.
2: יותר מהיר ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
2: אבל אתה יודע...
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
2: זה כבר לא משנה. אבל קוז'וך זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם... אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
2: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה הוא היה טוב.
1: לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן, איכשהו משדרג שחקנים באופן כללי.
2: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, תל מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
1: אני אגיד לך שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות מה
2: שיהיה מעניין לראות מה הוא יעשה.

0: אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה, תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות, עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה, היא עזויה. באר שבע בשבוע, מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 רק מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מופרח
0: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה. זה בעיה. היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל מנות ה-4 ו-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
1: תראה לאיזה מצב הגעת.
0: זה הזוי
1: מה שאני
2: אומר. הוא יודע מה הוא אומר, כי...
1: לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
0: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
1: רק חסר לי הגול של הילד.
2: ביקשת כלום.
1: למה? למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
2: רציתי כבר שהוא ייתן. לא שיהיה, אבל שיהיה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
0: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
1: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ-טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא? בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ. בוא תענה.
0: לא יודע.
2: שחק עם ניב יהושע.
1: אוקיי.
2: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
1: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
0: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא
2: גם... בעשרה שחקנים אבל?
1: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
2: עוד לפני?
1: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
2: צריך את הקו, וגם פתאום
1: שמסתכל,
2: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
1: זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיל.
2: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגוע, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
1: ברור.
2: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב. כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
0: נכון.
1: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
0: בבלומפילד.
1: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול 10 שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
0: נכון.
1: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
2: תמיד יותר מסוכנת.
1: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
0: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
1: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה
2: כסף... הניצחון שלהם כדקה 90...
0: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לידיים של השוער.
1: זה כסף של סיבוב.
0: 2-9.
1: אצל רן.
0: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. עכשיו מתחיל, חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מ-6 ומ-6 השני. מ-8 ומ-8 השני.
1: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
2: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
1: מה זה מסמרים? כן.
2: אתה בא בלי אנרגיות.
1: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
0: פה בטח תקווה.
1: אוקיי,
2: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא מעולה.
1: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי, אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
0: 25 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
2: פרץ. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, אתם מבינים את המשמעות.
0: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים. עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו.
1: כן, אבל זה מה שיש בנמצא.
0: שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
1: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא...

0: הוא רצה, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע, לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: סומכת עליו יותר מדי,
2: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
0: כן הביאה לו שחיינים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם,
2: אני אם אני, אתה יודע,
0: הוא לא קיבל.
2: אם אני רן קוז'וק, קוז'וק או קוז'וק?
0: קוז'וק.
2: קוז'וק, בסדר? אם אני, אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי הגיע לה, אתה לא
0: צריך... אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם
2: שהוא... לא יכול להיות שבלם זר, נכון, אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו, הוא שמר עליו.
0: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה, אבל הוא לא מספיק.
1: קנדי, האירוע מאוד פשוט.
0: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
2: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
1: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע אוגריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
2: מצוין.
1: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לאיזי, ניקח עוד גוריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
2: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
1: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
2: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא ימינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
1: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? הוא הולך... מה המהלך שלו עכשיו?
0: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר לך את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
2: לא.
1: לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
2: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרקצלנס, אבל...
0: אז תגיד.
2: אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. עם מיגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה וקנגור.
0: לא, נדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
2: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
0: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
2: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא... ביטון חציונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה, ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק.
2: תודה,
0: אני. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
2: כן, אבל זה מה שאני חושב. מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהשנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זרח בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
2: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
2: תשמע,
0: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
2: טוב, אתה תמות נפשי, אין פלישתי.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
1: מאה.
0: אז זהו, זה כל עוד
2: אני... אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל...
0: זהו, וצריך להגיד, וצריך להגיד.
2: פתאום אירופה ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים...

0: זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה, בקשה לו. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בונה, אם אין אירופה זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלאזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
1: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל
0: להיכנס לעניינים?
2: קשה,
3: לי
2: זה לא היה קשה,
3: עכשיו בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה ארבע פעמים, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי.
2: עד כאלה סיטי לשם,
3: לא,
2: אני יכול
3: לקום
2: ללכת עכשיו.
3: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
0: יגאל היקר.
2: יגאל אותי מההחלטות האלה.
3: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת, אל תג... שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
0: אתה סלוע.
2: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחק את הכדורגל.
3: רגע.
0: לא, אבל יש משהו במה שהוא אומר, אני מסכים איתו.
3: רגע, שנייה, אני עוד לא אמרתי.
2: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
0: עזוב אם היה מגיע לו, לא מגיע.
3: עוד לא אמרתי.
0: זה אני גם מסכים איתך.
3: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה, זה א', אך עם זאת,
2: אך עם זאת זה כמו זאת, אבל, נכון? אני אומר... רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
3: נכון.
2: אתה יודע מה אבא שלי אומר על... מצוצה. לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
3: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
2: אוקיי.
3: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג. אז הוא פגע לך בכבוד,
2: תגיד מה, זה עולם תחתור.
0: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
3: אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, אחרי הליגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינגהאם נגד ארגנטינה, לדעתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני.
2: בדיוק.
3: אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
2: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
3: יפה.
2: זה גם לא ראיתי.
0: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
2: כן, יפה.
0: מה, זה טריף לי את המוח?
3: יפה.
2: יואו. זה רגעים שיורד המסך. שאתה אומר לך דברים בראש שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
3: זה לא הכריע את המשחק וזה לא מוריד כהוא זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב. המטרה יום אחרי שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנפת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית שפגע מאוד במשחק. אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסידה בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
2: ונראתה יותר טוב גם לפני האדום.
3: נכון.
2: וצריך להגיד את זה.
3: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
2: נגעת בזיו אדלר, נכון?
3: כן.
2: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
3: לא, האמת שלא.
2: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
3: נו.
2: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
0: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
2: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו... ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי. ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם
0: תחתון. תעל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא ועם הידיים וזה, תגיד לי, מי אתה בכלל? יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה יודע שהייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
2: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
0: יש כמה שופטים,
2: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקצויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
3: צהוב חמישי כאילו?
2: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות אני והוא, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
0: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
2: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
0: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
2: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
0: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על...
3: אז יפה, אז קודם כל גדולה...
0: אני אשבור את המקום.
3: גדולה,

0: גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
1: וואו.
0: בחיים.
1: תקשיב, מה הגרועות בהיסטוריה?
0: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דגת הזהב ביום שישי.
2: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
0: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
2: יותר פלקאו או יותר
0: קראי? פלקאו, אחי, רק...
2: אה, מרסק?
0: איתי למות, אבל מה מרסק?
2: בא לי לבוא לשחק איתך,
0: להוציא לך את הג'ק. אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
2: מה זה, מעוז של
0: אוהדי
1: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו עם הברך שלי עם ההליכון עם הכדורי טניס
0: וחבר'ה תשימו אותם בסקר הם באים יום שישי עכשיו זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי של תשמע לא היה גול לא היה פנדל אז יודע מה קח פנדל לסגור את זה בינינו זה הייתה החלטת השיפוט הכי גרועה של רדי כי א' לא היה עבירה של מרציאנו ב' הוא לא יצטרך לעצור את המשחק וג' הוא קיבל החלטה הזויה כי ברגע ששרקת
1: באת לבר רוב שהוא היה חסר ביטחון הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
2: והוא מבטל את הפנדל.
1: והייתי מת שזה יקרה.
2: מת שזה יקרה.
1: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
2: רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
0: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שברות, שסוקלר נכנס ברות. עוד שגמר
1: לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
0: זה באמת היה, באמת, החלטה הזויה, הזויה מוזרה.
2: לא יודע מה, לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל,
1: זה היה מביך.
2: ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
1: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים...
2: אז אני לא זוכר אף משחק.
1: מלא פעמים היה לו טוב, מלא התנסות. פתאום הייתי... הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי. אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך והתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו, וואו.
2: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
0: אז זה היה פול בשבע מכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את שלוש הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה שלוש נקודות. ניצחון גדול חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהיית
0: צריך. אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לפמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
2: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
1: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
2: אנחנו יודעים שזה חרת.
1: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא... שמה,
2: שהוא לא עומד בלחץ?
1: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
2: בסדר גמור.
1: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
2: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0 מ-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
0: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה נוסעים.
2: בסדר, אין בעיה. ועדיין זה...
0: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
1: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים. זה היה יהודה א', זה דוחה, אתה לא תוצא ראש. קריית שמונה, שיחזרו להריח.
2: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה. אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה. תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה. אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
1: ימבה, אבל צריך להגיד משהו. שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן, והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
2: זה מה שיפר לו את כל איזה מקבוצה, זה והאמצע.
1: אז זהו, אז חכה. אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא, עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן.

0: אז זה נקודה משמעותית המגנים.
1: שמתם למטה ירדן שהוא נכנס מול המשחק. עכשיו, הבנתי, זה עומסים.
2: זה מקצועי,
1: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
2: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר? אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
1: זה יכול...
2: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
1: מחזור הבא בשואה פותח?
2: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
0: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור ככה חלק, אתה אנחנו יודעים, זה גאי.
2: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
1: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאף אחד לא
0: אותם. נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
2: לא יכול.
0: לא יכול. זה...
2: נקודה.
1: יש חוקים בכדורגל.
0: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יהיה אמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
2: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
1: אין לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
2: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
1: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
2: רק על הפנדל.
1: נו.
2: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
0: כן, זה ידוע מראש.
2: כאילו, אתה אומר, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
1: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
0: לא שורק לאצילי.
2: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
0: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
2: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
0: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
2: אפשר להגיד?
0: הוא שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
2: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
0: תגיד לי.
2: וזה אותו דבר על יגאל, אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים, תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר...
0: הוא עשה לעצמו את הבלגן.
2: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף למעיני? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
0: זה טריף אותי.
2: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף למעיני? ובגלל שהוא אומר לך, אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקר, נכון?
1: נכון.
2: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלא ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עם עד?
0: זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
2: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
0: שמעת מה אמרת?
2: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו, זיו לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
1: יש גם בדור
0: הזה. ואבו נגעת על...
1: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
0: ספיר ברמן.
1: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו
2: לה. למה היא לא שופטת?
0: אבו, רק אני חייב...
2: כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
0: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
2: התקופה שלי לא הייתה השטות הזאת של קפטן החדשה.
0: נכון, אבל אני גם...
2: ואני, אלי יחסים אחרים עם השופטים, אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
0: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
2: כן, לא כמו.
0: אתה יודע, לא היה לי אומץ באולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
2: כן.
0: 2500
2: במכבי. גם 2500 וגם אתה מתחכך
0: איתם, אני אומר לי, אני צריך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
2: אני זה הדבר האחרון שמנהל אותי, הכסף.
0: בסדר.
2: הדבר האחרון שמנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
1: חצי מיליון.
0: לא, זה האופי שלך.
2: זה לא קשור, זה אופי.
0: גם אם לא היה לך שקל.
1: חצי מיליונט?
0: איך?
1: חצי מיליונט, מחפת לו 2005.
2: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
0: כל היום אני משגע אותה, זה יודע שזה...
2: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את
0: השחקנים. סכם את זה בזה שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
1: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור

0: תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של מילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, הפועל תל אביב מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
1: איזה חיוך.
2: אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
0: תן לי כותרת.
2: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה, נותנת 4
1: לא בכיוון להגיע למצב.
0: עצוב.
1: לא בכיוון.
2: כן, זה, זה, זה, זה נראה לא טוב, פתחו,
1: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
2: קיבלו חתיכת,
1: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה,
2: וכמועדון, מה קורה שם?
1: קשים מאוד.
2: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל כל, אני אוהב מה שקורה שם.
1: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבורית.
2: מטורף.
1: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
2: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
1: מי?
2: הפועל.
1: לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
2: 50-50 קלאסי?
1: 50-50 קלאסי.
2: לא. 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
0: יש פה, זה משחק תפקיד, אני מסכים?
1: זה לא דרבי של הפועל?
0: דרבי של מכבי.
2: מכבי מארח.
0: דרבי של מכבי.
2: חרבו דרבו.
0: תכף נגיע לדרבי.
1: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
2: איזה?
0: אתה,
1: גם אתה, אני שואל אותך.
0: הוא אהב שהפועל מארח.
1: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
0: אתה יודע מה, עושה לי?
1: רק את זה אני רוצה.
0: בלוף וידאה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
1: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
0: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש.
1: לא מאחורי הראש.
0: ככה.
1: עושה שלום לקהל.
0: לא, אל תסרק אותה. זה ה-5 יפה, זה על ה-5. ה-5.
1: סידרתי את השיער.
2: הוא עשה חמסה על הגלח מאחורה.
0: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים עם הפועל תל אביב. אמרת, השוער. מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
1: די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
0: שנייה, אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
1: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
0: אספצור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
2: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
0: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
1: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
2: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ז'אירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
1: אתה מבין? נכון, אבל...
0: מי נתן את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
1: הוא מנס ציונה.
2: נס ציונה, אלעד שחף?
0: טוב, שוער.
2: אני חזק.
1: לא תגמור איתו, זה
0: התולעת. לא
1: תגמור איתו.
0: אז הפועל תהיה משחק ההגנה שלה...
2: הייתי מצ'יה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה שאני לא אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
1: ואתה לא בכיוון.
2: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
1: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער גם אני שובר את הסי.
2: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
1: סיכוי טוב.
2: כן, היית כבר שוער.
1: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
2: למה?
1: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
2: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
0: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
2: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, הוא נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
1: לה. פעם וספם. מוי גיטה.
0: אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
1: שחקן?
0: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
0: אדריאן קרייב כרגע מעל הסיפור.
2: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים, זה מה אמרתי.
1: אני יש לי שם.
0: תן לי.
2: מיימבו מפלצת, אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
0: מתחילת העונה קרייב מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייב, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אני הולך עם מיימבו עד המוות.
2: סופר משמעותי, שומע?
1: מתי יונתן יבוא, יגיד סליחה, מיימבו, שקראתי לך
2: אורייטת. אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
2: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות, ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחת בליגת העל.
2: כן, אבל אתה
1: רואה... בין דיון.
2: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
2: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו, זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי, לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
2: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה,
1: זה יכול להיות... התיק איתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
2: נכון, אבל טל, בתקופות עם מיביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מיימבו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה...
1: הפועל
0: לא
1: קיים.
2: מכבי חיפה למשל משחקים פתוח עם ברק בכר, הכל פתוח, תקום על חשוף, תערום.
0: הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו.

0: מאזן אותו.
1: שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם, גם. דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר, נהדר.
2: תרצה, תרצה.
3: ליידנר נראה הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
2: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
3: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
2: פחות שקט עם הכדור, אבל
3: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
2: ועכשיו מה יעשו, הביאו
3: של ליידנר והכדורגל של רוי.
2: הביאו את המגן השמאלי הזה.
1: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי.
3: אגב, אתה לא שמעת מה איתי אמר.
2: אבו, תקשיב,
3: אתה רוצה לשמוע מה איתי אמר?
2: מה?
3: עזוב, עכשיו.
2: אבל אבו, רק
3: לילה. עכשיו אני אזעזע אותך. יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל, זה לא ראית.
2: מה
3: שאיתי אומר שיכול לשחק, איך קוראים לו?
1: ללינדל.
3: ללינדל. אוקיי. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
2: אוקיי.
3: כביכול ליידנר כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
2: אוקיי.
3: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר. ככה הוא הולך לשחק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
2: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה בלמים.
3: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
2: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
3: לעשר.
1: חכה, עוד נגיע.
3: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
2: לא נעזוב
3: אותו. אתה תצטרף אליי. ובצדק.
1: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
3: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
2: אני גם אמר, בהתחלה לא ראיתי, ראיתי שיש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע לזה, אסור.
1: קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את המרחבים...
3: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
2: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה, לא, בסדר, אבל...
1: הם שחקנים אחרים.
2: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר.
3: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
2: הוא קל רגליים, אם הייתי שחקן הגנה, האוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16 ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ
1: ל-16. לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
2: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
1: יש
2: טוב.
1: יש להם סקאוט בולגרי שעושה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת המקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא לי מדהים. ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זאת ברח לי לשם, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
3: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
1: עובדת גם כמערכת.
3: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
2: גם כקבוצה. ברדה מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
1: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב, הפועל תל אביב כובש את 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
3: שאתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
2: לא כמו לואיזו.
3: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה. היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
1: יפה.
3: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בוא אתנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
1: המשימה.
3: בשביל אליפות.
2: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
1: ברדה זאביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
3: זה אגב, הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
2: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים והוא בעניינים.
1: אתמול הגיע למצבים.
2: אתמול
1: היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
3: וואי, איזה כדור הוא לקח לו השוער של הפועל רמת גן. רייף?
2: כן, וואו.
3: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר עוד...

0: אותם והוציא כדור.
1: יש לי טוריאל ברובי.
2: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
0: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
3: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
0: תחבק כל שער.
2: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה דאפה כבר על עמדת החילופים.
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
2: הוא הרגיש
0: את הבדר. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך?
3: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
2: יכולים להביא אותו?
3: יכולים להביא אותו עכשיו, מה?
0: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
3: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
0: מי לא יכולה להביא?
2: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
0: לא יכולים, מבחינת זרים. צודק.
2: מבחינת זרים כל זה הכי...
3: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר.
2: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
3: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני
2: תכף... הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
3: הוא מתאים לכולם.
0: למה הוא לא מתאים?
3: פרא אדם.
0: לא, הוא לא מתאים לכולם.
3: לא, בסדר, כן.
0: לברדה הוא מתאים.
3: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
0: קושו. זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
2: בואטנג לוחץ כמו משוגע, פיירו לוחץ כמו משוגע?
0: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע בו.
2: לוחץ, לוחץ.
3: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
0: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
3: פרנזי פיירו, ראית, הבאתי פה ויגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
0: מידיעה.
3: הנה, עכשיו קיבלתי.
0: מי זה, מהחבר היווני שלך?
3: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
0: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
2: הפועל לא משלמים את המשחקים, את הסכומים האלה.
3: ישלמו.
2: לא
0: למה?
2: ישלמו.
0: למה?
2: גיא פרימור החליט.
0: לא, למה? חסר כסף בפול תל אביב?
2: לא חסר.
0: ולא מוצאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על אוסו.
2: שכר, הפול תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
0: למה שכר שחקנים?
2: למה פירו מרוויח הרבה?
0: מה זה הרבה? הוא גם מגיע.
3: מה? אבל אבו, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי הרוויח מיליון אירו, ואני 100,000 דולר.
0: אבל שנייה, אבל גם עכשיו
2: פירו... זה לא משפיע?
3: לא,
2: מה? לא משפיע.
0: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון אירו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
2: אני שואל באמת, אני לא...
3: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
0: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
3: חד משמעי.
0: מסתכל, מה? כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
3: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך...
0: הבן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
3: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
2: הם לא החליפו אותו, הוא לא החליף אותו.
0: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
3: לא, דאפה אני משאיר.
0: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה, שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
3: גונזלס, כל מיני.
0: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר, אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר, רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת, יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
3: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
2: דברים
0: שניים,
2: מאז ינואר בליגה,
0: יש שני שערים,
2: בליגה,
0: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו,
3: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ,
0: גם אני לא חושב שזה מספיק,
3: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים,
0: גם אני לא חושב שזה מספיק, מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה, כל הפועל תל אביב על האהבה של השחקנים, כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בואטנג, כנראה הוא רואה דברים באימון שאני לא רואה, והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
3: לדרבי?
0: עוד פעם אתה...
2: מקלט, מקלט, מקלט.
0: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרגשן החידוש שלך.
2: אני אוהב את זה, אתם שחקנים, אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
0: מי לא מתרגש מדרבי?
3: רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני, אתה ישן בלילה?
0: ישן בלילה, ישן בלילה, אני
2: ישן. כמו תינוק אתה ישן.
0: לא, כמו תינוק, כן.
2: אוהב מכבי תל אביב, אוהב
3: מכבי תל אביב, לא ישן בלילה להגזים. אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם היית שכמו תינוק.
0: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביב.
3: אז אני גם לא.
0: אוקיי?
3: אני גם לא.
0: ישן מצוין.
3: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
0: לא רוצה משפט אבל?
2: נו.

0: אני שחקתי 6 עונות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
1: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
0: לא, לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
2: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם, פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה. כן, הוא בשיגאון. אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון. הוא בשיגאון אליהם.
0: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
3: מחבק תקו בלי מצבים. איזה מגעיל,
0: תקשיב, איזה מגעיל. אבל אתה יודע, אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית, אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק תקו,
3: תמיד.
0: אז אתה לוזר.
3: ברור שאני לוזר.
0: אז אתה לוזר.
3: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
0: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
2: הפועל הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
0: אבל לא נשאר, דרבי. בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, התיקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
2: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה קטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסעת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי.
0: ברור! בטח, ברור!
2: הכי מפחיד בעולם, הכי... לא רוצה
3: שזה... ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
2: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
3: כן.
2: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
0: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
2: זה היה שבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
0: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
2: בצד ראשון גם אחרי 10 שנים בגמר גביע.
0: לא בא יותר, קנדי.
2: זה היה שבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שהיה לי בחיים.
0: שומע, הרי זה דברים שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
2: טל במשחקים נגד הפועל.
0: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
3: נו.
0: רוב המשחקים, תקשיב טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, כל משחק, כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם אתה רואה לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
2: מטורף, מטורף.
0: תופס אנשים מהאוזניים.
2: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
0: מרגיש, כאילו אני לא...
2: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, אחי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
0: אבל מצד שני, מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
2: כן, כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
0: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב,
2: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה, יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
3: מה מפחיד.
2: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
3: אני? מה בוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי, אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, איזה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1
0: אתמול. אני אביא לך בונדרמין, שתישן בלילה השבוע.
3: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי. מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
0: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
3: הם צריכות, הם צריכים
0: שטח. צריכים שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
3: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
0: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזערוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
2: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה
0: פערים
2: בין החצי הראשון לחצי השני.
0: לקחת מוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
2: גולר של החיים.
0: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
2: שאני... אין לך גול בקריירה בראש.
0: אין לי גול בקריירה.
2: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
3: אין לי גול בקריירה בראש?
0: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס.
3: בחרנו בראש?
0: אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
2: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
0: כל הגולים קשים.
2: הכל קשה.
0: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה, קנדיל, פה.
2: הוא בעט עליך את הכדור.
0: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה יעני הכי קרוב שלי לדחיקה.

0: גם, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
1: אתה, מה, הפתעת?
0: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
2: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
0: הנגיחה עצמה? לא.
1: איך שהוא פוגש את הכדור.
0: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
3: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה משחקים קשים.
2: העלבת אותו עכשיו את חוגי.
0: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
2: כן, כן, לרחוק.
0: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
3: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
0: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון תורג'מן.
3: יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
0: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אלון תורג'מן קטן.
2: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
3: 35 לדעתי.
0: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
2: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
0: שאומרים שחקן.
2: לא האמנתי, לא האמנתי.
0: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
3: איזה החלטה גדולה?
0: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים, אוקיי? זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים,
2: מעל גול בקריירה זה פסיכי.
0: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
2: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה. בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס, בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעושה.
3: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
0: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
3: מאוד קשה.
0: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה היו שם עד הסוף במאבק.
3: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד על פלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל
0: הקבוצות,
3: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
0: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
3: מצוין.
0: מצוין, פנטסטי.
3: הציל אותם.
0: בינגו של מכבי חיפה.
3: אם הפלדל נכנס, לא נוצרים בחיים.
0: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
2: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
3: מה הוא עושה?
2: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות
0: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
2: קשה לראות אותם הכי למקום טוב העונה הזאת.
0: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים ומכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה
2: גם עזבו אותם, כן, יש שם אתה יודע מה?
0: רוניניו, הביאו בנסון,
2: הביאו
0: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
2: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
0: רק ברוניניו.
2: הם בבא שלא הולך, הם מחליפים.
0: זה מה שאני אומר.
2: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
0: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק במכבי
2: קסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך וחתם במכבי פתח תקווה.
0: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
2: ליאור קסה,
0: ארגל.
3: חוזר לזיו.
0: ואני אומר לך, לך שנה קדימה. לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
2: היה לו בעיות באכילס,
0: אין בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופנה.
3: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
0: תשמע, כל הגול הזה, זה ברוניניו.
2: נכון, אבל גם קשה, אין לו... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
0: זה איכותי לא רגיל.
2: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
0: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר, לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
2: אבל זה נותן להם איזשהו...
0: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
3: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
0: שורה תחתונה?
3: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
0: ירין לוי.
3: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
2: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו רעת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
3: קנדי, אמיתי, אתה באמת...
2: ואני אומר לך, רגע.
3: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברינו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת שואל.
2: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
0: משפיע מאוד, מה יש לך?
3: על הרכב?
2: כן, על הרכב. למה שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני נבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב, כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
3: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
2: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה.
3: אני לא יודע.
2: אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני... על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
0: קפטן.
2: כן? קפטן
0: ראשון.
2: לא מתחמם? איך זה קורה?
0: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
3: יבוא ברק, יגיד, אני מנסה דברים. השאלה, אתה עכשיו מנסה דברים?
2: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
0: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
3: נו.
0: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
3: אמת.
0: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
3: איתן הולך לקרן.
0: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב ובלומפילד, מתבזים.
3: מתבזים.
0: מתבזים.
2: מתבזים.
0: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
3: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
0: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. לא כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם,
3: שהם יהיו טובים.
0: שהם בבעיה של החיים. לא,
3: שהם
2: בבעיה. שומע, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
0: לכאורה, תגיד.
2: לכאורה.
0: לכאורה.
3: אתה אומר, אתה יודע.
2: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
0: כן, אבל תלמד.
2: היה לחץ על מלמד.
0: בתקשורת, אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
2: אני לא חשוף לתביעה, כי אני אוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, שחק, משחק אחרי זה, לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
0: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
2: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
0: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
2: לא, זה לא הגיוני.
3: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
0: לא, גם כן, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
2: שש שנים במועדון חורה קפטן אחרי שנה.
0: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי. אוקיי, 100% כל מה שאמרת. מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם. אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
2: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
0: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
2: לא יודע.
0: מאיפה הפריבילגיה?
2: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות וירין לוי, שחקנים טובים
3: איכותיים,
2: ויש את אלי מוחמד.
3: יש אלי ראשון. שואל שאלה אחרונה, כי נגעת בו, ואני שואל אותך.
0: אתה צריך שהוא יגיד את זה?
3: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
2: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
3: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
0: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה, ועוד לחץ על ירין לוי.
3: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
0: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
2: לביתר כן.
0: טוס.
2: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ארי לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
0: לא, לא רואה את זה.
2: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
0: את... לא, לא, לא, לא רואה את זה קורה.
2: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, זה שחקן סופר חשוב.
0: זה בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי

0: עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב? בשביל שלא יגידו. מי עושה? אני גם את זה מבין.
1: מי עושה?
0: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
1: טל,
2: אולי
1: גיא מלמד עושה הכל בשביל לא לתת לדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
0: איך אתה אומר דבר כזה?
1: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
1: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: אפשר להאשים אותו?
1: לא מאשים אותו.
0: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
2: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
0: גם את האוזניים שברת.
2: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
0: ברור, מה זה, זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
1: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
2: יש לו ביקוש, במקום הבופרחי שהלך, כן, הם רוצים חלוץ ישראלי.
1: חלוץ מוכר.
2: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
1: לא, ישראלי?
2: כן,
1: לא.
2: יש לך ישראלי? מי? אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
0: קנדיל.
2: הוא שחקן, אני אותי. מחזיק מנו.
0: אני גם מחזיק מנו לא פחות ממך.
2: אוקיי.
0: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
2: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
0: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך צריך
2: איך אנחנו אומרים תמיד.
0: כן, אם מילר רוצה להצליח?
2: כן.
0: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
2: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
0: לא, זו האמת.
2: אז אני פוצץ הפודקאסט.
0: זו האמת.
1: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
0: אתה יכול לפוצץ, כי גם ככה סיימנו.
1: וחופרים, אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
2: עזרת השם.
1: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
0: אתה תגיע.
1: יאמר לזכותך.
2: אבו, אתה זה...
0: גם אני אגיע.
2: אתה מנהיה בטוחה.
1: יאמר לזכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
0: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהיה בטוחה.
1: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
0: שנה טובה, רק שמח.
1: שבריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
0: ודרבי צהוב.
2: ויאללה, בטר.
1: יא מניאק, יאללה ביי.
3: שלום אירן.
4: שלום נדב.
3: תגיד, היום, 2018, פרנץ בקנבאואר, מבחינת אוהדי הכדורגל בגרמניה, הוא עדיין גדול שחקני גרמניה בכל הזמנים, או שקצת שכחו אותו?
4: גם היום, גם בקרב ילדים שלא ראו את פרנץ בקנבאואר משחק, הוא עדיין הקייזר, השחקן הטוב ביותר שאי פעם שיחק בגרמניה.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
6: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
3: שלום לכולם, ושוב אנחנו כאן עם הסדרה שלנו, הכדורגלנים הגדולים, והיינו עם כל מיני שחקנים גדולים בעבר, אבל אנחנו רוצים להמשיך ולחפור בהיסטוריה ולהגיע באמת אל השמות הכי גדולים, גם כאלה שהיום הם בני 70 פלוס, כמו למשל פרנץ בקנבאואר, יליד 1945, וכמו שאמר ערן לוי, עורך הבלוג בונדסמניה, מומחה לכדורגל גרמני, תושב העיר ברלין, פרנץ בקנבאואר, עם כל הכבוד לכל הגיבורים הגדולים שהגיעו מאז, ואליפויות עולם ואליפויות אירופה, הוא עדיין הגדול מכולם.
4: בהחלט כך, פרנץ בקנבאואר אף פעם לא נשכח מהלבבות של האנשים, גדולים ומבוגרים וצעירים, גם לאחר כל האירועים שקרו לו באחרונה.
3: ואנחנו נגיע לזה בהמשך כמובן. בוודאי
4: שלא קשורים לכדורגל, עדיין המסורת שלו וההילה שלו עדיין נותרה בלבבות כל... אוהדי הכדורגל בגרמניה.
3: אז בוא נחזור באמת לשנת הלידה שלו, כי היא מאוד משמעותית. 1945 זה בדיוק השנה שבה הסתיימה מלחמת העולם השנייה. בעצם גרמניה על הקרשים, מדינה הרוסה לחלוטין, ילדים אז שנולדו, בעצם נולדים למקום קשה מאוד. זה לא דומה לגרמניה של היום.
4: זה לא דומה בכלל. למעשה גם תאריך הלידה שלו הוא 11 בספטמבר 1945. הוא נולד לזוג הורים שאביו היה דבר. גם אח בן 4 היה לו כשהוא נולד. שני האחים למעשה מספרים על ילדות מאוד שמחה.
3: נולדו במינכן.
4: הם נולדו במינכן.
3: שהייתה גם עיר הרוסה.
4: הייתה עיר הרוסה. הם נולדו ברוב הפועלים שנקרא גייסינג בעיר מינכן.

0: אחיו סיפר לימים על ילדות מאוד שמחה שהייתה להם, מאוד מאושרת, כשהדבר העיקרי שמעניין אותם בין ההריסות ובין השיפוצים של המדינה זה היה לימודים וכדורגל. זה הדבר היחיד שעניין אותם. הם מצאו את עצמם כל יום משחקים כדורגל, אם זה בין ההריסות ואם זה בין המגרשים שהחלו להיות מוקמים באזור.
1: ואנחנו מדברים באמת על שנים מאוד קשות של הכדורגל הגרמני, שגם היה מנודה, גם הנבחרת לא שיחקה בטורנירים, לקח כמה שנים עד שהגיע המונדיאל של 1954, ואז פרנץ בקנבאואר ילד בן 9, וכמו כל האומה הגרמנית, מעריץ את פריץ ולטר ורואה את הנבחרת אף אחד לא האמין בכלל שמסוגלת, זוכה בגביע העולם, מנצחת את הונגריה, נבחרת הכי טובה בעולם, שזה היה משהו מטורף, וזה, היסטוריונים אומרים שזה היה הרגע בעצם, שגרם לגרמניה החדשה לקום מההריסות.
0: זה היה הרגע שגרם למערב גרמניה.
1: מערב גרמניה, כמובן. אז כמובן היה את ההבדל הגדול, מערב ומזרח, אבל כמובן מערב גרמניה.
0: זה היה רגע שגרם להם להאמין בעצמם. בסך הכל אחרי המלחמה, המהפך שעבר העם הגרמני מבחינה מחשבתית ותרבותית היה מאוד גדול. תוך 10 שנים נעשה סיבוב של שינוי של 180 מעלות במחשבה על החיים שאחרי השלטון הנאצי ואחרי נפילתו. הניצחון של גרמניה, הזכייה באליפות העולם.
1: מערב גרמניה. נכון.
0: סליחה, הניצחון של מערב גרמניה.
1: זה כל כך חשוב להגיד את זה.
0: בניגוד לכל הסיכויים, וכמו שאמרת, נגד הונגריה הגדולה, הביא לגאווה, הביא לגאווה אדירה. פריץ ולטר, שהיה בעצם הסמן, הסמל המרכזי של הנבחרת, היה האיש שהצליח לשכנע הרבה ילדים לבחור בקריירה חדשה, ביניהם גם פרנץ בקנבאואר. הוא העריץ את פריץ ולטר, הוא רצה להיות בדיוק כמו, הוא רצה להוביל את נבחרת גרמניה יום אחד לאותו מעמד. וזו הייתה נקודת מפנה.
1: והוא הצליח 20 שנה בדיוק לאחר מכן, עוד נגיע עוד מעט למונדיאל של 74, אבל 20 שנה לאחר מכן הוא ממש מגשים את החלום הגדול, חלום הילדות שלו.
0: נכון.
1: שזה מדהים. אבל בוא נחזור באמת לילדות שלו, הוא התחיל לשחק כמו שאתה אומר, בין ההריסות, ובעצם אז במינכן של שנות ה-50, הקבוצה הגדולה הייתה מינכן 1860, לא ביירן מינכן.
0: נכון, ביירן מינכן למעשה הייתה קבוצה נחותה, גם אם אנחנו מתייחסים למחלקת הנוער, שבה התחיל כמובן פרנץ בקנבאואר לשחק, היו שתי קבוצות מרכזיות באותן שנים, מינכן 1860, וקבוצה בשם SC מינכן.
1: שלא קיימת.
0: שקיימת כיום במתכונת אחרת, היא התאחדה והיא משחקת בליגה השמינית היום, בצירקס ליגה. הקבוצה הזאת למעשה הייתה הקבוצה המובילה באותם שנים ברמות הילדים והנוער במינכן. הקבוצה הזאת גם ששיחקה בשכונה שבה הוא גדל, בשכונת גיזינג, ולכן באופן טבעי הוא מצא את עצמו, הוא ואחיו דרך אגב, מצאו את עצמם משחקים במסגרת מחלקת הנוער של הקבוצה הזאת.
1: והחלום היה לשחק בין מינכן 1860, הקבוצה הגדולה של העיר. ביירן בכלל לא הייתה בתוכניות שלו.
0: גיסינג ומינכן 1860 זה היינו אח.
1: כן.
0: זאת הקבוצה של השכונה הזאת. ביירן מינכן הייתה קבוצה או מועדון שפנה לאנשים, לילדים, משכונות יותר מבוססות, יותר עשירות. זה לא היה בכלל בכיוון שלו, של פרנץ בקנבאואר. הנסיבות שהביאו להגעה שלו בסופו של דבר לביירן מינכן, במקום לאהבת חייו, מאוד מעניינות.
1: לא, תכף תרחיב על זה, אבל הוא אומר שגם כשהוא הגיע לנוער של ביירן מינכן, זה היה כאילו השלב, עד שאני אגיע לבוגרים ואני רוצה לשחק במינכן 860.
0: למעשה, הסיבות שבגללן הוא הגיע לביירן מינכן, היו סיבות שבזמנו, כשהוא ספג את החוויה שגרמה לו לעשות את זה, היו סיבות מספיק חזקות עבורו כדי להישאר במועדון כמעין לנקום במינכן 1860, על הדרך שבה הם חינכו את השחקנים שלהם. כבר אז הוא ידע בדיוק מה הוא מצפה מהאנשים האחרים, גם אם אין לו שום קשר אליהם.
1: זאת אומרת, גם כשהוא היה בחור מאוד מאוד צעיר, בן 16-17, הוא היה בוגר מאוד בנפשו, כלומר, המנהיגות שהוא אחרי זה היה כקפטן, זאת אומרת, זה משהו שראו את זה מהרגע הראשון, הוא היה דמות מיוחדת, גם כשהוא היה מאוד מאוד צעיר, הוא התבלט.
0: זה משהו שהיה בולט בו מגיל מאוד צעיר, למעשה הפעם הראשונה שהוא באמת נקט בצעד כזה, בצעד מעין חינוכי, וניסה להתיר מהסמכות שלו, הוא ספג השעיה של 3 חודשים מהמאמן שלו, אחרי שהוא התלונן על מספר שחקנים בסגל או בקבוצה, שלטענתו לא עשו מספיק טוב את העבודה שלו.
1: זאת אומרת, הוא גם היה מאוד דעתן.
0: הוא היה מאוד דעתן, תמיד הוא היה כסף.
1: והוא גם היה מאוד שובב.
0: נכון.
1: וסיפור שאתה יודע, לא כולם

0: מכירים, אבל 1963, הוא בן 18, והוא כבר שחקן בנבחרת הנוער של גרמניה, ואז הוא מקבל השעיה מנבחרת הנוער, כי התברר שהוא הכניס איזה בחורה להיריון, והוא לא רצה להתחתן איתה, שומו שמיים.
1: נכון, הזמנים היו אחרים. המאמן באותם שנים של נבחרת הנוער היה דיטמר קרמר, והוא החליט להשעות אותו בדיוק בשל הסיבה הזאת. פרנץ בקנבאור הכניס בחורה להיריון, הם אפילו לא היו חברים באותה תקופה.
0: סטוץ.
1: לא, זה היה סטוץ, מה שנקרא, בדיוק.
0: אבל אתה מדבר על שנות ה-50.
1: שנות ה-50 אנחנו מדברים, וזה משהו שבל יעשה.
0: כן, בטח במינכן, אתה יודע, שזה היא מאוד מאוד שמרנית.
1: עד היום זו אחת הערים השמרניות בגרמניה.
0: כלומר, אם אני עושה את ההבדל, ובואו נצא קצת מהנקודה הזאת של הכדורגל, בגרמניה, כי זו מדינה מאוד מאוד גדולה, יש הבדלים, זאת אומרת, אני לוקח אותך לכיוון לגמרי אחר, המבורג, שנות ה-60, מגיעות כל הלהקות, מאנגליה, ליברפול, הביטלס בתחילת דרכם, וזה היה עיר מאוד תוססת, במינכן לא היו דברים כאלה, כלומר, מינכן זה אנשים הרבה יותר, נקרא לזה, מקובעים, מאוד שמרנים, זה לא דומה לצפון.
1: עד היום זה ככה למעשה, בעוד שבמקומות כמו המבורג, או בכלל, לא לדבר על ברלין, שהייתה מופרעת לחלוטין.
0: גם אז.
1: גם אז, בוודאי. גם אז היא הייתה כזאת. כל התרבות, מרכז התרבות, כבר בתקופת רפובליקת ויימר, היה בברלין עצמה. ברלין נהנתה מכל הפריחה התרבותית והאומנותית הזאת. אבל כמו שציינת את המבורג, מקומות מסוימים כמו המבורג, ברלין ועוד כמה אחרים, היו פתוחות לחלוטין. כל דבר שהגיע מחול לגרמניה הגיע למקומות האלה, כמו שסיפרת על הלהקות שהגיעו להמבורג במינכן. סביר להניח שהדבר המלהיב ביותר שהגיע לשם זה היה זמר שלאגר עם חדש, שהחליט להרחיב את מסע ההופעות שלו מעיר הולדתו בדרום גרמניה.
0: אוקיי. אז בקנבאור נתבלט גם ביכולות שלו וגם באופי שלו, ומהר מאוד הוא גם הופך להיות קפטן בקבוצה, שזה קבוצה שבעצם כשהוא מתחיל לשחק בה, היא עדיין משחקת בליגה השנייה, בעונה הראשונה.
1: נכון, הוא התחיל לשחק למעשה בשנת 64, הוא התחיל לשחק בקבוצה הבוגרת, שהיא שיחקה בריגיונל ליגה הדרומית.
0: זוד.
1: נכון, זוד. היו שתי ליגות בזמנו, שתי ליגות, הליגה הייתה אזורית. כבר אז, עם הכניסה, הוא התבלט ביכולת שלו, הוא מהר מאוד תפס מקום בהרכב, והמאמן באותו זמן, שמו היה זלטקו צ'ייקובסקי.
0: ששיחק בהפועל חיפה. או אימן, או אימן הוא שיחק בפועל חיפה, סיפור ידוע, כן? זלטקו צ'ייקובסקי שהיה הגיע לפועל חיפה, זה מדהים. אוקיי.
1: הוא זה שנתן לו בעצם, העניק לו את האמון לפרנץ ברקנבאור. חשוב לציין שברקנבאור לא הגיע לקבוצה ריקה משחקנים טובים. החבר'ה שהגיעו איתו מקבוצת הנוער שדיברנו עליה קודם, אס-צי מינכן, היו שם בין היתר את גרד מולר וסט מאייר, כוכבים גדולים.
0: חבר'ה שהלכו ביחד בעצם מהגיל הזה הצעיר לביירן מינכן, להיות אלופי אירופה, להיות אלופי עולם, הגיעו בעצם מאותה קבוצה קטנה, שכן, שאז התחילה את דרכה.
1: נכון.
0: והם עולים ליגה בשנה הראשונה שלהם, ובעצם, מאז ביירן מינכן מעולם לא ירדה ליגה. כלומר,
1: נכון, מאז ביירן מינכן מעולם לא ירדה.
0: בשנה הראשונה של הבונדסליגה, היא הייתה עדיין בליגה האזורית, עלתה, ומאז הפכה להיות הקבוצה הכי גדולה של גרמניה.
1: למעשה ביירן מינכן הייתה שנתיים בליגה הנמוכה, רק אחרי שנתיים של קיום הבונדסליגה, רק אז היא עלתה לבונדסליגה, הצליחה לעשות את זה, הניצחון המכריע שלה היה למעשה בשלב הפלייאוף, היא ניצחה 4-0 את סן פאולי, זה היה המשחק שבעצם העלה אותה לבונדסליגה אחרי שנתיים, וסוף סוף היא הצליחה להגיע גם לליגה של מינכן 1860, אותה קבוצה ש...
0: מעניין, איך היו משחקי הדרבי אז? כלומר, איפה שיחקו? הרי האצטדיון האולימפי שנבנה לאולימפיאדה של 72 עדיין לא היה קיים, זאת אומרת, 60, איפה שיחקו אז הקבוצות של מינכן?
1: הקבוצות שיחקו באצטדיון שנקרא גרונוולדר שטדיון.
0: שתי הקבוצות שיתפו כאילו... רגע, היום, סליחה, אני... מינכן 1860 היום משחקת באליאנס ארנה?
1: לא.
0: לא.
1: מינכן 1860 שקועה בחובות כספיים אדירים. הספונסר שלהם, בחור ירדני, מיליארדר ירדני בשם חסן איסמאיק, החליט בשלב מסוים, לאחר הירידה של מינכן 1860 בעונה שעברה לליגה השלישית, החליט שהוא לא מעביר את הערבויות הדרושות.
0: ליגה שלישית זה כבר לא ליגה מקצוענית.
1: ליגה שלישית זו ליגה מקצוענית. שלוש הליגות הראשונות בגרמניה הן מקצועניות. איסמאיק החליט שהוא לא מעביר את הערבויות, מכיוון שהוא רוצה להבריא את הקבוצה לדעתו. בפועל מה שקרה זה שבעקבות כך הקבוצה ננשה באופן טכני וירדה לליגה הרביעית. היום מינכן 1860 משחקת בליגה

0: הרביעית החובבנית. היא מככבת שם, והיא במקום הראשון, וסביר להניח ש...
1: יש לה עדיין בסיס אוהדים, זאת אומרת, או ש... אין, עברו כל כך הרבה שנים, כולם עברו להיות אוהדים של ביירן מינכן.
0: אם היית מגיע למשחק של מינכן 1860, שהיא שיחקה בבונדסליגה השנייה, עד לפני שנה, היית מבין את ההבדל בין שתי הקבוצות, בין okay. ביירן למינכן.
1: זה חשוב, בהקשר של בקנבאייר זה חשוב.
0: בוודאי. המשחקים שלהם לא משכו בדרך כלל יותר מ-25 או 30 אלף צופים, וכשאתה נמצא באליאנס ארינה, אצטדיון של 75 אלף מקומות, אתה מרגיש בחוסר ברור. של האוהדים, דבר שלא קיים כבר שנים במשחקים של ביירן. בשל העובדה הזאת, החליטו גם במינכן לנטוש את האליאנס ארינה לקראת העונה החדשה, ולעבור לאצטדיון ההיסטוריה הוא, הגרונדוולדר שטדיון.
1: שהוא עדיין מתפקד.
0: שהוא עדיין מתפקד. למעשה היום גם קבוצת הנוער, הקבוצה השנייה של ביירן מינכן, עורכת את המשחקים שלה באצטדיון הזה. היא גם משחקת בליגה הרביעית.
1: אוקיי, אז זה ככה, נתנו הצצה החוצה, ועכשיו נחזור לענייננו, לפרנץ בקנבאייר, שבעצם באותם שנים, אנחנו מדברים כבר שנות ה-60, אמצע שנות ה-60, הוא גם מתחיל לשחק כמובן בנבחרת גרמניה, והוא בעצם ממציא תפקיד חדש. הליברו.
0: נכון,
1: הליברו. שבעצם הוא, ובוא לא נשכח, הוא התחיל, אנחנו נגיע לזה, הוא התחיל בעצם כקשר, במונדיאל ב-66, תכף נגיע גם לזה, במונדיאל ב-66 באנגליה, כשהוא נחשף לעולם, עד אז לא כל כך הכירו אותו, הוא היה קשר, הוא היה מדהים, הוא הבקיע 4 שערים, הגיע לגמר עם נבחרת גרמניה שהפסידה לאנגליה, אבל אז הוא עשה את השינוי, השאלה אם זה שינוי שהוא עשה אותו, או המאמנים שלו, אמרו לו בוא ננסה, כאילו תהיה בלם עולה, כאילו כן. היום זה נשמע מוזר, אבל בלם ישחק בקו ההגנה, אבל עולה קדימה כדי לייצר גם התקפות.
0: נכון. פרט אחד, עוד לפני סיפור הקריירה, פרט אחד שאולי לא הרבה יודעים עליו, אבל כשהוא שיחק קשר בקבוצת הנוער, באחד המשחקים הקבוצה שלו ניצחה 25-0. פרנץ בקנבאייר הוא הבקיע 17 שערים במשחק הזה. במהלך כל הקריירה שלו בנבחרת הוא הבקיע פחות מכך, כן. אבל זה היה בנבחרת הנוער.
1: בוא נדבר באמת על התקופה הזאת, שהוא בעצם קודם כל מבסס את עצמו כשחקן בכיר. במונדיאל באנגליה ב-66 הוא בן 21. יש שחקנים הרבה יותר ותיקים ממנו, זיגי הלד ואחרים. נבחרת לא מבריקה במיוחד, אבל מגיעה לגמר, שזה הישג אדיר, ומפסידה אם אנחנו זוכרים את המשחק הזוכרים, לא אישית, אבל את הסיפורים, 4-2, אותו שער של ג'י פרס שפוגע בקורה, כן עבר, לא עבר, הגרמנים עד היום אומרים, הכדור לא עבר את הקו, והם צודקים, גם האנגלים לא יודעו בזה, אבל הכדור לא עבר, אבל זה לא ממש משנה, וכמו שאמרתי, באותו מונדיאל, הוא בחור בן 21, קשר, הוא נבחר בעצם ל-11 של הטורניר הזה, ובובי צ'רלטון, כוכב נבחרת אנגליה, אומר, המסר היה, אפילו אל תנסו, אתם באים מול בקנבאייר, אין לכם שום סיכוי לעבור אותו. כלומר, כבר אז, בגיל 21, הייתה לו נוכחות הרבה מעבר לגיל שלו.
0: הייתה לו נוכחות למעשה, פרנץ בקנבאייר לא היה זקוק ליותר מדי כוח פיזי כדי להגיד לשחקנים שממול, אני כאן עכשיו, אתם לא יכולים להתעלם ממני. בזמן הגמר, במהלך משחק הגמר מול אנגליה, כמו שאמרת, ציינת, הוא עדיין לא שיחק בתפקיד הליברו, זה פיתוח מאוחר יותר. המטרה העיקרית שלו במשחק הזה הייתה למעשה לחסות את בוביל צ'רלטון.
1: נכון.
0: במשך 90 דקות הוא עקב אחריו, הוא היה למעשה הצל שלו, גם אלה דברים שלא רואים היום בכדורגל המודרני. פרנץ בקנבאייר ציין, דיבר על כך לאחר מכן, הוא אמר שזו הייתה אחת המשימות הקשות בקריירה שלו, של בוביל צ'רלטון, יש ריאות של סוס, ושלמעשה הדבר היחיד שמנחם אותו בתום המשחק הזה, זה שבוביל צ'רלטון לא הפקיע שער במשחק.
1: כן.
0: אבל זו הייתה משימה מאוד קשה.
1: כן. ואז בעצם, קודם כל ביירן מינכן הופכת כבר להיות קבוצה משמעותית, וזוכה בתארים.
0: נכון.
1: והוא כבר הופך להיות אחד השחקנים הכי גדולים של הכדורגל הגרמני, ו זה פחות או יותר הזמן שהוא גם מקבל את הכינוי הזה, הקייזר. יש כל מיני סיפורים סביב איך זה קרה. יש סיפור שהוא היה בווינה באיזה משחק, והצטלם ליד תמונה נכון. של הקייזר
0: פרנץ יוזף.
1: פרנץ יוזף, ואז הדביקו לו את השם. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה לא משנה. קודם כל תספר את הסיפורים שאתה מכיר, אבל לקבל את התואר הזה, הקיסר, בגיל יחסית צעיר, הוא היה בן 23-4, זה חתיכת אמירה, וזה נדבק לו.
0: נכון.
1: זה לא משהו שמישהו, איזה עיתונאי אמר ועבר ככה, חלף עם הרוח.
0: נכון מאוד. הסיפור שאתה סיפרת על סשן הצילומים שהוא ערך ליד פסל של

0: הקיסר פרנץ יוזף באוסטריה. זה גם סיפור שפרנץ בקנבאו בעצמו אהב לספר אותו, למרות שהטענה היא שלמעשה זה בכלל לא נכון. הסיפור האמיתי הוא, על פי העיתונאים שאכן הצמידו לו את השם הזה, זה שבמהלך משחק גמר גביע גרמניה מול שלקה 04, אחד השחקנים, שחקן מאוד מפורסם בשלקה שהיה ידוע בכינוי מלך וספליה.
1: ליבודה.
0: ליבודה, נכון, ליבודה.
1: שהיה גם הוא שחקן נבחרת.
0: הוא היה גם שחקן נבחרת. הכינוי שלו היה קוניק פון וספליה, מלך וספליה, שזה חבל ארץ במרכז גרמניה. הוא הוכשל על ידי פרנץ בקנבאואר. האוהדים של שלקה מאוד כעסו על העבירה הזאת וצעקו לכיוונו, אולי גם קיללו אותו. בקנבאואר, כמו בקנבאואר, עמד מולם והתחיל להתת מול העיניים שלהם עם הכדור ולהקפיץ אותו במשך 30 שניות. העיתונאי שראה את זה אמר, אם הוא עושה את זה למלך, אז הוא צריך תואר יותר גבוה מהמלך, וככה נדבק לו הכינוי הקייזר, הקיסר.
1: אני לא יודע מה הבעיה של בקנבאואר לקבל את הגרסה הזאת, נראית לי אפילו יותר טובה מהגרסה האוסטרית.
0: אני גם חושב,
1: אבל זה לא ממש משנה.
0: זה לא משנה, זה התקבע.
1: זה ממש לא משנה. אז דיברנו על המונדיאל של 66, ב-1970 הוא כבר ליברו. במונדיאל במקסיקו 1970 הוא כבר עשה את המהפך הזה, הוא כבר התחיל לשחק כבלם עולה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שזה הדבר חדשני. בכלל, נבחרת גרמניה הייתה הנבחרת הראשונה, או הקבוצות הגרמניות, הקבוצות שראינו בהם את המגינים, התוקפים. נכון. עד שנות ה-70, מגן לא היה עובר את קו האמצע, התפקידו היה להגן. ולפתע ראינו בנבחרת של 74, שתכף נגיע אליה, את ברטי פוקס ואת פול ברייטנר, תוקפים, מבקיעים, ברייטר אפילו הבקיע שערים, כלומר, זה היה סיפור חדש. אני ככה בקישור ישראלי קטן, רק אספר לך שכשהפועל באר שבע זכתה באליפות הראשונה שלה ב-1975, המאמן היה אמציה לבקוביץ', והוא היה עוזרו של שפר, אמנואל שפר, כן. במונדיאל ב-70, היה מאוד מחובר לכדורגל הגרמני באותה תקופה, כמו שפר.
0: נכון.
1: והוא בעצם שאב את ההשראה, וכשהפועל באר שבע זכתה באליפות ב-1974-5, אורי בנימין, המגן הימני, ויעקב כהן, המגן השמאלי, היו המגינים התוקפים הראשונים בכדורגל הישראלי. זה היה ממש ניסיון להעתיק שיטות וטקטיקות חדשניות מהכדורגל הגרמני, שאז היה בעצם הכדורגל המוביל בעולם.
0: נכון.
1: יחד עם ההולנדי. כלומר, היה את המאבק הזה בין קרויף בקנבאואר בכלל, זה היה חתיכת מאבק.
0: שגם מתממש לאחר מכן ב-74. כן, כן. פרנץ, למעשה כל שיטה כזאת היא שכלול של שיטה אחרת. גם פרנץ בקנבאואר למעשה העתיק את הרעיון שלו בכלל מאיטליה, מהלניו הררה ואינטר מילאן, שפרסמו לעולם את שיטת הקטצ'אנו, המנעול. רק ששם הבלם האחורי, השחקן האחורי, היה מה שנקרא סוויפר, מנקה את הרחבה אחרי שהשחקנים התוקפים עברו את המגינים. זה היה כל תפקידו, לנקות את הרחבה ולשמור עליה, על השטח שלפני השוער, ריקה.
1: אז בגרמניה לקחו את זה והפכו את זה לקטע התקפי.
0: בגרמניה זה התחיל, קודם כל זה התחיל בבאיירן מינכן, עם פרנץ בקנבאואר, הוא היה זה שקיבל את החופש לשכלל את השיטה הזאת, ממש כרצונו, הכוח האדיר שלו והקריזמה שלו השפיע גם על המאמנים שנתנו לו יד חופשית בנושא, והבינו שיש לו את ראיית המשחק כדי לעשות את זה במהלך המשחק, ולא לפגוע בשטף שלו.
1: שוב, אנחנו, אתה יודע, זה הרבה הרבה שנים אחורה, כדורגל פעם בשנות ה-50 וה-60 היה מאוד מקובע. כלומר, היה לך תפקיד, הוא היה מאוד מאוד מוגדר, חלוץ, נמצא בהתקפה, מחכה לכדור כדי להבקיע.
0: נכון.
1: הוא לא עוזר בהגנה, בכלל זה לא התפקיד שלו. מגן, עושה הגנה. בלם, נמצא באמצע, לא עובר את קו האמצע. כל אחד היה לו אזור מחייה שהוא כמעט ולא יצא ממנו.
0: נכון.
1: מעט מאוד שחקנים שפרצו את המגבלות האלה שהיו בעצם סוג של אידאה פיקס כזו, אנשים בכלל לא חשבו שאפשר אחרת.
0: שחקן הגנתי ידע לשחק הגנה. הוא מעולם לא חשב על הצורך בכלל לעלות למעלה ולתמוך בקישור ובהתקפה. לא היו דברים כאלה. למעשה, אני חושב שגם המאמנים לא היו מקבלים דבר כזה. יש חוקים ויש סדר.
1: כן.
0: אורדנוג מוס זיין.
1: במיוחד בגרמנית.
0: כן.
1: כי אני חושב שמי שקצת גרמו אולי ויצרו את המחשבה המתקדמת הזאת, היו ההולנדים. כשההולנדים באו, יואן קרוי ומיכלס, והביאו את הטוטל פוטבול, פתאום שחקנים עוזבים אגפים, קשר הופך להיות חלוץ, מגן הופך להיות קיצוני, פתאום הבינו, רגע, אפשר לזוז, לא חייבים להיות תקועים בתוך הסטריאוטיפים האלה, והגרמנים לקחו את זה בעיקר בקטע של מגינים תוקפים,
0: נכון.
1: והפוצר.
0: זה בעיקר...
1: זה פוצר או ליברו? אני כבר...
0: זה בעצם ליברו, זה מגיע גם

0: גם בגרמניה אמרו ליברו, זו הייתה המילה.
1: החופשי,
0: בדיוק. החופשי ממשימות אישיות.
1: כן.
0: היה מה שנקרא מרקמן. כל מגן היה אמור לקחת באופן אישי שחקני, וככה ראינו זוגות מטיילים במגרש. פרנץ בקנבאואר היה היחיד, כמו כל ליברו, היה היחיד שלא היה צריך לנקוט במשימה הזאת. העולם נהנה מפרנץ בקנבאואר כליברו, כי הראש שלו, המחשבה שלו, הייתה שונה. הוא לא היה מקובע מלכתחילה, הוא לא היה מקובע. הוא הייתה לו ראיית משחק מהטובה בהיסטוריה של הכדורגל העולמי.
1: גם הייתה לו טכניקה שפעם לא היו לשחקני הגנה. שחקני הגנה לא אמורים להיות טכניים.
0: נכון. הייתה לו טכניקה, ורואים את זה במהלך המשחקים. הוא גם הצליח לשכלל, למעט, או נדבר על הליברו, אבל הוא גם הצליח לשכלל משחק דאבל פאס, מופלא כמעט, ברמות אילאיות, בינו לבין גרד מולר, גם דאבל פאס שהביא ללא מעט שערים במשחקים מאוד חשובים.
1: אוקיי, אז הגענו למונדיאל שהיינו ב-66, התקדמנו ל-70, נכון. תכף נגיע ל-74, ששם כמובן הגיע לסיאו. במונדיאל ב-1970 הוא כבר בין 25, כן? הוא כבר שחקן מאוד מאוד בכיר בנבחרת, כבר לא בחור צעיר. בשני משחקים שאי אפשר להתעלם מהם, המשחק ברבע הגמר נגד אנגליה, אנגליה אלופת העולם, 2-0, זה שחזור של הגמר של 66, אנגליה מובילה 2-0,
0: נכון.
1: אבל אז גרמניה באיזה רוח מיוחדת בהשראתו של בקנבאואר מצליחה להשוות ל-2-2 ואפילו לנצח 3-2 בהערכה. משחק הירואי, הם מגיעים לחצי הגמר נגד איטליה, משחק שזכה לכינוי משחק המאה. זה נגמר ב-4-3 מטורף עם מהפכים לכל הכיוונים, ובקנבאואר במשחק הזה נפצע, הוא בעצם נוקע את יד שמאל אם אני לא טועה, והוא ממשיך לשחק כשהוא חבוש, כי כבר בוצעו שני חילופים, אז היה מותר לבצע שניים.
0: נכון.
1: אי אפשר להחליף אותו. הוא ממשיך לשחק עם יד חבושה, בעצם עם יד אחת.
0: נכון.
1: הם מפסידים את המשחק, אבל זה משחק שאף אחד לא ישכח, למרות שעברו כבר עוד מעט 50 שנה.
0: זה משחק שאף אחד לא ישכח, זה משחק שאף אחד לא ישכח. למעשה מול אנגליה, מי שהתחיל את המהפך היה פרנץ בקנבאואר,
1: כן.
0: בביתה מרחוק, ואת ה-2-1 שלאחריו הגיע ניצחון למעשה, עוד שני שערים וניצחון. אבל במשחק עצמו, במשחק מול איטליה, פרנץ בקנבאואר נקע את הכתף, ולא יכול היה לצאת מהמשחק, בשל העובדה שכמו שציינת, נגמרו החילופים. נכון שהוא הפסיד את המשחק, אבל הוא היה הגיבור הגדול של המשחק, האדם שנותר, למרות שהמשמעות שלו על המגרש, מרגע הפציעה, הייתה מינורית עד אפסית. הוא לא הצליח לתפקד תחת הדבר הזה. אבל הוא עדיין היה שותף למשחק הגדול, זה גם המשחק היחיד שבהערכה שלו, במשחק ברמה עולמית שבהערכה שלו, הופקעו 5 שערים. משחק חריג לכל הדעות, לטובה.
1: אין ספק. 3 שנים ברציפות זוכה אייקס בגביע אירופה לאלופות, היום זה הצ'מפיונס, 70-73, ואז מגיע 3 שנים של ביירן מינכן, שבאמת הופכת לקבוצה הטובה ביותר בעולם, 74-75-76, ובתוך 3 השנים הללו, הכדורגל הגרמני באמת בסיאו, נבחרת גרמניה, מערב גרמניה, כל מה אומרים גרמניה, אבל צריך לציין מערב גרמניה, כי באותו מונדיאל היא שיחקה נגד מזרח גרמניה, ואפילו הפסידה אחת.
0: אפילו הפסידה להם, נכון.
1: נכון, שזה היה אנקדוטה. זוכה עם ניצחון בגמר על הולנד של יואן קרויף, שהייתה הפייבוריטית הגדולה, למרות שהמשחק היה במינכן, באצטדיון הביתי שלו, באצטדיון האולימפי במינכן.
0: נכון מאוד. למעשה, אם אפשר היה להתרשם על פי הדקה הראשונה, על איך יראה המשחק, התחושה הייתה שהמשחק הולך לאבדון. בדקה הראשונה, אף שחקן של מערב גרמניה אפילו לא הצליח לגעת בכדור, לפני שיואן קרויף הוכשל ברחבה.
1: על ידי ברטי פוקס,
0: נכון.
1: יואן נייסקן סיבקיה, הנגיעה הראשונה של שחקן גרמני זה היה שסף מאייר הוציא את הכדור מהרשת.
0: נכון, ואז התחיל תהליך שאנחנו קוראים לו היום שליטה אופטית. הולנד שלטה במגרש במשך 25 דקות, אבל לא הצליחה לממש את זה לכדי מצבים מסוכנים מול השאר, ואז הגיעה הכשלה דווקא בצד השני, ברחבה של הולנד.
1: בוא נגיד ככה, הולנדים עד היום אומרים שהייתה שם הצגה גדולה מאוד, של נדמה לי, זה היו פנקס. לא, זה לא היו פנקס, אני חושב שזה היה אולי אנס.
0: אולי אונס.
1: אולי אנס.
0: כן.
1: אז עם שיער בלונדיני
0: נכון
1: כזה.
0: נכון מאוד.
1: היום קרחת. אבל גרמניה אלופת עולם.
0: גרמניה אלופת עולם.
1: ופרנץ בקנבאואר אולי השחקן הטוב בעולם באותו רגע.
0: הוא גם
1: גם אלוף אירופה וגם אלוף עולם, והוא קפטן בשני המקרים הללו.
0: נכון, הוא גם זכה בתום אותו טורניר, הוא זכה בתואר כדורגלן השנה באירופה.
1: כדור הזהב.
0: נכון, בבלון דה אור.
1: כן.
0: כן, פרנץ בקנבאואר למעשה ב-74 הוא הגיע לסי שלו, כי באותה שנה הוא גם הניף שני גביעים למעשה. הוא הניף שני גביעים, כאשר לפני כן, כמה שנים לפני כן, הוא גם זכה להניף את גביע אירופה למחזיקות גביע, והוא למעשה הקפטן היחיד בהיסטוריה שזכה להניף 3

0: גביעים כל כך חשובים.
1: וכמה שנים לאחר מכן הוא עשה עוד כמה, עוד דבר שהפך אותו ליחיד ומיוחד בעולם, אבל זה כבר אחרי זה. הוא מסיים את הקריירה, בוא נגיד ככה, כמה שנים בקוסמוס, בארצות הברית, עושה קצת כסף לביתו מה שנקרא, לשחק עם פלא, נחמד, לא...

0: להשתיק את הבוס בעדינות ואמר לו, השחקן הזה ישחק מאחור, כך הוא משחק, והוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר בעולם.
1: כן, טוב, האמריקאים אז חלק גדול מהם לא ממש הבינו כדורגל. הוא חוזר לגרמניה, אני מניח שהוא אפילו משחק קצת בהמבורג, איך קיבלו את זה במינכן, זה שהוא היה משחק בהמבורג? זה מוזר, לא?
0: לא הייתה טינה כלפיו, השחקן חזר להמבורג, פרנץ בקנבאור כבר לא היה שייך רק לביירן מינכן, הוא היה שייך לכל גרמניה. עצם העובדה שהוא חזר לגרמניה, שמחה מאוד את האנשים, למרות שנכון, הוא ווינר עד הסוף, הוא גם סיים את הקריירה שלו בגרמניה עם אליפות, ב-1982 עם המבורג, אבל בשתי העונות האחרונות שלו כבר סבל מפציעות מאוד רבות וקשות, ולמעשה הוא שיחק רק ב-28 משחקים בשורות המבורג בשנתיים.
1: אני הייתי באליפות אירופה ב-1984 בצרפת, והייתי במשחק בפאר דה פרנס שגרמניה אלופת העולם, סגנית אלופת העולם, 82 מסיבה במקום שני,
0: כן.
1: מפסידה בשלב הבתים את המשחק האחרון נגד ספרד, סופגת שער בדקה ה-90, וגרמניה מודחת בשלב הבתים. זה היה סנסציה אדירה, המאמן היה יופ דרוול, ואני זוכר שדיברו אז עם, עם העיתונאים הגרמנים אחרי המשחק, והם אמרו, זהו, דרוול גמר את הסיפור, פרנץ בקנבאור יהיה כנראה המאמן הבא. ואכן, הוא מונה למאמן, אבל הייתה בעיה, לא הייתה לו בעצם תעודה. כלומר,
0: לא הייתה לו אף פעם תעודה. למעשה, עד יומו האחרון, עד היום אין לו תעודה. מה שהם עשו זה טריק מאוד ידוע, שגם אנחנו בארץ מכירים אותו. מינוי מאמן בעל, מאמן רשמי, לעמוד לצידו. פרנץ בקנבאור למעשה אף פעם לא מונה לתפקיד מאמן הנבחרת, כי מנהל הנבחרת, הוא לא למד אף פעם. הוא לא, אני לא אגיד שהוא לא ידע לאמן.
1: לא, לא, לא, לא.
0: כי זה היה רחוק. נכון. אבל באופן רשמי הוא לא היה מאמן.
1: מלא פה בישראל עושים את כל השירקס האלה, אבל בגרמניה עם כל החוקים וכל ההקפדה, שהם יוותרו, אבל בגלל שזה הקייזר, לא?
0: זה היה הקייזר, זו הייתה דמות
1: ש... אצל אף אחד אחר זה לא היה עובר.
0: לא, לא, לא, הוא היה מעבר לכל החוקים.
1: כן.
0: כן, בהחלט. לכן הוא גם הצליח לקבל את התפקיד, שוב, כמנהל הנבחרת, אבל לשחקנים זה לא באמת שינה, הם ראו מולם דמות אוטוריטרית, כמו שהוא היה תמיד.
1: והצליח בצורה בלתי רגילה. בשנים שהוא היה בנבחרת, ב-86 הוא הגיע לגמר, הוא נפסיד לארגנטינה של מרדונה, אבל הגיע לגמר.
0: זו דווקא הייתה הצלחה הגדולה שלו, כי אף אחד לא העניק סיכוי לנבחרת גרמניה להגיע לשלבים כל כך מוקדמים, והוא הצליח לעשות את זה כנגד כל הסיכויים.
1: וארבע שנים לאחר מכן הוא הופך להיות בעצם אחד משני האנשים היחידים בעולם שזכו בגביע העולם גם כשחקן וגם כמאמן, מריו זגלו הברזילאי עשה את זה לפניו, אבל מריו זגלו לא היה קפטן, הוא בעצם היחיד שהיה גם קפטן אלוף עולם וגם מאמן אלוף עולם, 1990, שוב נגד ארגנטינה,
0: נכון.
1: עם הניצחון בגמר 1-0 עם השאר, עם הפנדל של ברמה, שבינינו לא היה שם פנדל, אבל זה לא משנה. תשמע, מה יותר מזה?
0: יש אומרים שגם לא היה משחק באותו גמר, שזה היה אחד הגמרים הפחות...
1: היה מונדיאל היום ונורא, היום ונורא.
0: מה שהיה אז, פרנץ בקנבאור באמת הגיע לשיא שלו, אך זו הייתה גם נקמה של גרמניה בארגנטינה על ההפסד ההוא.
1: בוודאי.
0: התמונה שזכורה ביותר מאותו הגמר, זה בעוד כל השחקנים רצים ושמחים ומאושרים מהזכייה בגביע, פרנץ בקנבאור עומד עם ידיים בכיסים, מביט לשמיים ומהרהר שהמדליה על הצוואר שלו. סביר להניח שזה לא היה מדיכאון, אלא מהעובדה שפתאום הוא קלט שהוא הצליח לשבור כמעט כל שיא שקיים בעולם הכדורגל. הוא עומד שם, והוא המרכז של האירוע הזה.
1: כן, ולאחר מכן בעצם לא נותרה לו בגרמניה עצמה כמעט, לא נותר לו אתגר אמיתי, כלומר הוא עשה הכל, עשה הכל. כל תואר אפשרי, גם בנבחרת וגם בקבוצה, גם כמאמן, גם כשחקן, באמת, אתה יודע, אלוהים של הכדורגל הגרמני ללא ספק. אז הוא היה בעצם, כמו שאמרתי, חצי אלוהים.
0: נכון.
1: אבל במהלך השנים, עברו מאז כמה וכמה שנים, המעמד שלו כבר היום שונה לחלוטין, נכון?
0: המעמד שלו התחיל לרדת גם כשהוא עדיין נשאר בתחום ה-so-called אימון. הוא המשיך לאולימפיק מרסי, אחר כך הוא גם אימן בביירן מינכן, בעיקר כמאמן חירום, למרות שהוא גם הצליח לזכות איתם באליפות ב-1994. כשהוא נכנס לספורט העסקי, לפוליטיקה של הספורט,
1: כן.
0: אז התחילה ההידרדרות. הוא עדיין נהנה ממעמד מיתי כמעט. הוא האיש שיחסו לו את ההצלחה בהבאת המונדיאל, אליפות העולם ב-2006 לגרמניה.
1: רק שלאחר מכן התברר איך בדיוק זה, לא בדיוק, אבל כנראה שזה לא היה הכי נקי שבעולם.
0: כנראה שזה לא היה הכי נקי שבעולם, נכון. פרנץ בקנבאור היה למעשה בראש הוועדה שדחפה את הפרומושן, את הקידום של גרמניה כמועמדת, ולאחר מכן הוא גם היה ראש הוועדה המארגנת של אליפות העולם, אבל כמה שנים לאחר מכן, למעשה משהו כמו 10 שנים

0: לאחר מכן, או 9 שנים, התחילו לרכוש שמועות, וגם תחקיר של עיתון גרמני בשם דר שפיגל, מצא סכומי כסף שעשו מסלול לא כל כך קשר.
1: אליו, לחשבון הבנק שלו.
0: גם אליו וגם למעשה מה שהתחקיר הראשי שיצא ושבעצם התחיל את כל הסקנדל של המונדיאל בגרמניה ב-2006, זה היה סכום כסף של משהו כמו 10 מיליון פרנקים שוויצרים שנמצא בתוך קרן. אנשי התאחדות לא יכלו להסביר את קיום הקרן, הם אמרו שזה סכום שנועד להעברה לפיפה לטובת סובסידיות שיגיעו בעתיד למימון המונדיאל. התחקיר של דר שפיגל העלה למעשה מסלול שהראה כסף שזרם לטובת קניית קולות למונדיאל. הרי אתה זוכר איך התנהלה הבחירה לאתר שבו יערך מונדיאל 2006, התוצאה בסופו של
1: זה היה מאבק בין גרמניה לדרום אפריקה.
0: נכון, בשלב האחרון, רגע לפני הצבעה, הנציג של ניו זילנד, שמן הסתם כנראה היה בוחר בדרום אפריקה, עזב את העולם, ההצבעה הסתיימה בתוצאה 12-11 לטובת גרמניה, וכך למעשה הוכרע גורל המיקום של המונדיאל.
1: וקודם כל, הזדמן לך לפגוש את פרנס מקרוב?
0: לא הזדמנים לפגוש את פרנץ מקרוב. הכי קרוב שפגשתי זה היה משה מאירי.
1: משה מאירי זה כמעט פרנץ בקנבאו, אין ספק. אבל אם נחזור לאיש היום בגילו כבר מתקדם, אנשים אולי לא יודעים, הוא לא גר בגרמניה.
0: הוא לא גר בגרמניה. זו גם אחת הסיבות שהביאו לירידת קרנו. כי במהלך לקראת סוף קריירת המשחק שלו, הוא גם היה מתגרש די סדרתי, הוא התחתן 3 פעמים.
1: וזה עוד מעבר לסיפור על הבחורה, שהוא היה ילד
0: 18. מעבר לסיפור של הבחורה, הוא לא התחתן עם הבחורה. כן. אחרי שהבחורה נכנסה להיריון, הוא התחתן עם אישה אחרת, אוקיי. ואז הוא אימץ את הבן שנולד לו מאותה הבחורה. אז הכינוי שדבק בו רגע לפני שהוא עזב לקוסמוס היה קזנובה.
1: אוקיי.
0: גם ענייני מיסים היו שם תמיד, הוא גם ציין בעבר שזו הייתה אחת הסיבות, למעבר שלו לניו יורק, קצת שקט, כדי שלא יציקו לו. המעבר לאוסטריה נעשה מסיבות פרופר, כמו שעשו כוכבים רבים אחרים, מיכאל שומאכר גם עשה את זה, הוא עבר לאוסטריה כי המיסים שם נמוכים יותר.
1: כן.
0: וזה גם דבר שהכעיס את הגרמנים, גם אפילו שר האוצר הגרמני התייחס לכך ב-2008, ואמר שפרנץ בקנבאו צריך להחזיר לאומה הגרמנית שממנה הוא התעשר.
1: כן, תשמע, כל הדור הזה, אם תסתכל, החברים שלו, אם זה אולי אנס שישב בכלא, גם על עבירות מס, אתה יודע, הם לא הפכו להיות. הוא היחיד שהגיע, אבל צלה למטה.
0: נכון, והצליה למטה, למעשה, הוא יכול להטיל את האשמה על עצמו בלבד, כי הוא היה ממש באיגרא רמא, והוא נפל לבירה עמיקתא, הכל בעקבות אותו מונדיאל. המונדיאל שגם העלה אותו לדרגת אליל עוד יותר ממה שהוא היה כשחקן. אותו אירוע בדיוק גרם לו לרדת, להיכנס לחשיכה. פרנץ בקנבאו היה אדם שכל כך אהב לדבר, כל כך אהב את הפרסום, הוא עשה פרסומות והוא השתתף בתוכניות טלוויזיה, הוא אפילו הקליט שיר שהגיע למקום השביעי ב-1996 למצעד השנתי.
1: שהוא שר,
0: הוא נקרא גוטה פרוינדן קנים אנטרנן. אף אחד לא יכול להפריד בין חברים טובים. כן. הסקנדל והעובדה שפרנץ בקנבאו לא כל כך הצליח להצדיק את המעשים שלו, גרמו לו פשוט להיכנס לחשיכה,
1: להפסיק לדבר. הוא בעצמו בחר בעצם.
0: הוא בעצמו בחר, למעשה הפעם היחידה הוא כמו שאמרנו, הוא גר באוסטריה, הוא לא יצא מביתו יותר מדי, למעט הביקורים שלו כפרשן ברשת סקאי. כשהתגלה שגם פרנץ בקנבאו קיבל 5.5 מיליון יורו, לתפקיד התנדבותי כראש הוועדה המארגנת, אז גם סקאי וגם הבילד, עיתון שהעסיק אותו 34 שנים כפרשן, שניהם ניתקו איתו את הקשרים, גם הקשר שלו לעולם דרך התקשורת פשוט נפסק.
1: תשמע, הרבה שנים הוא היה גם נשיא ביירן מינכן, והיה בעל השפעה, וגם אחרי שהוא פרש מהנשיאות, עדיין היה שם אני זוכר אפילו בתקופה שביירן שיחקה נגד מכבי תל אביב, ראיינו אותו והוא דיבר, למרות שאתה רומיניגה ואולי אנס ניהלו את העניינים והם מנהלים את העניינים.
0: והוא גם נשיא כבוד.
1: אבל גם משם, הוא כבר לא רואים אותו במשחקים, נכון? הוא לא מגיע, הוא פשוט נכנס להקפאה.
0: הוא נכנס להקפאה, הוא לא מתבטא בנושא. הפעם האחרונה שהוא התבטא בנושא, הייתה למעשה במקרה שבו הוא ביקש לתרץ את הסיבות שהביאו אותו לעשות את הדברים האלה, והוא אמר דברים די מגוחכים לזודות דויטשה צייטונג, עיתון גרמני, כמו, אני לא ידעתי על מה אני חותם, אני שמחתי על האנשים שלא יפגדו באמוני.
1: פתאום הוא לא
0: ידע. בן אדם שהיה השחקן הטוב בעולם, שגלגל מלחק,

0: מיליונים ועשרות מיליונים של יורו, פתאום כמו ילד קטן, לא יודע מה קורה, האנשים רעים, אני תמים. הדבר הזה גם כן פגע בו, פגע במוניטין שלו, ולכן הוא ניתק כל קשר עם, עם הסביבה. הוא נמצא באייגן, שזה רובע של העיר זלצבורג, והוא חי שם, ובשנתיים האחרונות הוא גם עבר מספר אירועי לב וניתוחים קשים בעקבותיהם. גם הבן שלו נפטר לפני שנתיים עם מחלה קשה. כל הדברים האלה מאוד השפיעו עליו. לותר מתאוס, בסרט שיצא בגרמניה לפני... בסרט שיצא בגרמניה, סיפר שהוא פגש אותו, והוא פשוט ראה אדם כבוי מולו, אדם שכבר לא מזכיר בכלום את, את האדם שהוא היה
1: פה. זה עצוב, זה כל כך עצוב, אתה יודע איך, כמו שאומרים, כך חולפת תהילת עולם. אבל עדיין, כמו שאמרנו בתחילת דרכי השיחה הזאת המרתקת, הוא עדיין היה ונשאר גדול שחקני גרמניה בכל הזמנים. זה לא השתנה.
0: זה לא השתנה. אין שחקן כמו פרנץ בקנבאואר. הוא בעצם היה האיש שקודם כל התחיל את השושלת של ביירן מינכן, שהיא היום, היום אחת הקבוצות הטובות בעולם. הוא האיש שהביא את מערב גרמניה האחרת לתודעה של הציבור. מערב גרמניה עם כדורגל שמח, עם אוהדים מבסוטים. הוא האיש שלמעשה הביא את המונדיאל לגרמניה. הרי המונדיאל זכה לכינוי זומר מרשן, אגדת הקיץ. כך זוכרים עד היום את המונדיאל. גם גרמניה החדשה, העוד יותר חדשה, הראתה את הפנים שלה, והכל בזכות בקנבאואר. חבל באמת שהאירועים האחרונים הצליחו להרער מהגדולה ומהדברים הנהדרים שהוא הצליח להביא לגרמניה, לא רק בכדורגל, בכלל.
1: כן, ואת זה כמובן לא ישכחו לו. טוב, אנחנו נסיים כאן. כמובן יהיו פרקים נוספים. מרן לוי, תודה רבה. כמובן, כל מי שרוצה לעקוב אחרי הכדורגל הגרמני מוזמן להיכנס לבלוג שלך, לבונדסמניה, ואתה לא תאמין על רקע של מה אנחנו הולכים להיפרד עכשיו.
0: ספר לי, על גוטה פרוינדה.
1: השיר!
0: איזה יופי.
1: השיר של פרנץ בקנבאואר.
0: תודה רבה, נדב.
2: Gute Freunde sind nie allein.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347. שלום ארז אדלשטיין.
5: חתימה טובה.
4: חתימה טובה, איך היה הצום?
5: אני לא צם.
4: לא צם, אוקיי.
5: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
4: אוקיי.
5: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה, חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
4: למה אתה לא צם?
5: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
4: דבר איתי.
5: אני נולדתי ב-1961.
4: אוקיי.
5: ב-1973, בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול. התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, ואני... קשה לי, אני... קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
4: אני אצום קשה, את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
5: אני מכיר הרבה אנשים...
4: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
5: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא כשר, ודברים כאלה.
4: ואת מה אני לצום?
5: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
4: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, יש אלמנטים של מסורת.
5: אני לא צמתי, אבל ממש,

0: זהו.
1: כן, אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל עברנו גם את זה, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא, אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
0: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא
1: יוצא. מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
0: גשר, עשו
1: גשר, גשר. מה זה עוזר לי? איך זה עוזר לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
0: זה מאוד חשוב הגשר
1: הזה. זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת
0: ש... מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
1: ממש.
0: אין לחץ.
1: אין לחץ. לא מחליפים, הכל בסדר, על מי מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
0: כן.
1: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות. לפני פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שיותר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופרקאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופרקאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג, ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופרקאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה, בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב, עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו, מכבי תל אביב, הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב, הפורמט שלה ביורוליג, הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו בהפועל תל אביב, לכאורה שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
0: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי, שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה, כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסייג ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, 3, 4 ו-5 ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
1: וסורקין.
0: עזוב, חמישיית זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישיית זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס לעשות עם קופי, זה,
1: לידי ואותור.
0: אותור. בישראלים, קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסכם עם קרינגטון 3 פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, בא, עכשיו החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5 על 5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
1: לחוץ.
0: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע ש... מרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
1: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
0: מי לא רוצה?
1: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף, גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט, השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה, בשביל הסגל הישראלי.

0: הישראלי שלהם, לכאורה לפחות, בתמיר בלת אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלת יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
0: לא יכול לתרום בכלל?
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח, הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד
0: בפוזיישן. אבל אפשר אולי, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו, אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
1: אלייג'ה בריינט,
0: כולם, אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל עד ש... עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד לגבי תמיר בלעד, ומצד שני את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שאין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
1: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של המועדון.
0: אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה, החשובים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגבי הווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה...
1: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
0: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
1: לפי כמויות.
0: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
1: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
0: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה לייצא, להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על פוטי בשבוע האחרון והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי היה שיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו, אנחנו שנינו, את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי, בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
1: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
0: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון, עשתה את זה קל מבחינתה.
1: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כהוא זה.
0: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
1: במברג, טוב, לנו יש שם אוכטטר.
0: אנחנו מושקעים בפנים.
1: כן.
0: לא מזלזל בביירן.
1: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ווייל ייבצב, אבל אני לא נכנס לאופס, ולוצ'יץ' שלא שיחק במשחק ההוא.
0: ראינו את בושאמפ שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
1: עוד איזה...
0: יש להם אופציות לווינגים, חמישיית פורוורדים.
1: נוריס.
0: כן?
1: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי כן, מקל
0: זה,
1: בהם.
0: זה עוד. לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח, אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא ראינו אותו.
1: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
0: אור ירוק,
1: שהם משתוללים, יחד החיבור עם האוליין, עם הכדורגל, אז...
0: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט, מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל

0: שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
1: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? שקובייטי סיפתה?
0: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
1: הולץ זה מסדר למיצ'יץ' את ה... את החוסר התייחסות.
0: אותו, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, הוא עולה עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה הוא עולה בארבע, חמש שלו זה ויילי, והארבע שלו, יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד בעיר ממכם.
1: הוא נגיד מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גבל, סלובקי, שהיה... שחקן, גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם. זה אליפות, ופתאום עבר לבמבר, גביה, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
0: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה מאסט ווין מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני פתיחת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית, שהוא לא הבית שלה בסופיה.
1: עכשיו יש פה עוד כמה נקודות, מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות שבלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן
0: באירוע. אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
1: אז, שהוא באירוע, בגלל זה, אתה יודע, אני שומע, קורא, בכל אופן אני לא חושב שהוא, זאת אומרת שסטורנסקי נכנס, זה סוג משחק אחר. זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק, אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
0: אז הפועל תל אביב נגד ביירן, זה מחר ב-7, אחרי זה ברבע ל-10, מכבי תל אביב, מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן, הייתה לה הכנה...
1: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
0: נכון, ואחרי זה בנתה קבוצה שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם, מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא, או לא, או שלא היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן, קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ, והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
1: ביום ראשון האחרון.
0: הפסידה בסופר קאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
1: לרואן.
0: לרואן, פעמיים הפסידה בהכנה לרואן, וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראה, אתה יודע, באמת לא נראה את הטוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדהיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
1: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף, כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, והרודים שגם... מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
0: נכון.
1: היה מאוד קשה, קצב ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.

0: בוודאי.
1: כי אנחנו
0: משחק ראשון, אתה לא יודע מה
1: אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות. אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות. אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי. פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA. בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL. טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו. מאוד מעניין יהיה, אבל מחר די ברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלאס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
0: הוא לא היה טוב בגדאון, הוא לא היה טוב בסופר קאפ, מי שטוב, היה שם טוב זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו. הביאו את ג'יי קראודר, עוד שחקן ש... עוד פעם, בסיוע היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים. קבוצה חדשה לגמרי, טי-טי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי... הכי מהימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
1: דיוויד לייטי הוותיק והזה.
0: לא, אוקיי.
1: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס,
0: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מייל סקל מברצלונה, אוגו בסון שקיה כמה שנים ב-BCL, והוא שחקן לא רע.
1: בדיאן מסה שם?
0: בדיאן מסה שם.
1: יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמסכנת קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא?
0: עוד פעם, אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן והתמהיל הזה שנוצר שם באמת בכלום זמן ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בועחה פלי-אוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
1: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה, בסוף השבוע גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
0: נכון.
1: ואז ייסו לשבוע כפול.
0: נכון.
1: אז הפועל מסגת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסגת בשבוע ברביעי ושישי.
0: זה גם מתאים, כי הפועל מסגת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
1: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
0: בריאל מדריד.
1: ריאל מדריד ופנתינייקוס. כן. זה כבר...
0: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
1: אתה מתבלבל מגבי הווינר שלנו.
0: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך, שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב והמקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה להם מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלייאוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ואם נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
1: נכון.
0: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
1: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
0: כן, זה לא דלאפ.
1: בדיוק, מה זה דלאפ?
0: דעה לא פופולרית.
1: אה, אוקיי, סו... יש עוד משחקים אחר ביורולי, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
0: החברתי של היורולי.
1: נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה,

0: לא רק ים הדר, לפרוביטולה. נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
1: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, אז אנחנו נחכה ונראה.
0: אוקיי.
1: אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור האירוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי וראשי מכבי תל אביב שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה. יצאה הודעה אחרי הפגישה שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי. זאת אומרת, הייתה הודעה מאוד יפה.
0: יגיע לארץ, אבל
1: הוא יגיע, בסדר, צ'וס, מנכ"ל האירוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות, אתה יודע, בסוף, היורוליג, בניגוד ל-NBA, בנוי על הקהל שלו. וכשאתה עושה אירוע כזה, בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג, מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור, הכל ברור, הכל ברור. אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורליג. זאת אומרת, היורליג צריך את הקהל, כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
0: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות, לי כמות הזרים ביורוליג מפריע, לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז
1: אתה רוצה 6 ו-6?
0: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרי ששחקן אחד, ולא שאני אקבל אס-אמס בתחילת המשחק של אולימפיאקוס. מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
1: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
0: אני לא.
1: אתה יודע, גם קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע, אגב, בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
0: קודם כל, זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א' ב' ג', אמר לי, הלו, הלו, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
1: יהודים,
0: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר, כן? נשאר בארץ, שלחטר וקפלן, משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, איפה קפריסין, יש איזה פתרון בינתיים.
1: אני בעד להעביר את המשחקים לקפריסין.
0: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת, טאצ'ווד, מטורפת.
1: גם יש אולם יפה, חדש, שנבנה אירופה.
0: אז יש את האולם, אליפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה קפריסין,
1: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות להגיע.
0: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה לא, אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחרת,
1: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
0: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול, קפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
1: אני מסכים. למה אין סיבה שאם יש אופציה כזאת ומאפשרים בקפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה הכי, זה יודע, זה כמעט כמו לטוס לאלץ, זה
0: בדיוק אותו דבר.
1: זה ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא יודע, לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע

0: נועה מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שהבת הזוג של אורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות, זה מתכתב, מתיישר לזה שלורנזו בראון יגיע על איזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקום מה של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, לא, הוא לא שיחק הרבה, זו הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון, הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב ש... אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
1: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני
0: שבוע
1: 10 ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
0: כן.
1: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים. ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה. האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות... מחליף. האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה. האם בחור צעיר לא מנוסה, האם בחור... אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מכבי... סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה עלה לי על הזה, מכבי רחובות, מכבי מעלה. פתאום הקבוצה בליגה הראשונה... תביא, הפועל באר שבע, תביא גארד מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו? זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה, יש איזה...
0: הפועל ירושלים לא תלך לאמר, בכלל המקומות הזה.
1: לא בשלב של לאמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
0: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
1: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו באמת תבוא, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, השתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
0: הגנה של לורנזו בראון?
1: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה, מסינה לקח אותו. התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפיקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
0: אתה יודע מה תקבל.
1: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן
0: חשוב
1: משחק
0: מאוד,
1: מאוד מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על
0: בורג,
1: אבל בורג לא פוינט גארד.
0: אבל בורג עשה צעד קדימה.
1: אבל בורג לא פוינט גארד.
0: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם...
1: טוגארד, אפשר לסק עם שני... אפשר לסק עם שני גארדים. התקפה, אפשר לסק. יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים. הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים. אחר כך אומרים, שמה ארפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות.
0: תור 4
1: עולות. אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה בית חוץ כבר, אבל נגד קבוצה גרמנית.
0: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים, נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים, זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם

0: 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד, מצד שני, גם קולת אחד מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה, מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
1: והרצליה וירושלים מסורתית, התפתחה איזה יריבות על המגרש.
0: אפילו בגביע ווינר גם.
1: ומחוץ למגרש.
0: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
1: יום שישי בצהריים.
0: המון קהל.
1: אנשים צמאים לכדורסל.
0: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדורסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלם מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
1: ברקלי קטן.
0: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל. באשדוד אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט, ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
1: בורטון
0: וגם
1: נגד,
0: ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים, אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
1: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
0: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שלנו לגבי ההכנה היא אולי מוטה, כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
1: אנחנו לא יודעים מה היה שם, מי שחק, מה שיחק.
0: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
1: והעמק מאידך.
0: העמק מאידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחד מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
1: רואים אותנו? שומעים אותנו?
0: נראה לי, לא יודע. מה...
1: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
0: תגיד לי, אתה בדלונה?
1: ריקי רוביו ו...
0: ולפו?
1: ולפו. לפו.
0: שבהצלחה.
1: חכה, תומיץ'.
0: הוא עוד לא ברור, לא ברור.
1: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
0: מפוצץ.
1: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה, בכיכר, כדי להניף את הגביע.
0: סלח לי, הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
1: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג.
0: זה טוב.
1: מה זה חגיגות?
0: לארון, שמים בארון.
1: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
0: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
1: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון. אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
0: קייקוק,
1: או את האורך...
0: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
1: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר. אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
0: הם שישה עכשיו, לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
1: לא, בסדר, הרפר פצוע.
0: יש להם חמישה ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
1: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
0: לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.
1: אתה יודע, לך תדע פה.
0: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
1: אוקיי.
0: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
1: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
0: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
1: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
0: כן.
1: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה.
0: כן.
1: יש שווארמות טובות בצומת של...

0: חדרה, יש זה. מישהו אמר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
1: מה, אוכל
0: אוכל... אוכל דרכים?
1: איפה אוכלים? ליד המגרש.
0: ליד המגרש.
1: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם, אבל האוהדים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק חוץ
0: לצער. סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש.
1: זה פינה שלך, זה לא פינה שלי.
0: אתה לא אוכל!
1: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
0: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להאכיל אותך בחייך.
1: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת הפועל תל אביב נגד באר שבע, בראשון מכבי תל אביב נגד העמק קריית אתא, זה המשחק היום שמתקיים, ונס ציונה נגד גליל עליון סוגרות את ריבי הגמר. אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. הפועל תל אביב נגד באר שבע, באר שבע אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה, עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם 3 זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז הם עם 4 זרים. לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל מקבל את המצטיין של גביע ווינר, עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. 3 משחקים, שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב, זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
0: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
1: גיאורגיה, גיאורגיה מונגוליה.
0: גם קרישונס בא נכון, ממונגוליה.
1: נכון.
0: תקציר הפרקים הקודמים, קדים. הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצהרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם, למרכז המסחרי ב... יאללה.
1: כן.
0: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה, יש פה שחקן. ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
1: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם השלשות.
0: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
1: חוטף טוב.
0: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
1: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
0: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
1: שתי מהלך אנדואן משלוש, שתי התקפות גם.
0: בדיוק, אז יפה. יפה, אז סתם, אז אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד.
1: כן.
0: רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את
1: פליישר.
0: מקומו. פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי
1: לא
0: כך.
1: לא מצא את מקומו.
0: לא, עד כדי, כן. אני אומר, לא מצא את מקומו, ועד כדי כך ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט, ואתה שומע את הטיימאוט, וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא משחק אוף דה בול איתן קאבל הזה, ומי מוליך את הכדור?
1: גולן גוט.
0: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק, הוא עם 9 אסיסטים, והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה, אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
1: הכי חשוב שלהם.
0: אוקיי.
1: כרגע. עכשיו הגיע ביילי, שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן, אתה מול צריך 10 דקות קלה שתי נקודות.
0: רגע, החתימו היום עוד מישהו.
1: לא ראיתי.
0: החתימו.
1: אוקיי,
0: החתימו,
1: לא ראיתי עדיין. החתימו. עוד לא רשמי אני מניח.
0: לא, עוד. וואלה רשמי.
1: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
0: אוקיי, זה לא רשמי?
1: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
0: רגע,
1: אני...
0: תן לי
1: שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות, זאת אומרת, הם איבדו בכל משחק, לדעתי,

0: מעל 20 עיבודים, וגם יש להם, אוקיי, רותם פלדמן מפרסמת, אם-ג'יי ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
1: אז זהו, שבוא נראה.
0: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, אז זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו. לא מכיר אותו.
1: אז בוא רגע, דרך אגב הייתה, איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
0: נכון, סקיילר וויקס.
1: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
0: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
1: אבל עוד מילה אחת רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק,
0: וזהו.
1: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
0: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
1: אני, אתה, עם יחד...
0: אביבי ופליישר.
1: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך שלוש, יכול להיות ארבע. אז אוקיי.
0: לא, שוב, אנחנו צריכים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, אוקיי. עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
1: נכון.
0: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
1: מול עשו 6 נקודות, נכון? ברבע השני.
0: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
1: גם את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע... אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד הולכו נצחת המשחק הזוב, שגולן גוט דפק שלשה מטורפת להערכה, אבל זהו. דברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
0: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו. אז זו באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגלל ווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם 4 זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את העמק בכפר בלום.
1: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
0: הם נעצרים בצומת הגומה.
1: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם 4 ישראלים.
0: קריירה?
1: לא, קריירה לא, קריירה בנס ציונה.
0: כן, לא זוכר.
1: היה להם 4 ישראלים, היה להם... תכף אני, תודה, אני כבר...
0: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
1: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים ואיך אומרים, וביד שהכילה אותם
0: נוקסים
1: כן, בדיוק, אז זה כיף ומרענן, אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי
0: אבל בתור מה? בתור סנטר, 5 זרים?
1: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה
0: ללכת לשחק עם פורמט 5
1: זרים? דיברו, התראינו במה,
0: אוקיי.
1: אני רוצה להאמין ש...
0: אוקיי
1: שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה?
0: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו, אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מחמישה זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי אם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות
1: שלה... שניידרמן.
0: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי כן, בסוף כי אתה... יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרי, לא, כאילו גם ברוקס סנטר... וגם קמפ.
1: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
0: לברוקס הוא סנטר קטן.
1: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל לגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע?
0: אני חושב ש... גם גליל וגם בר שבע, בכלל כל קבוצה שמנצחת בגביע ווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גביע ווינר, זה עדיין הכנה.
1: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגביע ווינר היה בזמנו טורנירים.
0: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
1: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' סמך רמת השרון, לקחה את התואר, וירדה ליגה באותה עונה, אז...
0: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו אומרים לא להסתנבר, מצד שני אתה... אני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם מזה 4 שלשות,

אבל אז העמק שני רבעים לא קלה סל משתיים. הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות משתיים. אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל

0: והתחבר והסתדר, שדריק, וחילופים אוטומטיים, ווילר ביחד עם אלאג'יה צ'יילדס, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים, והגיע קיילר אדוארדס, וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מיסגב, עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, ש... אז הוא זרק שבע שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילר אדוארדס, חסר...
1: הוא לא היה סקורר גם בקלוס, זאת אומרת, זה לא התפקיד שלו.
0: נכון. גם אם הוא יהיה שתיים פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזי, שחקן הגנה וזה, ואלה בעיקר לא זמן להיכנס לנים. אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
1: לא ראינו אותם מדי כרגע.
0: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו. אני חושב שהקבוצה הזאת יצחק קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הביאו את זה והביאו את אדם סמית. הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד. אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות. הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה. משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה. אני מכיר את את הסיפור הזה. אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה אחד על... אני לא אומר הרפר, כמו ש...
1: אתה יודע, נגיד, יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מליק הול, היה מעולה שנה שעברה. ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. הוא לא היה, הוא לא הצליח בכלל.
0: כי הוא צריך קצב. הקצב שקריית אתא שיחקו בשנה שעברה. עם הגרדים ה... איך אמורים, לא רוצה להגיד,
1: דוחפים,
0: הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
1: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קריית אתא, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קריית אתא בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קריית אתא בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם שלושה זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה שני משחקים שם.
0: אדם אריאל חוזר.
1: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
0: ויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותם.
1: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה, הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד שתי קטנות.
0: קבי רמת גן, מכבי
1: מחתימה את... סליחה, אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשארנו, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקחים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה, שהם גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
0: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע עם לא סל מקרינג בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את אמין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנערי.
1: אולי לא רצו, גם שנה שעברה כבר הרגשת שהם לא מרוצים ממנו עד הסוף.
0: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה ש...

0: נגיד ציפר מעבר לעונת פריצה שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה, הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם,
1: כי... זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
0: כן, אבל אני אומר, ציפר יהיה יותר טוב, אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים, בינתיים, אתה רואה את קבלת ההחלטות שקווה גרנט, עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו, דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של...
1: כן.
0: נכון, מייסון מצוין.
1: גם קינג זה היה טוב במשק האחרון.
0: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לי פה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון, אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
1: ורמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
0: שם שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד, שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי, משהו שם...
1: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת,
0: אני חושב שכן, הם דיברו על חמישה זרים, אז אלה אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר חייב עזרה. חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
1: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, לא הוא שחק. מחלים.
0: כן, שמה הרגשתי ברוח משהו, הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר, אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
1: בכל הקבוצות יש לחץ.
0: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו, לא מגיעים לרעיונות, בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים, וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק, ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה, אז קחו את זה ברוח טובה.
1: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורו קאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועיים, ליגת האלופות, אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק, לפני, יש, אחרי, יש, באמצע. יש.
0: אנחנו לא נפקשש.
1: אנחנו נחשוב על זה. אז ארס, תודה רבה לך.
0: חתימה טובה.
1: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל שקטה, והכי חשוב, שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של עמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שעמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לי לברון?
5: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו.
4: הם יהיו כבר... שחקנים?
5: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
4: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
5: קופה.
4: כן, אוקיי.
5: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה, ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
4: יום לפני.
5: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא
4: רגע,
5: החוצה.
4: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
5: ואני אסביר למה.
4: מה קורה ב-23 באוגוסט?
5: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם. אדון יעקב ב...

0: בריינט כמובן.
1: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר ממייקל ג'ורדן
0: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה בשבע בערב, היית אומר, hold it, hold it.
0: אין, אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
0: בול. ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים. טוב.
0: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
1: או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה הוקס. אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-H, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקה פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שכחת את בונטמס במצטרפים.
1: במצטרפים, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן,

0: בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגרדן קורס.
0: כן.
1: וסי.ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי.ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מנסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מוכנית.

0: מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות A.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר, של דילן הרפר, מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם מאוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם מאוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי. מייק קונלי גם הצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד, השיטה שלהם של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת, השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה, יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה, ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדנ"א של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים ל-DNA של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי החזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא יתקשה לגרד.

0: ירד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים, זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר, אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'לן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'לן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'לן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'לן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'לן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'לן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'לן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26 פשוט.
0: זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות, אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה...

0: ארצות הברית קוראים לזה This guy putting up tour dates on the board. כלומר, 7 מ-21, 6 מ-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של ארבל, August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של ארבל.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין ממך.
0: 24 במאי, 5 מ-24.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'לן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל חזיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה, באמת.
1: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה.

0: בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט הזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את יומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לו, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן לו נאצי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראור, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא...

0: הוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ועוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גארדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה סדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה, רגע, כאן אתה, כאילו, צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של 3 קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו משכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למנו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע השנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא,

0: נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
1: כן. העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
0: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
1: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
0: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אייג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
1: קבוצה הבאה.
0: שרלוט?
1: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
0: שלילי.
1: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו שמאחוריו יש
0: לו מסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
1: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
0: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
1: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
0: לא, זה קיגרן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
1: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
0: קי אנד פיל.
1: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
0: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
1: כן, קיגן
0: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
1: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
0: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
1: כן, ברור, זה על אותו
0: משקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
1: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא.

0: שרלוט עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי, שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה, אהבתי, קודם כל אהבתי, יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך, מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו', וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה, בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו הוא... חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? Want a Mac all day or all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
1: השחקן של Want a Mac נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: Black Panther, זה אותו אחד, לא?
0: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: Want a Mac? Want a Mac זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי רידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד,
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קרוניקל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק

0: לארי ברד, ולדעתי הוא יותר יתקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיניס-סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ו... מצד אחד שפו על על הקונביקשן, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה. זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא. נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול. השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה. אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקן ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שיצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה.

0: היה ביקורת עליו, צריך להגיד, לפני הדראפט.
1: היה לו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים

0: לקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר, מטס בוזליס.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהטביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת הדראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקים האתלטיים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון,

0: שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב וויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט, בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל, לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם
1: זה. מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלן, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפר זה אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפר זה... אם אני הקליפר, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלן, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלן, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנה עוד פציעות, דברים...

0: עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך כלל נצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: ברענה שלו. וכן אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה היה, פיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו... זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים. במחשבה שנייה, לא, היא לא יכולה לשחזר אותה, כי היא קצרה. כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו. העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא... קודם כל, ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא. אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים

0: אם יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את ה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם, תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
1: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: לא, הלוס שלנו, אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט, או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. איזאיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלהומה סיטי, ששוב ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס הריס אובר מי?
1: טובייס הריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו, אז זה סטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו. בוא נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
0: יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי. איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
0: תראה, בעמדות
1: סתם הווינג, בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת 2, זה לא בעמדת 3, וטובייס האריס הלך אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל

0: אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת. ברמת האופי שלה, ברמת ה... איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אבל... אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: כזאת. אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, אמיתה, יפה מאוד.
1: זה פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
1: ב-HS את יוסטון. זינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירה הדראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
0: אף אחד לא עזב. I got two phones,
1: one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר לעצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ.

0: אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה. יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפאי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי, זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו לא, שנה כן, כבר,
0: כן,
1: האירוע
0: לא
1: הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה כן, בחוץ, כן. אבל...
0: כל הזרקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו-3. לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה עליו, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת...

0: מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע. היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: ABCDEFG,
0: HIJKLMNO, LMNO.
1: LMNO.
0: LMNO.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: LMNO.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M-N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי. יחד עם יאניס, מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי. שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: לא, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד... כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דייוון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קלעי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress, אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ש... שנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן

0: שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ואני סחטון
0: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, ו... מעלית הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא, לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בדוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: Alright, alright.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
1: לא, עזוב, כבר, לא, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347, שלום ארז אדלשטיין.
7: חתימה טובה.
6: חתימה טובה, איך היה הצום?
7: אני לא צם.
6: לא צם, אוקיי.
7: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
6: אוקיי.
7: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה,
6: okay.
7: חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
6: למה אתה לא צם?
7: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
6: דבר איתי.
7: אני נולדתי ב-1961.
6: אוקיי.
7: Okay. ב-1973, בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול, התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, קשה לי, אני, קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
6: אני אצום קשה, את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
7: אני מכיר הרבה אנשים...
6: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
7: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא קשר, ודברים כאלה.
6: ואת מה אני נצום?
7: ויום כיפור צמים כ... כמסורת, ככבוד, כמשהו.

0: יש שם אלמנטים של כבוד, יש אלמנטים של מסורת.
1: אני לא צמתי, אבל ממש, זהו.
0: כן, אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל עברנו גם את זה, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא. אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
1: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא
0: יוצא. מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
1: גשר, עשו גשר.
0: מה זה עוזר לי? איך זה עוזר לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
1: זה מאוד חשוב הגשר הזה.
0: זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת ש...
1: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
0: ממש.
1: אין לחץ.
0: אין לחץ. לא מחליפים, הכל בסדר, על מי מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
1: כן.
0: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות.
1: לפני
0: פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שיותר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופרקאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופרקאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג. ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופרקאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה, בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב, עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו, מכבי תל אביב הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב הפורמט שלה ביורוליג הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו בהפועל תל אביב, לכאורה שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
1: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, 3, 4 ו-5 ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
0: וסורקין.
1: עזוב, חמישה זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישה זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס לעשות עם קופי זה,
0: לידי ואותור.
1: אותור, בישראלים. קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר תומר גינת גם אם לא היה בכושר C וגם אם חזר מפציעה סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסק עם קרינגטון 3 פתאום, אתה קרינגטון לא יודע, בא, עכשיו החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5 על 5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
0: לחוץ.
1: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע ש... מרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
0: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
1: מי לא רוצה?
0: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף, גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט,

0: השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה בשביל הסגל הישראלי שלהם, לכאורה לפחות, בתמיר ולת אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
0: לא יכול לתרום בכלל?
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח. הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד.
0: אבל אפשר אולי, אתה יודע... עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו. אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
1: אלייג'ה בריינט.
0: כולם. אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב. אבל עד ש... עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים. אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד, לגבי תמיר בלעד, ומצד שני, את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שהוא, אין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
1: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של המועדון.
0: אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה, החשובים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע, למה שכמובן מכבי תל אביב, או כל קבוצה...
1: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
0: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
1: לפי כמויות.
0: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
1: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
0: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה לייצא, להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי היה שיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו, אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
1: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
0: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון, עשתה את זה קל מבחינתה.
1: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כאו זה.
0: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
1: במברג, טוב, לנו יש שם אורך יותר.
0: אנחנו מושקעים בפנים.
1: כן.
0: לא מזלזל בביירן.
1: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ווילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יט שלא שיחק במשחק ההוא.
0: ראינו את בושאמפ שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
1: עוד איזה...
0: יש להם אופציות לווינגים, חמישיית פורוורדים.
1: נוריס.
0: כן?
1: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי כן, מקל
0: זה,
1: בהם.
0: זה עוד. לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח, אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא ראינו אותו.
1: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
0: אור ירוק,
1: שהם משתוללים, יחד החיבור עם האוליין, עם הכדורגל, אז...
0: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדיו,

0: מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
1: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? שקובייטי סיפתה?
0: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
1: הולץ זה מסדר למיציץ' את ה... את החוסר התייחסות.
0: אותו, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, הוא עולה עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה הוא עולה בארבע, חמש שלו זה ויילי, והארבע שלו יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד
1: בעירים. הוא נגיד מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גבל, סלובקי, שהיה... שחקן, גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם. זה אליפות, ופתאום עבר לבמבר, גביע, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
0: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה מסטווין מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני בתחילת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים, עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית, שהוא לא הבית שלה בסופיה.
1: עכשיו יש פה עוד כמה נקודות, מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות של בלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן
0: אני באירוע. אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
1: אז, שהוא באירוע, בגלל זה, אתה יודע, אני שומע, קורא, בכל אופן אני לא חושב שהוא, זאת אומרת שסטורנסקי נכנס, זה סוג משחק אחר. זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק, אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
0: אז הפועל תל אביב נגד ביירן, זה מחר ב-7, אחרי זה ברבע ל-10, מכבי תל אביב, מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן, הייתה לה הכנה...
1: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
0: נכון, ואחרי זה בנתה קבוצה שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם, מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא, או לא, או שלא היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בוילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ובוילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן, קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
1: ביום ראשון האחרון.
0: הפסידה בסופרקאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
1: לרואן.
0: לרואן, פעמיים הפסידה בהכנה לרואן, וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראה, אתה יודע, באמת לא נראה את הטוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
1: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפי, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף, כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
0: נכון.
1: היה מאוד קשה, קצב, ומשחקים חופשי וזה. עכשיו,

0: תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
1: בוודאי.
0: כי אנחנו
1: משחק מכירים, ראשון, אתה לא יודע מה
0: אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות. אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות. אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה.

0: גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
1: הוא לא היה טוב בגדעון, הוא לא היה טוב בסופר קאפ, מי שטוב, היה שם טוב, זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו. הביאו את ג'יי קראודר, עוד שחקן ש... עוד פעם, בסיוע היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים. קבוצה חדשה לגמרי, טייטי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי... הכי מהימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
0: דיוויד לייטי הוותיק והזה.
1: לא, אוקיי.
0: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס,
1: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מיילס קל מברצלונה, אוגו בסון שקיה כמה שנים ב-BCL, והוא שחקן לא רע.
0: בודיאן מסה שם. יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמשחקת את קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא.
1: עוד פעם, אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן והתמהיל הזה שנוצר שם באמת בכלום זמן ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בועחה פלי-אוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
0: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה, בסוף השבוע גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
1: נכון.
0: ואז ייסו לשבוע כפול.
1: נכון.
0: אז הפועל מסגת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסגת בשבוע ברביעי ושישי.
1: זה גם מתאים, כי הפועל מסגת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
0: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
1: לריאל מדריד.
0: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
1: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
0: אתה מתבלבל עם גביע הווינר שלנו.
1: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך, שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב והמקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה לה מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלייאוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ובשביעים נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
0: נכון.
1: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
0: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
1: כן, זה לא דלאפ.
0: בדיוק, מה זה דלאפ?
1: דעה לא פופולרית.
0: אוקיי, סוף. יש עוד משחקים אחר ביורולי, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
1: החברתי של היורולי.
0: נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
1: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, כן, אז אנחנו
0: אוקיי,
1: נחכה אנחנו ונראה.
0: אוקיי.
1: אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור היורוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי, ואתה יודע, ראשי מכבי תל אביב שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה. יצאה הודעה אחרי הפגישה, שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי. זאת אומרת, הייתה הודעה מאוד יפה.
0: יגיע לארץ אבל.
1: הוא יגיע, בסדר. צ'וס, מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו.

0: יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות, אתה יודע, בסוף, היורוליג, בניגוד ל-NBA, בנוי על הקהל שלו. וכשאתה עושה אירוע כזה, בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג, מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור, הכל ברור, הכל ברור. אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורוליג. זאת אומרת, היורוליג צריך את הקהל כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
1: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול להיות שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות. לי כמות הזרים ביורוליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז
0: אתה רוצה 6 ו-6?
1: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרייס ששחקן אחד, ולא שאני אקבל אס-אמס בתחילת המשחק של אולימפיאקוס. מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
0: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
1: אני לא.
0: אתה יודע, גם קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע אגב בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
1: קודם כל, זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א' ב' ג', אמר לי, הלו, הלו, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרייטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
0: יהודים,
1: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר, כן? נשאר בארץ, שלחטר וקפלן, משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, קפריסין, יש איזה פתרון בינתיים.
0: אני בעד להעביר את המשחקים לקפריסין.
1: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת. טאצ'ווד, מטורפת.
0: גם יש אולם יפה, חדש, שנבנה אירופה.
1: אז יש את האולם, אליפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה קפריסין,
0: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
1: פעם
0: להגיע.
1: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחרת,
0: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
1: ויאללה. כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול, קפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
0: אני מסכים. למה אין סיבה שאם יש אופציה כזאת ומאפשרים בקפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה כמעט כמו לטוס לאלץ, זה
1: בדיוק אותו דבר,
0: זה ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע נועה מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שהבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות. זה מתכתב, מתיישר לזה שלורנזו בראון יגיע על איזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקום של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, הוא לא שיחק הרבה, זה הייתה עונה רעה.

0: מאוד מבחינתו. אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון הפועל ירושלים תקבל, ואני לא חושב ש... אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
1: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני
0: שבוע
1: עשרה ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
0: כן.
1: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים, ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה... מה קו המחשבה של ירושלים היה. האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות מחליף? האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה? האם בחור צעיר לא מנוסה? האם בחור... אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מכבי... סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה, עלה לי על הזה, מכבי רחובות, מכבי מעלה. פתאום הקבוצה בליגה הראשונה, תביא הפועל באר שבע, תביא גארד, מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. יש איזה...
0: הפועל ירושלים לא תלך בכלל למקומת הזה.
1: לא בשלב של לאמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו... של סוג שחקנים שאתה מחפש.
0: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
1: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו באמת תבוא, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
0: הגנה של לורנזו בראון?
1: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה! מסינה לקח אותו. התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפינקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
0: אתה יודע מה תקבל.
1: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן
0: חשוב
1: משחק
0: מאוד,
1: מאוד מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על
0: בורג,
1: אבל בורג לא פוינט גארד.
0: אבל בורג עשה צעד קדימה.
1: אבל בורג לא פוינט גארד.
0: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם...
1: טוגארד, אפשר לסק עם שני... אפשר לסק עם שני גארדים. התקפה, אפשר לסק. יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים. הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים. אחר כך אומרים, שמה ארפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות.
0: תור 4 עולות.
1: אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה בית חוץ
0: כן,
1: כבר, אבל הרבה. נגד קבוצה גרמנית.
0: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים, נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים, זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד, מצד שני, גם קולת 1 מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה, מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
1: והרצליה וירושלים מסורתית התפתחה איזה יריבות על המגרש.
0: אפילו בגביע ווינר גם.
1: ומחוץ למגרש.
0: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה.

0: הפועל ירושלים עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
1: יום שישי בצהריים.
0: המון קהל, המון קהל.
1: אנשים צמאים לכדורסל.
0: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדורסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלם מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
1: ברקלי קטן.
0: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל. באשדוד אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט, ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
1: בורטון
0: וגם
1: נגד,
0: ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים, אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
1: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
0: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שלנו לגבי ההכנה היא אולי מוטה, כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
1: אנחנו לא יודעים מה היה שם, מי שחק, מה שיחק.
0: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
1: והעמק מאידך.
0: העמק מאידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחד מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
1: רואים אותנו? שומעים אותנו?
0: נראה לי, לא יודע. מה...
1: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
0: תגיד לי, אתה בדלונה?
1: ריקי רוביו ו...
0: ולפו?
1: ולפו. לפו.
0: שבהצלחה.
1: חכה, תומיץ'.
0: הוא עוד לא ברור, לא ברור.
1: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
0: מפוצץ.
1: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה בכיכר כדי להניף את הגביע.
0: סלח לי, סלח לי, הגזמתם. הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
1: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג.
0: זה טוב.
1: מה זה חגיגות?
0: לארון, שמים בארון.
1: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
0: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
1: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון. אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
0: אז ראינו... קייקוק.
1: קייקוק, או את האורך...
0: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
1: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר. אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
0: הם שישה עכשיו, לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
1: לא, בסדר, הרפר פצוע וזה...
0: יש להם חמישה ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
1: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
0: לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.
1: אתה יודע, לך תדע פה.
0: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
1: אוקיי.
0: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
1: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
0: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
1: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
0: כן.
1: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
0: כן.
1: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מישהו אמר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
0: מה, אוכל בר...
1: אוכל דרכים?
0: איפה אוכלים? ליד המגרש.
1: ליד המגרש.
0: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העודים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק החוץ.
1: סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש. יאללה,
0: זה פינה שלך, זה לא פינה שלי.
1: אתה לא אוכל!
0: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
1: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
0: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת, הפועל תל אביב נגד באר שבע. בראשון, מכבי...

0: נגד העמק קריית אתא, זה המשחק היום שמתקיים, ונס ציונה נגד גליל עליון סוגרות את ריבי הגמר. אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. פועל תל אביב נגד באר שבע, באר שבע אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה, עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם 3 זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז הם עם 4 זרים. לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל מקבל את המצטיין של גביע ווינר עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. 3 משחקים שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב, זאת אומרת הוא באמת נתן תצוגה מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
1: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
0: גיאורגיה, מונגוליה.
1: גם קריז'ונס בא ממונגוליה.
0: נכון.
1: תקציר הפרקים הקודמים, הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצפרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם, למרכז המסחרי. יאללה.
0: כן.
1: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה, יש פה שחקן. ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
0: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם השלשות.
1: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
0: חוטף טוב.
1: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
0: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
1: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
0: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
1: בדיוק, אז יפה, אז סתם, אז אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד. רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את מקום...
0: פליישר.
1: פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי כך...
0: לא מצא את מקומו.
1: אני אומר, לא מצא את מקומו ועד כדי כך ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט. ואתה שומע את הטיימאוט, וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון. ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה. ומי מוליך את הכדור?
0: גולן גוט.
1: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק. הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
0: הכי חשוב שלהם.
1: אוקיי.
0: כרגע. עכשיו הגיע ביילי, שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן. אתה מול שחק 10 דקות קלה שתי נקודות.
1: רגע, הכתימו היום עוד מישהו.
0: לא ראיתי.
1: הכתימו.
0: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי, אני מניח.
1: לא, וואלה רשמית.
0: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
1: אוקיי, זה לא רשמי.
0: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
1: רגע, תן לי.
0: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות. זאת אומרת, הם איבדו בכל משחק, לדעתי, מעל 20 איבודים, וגם יש להם... אוקיי, רותם פלדמן מפרסמת, M.J. ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
1: אז זהו, בוא נראה...
0: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, אז זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו.
1: אז בוא רגע, דרך אגב הייתה... איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
0: נכון, סקיילר וויקס.
1: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
0: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
1: אבל עוד מילה אחת רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים.

0: יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק, וזהו. ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
1: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
0: אני, אתה, עם, יחד...
1: אביבי ופליישר.
0: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך שלוש, יכול להיות ארבע. אז אוקיי.
1: לא, שוב, אנחנו רוצים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, אוקיי. עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
0: נכון.
1: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
0: מול עשו 6 נקודות, נכון? ברבע השני.
1: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
0: גם את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע... אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד לא צריך לצאת את המשחק, עזוב, שגולן גוט דפק שלשה מטורפת להערכה, אבל זהו. דברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
1: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו. עזור באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגבי הווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם 4 זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את העמק בכפר בלום.
0: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
1: הם נעצרים בצומת הגומה.
0: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם 4 ישראלים.
1: קריירה?
0: לא, קריירה לא, קריירה בנס ציונה.
1: כן, לא זוכר.
0: היה להם 4 ישראלים, היה להם... תכף אני, אתה יודע, אני כבר...
1: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
0: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים ואיך אומרים, וביד שהכילה אותם
1: נוגסים
0: כן, בדיוק, אז זה כיף ומרענן, אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי
1: אבל בתור מה? בתור 5 זרים?
0: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה
1: ללכת לשחק עם פורמט 5 זרים
0: דיברו, התראינו, אני רוצה להאמין ש...
1: אוקיי
0: שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה?
1: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מ5 זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי אם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות
0: שלה. שניידרמן.
1: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי כן, בסוף כי אתה... יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרי, לא, כאילו גם ברוק וגם קמפ.
0: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ
1: אותם... לברוק זה סנטר קטן.
0: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל לגליל, אתה יודע כמה... אנחנו אוהבים את האירוע.
1: אני חושב שגם גליל וגם בר שבע, לא. בכלל כל קבוצה שמנצחת בגביע ווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גביע ווינר, זה עדיין הכנה.
0: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגביע ווינר היה בזמנו טורנירים.
1: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
0: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' סמך רמת השרון, לקחה את התואר. וירדה ליגה באותה עונה, אז...
1: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו אומרים לא להסתנבר, מצד שני אתה... אני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה, היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם איזה 4 שלשות, אבל אז העמק שני רבעים, לא קלה סל מ-2, הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות מ-2, אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק, בשאיפות והציפיות שלה, לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון. בשום מסגרת ובשום עולם.
0: אז ראיתי את המשחק, והמנהל המקצועי של גליל עליון, יונתן אלון, אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל. אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
1: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
0: כן, אבל בשנה

0: שברה, אני רוצה לחדד את זה.
1: היה אדוארדס.
0: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר, והסתדר, שדריק, וחילופים אוטומטיים, ווילר, ביחד עם אלאג'יה צ'יילדס, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים, והגיע קיילר אדוארדס, וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מיסגב, עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי, נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, אז הוא זרק שבע שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילר אדוארדס, חסר
1: הוא לך... הוא לא היה סקורר גם בקלוס, זאת אומרת, זה לא התפקיד שלו.
0: נכון. גם אם הוא יהיה שתיים פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזיק, הוא שחקן הגנה וזה, ואלה בי, ייקח לו זמן להיכנס לנים. אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
1: לא ראינו יותר מדי כרגע.
0: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו. אני חושב שהקבוצה הזאת יצחק קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הבינו את זה והביאו את אדם סמית. הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד. אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפילות. הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה. משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה. אני מכיר את את הסיפור הזה. אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה אחד על... אני לא אומר הרפר, כמו ש...
1: אתה יודע, נגיד, יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מלי קול, היה מעולה שנה שעברה. ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. הוא לא היה, הוא לא הצליח בכלל.
0: כי הוא צריך קצב. הקצב שקריאת אתא שיחקו בשנה שעברה. עם הגארדים ה... איך אמורים, לא רוצה להגיד, הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
1: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קיאטאטה, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קיאטאטה בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קיאטאטה בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם שלושה זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה שני משחקים שם.
0: אדם אריאל חוזר.
1: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
0: ויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותם.
1: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה, הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד שתי קטנות.
0: קבי רמת גן, מקבי ראשון לציון.
1: סליחה, אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשארנו, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקחים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה, שהם גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
0: אז בואו נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע, אם לא סל מקרק בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את אמין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנהריה.
1: אולי לא רצו, גם שעה שעבר כבר הרגשת שהם לא מרוצים ממנו עד הסוף.
0: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ

0: של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד סיפר מעבר לעונת פריצה, שהוא כבר עשה בבאר שבע, והלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה, הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם,
1: כי... זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
0: כן, אבל אני אומר, ציפר יהיה יותר טוב, אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים, בינתיים, אתה רואה את קבלת ההחלטות שקווה גרנט, עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו, דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של...
1: כן.
0: נכון, מייסון מצוין.
1: גם קינג זה היה טוב במשק האחרון.
0: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לי פה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון, אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
1: ורמת גן מחתים מזר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
0: שם שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד, שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי, משהו שם...
1: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת,
0: אני חושב שכן, הם דיברו על חמישה זרים, אז אלה אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר חייב עזרה. חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
1: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, לא הוא מחלים.
0: כן, שמה הרגשתי ברוח משהו. הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר. אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
1: בכל הקבוצות יש לחץ.
0: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו, לא מגיעים לרעיונות, בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים, וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה, אז קחו את זה ברוח טובה.
1: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורו קאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועיים, ליגת האלופות, אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק, לפני, יש, אחרי, יש, באמצע. יש.
0: אנחנו לא נפקשש.
1: אנחנו נחשוב על זה. אז ארז, תודה רבה לך.
0: חתימה טובה.
1: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל, שקטה, והכי חשוב, שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה. ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש ללברון?
5: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו.
4: הם יהיו שחקנים?
5: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
4: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
5: קופה.
4: כן, אוקיי.
5: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
4: יום לפני.
5: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא
4: רגע,
5: החוצה.
4: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
5: ואני אסביר למה.
4: מה קורה ב-23 באוגוסט?
5: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט,

0: יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
1: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן
0: מבחינתך? בלב שלי, לא. בסדר, מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה בשבע בערב, היית אומר, hold it, hold it.
0: אין, אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey B.R. וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey B.R. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass. ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים. טוב.
0: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את
1: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל, פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, אנחנו עושים, כמו בהרבה מקומות אחרים, אובראנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אובראנדר, לא רלוונטי. אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה הוקס. אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-H, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפת את בונטמס במצטרפים.
1: במצטרפים, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור.

0: גרדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגרדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונה, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונה סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה העונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ של 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ו...

0: אין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות A.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש, אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר, של דילן הרפר, מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן, ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד, כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון, זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיקס סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'לן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה. אבל בוא נראה, בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך

0: תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העובדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי. אם אני יודע סלטיקס, אני אומר לכל הפחות ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך, אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה, הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26 פשוט.
0: זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זמן.

0: פתאום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון. זאת אומרת, זה הדבר היחיד ש... אני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל משווה, טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה כן. את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה לא, את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל חזיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אטלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים ומוטת ידיים. כתפיים
1: רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא נצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפוסטקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מה-10 קבוצות שמסמנות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסמנות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה רעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם אני חושב

0: אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני, שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה. אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה. אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לו, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראור, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילן, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו.

0: ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה סדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל... שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו... צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות, הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה, וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד. בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את היודוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אייג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט?
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו שמאחוריו יש
1: לו מסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגרן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד.
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה. והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה על אותו
1: משקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדראפט די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה, בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, כאילו הוא כותף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק.

0: back all day or all the way? כן, משהו
1: כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
0: זיכרונו לברכה, צריך להגיד. הסרט הזה,
1: כן, מה?
0: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
1: באמת?
0: כן.
1: לא ידעתי את זה.
0: הבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
1: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
0: כן.
1: מה? צ'דוויק בוסמן היה
0: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
1: וואו, לא שמתי, לא...
0: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
1: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
0: כן, צ'דוויק בוסמן.
1: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ס עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיניסמית, רויס אוניל, נזריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
0: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
1: לא, אוקיי,
0: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
1: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
0: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
1: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי רידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
0: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
1: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
0: ההשוואה מוגזמת מאוד.
1: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
0: שפר השוואותיך על ההמשך,
1: אוקיי. התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיניסמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט

0: אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפא. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנים אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שעשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: כן. שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליף ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היה לו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'ארן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck?

0: זאת בחירה רביעית? בוא נה, שיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, וגם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה
1: לא,
0: לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, הפלופ הלא מוכח, זה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של הערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד. זה לא קדנקים האתלטיים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח.

0: להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים ש, שלא, שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד, בהזדמנויות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA Champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלן, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלן, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלן, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקן אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה הייתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ש...

0: שנה שעברה, אבן מובלי, עניינה עוד פציעות, דברים עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלין. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלין תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלין תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלן נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים. במחשבה שנייה, לא, היא לא יכולה לשחזר אותה, כי היא קצרה. כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו. העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא... קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא. אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך

0: שלו תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנה, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את ה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
1: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
0: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריון נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. איזאיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלהומה סיטי, ששוב ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו, עזיה סטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון,

0: אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
0: תראה, בעמדות
1: סתם הווינג, בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת 2, זה לא בעמדת 3, וטובייס האריס הלך אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בעשר עשרה לשלוש.

0: חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת. ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא הפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו המשמעות שזה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, עמיתה, יפה מאוד.
1: זה פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטרי סלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי, מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון,

ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם

0: כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה, אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח. זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה
1: כן,
0: כבר,
1: כן,
0: האירוע
1: לא
0: הזה.
1: לא משלמים לכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ה-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת, ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה כן, בחוץ, כן. אבל...
1: כל הזרקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שיותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
0: בגיים 6, לא, 30
1: ו-3. לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
0: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V.

0: L M O.
1: L M N O.
0: לא אמרתי. L M N O.
1: נו.
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L M N O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M
1: M
0: N
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או, חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ואני ידועה מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור
1: זורקים אותו?
0: איך זורקים אותו מבחוץ?
1: עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנוי על האתלטיות, בנוי על הפיזיות, בנוי על העוצמה הזאת, וכל שנה, בונה, היה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום...
1: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של

0: ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, ומעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה? לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמר לי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס. האם הם יחזיקו או האם לא? ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
1: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בדוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, לפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי?
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. שנה טובה גם, גמר חתימה טובה לפרק מספר 81 של שניים אוחזין בחדור, פרק חגיגי לכבוד פתיחת היורוליג. מתנצל שלא היינו פה שבוע שעבר, מה לעשות, צביקה אמר לי לקחת את התרופה לשפעת, רק שהיא עוד לא הגיעה את החיסון, אבל היא עוד לא הגיעה.
3: אני לקחתי כבר.
2: לרן נפלנו. מה נשמע צביקה?
3: שנה טובה, חתימה טובה.
2: שנה טובה.
3: היום תשמע, היום מתחיל היורוליג, וזה צריך להיות חגיגי. אבל נעשה את זה כמה חגיגי שאפשר.
2: בסדר. עכשיו, מה עשה לך את השבוע מבחינת הכדורסל המקומי, מבחינת אולי הכדורסל העולמי?
3: תשמע, אני ראיתי את הסופר קאפ בדובאי, היה כדורסל ברמה גבוהה, כאשר כל המאמנים אומרים, אנחנו עוד לא מוכנים לליגה. אנחנו במחזור 5-6, היה לנו קשיים בהכנה, וזה תופס לכולם. מצד שני ראיתי ביומיים האחרונים את המשחקים של הגביע ווינר. איפה הקהל, אלי?
2: עוד מעט ניגע בזה, אני מבטיח לך. עכשיו, איפה הקהל? א', אני מנסה, אתה יודע, ממה שהצלחתי לאסוף, זה שהמינלת והקבוצות לא, כאילו, לא משתגעות להביא עכשיו קהל, כאילו לא עושות שום מאמץ, אבל הדבר שאתה הכי צודק, אתמול, כל... המשחק של העמק נגד כן. רמת גן עבר לקריית אתא. האולם לא מוכן, האולם כן מוכן, האולם לא מוכן.
3: העמק נגד רמת גן?
2: העמק
3: אתמול?
2: נגד רמת גן לפני שבוע.
3: אוקיי.
2: עכשיו אתמול הם החליטו שהם משחקים, אבל אין להם, לא יודע, הם עשו איזה שיפוץ באולם, איזה שיפוצון. אין תופס 4 צביקה, אין תופס 8, אין תופס 28. אי אפשר להכניס קהל, כן אפשר להכניס קהל. החליטו לשחק שם בלי קהל. להגיד לך שזה נראה טוב?
3: אגב, העמק,
2: אני אומר לך עוד פעם, אני בתור המנהלת...
3: אני מודעת מהרמה שהעמק מופיע...
2: עזוב רגע, צביקה, לפני הרמה, לפני הרמה.
3: לא, אני גם מסתכל על הרמה.
2: לפני הרמה, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה משחק ללא קהל, אתה שואל את עצמך, מה, אסור להביא קהל, יש פיקוד העורף, לא. יש קורונה. למה אנחנו צריכים להתנהל בצורה הזאת? אני אומר, למה, אני אומר עוד פעם, אנחנו באים משנים לא פשוטות לליגה. צריך לעשות פה, אני עוד פעם, אני שאלתי אותך בקיץ, לא אמרת לי. אני לא רואה צביקה שבאמת...

0: נכנסו מתחת לעובי הקורה ולחשוב לא. איך אני מביא קהל חוץ ממה? חוץ מלשנות במידה את שעת המשחקים באו לקראת הזה, שש וחצי.
1: מנכ״ל המנהלת אמר לנו שהם עושים הכל בשביל להביא קהל. עכשיו, אני רואה משחקי ידידות בחול, משחקי הכנה, טורנירים, הכל מלא.
0: ראיתי בבדלון את הגמר הסופרקאפ, נכון? אתה צודק. טוב, מי שעשה לי את השבוע צביקה זה הפועל באר שבע, קבוצה שעד לפני חודש ורבע, לא יודע אם הייתה במצב של מוות קליני, אבל הייתה במצב קריטי.
1: הייתה במצב קשה.
0: נסבר את הסיפור, כפיר הרזי החליט שהוא יוצא קצת הצידה, הוא רוצה ביטחונות, יש איזה משקיע מקנדה שעדיין, לא יודע אם צריך לשלוח את הכסף בבול צביקה, בדואר אוויר, לא יודע, הכסף אמור להגיע, אבל אתה יודע, איך זה עם תרומות, צריך לעבור פה ואישור כזה, אז בינתיים הכסף מחכה.
1: לא ראיתי שבנס ציונה הכסף לא עובר.
0: כפיר הרזי החליט ש... כדי שהקבוצה לא תתמוטט לגמרי, אז הוא עוד פעם נכנס מתחת לאלונקה, רוביק דנילוביץ' עזר את מה שעזר, אתה יודע, הקבוצה שם לא משלמת כסף עבור אולמות, ובאר שבע יצאה לדרך, ותקשיב, יצאה לדרך, אספה מה שהיא יכולה, ופתאום מתברר שהיא יכולה, העמידה תומר ירון, והחבר'ה עשו שם עבודה נהדרת, בלי רביץ שעלה. לא משנה, זה נראה כרגע לא רע.
1: כן.
0: אני אומר, ישראלים רעבים, ישראלים שיש להם מה להוכיח, זרים. אני אומר, אז הרכז נראה טוב מאוד, הקביל הזה, שהוא גם קליעה, גם מבין את המשחק.
1: ממשחקי גביע ווינר, שלוש קבוצות בצרה.
0: הם החליטו שהם בצרה. בסדר, הם החליטו שהם בצרה. אני אומר לחכות, חולון, אשדוד.
1: לא הגעתי עוד לחולון. אני קודם כל מכבי רמת גן, שלא ניצחה אף משחק, ונראית רע. שניים, העמק, שהשקיע הרבה כסף, ונראית
0: לא טוב.
1: ונראית לא טוב. הפועל חולון, אני לא רואה אותה בארבע הראשונות, אם לא יהיה שינוי.
0: טוב, זה אולי ניגע קצת בהמשך, אבל בוא נדבר באמת על היורוליג שיוצא לדרך בערב, שעה 7, גם יש לנו את ריאל מדריד בדובאי, יש לנו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, 9:45 מכבי תל אביב.
1: ריאל מדריד אגב חזרו הביתה.
0: אין לי מושג צביקה, עוד לא הגעתי לרזולוציות האלה, אני חושב שאולי בגלל יום כיפור הם נשארו שם, אני צוחק. אבל קודם כל צביקה...
1: הם לא שיחקו בסופר קאפ הספרדי.
0: בוא ניגע במשפט כללי על היורוליג, ליגה השנה נראית באמת הרבה יותר תוססת, אינטנסיבית, פתאום ראיתי אתמול הצעה של טרינקרי, להפריד את חודשי היורוליג, זה לא יקרה, שנה, זה לא יקרה, אבל
1: אני,
0: זה לא יקרה.
1: אני לפני 20 שנה אמרתי, בואו נקבע תאריכים וזה.
0: לא, זה לא יקרה צביקה, נו.
1: זה לא יקרה,
0: זה לא יקרה, זה בסדר. אם זה אותה קבוצה, היא לא יכולה לשחק
1: תשמע, היורוליג מצוינת, אבל נקבע מצב של הבדל בין 5-7 הראשונות לאחרונות, הנושא של תקרת שכר לא עובד בינתיים, עד שזה יתפוצץ, כאשר מצד שני מחפשים לתת רישיונות בהרבה מאוד כסף, אז אתה לא יכול להגיד, ויש את הפוליטיקות הקטנות, ובכל דבר זה כסף, הכנסת דובאי היא כסף, כסף, ובאמת, אומרים ישראל לא באירופה, דובאי באירופה, עכשיו, כל המאמנים מתלוננים שלא היה להם זמן הכנה מספיק. אני שומע את ברדוקס, שומע את ז'ליקו. ז'ליקו אמר אתמול, היה לי עד עכשיו 8 אימונים עם הרכב מלא, כאשר הרכב מלא זה בלי 3 הפצועים. נן, הייס דייביס ופל. אולימפיאקוס מתחילה מתוך 7 משחקים ראשונים, 6 בחוץ, כי האולם שלה בשיפוצים, אחרי שעשו את ה...
0: לא הבנתי, אוקיי.
1: והיא משחקת את משחקי הבית כל זמן שהיא תוכל, באולם של אייקה, האולם ההוא שעשו אז להפועל ירושלים את מופע השנאה המנוול, ואוהדי אייקה מפגינים נגד ההנהלה שנתנה לאולימפיאקוס, הזכירה לאולימפיאקוס לשחק.
0: זה אני אוהב את סיפורי הוונצ'ר, צביקה.
1: כן, זה אחד. מכבי תל אביב...
0: רגע, לפני מכבי, הדירוג שלך צביקה, איך אתה רואה במדד הכוח? ראית מה התפרסם באירופה, תן לי את מדד הכוח שלך, איך אתה רואה את השישייה קודם כל. בוא נראה מי השישייה, אחרי זה אולי נלך קצת למחוזות הפלאין ולמטה.
1: תראה, פנטינאיקוס אולימפיאקוס בטוח, אבל פנטינאיקוס אני רואה אותה עם הרבה בעיות, ואני לא בטוח.

0: בטוח שג'ליקו הצליח להשתלט על כל העניין.
1: מי כבר פצוע? אייס דייוויס שבר יד, נכון?
0: אייס דייוויס, נאן, שנחת היום ביוון, ופל.
1: למה היום הוא נחת?
0: נחת, כי אמרו לו שהוא צריך לעשות את ההתאוששות מהפציעה, תחת העיניים, הוא לא בניו יורק, או אני לא יודע איפה.
1: אוקיי,
0: ופל, שאני לא יודע לכמה זמן, פל לא כל הזמן פצוע. אבל הם לקחו אותו כסנטר מחליף, הם תקועים, אין סנטרים.
1: הם לא יודעים איך לסור בדיוק, האם לסור באמת יכול לחזור לימים הטובים שלו.
0: עכשיו גם לסור לא יכול לשחק 40 דקות.
1: לא.
0: עכשיו ריאל מדריד היא ריאל מדריד.
1: רגע, אולימפיאקוס, צביקה, איבדה את ווקאפ?
0: איבדה את ווקאפ בצורה מאוד מכוערת.
1: נכון. הביאה שחקנים, אבל בוא לא נשכח, צביקה, ווקאפ היה השחקן שמסדר, השחקן ששומר.
0: אתה החתמת לווקאפ על הראש. את קודי מילר מקנטייר ואת מונטרו. ומצד שני, לא רצית להעלות לו את החוזה. באה דוביי, נתנה לו חוזה לשלוש שנים, הוא לא צעיר, הוא בן 34. נתנה לו חוזה לשלוש שנים על 9 מיליון יורו. והיא שילמה 2,500,000 יורו לאולימפיאקוס בשביל השחרור.
1: צביקה, מונטרו, הוא יחסית עדיין ילד.
0: נכון.
1: הוא בא לקבוצה ש...
0: לחץ.
1: לא, עזוב, לקחה יורוליג. הוא בא לקבוצה שאנחנו יודעים כמה וזנקוב, הוא האיש שהולכים אליו כשהוא על המגרש.
0: וזנקוב לא עושה סל עכשיו, בשביל
1: שתי המשחקים בזה.
0: נו.
1: הלאה, הוא בא לקבוצה שיש שם את פורניה, שיש את דורסי, שיש את קודי מילר מקנטייר. זאת אומרת, האם אתה לא חושש שיש פה איזשהו אלמנט של, נו, איך ברח לי הרכז שאתמה לא ספר אותו, נו, טי-ג'י שורץ. הוא בא למקום שאולי יהיה לו מאוד מאוד קשה, הרי בוולנסיה הוא היה צביקה, הוא עשה פחות
0: נכון,
1: יותר מה שהוא
0: אבל
1: רוצה.
0: אבל יש פה עניין של גם הקבוצות האלה, הם נכנסו למקצה חימוש, כי פנתינייקוס החתימו כל יום מישהו, אז הם רוצים להחתים כל יום מישהו, אם הוא מתאים לסגנון כדורסל, לא, הסגנון כדורסל של בזוק הזה לא לרוץ, ומונטרו רוצה לרוץ,
1: נכון.
0: ומקנטייר רוצה לזרוק הרבה לסל, כאשר ווקאפ לא זרק לסל, ווקאפ זרק לסל כאופציה אחרונה, להכניס את כל השחקנים האלה, תוך כדי משחק, זה לא פשוט, כשהלחץ הוא גדול, כבר מחר יש גם,
1: איבדו את נו,
0: יש סופר קאפ ביוון.
1: איבדו את, איך קוראים לו למילאנו, את זה, וואו,
0: כן, את התקלאי, את המחליף של וזנקוב.
1: אלק פיטרס.
0: את המחליף של וזנקוב, נכון.
1: מה יש לנו בחמש?
0: בחמש יש מילוטינו, ג'ונס, ו... זה ששיחק טוב נגד מקאבי, נו, מה שמו, שכחתי את שמו. שלושה, יש שלושה...
1: אז יש שלושה. בעמדה מספר שלוש... פאפה ניקולאו כבר סוס מת.
0: פאפה ניקולאו כבר לא עולה, לא משחק, הוא קיבל חוזה, אבל יש להם שלוש את וזנקוב, יש להם את...
1: וזנקוב ארבע.
0: מה?
1: וזנקוב ארבע.
0: לא תמיד הוא ארבע, הוא גם שלוש.
1: טוב, מי עוד השישייה אצלך? ריאל מדריד?
0: ריאל מדריד קבוצה טובה.
1: איבדה את אזוניה.
0: איבדה את אזוניה, אבל הביאה שחקנים טובים, הביאה מאמן טוב, ראיתי אותם משחקים יוצא מן הכלל בסופר קאפ. פנרבחצ'ה היא קבוצה טובה. דוביי היא קבוצה טובה, אין לה קצת זהות, אין לה קצת זהות. אני לא ראיתי מספיק לא את כוכב האדום ולא את פרטיזן, עם כל ההשקעות.
1: לא יודע, אולי הכוכב לא יהיה אימו טיפה.
0: על הנייר, הנדולו צריכה להיות יותר טובה, או. אבל אני לא יודע מה הולך שם.
1: פנרבחצ'ה?
0: ומתי התאמן יחליף את לסו.
1: ופנרבחצ'ה בעמדה חמש אין להם כלום?
0: פנרבחצ'ה, אני לא יודע למה שר הסלומבי בעמדה חמש משהו גדול, אבל ההגנה שלו והגרדים שלו, וזה, יש לו בולדווין תותח, והוא הביא שחקנים עם הרבה מאוד ניסיון, נראה איך הם יסתדרו איתו, בינתיים זה הולך טוב.
1: טוב, מי שסוס שחור עבורך, אני לא מדבר כבר על הישראליות, מדברים על מכבי כסוס שחור, אבל...
0: אני חושב שלמכבי יש פוטנציאל טוב,
1: עוד תלוי, תלוי בשני דבר... יש עוד קבוצה חוץ ממכבי שאתה רואה אותה כסוס שחור?
0: לא, אני לא רואה סוס שחור, מפני שווילרבן לא טובה, וביירן לא מספיק טובה, ו...
1: ולנסיה איבדה את כל הנכסים
0: ולנסיה,
1: העיקריים
0: אולי,
1: שלה.
0: ולנסיה אולי, אבל אין, המאמן שלה אין לו שום
1: אני
0: ניסיון.
1: אני אגיד לך מי, היא לא בדיוק סוס שחור.
0: בסקוניה ירדה מנחסיה.
1: היא לא בדיוק סוס שחור, צביקה, אבל היא קבוצה, שנה שעברה היא עשתה הצלבה.
0: מי?
1: ז'לגיריס. ז'לגיריס העלתה את התקציב של הצביקה ל-28 מיליון יורו.
0: היא לא סוס שחור.
1: צביקה, היא תמיד נעה סביב 10 מיליון יורו, 12, 14, כבר הגיעו ל-28 מיליון יורו.
0: בהמון כסף.

0: שהוא חוזר הביתה.
1: נייג'ל וויליאמס גוס, רק אז.
0: נייג'ל וויליאמס גוס כבר משחק שם שנתיים, והם עכשיו עשו איתו חוזה לעוד.
1: הביאו את סייבן לי.
0: הביאו את סייבן לי, הביאו חזרה את גריגוניס, מפנתינייקוס. יש להם קבוצה טובה. הם יהיו בין השש הראשונות.
1: וואה. טוב, מעניין.
0: והאולם שלהם, אתה יודע...
1: כן, הכי ביתי ב...
0: זה אולם, חבל על הזמן.
1: אולי הכי ביתי שיש, כן.
0: וחבל, אולם טוב, אבל 16 אלף איש, מעודדים בטירוף, לא אלימות, לא ונדליזם.
1: כן.
0: מעודדים את הקבוצה, משחקים כדורסל טוב, בליטה, הכדורסל
1: הוא... תמיד כיף לראות את המשחקים של ג'לגיריס, בעיקר בקורנה.
0: הענף ספורט מספר, הוא דת.
1: נכון.
0: הכדורסל הוא בכיף. יש גם מקומיים טובים.
1: בוא ניגע בנציגותנו, נתחיל דווקא מהפועל תל אביב, נביא גם קצת כמה סיפורים מהפועל תל אביב. הפועל תל אביב, צביקה, מדברים עליה באירופה כקבוצה שיכולה לעשות פיינל פור. אני, עוד פעם אני אומר לך, אני לא רואה את החיזוק המשמעותי שעשתה הקיץ הפועל תל אביב. היא נחלשה לדעתי בעניין הזה של קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, כמה שהיה ביקורת עליו, הוא לא רכז, הוא כן רכז. צביקה, הוא ניצח לא מעט משחקים. דקות אחרונות הוא לקח את הכדור, הג'אמפ שלו מחצי מרחק, חדירות. הוא ידע מה לעשות, ידע איך ליצור נקודות בדקות האחרונות, ועשה לא מעט ניצחונות. עכשיו הביאו את יוג'ין ג'רמן, שאני עוד פעם לא ראיתי,
0: לא ראיתי אותו.
1: אוקיי, עכשיו, סטורנסקי, צביקה, אחלה שחקן, מנהיג חדר הלבשה, כל טוב ויפה, אבל אנחנו לא יודעים, כליה שלו היא חשודה, הוא כבר לא ילד, לא רוצה גם לשחק בליגה, עכשיו, אתמול ראיתי צביקה, ספרתי, ביקש ממנו שיספור, יש שם 16
0: שחקנים,
1: ביקשתי ממישהו שיספור לי, 16 שחקנים מעל גיל 30, ברוסטר של הכדורגל שיש להם, 16 שחקנים מעל 30. ראית את זה כבר, אני חושב, בסופרקאפ, משהו שווה שם, עוד לא התחלנו את העונה, אני לא רואה את האינטנסיביות ההגנתית, אני לא רואה בעמדה 4 הם התחזקו עם זק לידי, אין ספק, העמדה 4 הייתה בעייתית מאוד שנה שעברה, קופי, עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה הוא ייתן לקבוצה הזאת, ושאלת השאלות, בלייקני יכול לחזור על אותו רמה, וכמובן צביקה, האיש שכביכול באמת שנה שעברה, היא קצת הדהים את כולנו, וכבש את אירופה היה... מהחמשת השחקנים הכי טובים, זה אלייג'ה בריינט, שעוד פעם נראה, העובדה שהלך, שסתיו שחם אמר לך, לא יודע, השבוע, אמר פה בשידור שהוא כנסו אותו, כי הוא הלך לספר. החוסר מחויבות שלו יכול להטריף אוהדים, יכול להטריף את החברים שלו, יכול להטריף כל אחד.
0: תראה, אני לא יודע, הניסוי הזה של 20, הם אומרים פחות, אני לא יכול, ספרתי לא, 23 זה... שחקנים, זה נראה לא טוב. כי ב-23 שחקנים, אתה המאמן, לא יכול להקדיש זמן. יש לך גם ככה ב-12 שחקנים, ב-15 שחקנים, ליצור קשר עם שחקנים. אתה לא יכול לתת לשחקן לרוץ 10 דקות, 8 דקות, כדי שקבל ביטחון. אתה כל הזמן, וכל הזמן אתה אומר, לא שיתפתי טעו, אולי דפקתי, זה אתה דופק את עצמך מכל הכיוונים. עכשיו, אני מסתכל, עופר יענה, גילי רענן,
1: כן.
0: והשני, השלישי, אני לא יודע.
1: אווארד האמריקאי.
0: לא, יש עוד אחד פה ישראלי. מידו, תקציב, נותנים לי טודיס, אוקיי. מה שהוא רוצה.
1: נכון.
0: עם התקציב הזה, אפשר היה לבנות קבוצה יותר טובה. עמדת הרכז, כמו שאתה אומר, לא עלתה.
1: ממש לא.
0: בוא נלך ככה.
1: כל עוד מבטרים עכשיו, על תמיר בלט גם.
0: מיצ'יץ' הוא לא נהיה יותר צעיר, אני לא רואה אותו משחק 38 משחקים, ואני מאחל לו שיהיה בריא עד 120, והנושא הזה שאין לה ביתיות בארץ, כי האוהדים לא מתחברים לקבוצה, ובולגריה, סופיה, זה לא ביתיות, זה ביתיות כביכול. עכשיו, בגלל הנושא הזה שאתה באמצע, אתה לא מתחבר למקום, אתה לא מתחבר לגאוות מועדון. שחקנים
1: לא חוזרים לארץ למשחקים.
0: אז כל הדבר הזה, משחקים פה משחק ומחברים בבוקר לבולגריה. צריך, הרי רוב אנשי המועדון יודעים שהיו צריכים להחזיר את הבסיס לישראל. אבל מכל מיני סיבות פנימיות, שכולם יודעים מה הם, לא החזירו את הבסיס לישראל. מכבי תל אביב בעניין הזה, משחקים את המשחק בבלגרד, חוזרים לישראל, למה הם רוצים להעביר לקפריסין, שאני לא יודע אם זה יצא, הטיסות יותר קצרות. עזוב קהל, אני לא בטוח...
1: עוד מעט ניגע

0: בסיפור הזה של
1: לא, קפריסין. לא, אבל,
0: אני רוצה לחזור איתך להפועל.
1: הנושא הזה של הפועל, של ה... הגעתם ליורוליג, השקיעו כבר הרבה כסף, האוהדים
0: לא... בוא נביא איזה שני סיפורים מהפועל, אחד זה, ממתי הבאת אותו. קודם כל הסיפור של שבוע שעבר, מכריז לנו איתודיס אחרי הסופרקאפ החברתי, אני מתנצל בפני הקהל, עשינו ככה, מחר בשמונה בבוקר יש אימון. אממה, יש חוק של שחקני היורוליג שאסור לקבוע אימון למחרת עד 12 בצהריים, שלא יבוא ברדוביץ' ויעשה להם 15 שעות אימון מ-6 בבוקר, כי הם הפסידו דברים כאלה.
1: והתאמן.
0: מ-12 עד 12 אי אפשר לעשות אימון. שחקן הלך לישון ב-2, 3, מה אתה תביא אותו ב-8?
1: אני נגד רגע, החוק הזה אגב.
0: לא משנה. הביאו, יש חוק, עירים מי שעירים טלפון, הפועל קיבלה הוראה, לא יודע אם מיצית שירים טלפון או משהו כזה, מה זה אימון 8 בבוקר? סיימנו פה משחק ב-11 בלילה.
1: אבל עכשיו יש, רגע, פה, יש פה שתי גרסאות. חכה,
0: אז אלי. הגיעו ל-11, עוד מעט ניתן את הגרסה של מי שאתה רוצה. בסוף התפשרו על 11, היה מדיה די, שמדיה די. דבר שני שאלת אתמול, בדקתי לך את זה, סדקים בחבורה היוונית הזאת ששולטת בקבוצה, מנוס פפדופולוס, נעלמו עקבותיו, יש כאלה שטוענים שהוא עדיין מקבל שכר, אבל בוא נאמר, אין לו יד ורגל כרגע בקבוצה.
1: נשמע.
0: והסיפור השלישי, כמו שאתה מודע אליו ודיברתי איתך אתמול, הלחץ שאיתודיס נמצא בו, כל מילה עכשיו שיגידו עליו, אם זה באיזה פודקאסט נידח, אם זה בשידור כזה או אחר, יגרום תביעת דיבה כזאת או אחרת, יגרום השעיה, יגרום תביעת השתקה, כל הדברים האלה מראים לך כמה הוא בלחץ, כי גם המעט האוהדים שהגיעו צביקה לסופרקאפ, בוא נאמר, יש רוב מוחלט ביניהם שלא רוצה לראות אותו יותר כמאמן.
1: תשמע, הפועל עשה הכנה, ואני חשבתי שהייתה הכנה טובה. אבל להוציא את המשחק עם פרטיזן בלגרד, שאני לא ראיתי אותו, לא שודר, כל המשחקים היו נגד קבוצות חלשות. עכשיו, איתודיס חושב שאנחנו פה לא מכירים את הכדורסל האירופאי, עכשיו, כשהוא אומר שהקבוצה הבולגרית, איך קראו לה, שהם שיחקו נגדה, שני משחקים...
0: לא רילסקי, נו...
1: לא, לא יודע.
0: בוטבגרד?
1: לא, לא... לא it's a strong Eurocup team. נו, באמת. עכשיו, ביירן מינכן, שהם ניצחו בטורניר באיטליה, היא קבוצה מהתחתית, גם הם משחקים נגדם היום, אני לא רוצה לזלזל, ואני אף פעם לא מזלזל.
0: היא מתחתית היורוליג.
1: היא בחלק בין מקום 13 ל-20 ל-18 של היורוליג. עכשיו, ואז אני הופתעתי מהרמה הנמוכה של ההופעה שלהם בסופרקאפ. אמרתי לך, אני הלכתי למשחק, כי לא היה לנו באותו יום יציא העיתונות, ישבתי במגרש, הסתכלתי, ואני מסתכל על דברים אחרים, מה שכל אחד אחר מסתכל, וזה היה נראה לא טוב. עכשיו, אני אתן לך דוגמה פשוטה. הספסל...
0: רגע, רצית לתת לי גרסה גם אחרי המשחק. טוב, בסדר, אוקיי, נו.
1: מה גרסה אחרי המשחק?
0: את הגרסה של האימון בוקר הזה.
1: עכשיו, נחזור לגרסה של האימון בוקר. החוק של היורוליג, מי צלצל לארגון השחקנים? מי שעשה את זה מתוך הקבוצה, הוא פוגע בקבוצה.
0: למה? אני לא רוצה להתאמן בשמונה בבוקר.
1: סליחה, סליחה.
0: נו?
1: תפנה למאמן שלך, תפנה למנהל הקבוצה שלך, תפנה למנהל המקצועי שלך, תפנה לבעלי הקבוצה או ליושב ראש, אל תוציא את זה החוצה.
0: אוקיי.
1: זה שם. אחד, ככה, אוקיי. ככה צריכה להתנהל אין, קבוצה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל... מי המנהיג של הפועל?
0: מנהיג?
1: כן.
0: משה רבנו.
1: משה רבנו, טוב. אני לחפש מנהיג. אותו. עלה שבריינט היה שחקן הכי טוב של הפועל בשנה שעברה. אם הוא לא בא לדרבי, אם הוא לא בא לדרבי, כביכול חולה. חולה והולך להסתפר.
0: אז הספר עכשיו נהיה חולה.
1: לא, אז אני כבר לא יודע. זה משהו שהוא ההבדל בין קבוצה...
0: בין מכבי להפועל.
1: בין מכבי להפועל. עכשיו, מכבי, אנחנו לא נכנסים למכבי. עכשיו, הגרסה השנייה אומרת שסתיו שחם אמר, אין אימון בבוקר, אין זה, יש אימון ב-12. אני לא יודע מה הגרסה הנכונה. אני לא יודע.
0: לא, לא היה אימון ב-8, צביקה.
1: לא, לא היה אימון ב-8. עכשיו, איך אתה נראה קודם כל, למה אתה הולך להתפאר

0: לפני הטלוויזיה, שהענשת את השחקנים, ואתה מביא אותה בשמונה בבוקר. אתה מלבין את פניהם ברבים. אני בוטה וזה, אני לא אתקיף את השחקנים שלי, לעיני כולם. כשיש, עכשיו, תוך כדי המשחק, הסתכלתי על איפה שישבו השחקנים שלא נרשמו. אף אחד לא קם לעודד את הקבוצה. אחר כך ראיתי את המשחק במשך הזה בטלוויזיה. משהו, זה ההבדל בין קבוצה מאוחדת, תראה את הספסל של ריאל מדריד, תראה את הספסל של אולימפיאקוס, תראה את הספסל של הפועל. זה דברים שאנשים, עכשיו, רמת הכדורסל לא הייתה טובה. היה כמה שחקנים חדשים שרצינו לראות. קופי. אוקיי.
1: אלמנט יד אליהו, משחק ראשון. בוא ניתן, אני אומר, צריך לתת להם הנחה, כי היום באמת נראה, אני מעריך שהיום...
0: לא, אבל תראה, מכבי תל אביב קיבלו 4,500 כרטיסים, כל הכרטיסים הלכו.
1: אבל את בעיית הקהל אנחנו יודעים. הרי האולטרס הודיע אתמול, הבנתי שהוא לא בא לדרייבין השנה לליגה, כל עוד אופר ינאי מנהל את העסק.
0: טוב, אבל בלי אופר ינאי יהיה פחות כסף.
1: בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה, נעבור עוד שבוע, נעבור עוד שבוע, נעבור עוד חודש.
0: אבל באו, הביאו את סף שחר ואת כל אלה, שיש להם יותר קשר עם האוהדים, לפתור את זה, צריך לפתור את זה. מבחינתם.
1: יש שם דברים עמוקים, ובוא נראה לאן זה הולך, בוא נעבור.
0: אבל מי שמקבל את ההחלטות היום, כביכול החלטות של כדורסל, זה אנשי כדורגל, אני כבר לא יודע.
1: בוא נעבור למכבי תל אביב, שהיום היא פותחת עונה בצרפת. אני חושב שיהיה לה היום, למרות שווילרבן לא מהקבוצות החזקות של היורוליג, אני חושב שבכל זאת יהיה להם טיפה קשה.
0: כן, אין פה נצחונות של
1: ביטוחים בלו-אפ. אנחנו לא יודעים אם קלארק ישחק, אם מכבי היום תכניס שחקנים שלא שיחקו בהכנה, אז...
0: כמו מי?
1: כמו טייס נגיד שלא היה, וכמו כל מיני כאלה, אז הדקות האלה שלהם יכולות לבוא על חשבון הקבוצה. מכבי היום צריכה לבוא ולנצח את המשחק, לא משנה נקודה,
0: 10-15.
1: ונכון שמכבי לא הפסידה לוילרבן בעשרת המשחקים האחרונים,
0: זה המשך ההכנה לעונה,
1: אבל וילרבן אנחנו רואים הפסידה לננטר בסופרקאפ הצרפתי. עכשיו צביקה, כשאתה רואה את מכבי והיא נראתה טוב מאוד ביום חמישי, השאלה אם הקו האחורי שלה מספיק טוב, חזק, אינטנסיבי, מול היריבות, כדי, כי בסופו של דבר, צביקה, מי שעם כל הכבוד לבונזי קולסון ולטייס ולטי-ג'יי ליף שחזר, בסופו של דבר, את היורוליג, אתה מכריע את זה מאחורה.
0: תראה, אני חושב שהקבוצה, המבנה של הקבוצה, הוא שחסר גארד ברמה גבוהה. אתה רואה שקשה למצוא גארדים.
1: אמר קיטון וואלס, אנחנו יכולים לזכות ביורוליג.
0: אוקיי, אמר. זה לא, אני מאחל לו שיזכה ביורוליג, אני לא חושב. קיטון וואלס, שנה ראשונה ביורוליג, הוא לא מכיר את הקבוצות, הוא עוד לא היה ביוון, הוא עוד לא שיחק בפנטינייקוס, הוא עוד לא שיחק נגד אולימפיאקוס, הוא עוד לא שיחק נגד הטורקים, משחקים משחקי ידידות, הוא עוד לא יודע מה זה משחקים. אבל הוא היה לו משחק טוב מאוד בסופר קאפ. מכבי צריכה עוד גארד, ויש לה עודף של שחקנים בשחקני הפנים שקשה מאוד. גם להם יש כבר קשיים, את מי להלביש ב-12 ביורוליג, זאת אומרת, לא קשיים. יש להם עודף שחקנים, אבל לכולם יש. מפני, עכשיו, איפה לונדברג, האם הוא יחזיק מעמד 36 משחקים בלי פציעה חס וחלילה? ימדר, ברגע שזה יגיע למשחקים הגדולים, שעד היום הוא לא היה המוביל בהם, אצל קטש הוא ישחק בטוח, 18-19 דקות כל משחק. זה הרוטציה שקטש עושה בין האלה.
1: נגעת עכשיו, קטש.
0: החזרה של ליף היא חזרה חשובה, בתנאי שהוא ימשיך ויתקדם ויחזור לכושר שלו. יש לי ספקות לגבי בייקט, ספקות גדולים מאוד.
1: עכשיו בוא נדבר רגע על קטש. קטש מתחיל עונה חמישית במכבי, אף מאמן כולל אתה, לא אחרי 4 שנים, אמרו תלך להתרענן למקום אחר קצת, החזירו אותך אחרי שנה. עוד את קטש מתחיל עונה חמישית, שארבע עונות האחרונות היו גם סוג של רכבת הרים, סוג של עבודה סיזיפית ואינטנסיבית. קטש מתחיל את העונה הזאת חזק, קטש מתחיל את העונה הזאת לפחות נראה, אתה יודע, שהשחקנים מאחורה, וגם הוא מתחיל עם איזושהי, אני מקווה מאוד בשבילו שהקבוצה השנה תיראה ותשמור יותר טוב, זה נראה יותר טוב בסופרקאפ, ראינו סוגי לחץ, זאת אומרת לחץ אחרי עונשי,

0: מה שמכבי עשתה
1: בזמנו של דדד,
0: וראינו צביקה בהגנה, בהגנת הפיק אנד רול, את הנקסט. הנקסט שהעזרה מגיעה מהגארד בפיק אנד רול, במקום מהגבוה, כי אנחנו יודעים את הבעיות של סורקין יוצא, והטיפול לא כל כך טוב. השאלה אם אתה רואה את מכבי תל אביב מנצחת משחקים השנה דרך ההגנה בזכות הסגל השחקנים שגובש.
1: תראה, קודם כל מכבי מתחילה את העונה עם סגל שחקנים יותר טוב מאשר השנה שעברה. היא לא תתחיל עם 3-10, וזה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, זה דבר שאין לאף מאמן שליטה עליו, זה נושא הפציעות. עכשיו יש להם כבר היום החלטה אם לתת לקלארק לשחק או לא לתת לקלארק לשחק, תיקח בחשבון שבשבוע הבא יש שני משחקי יורוליג כבר, בשבוע כפול, ויש לך עוד גביע ווינר בקטנה במוצאי שבת או ביום
0: ראשון.
1: ביום ראשון. עכשיו, במשחק נגד הפועל היה נראה שיש שיפור בהגנה. אני לא יודע אם זה בגלל החוסר הכנה של הפועל, למרות שהם שלחו את דדס לראות את מכבי בקפריסין, או שזה היה בגלל הגנה יותר טובה, כי במשחק עם אולימפיאקוס לא ראינו את זה, ואולימפיאקוס לא בשיא כושרה ומבולבלת, וכמו שכל מה שאמרנו קודם. הדברים, עכשיו, כל המאמנים באירופה, מאוברדוביץ', דרך ברדזוקס, דרך שרס, דרך פצ'אבי פסקואל, אומרים, אנחנו ממשיכים את ההכנה, כי לא הסלחנו לעשות בהכנה מה שלנו, וגם מכבי ממשיכה בהכנה. אחרי עוד 4-5 משחקים, שבוע כפול, אולי בשבוע הכפול השני, אז כבר תדע איפה אתה עומד.
0: אוקיי, כדי לסבר את האוזן שלנו קצת יותר בענייני היורוליג, עם אנשים מבפנים, צביקה, בוא שנייה רגע נגיד שלום למישהו שאתה מכיר טוב, טוב, טוב, טוב. גיא גודס, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים טובים, איך אני יכול
0: לסבר
2: יותר מצביקה, תגיד?
0: נתת לי פה רב
2: גבוה.
0: זה נכון, אבל היית... צביקה גם נתח על ערוץ על הפרקט לא מעט.
2: נכון, זה נכון.
0: מה נשמע גיא, אתה באשקלון עונה נוספת?
2: לא, לא, אני לא באשקלון.
0: איפה אתה?
2: אני כרגע בבית.
0: אז הנה, נשים אותך במועמדים. עד כמה שאני יודע, גיא, שבוע לפני פסח אמרו לי שאחרי שהפועל הפסידה בבסקוניה, פנו אליך שתהיה עוזר של איתודי, זה מה שאני שמעתי מהם. אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל...
2: אליי אישית לא פנו, אליי לסוכנים, או משהו, לא...
0: לא, זה לא קרה מור וגידים בסוף, גם הוא ניצח איזה משחק, אז זה ירד, אבל אני רוצה קודם כל לגעת איתך במכבי, בסיפור הזה של ים הדר, פתאום רכז ישראלי מקבל את המושכות, מקבל להיות שחקן חמישייה למעשה, כל הפוקוס עליו, איך אתה רואה אותו מצליח בעמדה הזאת, מה הקשיים שהוא יעמוד מולו?
2: תראה, קודם כל המעבר יחסית היה קל או מהיר או חד, כמו שראינו במשחק הקודם. נגד הפועל, אבל...
0: זה קצת מזכיר שצביקה גם נתן לך, כשבאת למכבי, ישר נתן לך, אתה הרשמת במשחקי ההכנה, נתן לך להיות רכז ראשון על ההתחלה.
1: אבל א' זה היה אחרת, אבל קודם כל, ים מדר הגיע בגיל הרבה יותר מבוגר למכבי, מאשר גיא גודס, זה אחד. שניים, הוא כבר שיחק בנבחרת עם חלק מהשחקנים. שלוש, זה פעם ראשונה עם כל ניסיון שלו ביורוליג, שהוא מקבל מעמד מובטח. כשאתה בא לקבוצה, כשהוא בא לפרטיזן, אף אחד לא ידע מה הוא יקבל. כשהוא בא לפנרבכצ'ה, שהוא שחקן נכון, זר.
0: לביירן.
1: כשהוא בא לביירן, הוא שחקן זר, הוא צריך להוכיח את עצמו. פה, גם בשיחות של עודד איתו, הובטח לו, והוסבר לו, מה מעמדו, מה עוד? שתמיר בלט עזב. נכון. אם תמיר בלט היה, אז היה פה עוד אחד על המקום הזה. נכון. אז
2: בסופו של דבר ים עבר בגלל המעמד, כולנו שמענו
1: בגלל המאמן.
2: המעמד בדיוק, הוא משהו כנראה עבר, וזה לא עניין של כסף, כי משהו לא. דבר שלכאורה פה הציעו יותר כסף אפילו ממכבי.
1: כסף לא היה אישו פה.
0: גיא, אתה אבל בתור שחקן היית גארד גבוה, גארד חזק. גארד עם כליה שהיה לך, הקדמת את זמנך מבחינת הטווחלס, מבחינת זה שאתה יכול לזרוק מתשעה מטרים. כל הדברים האלה לא יכולים לפגוע בו בליגה כזאת אינטנסיבית?
2: לא, אני לא חושב. אני חושב שגם אחד היתרונות של ים זה שהוא שומר בהגנה מצוין.
1: הוא שמר מצוין על מיצ'יץ' במשחק הזה. אז נכון שזה לא מיצ'יץ' שלפני חמש שנים, בוא נראה אותו מול גארדים טובים, הוא שמר
2: לא,
1: מצוין.
2: לא, באופן טבעי, אני חושב, צביקה שים, כים, וגם אימנתי אותו בנבחרת, הוא
1: שחקן הגנה.
2: מצוין, כן. על הכדור,
1: כן.
2: הוא חזק, למרות שהוא נראה לא חזק, אבל הוא כן חזק פיזי.
1: הוא גם עובד קשה.
2: וגם כשהיינו עושים חילופים,

0: לא קל לקחת אותו לאותיות ולפוסט, וזה יתרון עצום לשחקן גר ברמות, שרוצה להיות ברמות הקבועות, שיש לו יכולת הגנתית. גם אני שהגעתי למכבי, אני זוכר, צריך אמר לי, תקשיב, לא תשמור, לא תשחק. הייתי צריך ללחוץ כל המגרש לשחקנים, וזה אחד הדברים הכי חשובים.
1: אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור. השבוע נכנסתי לאיזשהו מקום עם אשתי, היה לה יום הולדת, בא מולי, תודה, בא מולי איזה בן אדם, אומר לי, שלום, אני זה, אני מעריץ אותך, אני מזה, אני פה, אתה יודע מי איתי פה? קורן המישה. אחרי שתי דקות יוצא קורן המישה.
2: לא
1: זיהיתי אותו. התחבקנו, הזכרתי לו שכשהוא בא לנבחרת ישראל, אז השבתי אותו ואת אבוס פרישמן. אמרתי להם, אנחנו הולכים לשחק נגד יוגוסלביה, אתם צריכים לשמור על דרזן פטרוביץ', אתה יודע, אני תמיד באתי ואמרתי לכם, יש הגנה, יש גם הגנה. הוא אמר לי, אז קורן המישה אמר לי,
2: מה הוא ישמור עליי?
1: ומי ישמור עליי?
2: הגדול.
0: בדיוק.
2: גיא, איך אתה רואה את מכבי, האם בקבוצת פלייאוף או בלי עד אליהו, זה נראה קצת רחוק מהשגה?
0: לכאורה מכבי התחזקה, אין ספק, לא רק מבחינה כלכלית שהשקיע כסף, גם מבחינת שחקנים, מבחינת עיבוי העמדות. יש לה הרבה שחקנים, גם ברמה הגנתית, יותר טובים משנה שעברה, אתה יודע. גם בונזי מבחינת הגוף שיכול לשמור 1-3, גם ים בהגנה נותן עוד פקטור. יש לה את קלארק, יש לה את איפי.
1: בונזי ששמר עליו מיצ'יץ' לקח אותו ללאופוס, שהם עשו חילוב ושמר כל שחקן שזה, הוא לקח אותם ללאופוס בקלות. אתה לא יכול לשחק נגדם, אתה לא יכול לשחק נגדם עם שלושה נמוכים.
0: בדיוק, מכבי השנה גדולה, אתלטית, ואם באמת, כמו שדיברתם בהתחלה, אם היא רוצה להשתדרג ולהגיע למקומות שהיא מכוונת, אז היא חייבת לשפר את נושא ההגנה ולהיות הרבה יותר קבוצה שיכולה לעשות עצירות, כי מבחינה התקפית, גם שנה שעברה, הייתה קבוצה אולי, אם אני לא טועה, בין הכי טובות ביורוליג, אבל מבחינה הגנתית פחות, בשביל זה הגיע למקומות שהגיע.
1: אבל, גיא, אבל, כן. אבל הרגע, יש שתי עמדות שהן בעייתיות. אתה יודע, אני לא יכול להגיד מילה אחת רעה על ההתקפה של סורקין, שהפך לשחקן שיש לו כל כך הרבה דרכים לעשות צלים, מבפנים, מבחוץ, מלופוס, מימין, משמאל, אבל ההגנתית,
0: נכון,
1: הוא בעייתי.
0: מסכים, אז אתה יודע, כל הקבוצה,
1: ובייקוט הוא לא הפתרון ההגנתי.
2: לפעמים אבל הוא נותן איזה חסימה שתיים.
1: כן, אבל זה לא הפתרון ההגנה.
0: שניהם לא שחקני הגנה, שיכולים לשים המון לחץ בפיק אנד רולים, ולצאת אגרסיבי.
1: או בלואו פוסט.
0: בלופוס, כן, אבל בלופוס קצת רומן הוא גדול, רומן הוא חוסן.
1: אבל ראית שאותו בשש דקות הראשונות, כל פעם שנתנו לו את הכדורים, לא אי אפשר היה לעצור אותו שם. לאותו יש בעיה שהוא מתחיל את המשחק גדול מאוד, ואחר כך תוך כדי המשחק הוא נעלם או חוסר כושר גופני, אבל בשש דקות הראשונות כל כדור שהלך פנימה לצבע לאותו, סורקין לא יכל לעצור אותו.
0: אני מסכים, רומן חייב יהיה להרים את רמת ההגנה, אני גם אמרתי לו את זה בזמנו בנבחרת, שהוא בדיוק הגיע למכבי, אמרתי לו, תקשיב רומן, כמו שציינת צביקה, מבחינה התקפית יש לך את כל הארסנל.
1: חבל על הזמן.
0: עכשיו אם אתה לא תעשה שיפור בהגנה, ותעשה את מה שצריך לעזור את הקבוצה, לא יהיה לך קל, אבל אני חושב שמכבי צריכה להתנחם, שזה רק לעזור היום לרומן או לבייקות בהגנה, כי הגארדים שלה הם גדולים, והם בפורודים שלה, גדולים ואטלטים, וכן אפשר לעשות הרבה דברים, אז לפעמים צריך לחסות.
1: זה היה גם
2: גיא, אנשים שוכחו שגם שיחקת בהפועל, איך אתה רואה, הפועל יכולה להיות יותר טובה משנה שעברה, העובדה שזה עדיין שתי קבוצות גיא, ואנחנו רואים שזה, זה לא עובד, ראינו שנה שעברה שהיא לא לקחה פה גביה, בסופו של דבר לא לקחה אליפות, נכון שבאירופה היא עשתה את השישייה, אבל אנשים רוצים פה גם תארים מקומיים, וזה לא קורה בשנים האחרונות, למרות שהיא פי שתיים בתקציב.
0: שצריכה לעשות את זה. אין שום תירוץ.
1: עם 270 מיליון שקל, אתה צריך להיות בשישייה בקלות.
2: גיא, מה זאת אומרת אין שום תירוץ? השחקנים האלה בקושי מתאמנים ובקושי משחקים.
0: תראה, בסוף אין שום תירוץ. יש פה את התקציב, אחד הגדולים אי פעם, אם לא גם אחד הגבוהים ביורוליג. אני מסכים שנושא הכמות שחקנים, 23, אם לא יותר כבר, זה יותר מדי, ולפעמים תפסת מרובה, לא תפסת, אין מה לעשות, שחקני כדורסל צריכים את הזמן שלהם לשחק, ללמוד אחד את השני.
1: אם אתה מחלק את הזמן בין 23, אתה לא יכול לתת לאף אחד את הדקות ריצה שלו.

0: ביחד.
1: גם באימונים
0: אתה לא יכול.
1: קשה מאוד לנהל את זה, זה מאוד קשה. בוא נגיד, הנכון הוא, בוא נגיד אם תסתכל על רוב השחקן, רוב הקבוצות האיכותיות, 15 בכירים, 16 בכירים, אתה יודע מה, 17, להגיע ל-23 זה קבוצת כדורגל, שזה לא פשוט. אני די, יש לי את ההרגשה שעוד מעט יהיו שם קיצוצים, ועוד מעט, קיצוצים לא בכסף.
0: לא בכסף, אני לחתוך שחקנים.
2: גיא, שאלה אחרונה, אני מחזיר אותך לימים שהיית שחקן. נגיד ואתה עכשיו תמיר בלט, אתה מוכן גם עם החוזה שיש לו, מה אתה עושה? אתה הולך לקבוצה אחרת באירופה, נגיד עוד שבוע, עוד שבועיים.
0: מה זה הולך? כל אחד לוקח אותך?
2: היה הצעות, אבל הוא לא הלך. היה בודדשנוס, שמודדשנוס, לא משנה. אני שואל, מה אתה עושה, גיא? אתה מחכה שאיתודיס ילך הביתה, או שיוליך אותו הביתה, או שבסופו של דבר אתה מתפשר עם הצעה הראשונה או שנייה שתקבל בקרוב.
1: תראה, אני אופם לא יודע אם כרגע תמיר הוא תחת החוזה של מה שאמרו, 1,700,000.
2: תחת החוזה? מה זאת אומרת? הוא שח להפועל.
1: זה שח להפועל, אז זה יעביר שנה באיזי, מה שנקרא, ב-1,700,000. מה לעשות?
2: מה באיזי? עכשיו אתה תישב בים כל השנה?
1: לא בים, אתה תהיה חלק מהעשרה.
2: אין, הוא לא שם, הוא לא שם.
0: בינתיים עוד לא נתנו לו להתאמן.
1: אז זה רק מקסימום, אתה מוצא קבוצה, והפועל ישלימו, אין מה לעשות, זה לא האידיאל, אני מסכים, זה לא... אני בטוח זה לא מה שתמיר תכנן, או אנשים שלא תכננו. פעמים יש סיטואציות, וצריך להוציא מהסיטואציה את הכי טוב שאפשר. בוא נגיד, אפשר להתנחם על זה שיש לך שכר מדהים. בסוף ספורטאי, בכל שנותיו, אתה יודע, כמה זמן הוא משחק עד גיל 30, 35, 40, לא יודע, צריך לעשות את הכי הרבה כסף. ואחר כך שישתדל לא לעבור לאימון.
0: מן הסתם, שימצא משהו יותר טוב. אמרתי לך שלהיות מאמן זה תפקיד קשה.
1: אמרת לי, צביקה, לא הקשבתי לך,
0: הטעות שלך. לא, עשית קריירה יפה. עוד לא גמרת, אותה עוד תחזור.
1: ברור, אוהבים את זה. אנחנו אוהבים את הטירוף הזה.
2: גיא, נאחל לך בריאות, נאחל לך שנה טובה, גמר חתימה טובה,
0: ואני
2: מאוד מקווה לראות אותך בקרוב במגרשים.
1: גם אני.
2: תחזיק מעמד. תודה גיא, ביי ביי.
1: תודה, ביי ביי.
2: צביקה, אתה לא מאמין, לפני שבועיים פנה אליי הבן של חיים באר, מתברר שהוא מנכ"ל עמותת אור ירוק, הוא אוהב, הוא קורא את הפודקאסט שם שלנו, הוא מאוד אוהב את הפינה שלנו בסוף שאנחנו מבקשים, מתחננים מכולם, לנסוע לאט. צביקה, אני ביום שלישי, אני אומר לך, נסעתי בכביש 4, מאחוריי, צביקה, אני אומר לך, אני לא ידעתי אם אני עכשיו במרוץ במונזה, או שאני רואה את המרוץ בהלברסטון. אתה ראית כמה מרוצי מכוניות. לא ראיתי בן אדם, צביקה, הרבה זמן, מאחוריי, פתאום אני שומע מישהו שעושה ככה בין הנתיבים במהירות. עכשיו, שאלתי את עצמי, רגע, באיזשהו שלב, אולי יש שלוש מכוניות שהוא לא יכול לעשות את הסללום הזה, הוא יתקע בקיר, לא? והוא יתקע בקיר במהירות של 200.
0: אני אגיד לך משהו, אני נוהג כבר, אני חולה לנושא הזה של התאונות דרכים והבעיות בנהיגה. אני נוהג כבר 60 שנה, 58 שנה. הנושא של מרחק מהאוטו שלפניך הוא הכי קריטי. ואז נדבקים לך או מאחור, או מתחילים לתפוס לך את המקום הזה. הנושא של שמירת מרחק הוא הכי חשוב.
2: תפיקה, אבל המטורפים שיש על הכבישים.
0: אז צריך לעצור אותם. בוא נעצור אותם.
2: טוב. מאחר ואנחנו לפני חג ושיהיה חג שמח, אז...
0: שיהיה עוד חג שמח.
2: אז מאחרי הפגרה הבטיח לי, הוא ישלח לי כל שבוע את הדוח של מה קרה השבוע בכבישים, אנחנו ניתן אותו, ואם זה יהיה הקמצוץ, צביקה, שאנחנו יכולים...
0: לעזור.
2: הקמצוץ בלעזור, אנחנו בשמחה נעשה את זה. עכשיו אני רוצה להיפרד איתך בסיפור לחג. אנחנו הרי לפני 7 באוקטובר, חברה של אחותי, רחל פריקר, היא הייתה מהראשונות בבארי. התחתנה פעם נוספת עם שוודי שהתגייר, והם גרו בבארי לא מעט שנים. בבוקרו של 7 באוקטובר, אגב, השכן שלה, הרח את אח שלו, היה שם צריכה להיות חגיגה ב-7 באוקטובר, 75 שנה לבארי, משהו כזה, והביאו את כל המשפחה, אתה יודע, מתנפחים, בלגן. הילד באחת בלילה אומר לו, אבא, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה לחזור הביתה. אומר לו, עזוב, תיקח תה, אני אביא לך איזה כדור וזה. בשתיים בלילה, אומר לו, אבא, אנחנו חוזרים עכשיו הביתה לגבעתיים. האבא רואה את הילד עומד, אתה יודע, על שלו, שתיים בלילה חזרו לגבעתיים.
0: למזלם.
2: שש בבוקר, שש וחצי בבוקר, אותו שכן מגבעתיים מתקשר לרחל, אומר, תראה, השכן שלך,

0: מזהה מחבלים בחלון, תכניסי אותו אלייך הביתה. הוא אומר, יש מחבלים, הוא רואה אותה מהחלון. הלכה מהדלת אחורית, הכניסה אותו לממד. היו שם 6 אנשים בממד הזה בבארי. צביקה, היא הייתה 12 שעות, בעלה והבן שלה תופסים את הידית, והבית שלה היה, הוא בית דו-קומתי. והמחבלים נכנסו, שרפו מה שיש, לא
1: הצליחו לפתוח.
0: לא שלא הצליחו, לא, הם רצו לחלוש מלמעלה על כל הכניסה לבארי. ב6:30 הגיעו האחים קלמנזון, פתחו את החלון מאחורה. עכשיו, היא אומרת, היא פתחה את הבית, הכל שרוף, מה לא נשרף, התפילין של בעלה, שתי הכוסות שהיא יחדה לחתונות של הנכדים שלה, שתי כוסות כסף, ומה עוד לא נשרף, צביקה? הסוכה. אתה שואל את עצמך, איך הסוכה?
1: לא נשרפה.
0: שממה עשויה? מכלום. איך היא לא נשרפה? והיא אמרה דבר כזה, אומר, מה מסמלת הסוכה? הסוכה מסמלת את האחדות. גם הנושא של 4 המינים, מסמים את האחדות, ופרוס עלינו סוכה שלומך, את הביחד, את זה שכל בן אדם, אתה רואה, גם השכן שלך שהוא מיליונר.
1: אז את הסוכה הזאת הם בונים עכשיו?
0: אז הם גם בונים את הסוכה, אז אני, לא, הם עכשיו כרגע עדיין בחצרים, בוא נקווה הבנתי. באמת שיחזרו במהרה בימינו לביתם. אבל היא אומרת, מה העניין הזה? חג סוכות זה חג שצריך להיות בו את האחדות. אני צביקה, אני צעקתי ביום כיפור, ביקשתי מאנשים לבקש כמה שיותר תן שלום בארץ. אנחנו לפני תקופה לא פשוטה של בחירות, בוא נשמור בכל זאת, החג הזה צריך להיות ביחד, גם נשמור משהו מהחג הזה לאחרי זה. בוא נהיה באחד, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ובעזרת השם, צריך לקבל כל תוצאה שצריך לקבל בהבנה, אנחנו כולנו בסופו של דבר, כאן במדינה הזאת, ביחד, ובעזרת השם, בזכות החג הזה, בזכות אולי הביחד הזה של החג הזה, נצא לשנה טובה ומבורכת. צביקה, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח.
1: חג שמח גם לך.
0: שיהיה לך מועדים לשמחה.
1: ובואו נתחיל את היורו לכתוב.
0: ובואו לא נשכח, תיסו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי.
2: שלום יהודה הרם.
3: שלום נדב.
2: אני רוצה להחזיר אותך לקיץ 2007. אני ואתה יושבים בשדה התעופה, מחכים לטיסה שלנו לוונצואלה, לגמר של הקופה אמריקה, ובטלוויזיה אנחנו רואים את השידור של המשחק של ארגנטינה נגד מקסיקו. אם ארגנטינה לא עולה, אתה אומר בשביל מה אני בכלל נוסע.
3: נכון, היינו בשדה התעופה בדיוק מה שאמרתי לך.
2: ואז מה קרה?
3: ואז מה קרה? אז היה השיא של מסי, כאשר היה לו שחקן מאחורה שידע לשחק. ואם אתה זוכר את המסירה פנימה של ריקלמה, שזה הזכיר לי את רוני סליבן בערך.
2: בסנוקר.
3: בסנוקר. כדור שטוח שלי זה 30 מטר, והילד בא מימין והעביר מעל השוער גול מדהים של מסי. וזה היה...
2: וזה נתן לך את ההרגשה שכדאי לנסוע.
3: בכל אופן ניסה, כן. בכל אופן ניסה.
2: אז היום אנחנו נדבר על ליאונל אנדרס מסי.
4: הפודקאסטים של 5 רדיו.
5: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: כן, אנחנו ממשיכים בסדרת הגדולים בכדורגל בכל הזמנים, והיום עם שחקן שעדיין משחק. דצמבר 2017, מסי עדיין בסיון, למרות שהוא כבר למעלה מבין 30, אז יהודה ב-2007 הוא הילד בן 20 בתחילת דרכו, אבל כבר ידענו שהוא הולך להיות דבר גדול. לא ידענו עד כמה.
3: כן, ואם הזכרת את הסיפור שהיינו בשדה תעופה, אז אני אזכיר לך ששנתיים לפני זה היינו בארגנטינה.
2: 2005. נסענו לראות את ברזיל, ארגנטינה,
3: כן.
2: מוקדמות מונדיאל, 3-1 לארגנטינה,
3: כן,
2: אז הוא עדיין היה ילד.
3: אני זוכר שארגנטינה נתנו מחצית ראשונה מדהימה.
2: אבל לא על זה בנו לדבר.
3: לא, לא, לא, אני זוכר, לא, לא, ברור, לא, למה אני זוכר? כי אמרתי לך במחצית שישבנו בטריבון, אמרתי לך, ארגנטינה לא יכולה לשחק כל כך טוב וברזיל כל כך רע, וזה בדיוק היה מפח. ואני זוכר שבאחד הימים, או לפני המשחק, או אחרי המשחק, עברנו ברחובות בוונוס איירס, וראינו דרך קפה, הייתה אליפות העולם.
2: אליפות העולם לנוער.
3: עד גיל 20.
2: בהולנד.
3: כן, שמסי לא שיחק את המשחק הראשון.
2: נכון, אולי בהרכב.
3: ואז במשחק השני, אני חושב שראינו את המשחק הזה, הלך לזכור איזה משחק הזה, ואז ידעו מי זה מסי, כבר התחילו לראות מי זה הבחור הזה.
2: אבל שוב, אנחנו רוצים, ואנחנו נחזור גם לילדות שלו, אבל אני רוצה להסביר דבר שאנשים אולי לא מבינים. לאו מסי, מבחינת אנשי הכדורגל בארגנטינה, עד 2005, היה nobody, אף אחד לא ידע מי זה, הוא מעולם לא שיחק בליגה, הוא היה רק בנוער של ברצלונה, זה לא כמו היום, יש יוטיוב, יודעים הכל, הכל שחקן נוער, לא ידעו מי זה, וכשבכלל מישהו העלה את הרעיון להביא אותו לנבחרת הנוער

0: של ארגנטינה שנה לפני זה, אף אחד בכלל לא ידע על מי מדובר.
1: לחזק את העניין הזה.
0: תחזק, תחזק.
1: הם באו לקראת ה-2005, לקראת הגביע העולמי.
0: כן.
1: אז הם ישבו, כמה שחקני הנוער ישבו לארוחת בוקר, ודיברו על נעלי ספורט.

0: לא מי זה.
1: ומאז הם לא נפרדים.
0: כן,
1: הם נכון. חברים בלב ובנפש.
0: זה כן. בסדר, עברו מאז הרבה שנים, אבל כן. עצם העובדה שיש שחקן שהופך תוך שנה-שנתיים לשחקן הכי טוב בעולם, שאף אחד בארגנטינה לא, לא יודע, יודע מקיומו, כן. חוץ מהמשפחה שלו והחברים ברוסריו, זה דבר מדהים, זה לא נתפס.
1: כן, זה ברור לגמרי.
0: היום לא יכול להיות דבר כזה.
1: לא,
0: היום ילד בן 8 יודעים עליו.
1: כבר יודעים, יש עוד כמה שמות שבדרך, שבערך עושים את הדרך של מסי, לא בגלל הבעיות, גדילה שלו, אבל יש כמה חבר'ה, אני לא חושב שהם יגיעו למה שהוא מגיע, אבל תמיד יש כאלה שפתאום יוצאים. מה שמעניין, שהזכרת את רוסריו, אולי זה לא שייך, אבל רוסריו זה העיר שב-2015-2016 150 כדורגלנים מרוסריו שיחקו בעולם כולו.
0: יותר מבואנוס איירס.
1: יותר מבואנוס איירס, ואם אתה רוצה, אני יכול לתת לך לא, שמות לא, לא, שאנחנו עזור. מכירים.
0: אנחנו אוקיי. מכירים הרבה, איקרדי ועוד ועוד ועוד ועוד בסדר. ודימריה וכן הלאה. אני רוצה לחזור למסי. הוא נולד ברוסריו, גדל שם, היה ילד רגיל, הכל טוב ויפה. אולי הסיפור הכי מעניין זה באמת שמי שהביא אותו למגרש זה בכלל הייתה סבתא שלו.
1: כן.
0: ועד היום עם האצבעות הוא מצביע לשמיים, הוא בעצם מקדיש לכל שער. ואתה, זה לא היה משפחה שכדורגל. זאת אומרת, אבא שלו לא היה שחקן. בדרך כלל זה בא מהאבא, מהסבא. הוא, אתה יודע, זה משהו שנולד ובאמת אחד ל-100 שנה. סתם דוגמה, פלא. אבא שלו היה שחקן כדורגל. לא מצליח, אבל הוא גדל במשפחה של, של, של ספורט. פה זה לא היה. כן. חלק מהעניין. זאת אומרת, זה באמת איזה מין משהו שנופל מהשמיים.
1: הזכרת את הסבתא שלו, הם הלכו לשחק בשכונה, באיזשהו משחק, והיה חסר אחד.
0: הוא היה בן 3.5, וכולם היו בני 5.
1: כן, תכניס אותו, תכניס אותו, פתאום הוא קטן, תכניס אותו. הוא יכניס אותו, ומאז הוא לא יצא אף פעם משום הרכב. זה, כן, הסיפור שלו הוא מדהים. הזכרת את המשפחה שלו, שהם לא אנשי כדורגל, אבל אנשים שמסתפחים. גם האבא, ועכשיו האח יושב בבית סוהר, עד, טוריאס יושב בבית סוהר, עד חג המולד, לפחות.
0: עם סיפורים, עם יריות ו...
1: לא, יריות היו פעם, אבל עכשיו תפסו אותו
0: עם אקדח
1: כולו, אבל כולו מלא דם בפנים.
0: כן.
1: הוא טוען שהוא נתקל עם הסירה שלו בחול ומאז הוא נפצע, אבל מצאו שם אקדח. אבל אתה יודע, רציחות בלי סוף בארגנטינה, אבל עם אקדח קטן אז מוצאים אותך אחרי 24 שעות, אבל האקדח שלו היה יותר גדול, אז משימים אותו בתור החזקת נשק מלחמה. אז, אבל יש המון דם שם על הסירה. אז אי אפשר לדעת באמת מה קרה שם, כי מהראש לא יכול לצאת, או מהפנים, המכות שלו זה בפנים. אז בינתיים לא מדברים על זה, אבל יש חשד שמשהו יותר גרוע.
0: בוא נחזור כן. לאיש שלנו, ללאונל מסי, שכבר בגיל 9-10 כבר יש כתבות בעיתונות המקומית, מראיינים אותו, כלומר הוא כבר, היה ברור שמדובר פה בכישרון מדהים, הייתה לו את בעיית הגדילה, והוא באמת הלך וטיפל בזה, אבל היה איזה ניסיון, גם של אבא שלו, לנצל את העובדה באמת שהוא כזה כישרון גדול, לפתור את הבעיה, כי הוא לא יכול היה לממן את הטיפולים בעצמו, הביטוח לאומי לא הספיק, וכל מה שהוא הרוויח זה היה... לא הספיק בשביל הטיפולים. הסיפור הוא שהם נסו לבונוס איירס, לריבר פלייט, להגיד שם למחלקת הנוער, בואו תיקחו את הילד הזה, ורק תשלימו לנו את הכמה $200-300 האלה בחודש. תחשוב, מי זה היה המטומטם שם שישב, אמר לו, זה גדול עלינו הכסף הזה.
1: קודם כל, זה הייתה בתקופה מאוד קשה של ארגנטינה כלכלית.
0: כן.
1: טוב, זה פעם ככה ופעם ככה, אתה יודע, בארגנטינה. אבל באמת, הטיפול היה יקר. ולקחת כישרון הזה ולוותר על באמת סכומים
0: בשביל
1: כאלה.
0: בשביל ריבר פלייט הגדולה, מה זה בשבילהם?
1: ריבר פלייט, זה לא היה צריך להיות סיפור, אבל אתה יודע, גם פסרלה הרחיק את בטיסטוטה מהרכב בגלל שהוא משהו כמו סקמח. אתה מבין, לפעמים טועים, הם ראו כזה דבר קטן, כזה משחק, לא יודעים איך הוא יגדל, לא יגדל. הוא לקח את הסיכום ותראה מה שיצא.
0: ותשמע, גם ההחלטה הזאת לנסוע לברצלונה, זה לא היה החלטה פשוטה, זה משפחה בסך הכל, משפחה פשוטה, זה לא אנשי העולם הגדול.
1: כן.
0: לנסוע לברצלונה עם, עם, עם ילד בן 12, תשמע, מה זה לסכן? בסך הכל הוא רצה גם להציל את הבן שלו מבחינה בריאותית, כאילו שמישהו יעזור לו, ובאו ברצלונה, ואתה יודע, אבל איפה שאתה מסתכל על זה, איך ההיסטוריה, הכל מדברים קטנים, מהחלטות קטנות, קורים דברים שמשנים את כל ההיסטוריה של הכדורגל.
1: כן, וזה בעיניי גם שאלה של מזל, אתה יודע, כי לך תדע...
0: מזל או גורל.

0: הוא גורל, כן, כן. אולי אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, הוא לא היה מגיע לדבר הזה.
1: הוא היה מגיע לריבר.
0: יכול מאוד להיות שהוא היה מגיע למשהו היום. אבל אתה התחלת בהתחלה שבארגנטינה אף אחד לא התייחס אליו, וזה באמת היה הסיפור שבהתחלה מצאו כל סיבה בשביל להגיד, הוא לא שייך לנו, הוא לא שרת את ההמנון.
1: רגע, רגע, זה אחרי זה, זה אחרי זה.
0: כן, ברור.
1: אני רוצה להישאר עדיין שם. באזור הזה של הילד בן 12-13, מגיע עם אבא שלו, נמצאים באיזה מלון בפלאסה אספניה איזה חודש, מסתכלים בחלון, לא יודעים מה קורה. מחכים בכלל שיגיע הוא מאוסטרליה, מהאולימפיאדה, כדי לבדוק בכלל אם הוא, אם הוא טוב או לא טוב. וזה סיפור מפורסם, שהוא הגיע למגרש אימונים, אחרי חודש, הוא היה ב-2000, בתקופה של האולימפיאדה בסידני, הגיע, ירד למגרש אימונים, איפה הילד הזה? אמרו לי שאני צריך פה לראות איזה ילד. בזמן שהוא עבר מהכניסה למגרש אימונים, עבר את הסיבוב וישב בספסל בצד השני, אמר, תחתימו אותו, כאילו זה הספיק לו.
0: כן, כן.
1: השלוש דקות שהוא הלך ברגל, מצד אחד, שלוש דקות, דקה וחצי, זה הספיק לו כדי להיות משוכנע שהוא לא ראה דבר כזה.
0: כן, ואז הגיעה השמועה גם לארגנטינה, כי בארגנטינה לא ידעו מי ידע מסי, לא מסי. ואז הגיעה השמועה לארגנטינה שיש איזה משהו רציני לפני שיקחו אותו הספרדים. וארגנו בשבילו משחק, אני חושב שזה היה במגרש של ארגנטינוס.
1: היה במשחק של ארגנטינוס באמצע החורף, 100 אנשים.
0: נגד פרגוואי.
1: נכון.
0: נגד פרגוואי, על מנת לקחת אותו לנבחרת ארגנטינה, וגם נגד פרגוואי, תשמע.
1: הוא נכנס מחליף, ואחרי כמה דקות נתן שם את הגול, הם נצחו 7 או 8-0.
0: כן.
1: ואתה יודע מי היה יחד איתו, מי הראשון שבא לחבק אותו. הראשון שבא לחבק אותו, יש את זה, זה רץ ביוטיוב.
0: הראשון שבא...
1: פדרו גלוון.
0: פדרו גלוון.
1: שזה מדהים. לפדרו גלוון זה המשחק האחרון בנבחרת הנוער, למסי זה המשחק הראשון בנבחרת הנוער, כי גלוון כבר לא היה בסגל אחרי זה שהם נסו למונדיאל.
0: כן, כן.
1: דרך אגב, גלוון אז בגיל 17 נראה כמו שהוא נראה פה, 30.
0: כן, האמת שאני לא זוכר מארגנטינה את גלוון. אני אגיד לך את האמת, כי גלוון יש לו מעטים.
1: כן.
0: אתה מבין? זאת אומרת, בשם משפחה.
1: בשם, בשם משפחה, כהן
0: כן,
1: כזה.
0: כן. אז משם אני לא זוכר אותו. אני מאוד שמחתי על הקריירה שלו פה, אבל משם אני לא זוכר אותו. וכן.
1: בוא לא נשכח שאחד האנשים הכי משמעותיים בקריירה של ליונל מסי, זה דוקטור שוורצ'טיין, היהודי. הוא היה מרופא בעצם ש... הוא טופל אצלו, והוא זה שנתן לו את התרופה, הוא בעצם הבחן אותו כחולה במחסור בהורמון גדילה, נתן לו בעצם את הטיפול, והוא טיפל בו במשך כמה שנים לצרופות, עד שהוא נסע להגיד, אז תמיד יש את הקשר היהודי.
0: איזה יהודי יש פה בסיפור, כן, תמיד יש איזה מישהו. תראה, אני חושב שבארגנטינה לא יכלו לטפל בו, וזה לא היה משנה אם זה היה $200, $100 או $300. אף על פי שהרפואה הארגנטינאית מאוד מתקדמת, כן, אפשר לראות את זה גם פה בבתי חולים. אבל לי נראה שזאת לא הייתה סיבה. הסיבה, לדעתי, הייתה שלא האמינו שיצא ממנו את מה שיצא, אפילו לא 50% מזה.
1: ואני לא אשכח את השידור הראשון של... אני לא זוכר אם שידרנו את המשחק הראשון שלו, כי הוא שיחק משחק ראשון נגד אספניול, אבל לקח כמה חודשים, רייקארד היה מאמן של ברצלונה, שאלה אותו לבוגרים, ואז הגיע המשחק המפורסם נגד אוססונה, אם אני לא טועה זה היה, או אלבסטה, שרונלדיניו נתן לו את המסירה, ואז הוא מבקיע את השער מעל השוער, ופוסלים לו על נבדל, ובהילוך חוזר רואים שלא היה נבדל. זה הדקה 85. עוד דקה עוברת, רונלדיניו נותן לו את אותו מסירה, והוא מבקיע את זה, ואז יש אישור, וזה השער הראשון שלו בגיל 17.
0: כן,
1: ומה ששנייה אחת, מה שאני זוכר, ורואים את זה, וראיתי את זה כבר מיליון פעמים, איזה שמחה של כל השחקנים של ברסה שהקיפו אותו, פויול, ואינייסטה עם מלא שיער על הראש, ומי עוד היו שם, ון ברונקוס, כולם באו ו... הם כאילו חיכו לרגע הזה.
0: תשמע, הם ראו מה שיש להם.
1: באימונים.
0: באימונים, הרי יש אנשים, למשל בנבחרת ארגנטינה, שאומרים מה שהוא עושה באימונים, זה כעין וכאפס למה מה שהוא עושה, זה כלום. הוא אומר שבאימונים זה דברים מדהימים. ודרך אגב, אפרופו רייקארד, הוא בא לבקר אותו עכשיו לפני המשחק.

0: המשחק האחרון שהיה אתמול, הוא חייב לו הרבה, רייקה, תראה, זה בכל זאת...
1: הוא האיש שנתן לו... האמין בו.
0: כן.
1: אבל רונלדינו, אני חושב, יותר משמעותי. וזה מעניין, הקשר בין רונלדינו למסי זה קשר... היום כבר לא, כי עברו הרבה שנים, אבל אז ראינו, רונלדינו היה מלך של ברצלונה, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם, אז אתה זוכר, אי אפשר היה להוציא לו כדור מהרגל, הוא היה קוסם, הוא היה מדהים, והוא לקח את הילד הזה תחת חסותו.
0: וזה מה שהביא את מסי לעשות עם נעימר, דרך אגב. מכיוון שאתה יודע...
1: הוא כאילו החליפו תפקידים.
0: בוודאי, בוודאי, היחסים בין נעימר ומסי... זה ממש מדהימים.
1: אבל אתה יודע, רונלדיניו הוא נראה כמו דמות כזאת, שהוא לא סוג של איזה האבא הרוחני, הוא נראה כמו איזה חבר מהשכונה, בוא לקח אותו לבלות.
0: הרי אי אפשר להוריד את החיוך ממנו. הבחור הזה זה סמל הסימפתיות, מה שלא תעשה, אבל באמת, אני חושב שמרים בחיבוקים האלה, מרים את הערכה שמבינים שיש להם שם משהו שלא רואים כל יום, ובאמת לא רואים כל יום. זה, אתה יודע מה, זה כמו, אם אני יכול לבוא לנבחרת ארגנטינה, הם יודעים השחקנים שבלעדיו אין פה בכלל מה לחפש.
1: תראה, אני לא זוכר בדיוק מתי ראיתי בפעם השונה את מסי ממש במגרש, אבל אני זוכר את אותה עונה, 2004-2005, שהוא התחיל לשחק, שהוא התחיל לקבל, אפילו לא כולם ידעו בדיוק איך קוראים לו, אם זה ליאונל אנדרס או אנדרס ליאונל, לא ידעו גם, וזה שאלה שאני רוצה לשאול אותך, כי עד היום אני לא יודע. איך בדיוק קוראים לו?
0: בשם ליונל. פרטי.
1: זהו, שזה ליונל, כי זה לא שם ארגנטינאי טיפוסי.
0: נכון, נכון.
1: יש ליונל, ליונל. כמו היה ליונל אלוורס, כן. הקולומביאני, לא. מאיפה הם הביאו את זה?
0: האמת ש...
1: אולי עם העריצים של ליונל ריצ'י.
0: האמת שאני לא יכול להגיד לך, אבל זה ליונל.
1: זהו, שזה שונה.
0: כן, כן.
1: זה שונה ממה שאנחנו מכירים.
0: אפשר לשמוע אצל השדר הספרדי, שהוא אומר ליו.
1: ליו, לא ליאו.
0: ליו, בפירוש,
1: כן. כן.
0: זה אפשר לשמוע.
1: זה בהחלט מעניין. אבל אני באמת עדיין רוצה לחזור לאותה תקופה, ואנחנו ראינו את מסי אז באמת מתחיל לקבל את ההזדמנויות שלו ולשחק יותר ויותר, והיה את המשחק, זה היה נדמה לי עונת 2005-6.
0: איך אתה זוכר?
1: לא, זה לא קשה, כי הוא 2006, אני אגיד לך למה.
0: לא, חכה, אני תמיד אומר. נו. שאם היה לי 10% מהזיכרון שלך, אז אולי אתה לא היית עובד.
1: יש ויקיפדיה, יש ספרים.
0: לא, לא, יש
1: לך. תקשיב, 2006 הרי ברצלונה זכתה בליגת אלופות. ניצחה בגמר את ארסנל. זו הייתה העונה הראשונה או השנייה שלו. בגמר הוא לא שיחק. אבל הוא כן היה בדרך לגמר, אם אתה זוכר, היה את המשחק המפורסם נגד צ'לסי, בסטמפורד ברידג', שהוא שם עליה דגל הקרן.
0: ירימו אותו באוויר.
1: ירימו אותו באוויר, הוא התגלגל והתגלגל והתגלגל, ואז מוריניו אמר, בברצלונה יש תיאטרון מצוין. כאילו עשו אותו לאיזה סוג של אחד שרק עושה הצגות, ולא יודע איך מוריניו הסתכל על זה, אבל זה הפעם הראשונה שמוריניו קיבל אותו, כאילו קיבל ממנו, וזה קרה עוד כל כך הרבה פעמים בהמשך הדרך.
0: כן, אבל הוא כמו...
1: בכמה תקופה שהוא בריאל מדריד.
0: אבל הוא כמו נחום תקום, אתה יודע, מסי. זה משהו, אתה יודע, הוא נמוך. זה מה שהיה קורה למרדונה. בעצם מרדונה היה...
1: בגלל הגובה.
0: בגלל הגובה. לפני שהוא היה נופל, הוא כבר היה למעלה בזה. אבל אז באמת הרימו אותו חזק, זה לא...
1: כמו שאמרתי, בגמר בפריז, הוא לא שיחק. הוא כבר לא היה פצוע, אבל הוא לא שיחק, כי הוא, לא היה, הוא היה פצוע והוא חזר מפציעה, אבל רייקר החליט שהוא לא מספיק טוב, הוא כעס על זה מאוד מאוד.
0: בוודאי.
1: הוא מאוד כעס על זה.
0: נדב, עכשיו הוא פשוט, אם שמים לב, הוא משחק פחות, מכיוון שהוא רוצה להגיע עם יותר שקט
1: למונדיאל.
0: למונדיאל, פחות שחק. משחקים. שהוא לא ישחק, שיש לו צ'אנס לקחת את מלך השערים שלה, שהוא לא ישחק, ייכנס 40 או 20 או 30 דקות לפני הסוף, אבל כנראה שהוא בעצמו החליט, כי מי יכול להגיד עד יום התנך?
1: הוא החליט, הוא החליט.
0: ברור, כנראה החליט להגיע הרבה יותר רגוע, ועם פחות משחקים.
1: נחזור ל-2006. 2006 הוא אחרי שהוא... עזר לארגנטינה לזכות בגביע העולם לנוער, ובאמת הפך להיות כבר שם גדול מאוד בארגנטינה, ומפורסם, הגיע הזמן להגיע לנבחרת הלאומית, זה ברור. ואז היה משחק ידידות נגד הונגריה.
0: 18 שניה?
1: משהו כזה, הוא נכנס כמחליף, או שהוא התחיל, אני לא זוכר בדיוק, אבל...
0: לא, לא, מחליף.
1: מחליף, נכון? נכנס כמחליף, והיה שופט הגרמני, דוקטור מרקוס מרק, אחד השופטים הכי מעצבנים שאני זוכר בהיסטוריה, בלי שום קשר למה שקרה.

0: איזה הונגרי תפס לו את החולצה, הוא נתן חצי מרפא כזה להשתחרר, הוציא לו אדום. כן, זה האדום היחיד בקריירה שלו.
1: נו, ברור, תשמע, זה מסי, הוא רגיל לחטוף, לא רגיל לתת. פה ושם הוא עושה איזה פאול, כשאין לו ברירה, או שבורח לו
0: הרגל. אבל לקבל כרטיס אדום,
1: זה היה הצגה
0: בשנייה הראשונה בעצם של הקריירה הבינלאומית שלו.
1: זה יכולה להיות מכה.
0: הוא קיבל את זה מאוד קשה, הוא ירד בוכה מהמגרש.
1: בוודאי, אבל זה הייתה הצגה של השופט. בוא נגיד אפילו, אתה יודע מה, זה לא היה מרפק, כמה שאני זוכר, זה לא היה מרפק לפנים.
0: הוא רצה להשתחרר ושלח את היד אחורה.
1: בוא נגיד, זו הייתה הצגה של השופט, הוא רצה לקחת את הסיפור הזה שלא ישכחו.
0: אתה זוכר מי עוד עשה בחורה נגד הונגריה? דייגו מראדונה.
1: דייגו מראדונה, 5-1.
0: ותראה, כן, אבל תראה איזה הבדל. כשדיאגו מראדונה עשה את הבחורה, זה היה בהכנות לקראת המונדיאל של 78, והוא לא היה בסגל. וב-2005-2006, מסי עלה, גם כן בגיל כזה 19.
1: כן, וזרקו אותו מזה.
0: והורחק, אבל כן היה בסגל. ואז הגיע המונדיאל בגרמניה. אני חייב, אין ברירה. אנחנו נחזור לזה, כי אני יודע שזה כואב לך אישית, אבל אנחנו נחזור למונדיאל שהוא שיחק. אמנם לא שחקן הרכב אצל פקרמן, אבל קיבל את ההזדמנויות, אפילו הבקיע שער, נדמה לי ב-6-1 נגד
1: סרביה.
0: סרביה.
1: סרביה מונטנגרו.
0: כן, והנבחרת נראתה מצוין, נראתה נהדר, עד שהגיע הרבע הגמר נגד גרמניה.
1: ועשה טעות פקרמן שעד היום הוא לא סולח לעצמו. אתה זוכר מה היה?
0: אתה תזכיר לנו.
1: הוא הוביל 1-0.
0: כן.
1: וריקלמה עשה שם את הכל. ובמקום, הוא הוציא את ריקלמה, במקום לתת לשחק למסי, כדי החזקת כדור. בוא נגיד שזה שונה, אבל בהחזקת כדור הם אותו דבר. והכניס את קרוס בשביל הכדורי גובה. הוא ידע שהגרמנים הלכו על כדורי גובה. ואני חושב שאם יש משהו שמישהו לא סולח למישהו, זה גם פקרמן לעצמו, וגם כל ארגנטינה על פקרמן.
0: לא שאנחנו יודעים בוודאות איך זה היה נגמר.
1: ברור, אבל החילוף, החילוף הכל כך לא נכון.
0: שלושה חילופים שהוא בזבז, והוא לא הכניס, היה חילוף אחד, הייתה בזה פציעה, אבל כן, הוא יכול לעשות את החילוף הזה, והלך על חילוף, שבסופו של דבר שילם על זה בהפסד בפנדלים.
1: אתה צודק מהבחינה שאתה לא יכול לדעת, שאתה לא יכול לדעת מה היה קורה, אבל החילוף מכל הבחינות, מי שישב בבחוץ, אתה מוציא שחקן כמו ריקלמה, תכניס משהו שלפחות דומה לו בסגנון, הרי המשחק היה של ארגנטינה. וזה היה ברור, עם גול כאג, אתה יודע, איך אתה אומר, או כולם אומרים, תשחק 90 דקות, גרמניה תנצח בסוף, זה לא.
0: וגרמניה ניצחה, וזה היה המונדיאל הראשון שלו. במונדיאל ב-2010 אופי לא הבקיע, למרות שהוא היה לא רע בכלל, אבל זה נגמר עם תבוסה 4-0 לגרמניה, שדיאגו היה מאמן שלו. רגע, אנחנו נחזור לזה, אני בכוונה מתקדם. 2014, גמר נגד גרמניה, עוד פעם, תשים לב, הכל זה נגד גרמניה.
1: לא, זה מה שרציתי להגיד לך. הכל נגד גרמניה. אנחנו מנסחים את גרמניה רק בידידות. שבא לנקודות אתה מפסיד.
0: שלושת המונדיאלים האחרונים בעצם הסתיימו בהפסדים לגרמניה. מבחינת ארגנטינה, מבחינת מסי, פה זה היה בגמר ב-2014, ואנחנו עכשיו ממש ממש ממש נוגעים במונדיאל ב-2018. בוא אני אלך איתך צעד קדימה. ארגנטינה זוכה במונדיאל ומסי הקפטן מניף את הגביע. סופית, גם בארגנטינה, כולם, כולל האנשי הכנסייה של מרדונה, אומרים שמסי הכי גדול בכל הזמנים?
1: אין לי ספק בזה.
0: כן?
1: אין לי ספק בזה. תשמע, קודם כל, אתה יודע, לי יש, אני יודע, יחס אחר לדיאגו. אתה יודע את זה. אבל אני חושב שלמסי חסר עוד דבר אחד. לקחת את לבנטה ולזכות איתם באליפות בספרד. דבר שלא יקרה.
0: נכון.
1: ואם ניקח בחשבון את מרדונה בנפולי, שהוא לקח איתם אליפות,
0: שתי אליפויות.
1: שתי אליפויות שניצח את כל הצפונים. אז זה סיפור שלא שוכחים לדיאגו, אבל הבעיה של דיאגו זה הדברת, אתה מבין? באיזשהו מקום, גם אנשים שאוהבים אותו, והוא נתן את השמחה הכי גדולה לארגנטינה, רואים שכל פעם שהוא מדבר, הוא מכניס מתח. אתן לך דוגמה אחרונה, בהגרלה, אתה שידרת את ההגרלה.
0: גרלת המונדיאל.
1: הוא לא טעה במה שהוא אמר, שארגנטינה לא משחק אתו. אבל אתה לא יכול להגיד את זה לפני כל המאמנים, לפני כל העולם, שהמאמן יושב שם. אתה מבין? אז אלה שאוהבים את מרדונה, אומר, הוא אמר תמת. אבל מצד שני,
0: אבל שחקן, עזוב אותך מכל
1: כן,
0: הסיבור.
1: אני חושב,
0: שחקן על המגרש.
1: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן. כן.
0: לקח לך הרבה שנים, כאילו, כן, עד ש
1: תראה,

0: הדיסקט השתנה, התחלף.
1: תשמע, הדברים שהבן אדם הזה עושה, זה... תראה, זה כמו שאי אפשר לשוות בין פלא למרדונה, דיסטפנו.
0: כי זה זמנים אחרים.
1: זה זמנים אחרים. אבל בסופו של דבר, זה מה שחסר לו, ואם יהיה לו את זה, אז...
0: אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים, העניין של המונדיאל זה לא כזה גדול כמו שאנשים מסתכלים. ואני אסביר לך למה אני מתכוון. קח לדוגמת הגמר האחרון. הגמר האחרון נגד גרמניה, אם היגואין מבקיע את השער, וארגנטינה אלופת עולם, אז זה עושה את מסי יותר טוב ממה שהוא היה אם היגואין מרביץ?
1: לא.
0: ההחמצה של היגואין קובעת אם מסי יותר טוב או פחות טוב?
1: לא.
0: אתה מבין? כאילו עד כמה זה אבסורדי? זה דבר אחד. דבר שני, פעם המונדיאל באמת היה הדבר הכי גדול בעולם, ועם השני זה פחות, אין מה לעשות, ליגת האלופות וכל המשחקים, והנבחרות היום פחות חשובות יחסית למה שהם היו לפני 20-30 שנה.
1: כן, אבל שאיגואין או אגוארו או מסי לוקחים את הצ'מפיונס, אז הם לקחו את הצ'מפיונס, אבל אם ארגנטינה לוקחת את אליפות העולם, אז אתה יודע מה קורה שם. אפילו ב-78, שידעו שנרגים אנשים מתחת לאצטדיון, אז יצאו לחגוג. אתה היית בארגנטינה ואתה יודע מה זה כדורגל בשביל ארגנטינה. אז עכשיו מתחילים מאחורנית. מי זה היה מסי בשביל ארגנטינה? לוכשר, אמרת, אנחנו נגיע לזה.
0: אז עכשיו אני רוצה להגיע לזה. בגלל שמסי לא גדל, מה זה גדל? הגיע עד גיל 12, אבל לא היה שחקן מקצועני, כלומר לא הכירו אותו. וכל החיים שלו, מאז גיל 12 עד היום הוא כבר בעצם יותר, הרבה יותר שנים הוא באירופה מאשר בארגנטינה.
1: בוודאי.
0: הוא יותר קטלוני או ספרדי, או איך שלא תקרא לזה, מאשר ארגנטינאי, למרות שהמבטא עדיין ארגנטינאי, ויכול להיות שהוא אוכל, הוא עושה אסדו בחצר, שיהיה לו לבריאות, ואוכל אמפנדס. אבל גם בארגנטינה, ואני זוכר את הקופה ב-2011, שארגנטינה הערכה, הוא קיבל שריקות בוז, לא שרת אמנון, כן שרת אמנון, ובאו ואמרו, למה הוא לא מצליח בנבחרת ארגנטינה? למה הוא לא מצליח בנבחרת לעשות מה שהוא עושה בברצלונה? כנראה שזה לא עד כדי כך מדבר אליו. לפחות זו הייתה התיאוריה.
1: זו הייתה התיאוריה, אבל למעשה זה לא ככה. איך, במי הוא מלווה בברצלונה? אין לי, היום, אחרי שלא ריקלמה, ולא גגו, נמצאים מאחוריו, אין מי שייתן לו כדור. ולא, אתה יודע כמה פעמים ראינו את מסי עם כדור ושישה שחקנים של הנבחרת השנייה או של הקבוצה עוקפים אותו. בגלל זה אני אמרתי באיזשהו שלב של השיחה שארגנטינה בלי מסי זה עוד נבחרת. היום, נכון להיום, אז יש לנו בסדר את השלישייה הכי טובה של מלכי השרים ועוד בלם שכרגע משחק מצוין שזה אותה מנדי, רומרו. לא משחק.
0: שוער מחליף.
1: אתה יודע מה, עד עכשיו...
0: הוא בסדר, הוא בסדר. שוער מחליף.
1: כן, אבל סך הכל. אותה מנדי, בסדר, הוא בין הבלמים, אתה יודע, 5-6 הטובים שיש באירופה בוודאי. ואחר כך? אז יש לך את השלושה חולוצים שהפקיעו ביחד פחות מה שבוליביה. זה מגוחך. אז פה הנקודה...
0: אז הכל תלוי בו.
1: ברור לי לגמרי.
0: הכל תלוי בו.
1: הכל תלוי בו.
0: אם הוא יהיה בסיאו... הוא יכולים לקחת, אם הוא יהיה בינוני...
1: אם יעזרו לו, אם יעזרו לו גם, אם יעזרו לו, אם הם לא עוזרים לו, אז מה זה יעזור?
0: אני רוצה לחזור עוד פעם ל-2016. קופה אמריקה, קופה סנטנריו בארצות הברית, קצת פחות הסתכלו על זה בארץ, כי היה בדיוק באותו זמן את היורו, אבל כמובן שזה היה חשוב, למרות שזה טורניר קצת מושחת, הטורניר הזה, כי המציאו אותו בכוונה כדי לגזור קופונים והגדילו.
1: ואתה יודע כמה הם גזרו?
0: אבל לא משנה, לא משנה. אני מזכיר, ארגנטינה מפסידה בגמר של 2014 במונדיאל. מפסידה בגמר בערכה. מפסידה בגמר של הקופה בצ'ילה 2015 בפנדלים. לצ'ילה מגיעה לגמר של 2016, 3 שנים רצוף, מגיעה לגמר. מגיעה לגמר נגד צ'ילה, אותה צ'ילה. אחרי שהם עשו בחצי גמר, נתנו שם רביעיות, חמישיות, שישיות, נראו נהדר, וברור שדי, נגמר, לא יכול להיות. כמה אפשר? להפסיד ולהפסיד ולהפסיד ולהפסיד. והוא מפספס את הפנדל הראשון. ואחרי המשחק הוא זהו, הוא מודיע, אני פורש, לא יכול יותר. תראה, נשברתי, לא יכול יותר.
1: אני חושב שהעתיק או המסעיד בטון שהיה לשחקנים האלה על הגב, השתחרר. הם נכנסו עכשיו דרך החלון לגבי העולם, ואני לא יודע מה יכול להיות.
0: אני רוצה אבל לחזור לפרישה.
1: ספציפי.
0: אז כמה האמנת לו שהוא פורש?
1: אני האמנתי.
0: כן?
1: בפירוש אני האמנתי.
0: הוא נראה גמור.
1: כן, אני אגיד לך למה. כי הוא נתן את הרעיון, לעיתונאי הכי הכי מקורב אליו ולנבחרת ארגנטינה. הוא יכול להגיד לך איזה מספר נעליים יש לה,

0: המחליף של נבחרת הנוער. ובאותו רגע זה היה ברור לי שהוא הולך, הוא לא יכל להחזיק את זה, אבל לא מעט אנשים נסו בשביל לשכנע אותו.
1: הבנתי שכאילו גם מאוריסיו מקרי יצא ואמר, זה הדבר הכי טוב שיש לארגנטינה, אין דבר כזה, אסור לוותר עליו.
0: בוודאי, אבל
1: נשיא המדינה, ראש העירייה של בוינוס איירס, באו 50 או 30, לא יודע כמה, 40 אלף לאובליסקו לעשות הפגנה, שהוא יחזור.
0: כן, באו הרבה, אבל הסיפור הזה שזה מגוחך, איך אתה, זה הדבר הכי טוב שיש לך. זה בלעדיו, אני לא יודע, עוברים את מרוקו, את מצרים, אני לא יודע. איתו זה משהו אחר לגמרי, וזו הסיבה באמת נדב שהוא שומר על עצמו. אתה יודע מה, אני לא ראיתי פעם אחת, אתה יודע, ב-4-0, נשארו 3 דקות, הוציא אותו בשביל מחיות כפיים, הוא לא יוצא. עכשיו, הוא לא משחק בצ'מפיון, הוא לא משחק בליגה את כל המשחקים, זאת אומרת, את כל המשחק. זה סימן שהוא לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות.
1: דרך אגב, תדע לך שזה בדיוק מה שרונלדו עשה שנה לפני זה, שהתחיל לשמור על עצמו, וזה השתלם לו, כי ראינו איך קריסטיאנו רונלדו סיים את העונה הקודמת, עם אליפות בספרד, וגמר צ'מפיונס, עם צמד בגמר, הוא גמר כמו תותח על. יכול להיות שמסי לוקח מנו, בכלל, היחסים האלה בין מסי ורונלדו, איך אתה מסתכל על זה? כלומר, הם לא שונאים אחד את השני.
0: בוודאי שלא. אתה יודע מה? אני לא יודע
1: מה, הבן של רונלדו מעריץ את מסי.
0: בטח, תודה חבר, הוא כתב לו משהו בסגנון הזה, האליל שלי. כן. מסי גם דיבר על זה וגם רונלדו. הם פשוט נפגשים רק כשהם נותנים את הפרסים.
1: בכדור הזהב.
0: אתה מבין, אז איזה חברות הם יכולים?
1: לא, הם לא חברים, בסדר.
0: הם לא חברים, אבל אין להם שום דבר אחד.
1: שהם על המגרש.
0: הם מעריכים, בוודאי, הערכה מלאה, ואפשר היה לראות את המפגש בחלוקת הפרסים האחרונה. אני חושב שהעיתונות עשתה מזה, כי אתה יכול למכור.
1: כי הם גם שונים, הם דמויות שונות, הם אופי שונה. בוודאי. אבל אני חושב שיש פה בכל זאת קטע שהם מושכים אחד את השני. כל אחד שהוא
0: מנסה יותר חזק, כן. בוודאי, להיות, תראה, אתה רוצה להיות יותר טוב, ולהיות יותר טוב מרונלדו זה לא כל אחד, וגם להיות יותר טוב ממסי לא כל אחד יכול.
1: תחשוב
0: אני חושב ש... אני, סליחה רגע, כן, אני כן. חושב שהבעיה שהם באותו דור פלוס מינוס,
1: כן.
0: זה מה שגרם לאחד תמוד התחרות. חבל שלא היה לנו את זה בהבדלים של כמה שנים.
1: האמת שכשאני חושב על זה, אני לא חושב שהייתה אי פעם בספורט העולמי, ולא משנה באיזה תחום,
0: תחרות כזה.
1: בספורט הקבוצתי, שניים שהיו כל כך מעל כולם במשך כל כך הרבה זמן. אתה יודע מי האחרון שזכה בכדור הזהב לפני שניהם?
0: סידן, לא.
1: קקה.
0: קקה.
1: אתה יודע מתי? ב-2007 או 2008. אתה יודע מה הוא אמר אז? אני הבן אדם האחרון שזכיתי בכדור הזהב, כי אחרי זה חייזרים.
0: כן, ברור, ברור. טוב, מה אני אגיד לך? טוב, אתה יודע, אני עם הגיל שלי יכול להגיד לך שראיתי את פלא בסיו, את דייגו בסיו, ואת מסי, אני מאמין ש... אני מקווה שעוד יבור את השיא שלו, שזה רק דף... זה לא פשוט. אבל מה? אני חושב שמסי והוא, תמיד אומרים שאת המקום השני לא זוכרים?
1: כן.
0: פה יזכרו את שניהם. וזה לא משנה מי יהיה מקום ראשון או מי יהיה מקום שני.
1: תראה. ארגנטינה, ואנחנו תכף נסיים, ארגנטינה, ואנחנו אפילו הספקנו בגילנו מופלג לשדר את ארגנטינה זוכה בתואר האחרון שלה. 1993, בטיסוטה מבקיע צמד נגד מקסיקו בגמר הקופה אמריקה. וזה היה שנתיים אחרי שהם זכו
0: ב-91.
1: שאני הייתי בצ'ילה וראיתי את זה בעיניים.
0: מי אז כלום.
1: אתה מבין? 93 ואנחנו כבר ב-2018.
0: כן, כן. זה, בגלל זה אני חושב של... אתה יודע, אין מגיע...
1: דרך אגב, אתה יודע, ב-93, מסי היה בן 6. רק שתבין.
0: נו, בטח.
1: הוא כבר בן 30.
0: יש חבר'ה בגיל 40 שלא...
1: בחיים לא ראו.
0: שלא ראו איזה שחייה של ארגנטינה.
1: ודווקא בתקופה שמסי משחק, שזה סוג... זה אבסורדי.
0: תראה, אני... מה שלא יהיה, ארגנטינה תמיד היא אחד הפייבוריטיות. יש לה מסלול לא פשוט. כי הם חושבים שאיסלנד זה 330,000 איש, ובזה זה נגמר.
1: ברור שלא.
0: אבל, וגם בהמשך זה לא יהיה פשוט. אתה דיברת איתי על גרמניה.
1: מונדיאל זה מונדיאל.
0: כן, בשביל מונדיאל אתה צריך לנצח את כולם, לשחק את כל השיבת המשחקים. אבל אני יודע, אני די אופטימי מהבחינה הזאת. אם מסי יהיה לדעתי ב-70-80% מהיכולת שלו, ארגנטינה יכולה להגיע רחוק, בזכותו כמובן.
1: תראה, רוב האנשים אוהבים את מסי, כי הוא איזה סוג של...

0: בחור חביב כזה, אבל אתה יודע, בשנים האחרונות, יותר מדי, שעוריות, העלמות מיסים, כל מיני דברים לא נעימים, התדמית שלו קצת התקלקלה. כל הקעקועים האלה, הזקן הג'ינג'י, מה קורה לו?
1: קודם כל, הוא חי בספרד, זה מרכז האופנה, אני חושב.
0: לא, אבל בוא נדבר באמת על כל השעוריות.
1: שרוריות אני לא חושב, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד...
0: בתי משפט, עלמות ניסים.
1: בסדר, אבל אני, אתה יודע מה...
0: ברור שהוא לא עושה, אבל זה אנשים שלו, זה אבא שלו.
1: ברור, ברור.
0: זה העורך דין שלו, זה היוצא מס שלו.
1: ברור, אבל הוא לא היחיד ומתחילים לפעילות כמה אנשים, אני מתאר לי שבטח...
0: אבל מבחינת תדמית, אתה חושב ש...
1: אני חושב שקודם כל שכחו לו את זה, את העניין הזה של המיסים, הוא שילם את הכל ולא עשה כלום. אני רק דואג לברסלונה עכשיו, מכיוון ש-40 מיליון דולר, יכול להיות שמסי ויתר על למכור 6-7 חולצות, אתה יודע. כי ברסלונה יקבלו את זה בחזרה.
0: אתה מדבר עכשיו על מה, על המשכורת שלו?
1: על המשכורת, זה 100 ומשהו אלף דולר ליום.
0: אתה מודאג? אם הם משלמים, כנראה שיש להם איפה.
1: כן, אבל אתה מבין, אז באיזשהו שלב פה, בסכומים כאלה, אתה יכול לפספס איזה 3-4 מיליון ולהעלים איזשהו, וטוב שתפסו אותו. אבל אני לא חושב שהוא הוא, הוא, הוא, הוא נמצא בשרוריה. האחים שלו, שחיים כמובן בצל, אז יכול מאוד להיות שמרוב שיש להם, מרוב שיש להם, הם מחפשים עוד בכל מיני צורות. אבל אני לא חושב הדמות של מסי תשתנה.
0: שאלה, הייתי אומר שאלה אחרונה, כי על המונדיאל כבר דיברנו, הייתה תקופה ארוכה מאוד שהוא חזר ואמר שהוא את הקריירה שלו יסיים בניולס אולד בויז. שזה הקבוצה שהוא גדל, זה הקבוצה שהוא אוהד, זה הקבוצה של אבא של המשפחה, והוא שיחק שם בנוער. ועכשיו פתאום אנחנו שומעים שהוא יסיים את הקריירה בברצלונה. אתה באופן אישי, היית רוצה לראות אותו משחק בניולס בגיל 35?
1: בוודאי. בוודאי, מכיוון שזה לא רק הוא יחזור בגיל הזה. יש לו את היריב הכי גדול, שזה דימריה, שהוא מרוסריו.
0: בסנטרל, כן. אל תשווה דימריה למסי.
1: לא, לא, לא, אבל אתה מכיר את הדרבי של רוסריו. מסי נגד דימריה, זה גם בגיל 35 או בגיל 34, זה שורף את המקום. אני מאמין שהוא יחזור לפחות לחצי שנה ללאונה, כן, אני חושב שכן. מכיוון שהוא לא יכול להגיד את זה ולהשאיר את כל המיליונים של אוהדים של ניולס לחכות עד שהוא...
0: שאף פעם הרי לא ראו אותו.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אף פעם הם לא ראו אותו.
1: תראה, זה מוקלט, נכון? אנחנו נראה ב-2022, מתי הוא מסיים.
0: כן, כן, כן. אחרי המונדיאל של קטר.
1: כן, אם אנחנו נשאר פה באזור הזה.
0: אנחנו נשתדל.
1: כן.
0: ואחרי הקריירה, להערכתך, הוא נשאר לגור באירופה או שהוא חוזר לרוסריו? או שהוא יהיה על הקו?
1: תשמע, היום... ארגנטינה במצב נוראי, אז אין לי באמת, אני דיברתי על זה שמסי ייתן את הכל במונדיאל, ושלדעתי הוא ישחק איזה חצי שנה בניולס, אבל איפה הוא יחיה? אין לי שמץ של מושג.
0: זה גם תלוי בילדים, אתה יודע.
1: דרך אגב.
0: שניים, עוד אחד השלישי, הוא צריך לחשוב איפה הם לומדים, איפה הם
1: לומדים. עוד מילה אחת, במפגש האחרון בין אגוארו לאיגואין, אגוארו שאל אותו, מי ילבש את החולצה 10 בעתיד? הבן שלי בנקה, או הבן שלך תיאגו.
0: תיאגו.
1: אז מסי ענה לו, אחד ילך עם מספר אחד, והשני במספר אפס.
0: ולך תדע מי.
1: כן, כן.
0: השער הכי גדול של מסי, אני שידרתי אותו.
1: כן.
0: זה היה בגביע נגד חטאפה, 2007, אם אני לא טועה.
1: הוא בחר משהו אחר.
0: רגע, שנייה, זה אני רציתי לשאול אותך. לקח את הכדור בצד ימין, עבר 7 שחקנים קולט השוער והבקיע. ואתה יודע מה הכי מצחיק? שצ'אבי אמר, אני בישלתי.
1: כן, זה כמו הגול של דיאגו נגד האנגלים. אתה זוכר את אנריקה? אנריקה אומר לו. אנריקה דרך אגב איתו בתור עוזר מאמן שם, בליגה השנייה של אני לא יודע איפה, הוא אומר לו, אם לא הייתי נותן לך את הכדור, איך היית עושה את הגול? זה מה שאני שואל בשידורים, מה זה בישול? מה זה בישול?
0: אבל מה, אתה אומר שמסי אומר שיש גול יותר גדול?
1: כן, הגול ה-4-3 נגד ברזיל.
0: כן.
1: אתה זוכר?
0: בטח.
1: זה הוא בחר בתור הגול הכי הכי יפה.
0: דווקא שזה משחק ידידות?
1: כן, כן. הוא אמר בגלל האירוע, בגלל זה.
0: וואו, וואו. זה היה באמצע היורו של 2012. נדמה לי ביום של הגמר או החצי גמר. לא, אני זוכר איפה ישבתי וראיתי את זה. אני זוכר איפה ישבתי פיזית וראיתי את הגול הזה. כן, זה היה... אבל תשמע, בן אדם הבקיע למעלה מ-600 גולים.
1: כן, לך תזכור מה הוא עשה, כן. לא, בסדר. הוא דרך אגב בנה עוד חדר בשביל הכדורים שהוא לוקח הביתה, כל שלישייה שהוא לוקח.

0: יש לו אולם שם מלא של כדורים.
1: אז אתה אומר, היום כבר, בלי קשר למונדיאל, הגדול מכולם בכל הזמנים?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן.
1: יהודה הרם, כרגיל, תענוג, תענוג, תענוג, ושרק נשב פה ונדבר על כדורגל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: יאללה, ביי.

0: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: Speak and Roll.
2: Speak and Roll.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347, שלום ארז אדלשטיין.
5: חתימה טובה.
4: חתימה טובה, איך היה הצום?
5: אני לא צם.
4: לא צם, אוקיי.
5: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
4: אוקיי.
5: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה, חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
4: למה אתה לא צם?
5: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
4: דבר איתי.
5: אני נולדתי ב-1961.
4: אוקיי.
5: ב-1973, בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול. התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, ואני... קשה לי, אני... קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
4: אני צם קשה, את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
5: אני מכיר הרבה אנשים...
4: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
5: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא כשר, ודברים כאלה.
4: ועד מה אין לצום?
5: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
4: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, יש אלמנטים של מסורת.
5: אני לא צמתי, אבל ממש... זהו.
4: כן, אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל עברנו גם את זה, אנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא, אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
5: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא יוצא.
4: מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
5: גשר, עשו גשר.
4: מה זה עוזר לי? איך זה עוזר לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
5: זה מאוד חשוב הגשר הזה.
4: זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת ש...
5: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
4: ממש.
5: אין לחץ.
4: אין לחץ. לא מחליפים, הכל בסדר, על מי מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
5: כן.
4: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות.
5: לפני פתיחת?
4: לפני פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שיותר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופר קאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופר קאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג. ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופר קאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה, בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב. עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו. מכבי תל אביב, הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב, הפורמט שלה ביורוליג, הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו בהפועל תל אביב, לכאורה, שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
5: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים,

0: משחק ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, 3, 4 ו-5 ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
1: וסורקין.
0: וסורקין. עזוב, 5 זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, 5, אתה יודע, 5 זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס לעשות עם קופי, זה,
1: לידי ואוטור.
0: אוטור. בישראלים, קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר, תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסכם קרינגטון 3 פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, בא, עכשיו, החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש, אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה, כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות 5 באימון לרוץ 5 על 5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
1: לחוץ.
0: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע שמרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
1: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
0: מי לא רוצה?
1: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף, גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט, השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה, בשביל הסגל הישראלי שלהם, לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
1: לא יכול לתרום בכלל?
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח, הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד
1: בפוזיציה. אבל אפשר אולי, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו, אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
0: ומה עם סאג'י דיי, עם כולם.
1: כולם, אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל עד ש, עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד לגבי תמיר בלט, ומצד שני את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שהוא אין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
0: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של המועדון.
1: כן, אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה החשובים של הפועל תל אביב עם מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה, הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה.
0: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
1: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורוליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
0: לפי כמויות.
1: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב-3.
0: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
1: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי היה שיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו אנחנו שנינו את הפולטיב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי בטורניר ההכנה בקליארי.

0: גם לא נשליך מזה יותר מדי. מה עשו שם? מה נראה מחר?
1: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
0: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון, עשתה את זה קל מבחינתה.
1: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כהוא זה.
0: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
1: במברג, טוב, לנו יש שם אוכט יותר.
0: אנחנו מושקעים בפנים.
1: כן.
0: לא מזלזל בבעלה.
1: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ויילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יט שלא שיחק במשחק ההוא.
0: ראינו את בושאמפ, שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
1: עוד איזה...
0: יש להם אופציות לווינגים, חמישיית פורוורדים.
1: נוריס.
0: כן?
1: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי מקל בהם.
0: זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח. אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא
1: תבין,
0: ראינו אותו.
1: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
0: אור ירוק,
1: שהם
0: בהכל.
1: משתוללים,
0: כן, נכון.
1: יחד החיבור עם האוליין, עם הכדורגל,
0: כן.
1: אז...
0: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט, מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
1: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? שקובייטי סיפתה?
0: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
1: הולץ זה מסדר למיציץ' את ה...
0: כן.
1: את החוסר התייחסות.
0: עוד פעם, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, הוא עולה עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה הוא עולה ב-4-5 שלו זה ויילי, וה-4 שלו יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד בעיר מינכן.
1: הוא נגיד מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גבל, סלובקי, שהיה... שחקן, גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם. זה אליפות, ופתאום עבר לבמבר, גביע, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
0: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה must win מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני פתיחת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית, שהוא לא הבית שלה בסופיה.
1: עכשיו יש פה עוד כמה נקודות, מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות של בלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד.
0: Okay.
1: אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן
0: באירוע. אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
1: אז, שהוא באירוע, בגלל זה, אתה יודע, אני שומע, קורא, בכל אופן אני לא חושב שהוא, זאת אומרת שסטורנסקי נכנס זה סוג משחק אחר. זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק, אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
0: אז הפועל תל אביב נגד ביירן זה מחר ב-7, אחרי זה ב-7:45, מכבי תל אביב מתארחת אצל...

0: וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן, הייתה לה הכנה,
1: הפרסה הכי גדולה של הקיץ,
0: נכון, ואחרי זה בנתה קבוצה שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם. מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא,
1: יבואו
0: או
1: רק
0: לא,
1: בשנה הבאה,
0: או שלא פתאום היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן, קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ, והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו. אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
1: ביום ראשון האחרון.
0: הפסידה בסופרקאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
1: לרואן.
0: לרואן, פעמיים הפסידה בהכנה לרואן. וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראה, אתה יודע, באמת לא נראה טוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
1: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף, כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
0: נכון.
1: היה מאוד קשה, קץ ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
0: בוודאי.
1: כי אנחנו
0: משחק מכירים, ראשון, אתה לא יודע מה יקרה.
1: אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות, אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות, אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי, פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA, בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL, טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו, מאוד מעניין יהיה, אבל מחר די ברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלאס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
0: לא היה טוב בגדעון, הוא לא היה טוב בסופרקאפ, מי שטוב, היה שם טוב, זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו, הביאו את ג'יי קראודר, עוד שחקן ש, עוד פעם, ב-CO היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים, קבוצה חדשה לגמרי, טי-טי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי, הכי מימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
1: דיוויד לייטי, הוותיק והזה.
0: לא, אוקיי.
1: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס,
0: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מיילס קל מברצלונה, אוגו בסון שהיה כמה שנים ב-BCL, והוא שחקן נורא.
1: בודיאן מסה שם?
0: בודיאן מסה שם.
1: יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמשחקת את קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא?
0: עוד פעם, אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן, והתמהיל הזה שנוצר שם באמת בכלום זמן, ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים, שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בואכה פלייאוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
1: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה,

0: בסוף השבוע, גם מכבי וגם הפועל, יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
1: נכון.
0: ואז ייסו לשבוע כפול.
1: נכון.
0: אז הפועל מסקת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסקת בשבוע ברביעי ושישי.
1: זה גם מתאים, כי הפועל מסקת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
0: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
1: לריאל מדריד?
0: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
1: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
0: אתה מתבלבל מגביע הווינר שלנו.
1: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב והמקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה להם מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלי אוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ואם נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
0: נכון.
1: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
0: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי תזה.
1: כן, זה לא דלאפ.
0: בדיוק, מה זה דלאפ?
1: דעה לא פופולרית.
0: אוקיי, סוף. יש עוד משחקים אחר ביורוליג, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
1: החברתי של היורוליג.
0: נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
1: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, אז אנחנו נחכה ונראה. אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור היורוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי, ואתה יודע, ראשי מכבי תל אביב, שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה. יצאה הודעה אחרי הפגישה שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי. זאת אומרת, הייתה הודעה מאוד יפה.
0: יגיע לארץ, אבל
1: הוא יגיע, בסדר. צ'וס, מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות, אתה יודע, בסוף היורוליג, בניגוד ל-NBA, בנוי על הקהל שלו. וכשאתה עושה אירוע כזה בסוף, שהוא אירוע פלסטיק לגמרי. פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור. אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורליג. זאת אומרת, היורליג צריך את הקהל כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
0: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול להיות שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות. לי כמות הזרים ביורליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב. שלקחה את זה לקיצון. אז
1: אתה רוצה 6-6.
0: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרייש ששחקן אחד, ולא שאני אקבל אס-אמס בתחילת המשחק של אולימפיאקוס, מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
1: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
0: אני לא.
1: אתה יודע, גם קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע אגב בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
0: תראה, קודם כל זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א', ב', ג', אמר לי,

הלו, הלו, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי,

0: לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד, דבר שני, איפה, מראה, כפריסין. יש איזה פתרון בינתיים.
1: אני בעד להעביר את המסכן לכפריסין.
0: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בכפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בכפריסין מטורפת. מטורפת, טאצ'ווד, מטורפת.
1: גם יש אולם יפה, חדש, שנכנע...
0: אז יש את האולם, אלפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה כפריסין...
1: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
0: פעם
1: להגיע.
0: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה לא... אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחת...
1: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
0: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול, כפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
1: אני מסכים. למה אין סיבה של אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בכפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה הכי, זה יודע, זה כמעט כמו לטוס לאלת, זה,
0: בדיוק אותו
1: זה דבר. ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איך שיפטר פה, אני לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע, חונו מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שהבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות. זה מתכתב, מתיישר לזה שלורנזו בראון יגיע לאיזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקומה של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, לא, הוא לא שיחק הרבה, זו הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון, הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב ש... אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
0: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני
1: שבוע
0: 10 ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
1: כן.
0: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים, ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה. האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות... מחליף. האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה. האם בחור צעיר לא מנוסה, האם בחור... אבל זה היה הצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מקבי... סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה, עלה לי על הזה, מקבי רחובות, מקבי מעלה. פתאום הקבוצה בליגה הראשונה, תביא הפועל באר שבע, תביא גארד מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו? זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה, יש איזה...
1: הפועל ירושלים לא תלך בכלל המקומות הזה.
0: לא בשלב של להמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
1: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
0: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו באמת תבוא, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
1: הגנה של לורנזו בראון?
0: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה לקח אותו. התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפיקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
1: אתה יודע מה תקבל.
0: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו

0: שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן
1: משחק
0: מאוד מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על פוינט גארד. אבל בורג לא פוינט גארד.
1: אבל בורג עשה צעד קדימה.
0: אבל בורג לא פוינט גארד.
1: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם
0: ב... אפשר לסק עם שני גארדים, התקפה, אפשר לסק, יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים, הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים, אחר כך אומרים, שמה ארפר עם האופיס לא יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות.
1: תור 4
0: עולות. אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה, בית חוץ כבר, אבל נגד קבוצה גרמנית.
1: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים, נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים. זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד. מצד שני, גם קולת 1 מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה, מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
0: והרצליה וירושלים מסורתית, התפתחה איזה יריבות על המגרש.
1: אפילו בגבי הווינר גם.
0: ומחוץ למגרש.
1: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים, עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
0: יום שישי בצהריים.
1: המון קהל, המון קהל.
0: אנשים צמאים לכדורסל.
1: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדורסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלם מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
0: ברקלי קטן.
1: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל. באשדוד אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט, ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
0: בורטון
1: וגם
0: נגד,
1: ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים, אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
0: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
1: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שהיון לגבי ההכנה היא אולי מוטה, כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
0: אנחנו לא יודעים מה היה שם, מי שיחק, מה שיחק.
1: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
0: והעמק מאידך.
1: העמק מאידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחת מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
0: רואים אותנו, שומעים אותנו.
1: נראה לי, לא יודע, מה...
0: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
1: תגיד לי, אתה בדלונה?
0: ריקי רוביו ו...
1: ולפו?
0: ולפו, לפו.
1: שבהצלחה.
0: תומיץ'.
1: עוד לא ברור, לא ברור.
0: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
1: מפוצץ.
0: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה בכיכר כדי להניף את הגביע.
1: סלח לי, סלח לי, הגזמתם. הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
0: אבל גם ריאל מדריד בסופר קאפ של היורוליג.
1: זה טוב.
0: מה זה חגיגות?
1: לארון, שמים בארון.
0: גזרו,

0: ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
1: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
0: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון. אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
1: קייקוק.
0: קייקוק, או את האורך?
1: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
0: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
1: נכון.
0: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר? אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
1: הם שישה עכשיו לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
0: לא, בסדר, הרפר פצוע.
1: יש להם חמישה ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
0: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
1: לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.
0: אתה יודע, לך תדע פה.
1: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
0: אוקיי.
1: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
0: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
1: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
0: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
1: כן.
0: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
1: כן.
0: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מישהו אמר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
1: מה, אוכל בר...
0: אוכל דרכים?
1: איפה אוכלים? ליד המגרש.
0: ליד המגרש.
1: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העודים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק החוץ לצער.
0: סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש.
1: זה פינה שלך, זה לא פינה שלי.
0: אתה לא אוכל!
1: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
0: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
1: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת, הפועל תל אביב נגד באר שבע. בראשון, מכבי תל אביב נגד העמק קריית אתא, זה המשחק היום שמתקיים. ונס ציונה נגד גליל עליון סוגרות את ריבי הגמר. אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. פועל תל אביב נגד באר שבע. באר שבע, אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה. עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם שלושה זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז הם עם ארבעה זרים. לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל מקבל את המצטיין של גביע ווינר עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. שלושה משחקים, שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב, זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
0: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
1: גיאורגיה, מונגוליה.
0: גם קריז'ונס בא ממונגוליה.
1: נכון.
0: תקציר הפרקים הקודמים, הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצהרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם, למרכז המסחרי ב... יאללה.
1: כן.
0: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה, יש פה שחקן. ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
1: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם שלשות.
0: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
1: חוטף טוב.
0: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
1: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
0: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
1: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
0: בדיוק, אז יפה. יפה, אז סתם, אז אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד.
1: כן.
0: רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון,

0: שלא מוצאים את
1: פליישר.
0: מקומו. פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי
2: לא
0: כך.
2: לא מצא את מקומו.
0: לא, עד כדי, כן. אני אומר, לא מצא את מקומו, ועד כדי כך ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי. שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט, ואתה שומע את הטיימאוט, וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה, ומי מוליך את הכדור?
1: גולן גוט.
0: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק, הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
1: הכי חשוב שלהם.
0: אוקיי.
1: כרגע. עכשיו הגיע ביילי, שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן, תמול צריך 10 דקות קלה שתי נקודות.
0: רגע, החתימו היום עוד מישהו.
1: לא ראיתי.
0: החתימו.
1: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי אני מניח.
0: לא, לא, וואלה רשמית.
1: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
0: אוקיי, זה לא רשמי?
1: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
0: רגע, תן לי...
1: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות, זאת אומרת, הם איבדו בכל משחק, לדעתי, מעל 20 עיבודים, וגם יש להם... אוקיי, רותם פלדמן מפרסמת, אם-ג'יי ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
0: אז זהו, בוא נראה...
1: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, אז זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו.
0: אז בוא רגע, דרך אגב הייתה, איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
1: נכון, סקיילר וויקס.
0: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
1: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
0: אבל עוד מילה אחת, רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק.
1: וזהו.
0: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
1: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
0: אני, אתה... יחד...
1: אביבי ופליישר.
0: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך 3, יכול להיות 4. אז אוקיי.
1: לא, שוב, אנחנו צריכים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
0: נכון.
1: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
0: מול עשו 6 נקודות, נכון? ברבע השני.
1: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
0: גם את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע... אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד הולכים לצאת את המשחק, עזוב, שגולן גוט דפק שלשה מטורפת להערכה, אבל זהו, דיברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
1: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו, אז זו באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיעה אותנו בגביע ווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם 4 זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את העמק בכפר בלום.
0: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
1: הם נעצרים בצומת הגומה.
0: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם 4 ישראלים...
1: קררה?
0: לא, קררה לא, קררה בנס ציונה.
1: כן, לא זוכר.
0: היה להם 4 ישראלים, היה להם... תכף אני, אתה יודע, אני כבר...
1: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
0: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים ואיך אומרים וביד שהכילה אותם
1: אוכלים,
0: כן בדיוק, אז זה כיף ומרענן. אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי,
1: אבל בתור מה? בתור חמישה זרים?
0: כן, הם דיברו על זה,
1: ללכת לשחק עם פורמט חמישה זרים,
0: דיברו, התראינו.
1: אוקיי.

0: אני רוצה להאמין ש...
1: אוקיי.
0: שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה.
1: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו, אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מחמישה זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי באם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות שלה.
0: שניידרמן.
1: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי כן, בסוף כי יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרים, לא, כאילו גם ברוקס וגם קמפ.
0: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
1: לברוקס הוא סנטר קטן.
0: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל לגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע.
1: אני חושב שגם גליל וגם בר שבע, לא. בכלל כל קבוצה שמנצחת בגביע ווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גביע ווינר, זה עדיין הכנה.
0: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגביע ווינר היה בזמנו טורנירים.
1: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
0: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' סמך רמת השרון, לקחה את התואר. וירדה ליגה באותה עונה, אז...
1: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו אומרים לא להסתנבר, מצד שני, אתה, כשאני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה, היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם מזה 4 שלשות, אבל אז, העמק, שני רבעים, לא קלה סל משתיים, הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות משתיים. אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק בשאיפות והציפיות שלה לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון. אז, בשום מסגרת ובשום עולם.
0: אז ראיתי את המשחק והמנהל המקצועי של גליל עליון יונתן אלון אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל. אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
1: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
0: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה.
1: היה אדוארדס.
0: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר, והסתדר, שדריק, וחילופים אוטומטיים, ווילר, ביחד עם אלאג'יה צ'יילס, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים, והגיע קיילר אדוארדס, וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מסגב עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כהילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, אז הוא זרק 7 שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילר אדוארדס, חסר...
1: הוא לא היה סקורר גם בקלוז, זה לא התפקיד שלו.
0: נכון, גם אם הוא יהיה 2 פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזיק, הוא שחקן הגנה וזה, ואלה בי, ייקח לו זמן להיכנס לנים, אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
1: לא ראינו יותר מדי כרגע.
0: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו, אני חושב שהקבוצה הזאת יצחה קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הביאו את זה והביאו את אדם סמית, הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד, אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות, הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה. משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה. אני מכיר את, את הסיפור הזה, אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה אחד על... אני לא אומר הרפר כמו ש...
1: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מליק קול, היה מעולה שנה שעברה. בינתיים... ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. כן. הוא לא היה, הוא לא הצליח
0: בכלל... כי הוא צריך קצב, הקצב שקריאת אתה שרקו בשנה שעברה, עם הגארד, עם ה... איך אמורים, לא רוצה להגיד, הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
1: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קיאטאטה, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קיאטאטה בצרות משלה, דיבר

0: הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קייטטה בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם שלושה זרים נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה שני משחקים שם.
1: אדם אריאל חוזר.
0: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
1: וויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותם.
0: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה, הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד שתי קטנות.
1: קבי רמת גן
0: מחתימה את, סליחה, אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשארנו, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקחים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה, שהם גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
1: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע עם לא סלם קרק בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את המין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנערי.
0: אולי לא רצו, גם שנה שעברה כבר הרגשת שהם לא מרוצים ממנו עד הסוף.
1: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד ציפר מעבר לעונת פריצה, שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה. הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם,
0: זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
1: כן, אבל אני אומר, ציפר יהיה יותר טוב אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים, בינתיים אתה רואה את קבלת ההחלטות שקווה גרנט עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו. דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של, נכון, מייסון, מצוין.
0: גם קינג זה היה טוב במשחק האחרון.
1: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לפה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון. אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
0: ורמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
1: שם שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד. שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי. משהו שם,
0: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת,
1: אני חושב שכן, הם דיברו על 5 זרים, אז אלא אם זה 5 זרים ו4 בסגל, אני חושב ש5 זרים, קייבר חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
0: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, הוא מחלים.
1: כן, שם הרגשתי ברוח משהו. הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר. אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
0: בכל הקבוצות יש לחץ.
1: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו, לא מגיעים לרעיונות, בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים. וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה, אז קחו את זה ברוח טובה.
0: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורוקאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועיים

0: ליגת האלופות, אנחנו כבר כאן. זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורוליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול. צריך לחשוב מתי עושים את הפרק. לפני, אחרי, באמצע.
1: אנחנו לא נפקשש.
0: אנחנו נחשוב על זה. אז ארז, תודה רבה לך.
1: חתימה טובה.
0: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל שקטה, והכי חשוב, שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
1: שלום, מה קורה?
4: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
1: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
4: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
1: חודשים.
4: נכון? המון זמן.
1: חודשים, חודשים, חודשים, כן. באמת חודשים.
4: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד. לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
1: כן.
4: זה חשוב, זה משמעותי.
1: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל על שער.
4: בין מקום שמיני לתשיעי.
1: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, אם הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
4: 90 דקות.
1: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
4: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
1: לא, מוזר, מוזר, אבל...
4: עבר לך בראש משהו?
1: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
4: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
1: מה, ניתקע על זה עכשיו כל העונה?
4: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע צריכים להיות שם.
1: באר שבע צריכים להיות שם, כי היא קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
4: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
1: לא.
4: לא?
1: לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
4: זה לא בושה, גם מכבי חיפה הפסידה, עכשיו קיבלה 5.
1: נכון, בסדר.
4: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
1: יניב קטן ורפי כהן, כן, הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד, אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
4: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה
1: יש דין המוזג זה מתי, יום רביעי, לא?
4: אבל אל תשווה. בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי הרשימה אותך, או המשחק שהכי אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
1: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני איראולה, במקומו של ארנה סלוט. הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו. זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים, אני חושב, כאילו בפתיחת העונה הזו.

0: משחק ראשון בקריירה של אירולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
1: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו שלוש פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו,
0: נכון, נכון.
1: קשה לעשות השוואה.
0: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
1: לליברפול. בוודאי. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2,
0: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
1: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
0: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
1: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
0: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם נסגר.
1: המשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
0: לפני שהעולם נסגר.
1: נכון.
0: אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו חמישה שערים בצ'מפיונס.
1: נכון. כולם באנפילד.
0: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו חמישה שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק אחד ולא שניים. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל ה... עניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד.
0: לא,
1: משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד. אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. עשה כל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
0: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 מועדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
1: אתה אומר לאט לאט איזה סוג של לחזור...
0: יש איזה סוג
1: למרות של... שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
0: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
1: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה הפסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו. כל הלחץ שיש עליו.
0: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
1: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
0: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
1: יופי, חתמת על חוזה 2030, הלו.
0: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה... מחוץ לספרד, לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל מפז'ה, אז אני מניח שגם אתלטיקו מדריד...
1: היו מסתכלים על זה אחרת.
0: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח.
1: נכון.
0: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין. פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
1: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
0: נכון?
1: לחזור בך.
0: נכון.
1: אין דרך.
0: זה
1: לא הגיוני.
0: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
1: לגמרי.
0: כן.
1: לחלוטין.
0: אתה לא תהיה בברצלונה.
1: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת... שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה, אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות, אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה, של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון, וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון, אני חושב שליברפול, זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אדוני ראולה, הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה.
0: כן.
1: ואני...

0: אני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך. וזה רק כמו שאמרת קודם.
1: צריך זמן, צריך זמן. זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות, אליפות פרמייר ליג, זכייה בצ'מפיונס. זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל, שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה. השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים שכרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד,
0: וירץ.
1: וירץ, איסק, טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי. כן. הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי, כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין, גם מגן הימני, שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני, הוא עשה עבודה נהדרת. הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, וכנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה. אני, לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים. הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שאני אגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69 חלקי
0: 18. זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא C. C השערים במחזור, 71, במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה.
1: כלום.
0: שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד ביירן מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין
1: היא הייתה בפיגור 2-1. נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה, בלתי נגמר, מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים,
0: כן.
1: אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מומפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן,
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה, אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2, ברוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2, בטיס מנצחת את ליל 3-2, ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר
1: כזה. חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט, אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים והדיחה אותה וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורט.

0: ספורטינג ליסבון הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים
1: כן.
0: לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סנג'לואס, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה שלושה שערים בבית, שלושה שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה שלושה שערים בבית, שלושה שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות, אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל חמישה שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
2: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: שניים מתוך השלושה, בוא נגיד, אבל שלושה באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף, ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימפ, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסידה משחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות? אתה יודע, כי עשית זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו
0: לקורוניה. כשרואי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא שיחק בלקורוניה.
2: קבע שלושה.
0: יפה, זה היה ב-2002.
2: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי, לא תגיד רק נגד בודה גלימפ. והיו גם שתי ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
2: נכון, כן.
0: אז יש גם שתי ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
2: לא, עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת האלופות.
2: אוקיי,
0: בגלל זה... הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת האלופות.
2: אוקיי.
0: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
2: טוב, תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימפ זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בבאיירן בזה, אבל אני חושב באופן כללי לגבי בבאיירן, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאריס סן ז'רמן.
0: אתה מדבר על ה-5-4?
2: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאריס היה קשה, עזוב שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי קיין נשבר רק בסיום.
2: נכון, כן,
0: אבל... הייתי במשחק.
2: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאריס ז'רמן, ברגע שנדבק לערב במובן הטוב, אתה רואה שזה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביירן היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביירן העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביירן ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביירן... ברצלונה לא שם?
2: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, אני כאילו מעריך את דעתך, אני לא מקבל את דעתך.
2: אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו בעשירי בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
2: בגלל זה אני אומר שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
2: ולכן אני חושב שגם פריז שתכף ניגע בה וגם ביירן מינכן התחזקה בסייברי, לא באמת, לא אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביירן הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות,
2: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה,
0: אני מניח. כן. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה, שביירן מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
2: וואלה.
0: כן. ובודה גלימפ שיחקה היום נגד גרמנית, ותשחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם הבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת, אני שמעתי את התגובה שלך.

0: יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
1: שהוא הוא לא שחה בכלום.
0: הוא הבקיע 61 שערים.
1: אז מה, אמבפה הבקיע יותר?
0: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
1: למה, עם השערים בניבה?
0: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי
1: בגלל זה אני...
0: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות רק וזה. הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
1: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
0: שום דבר לא מקנה כלום.
1: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר השחקנים נמדדים...
0: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
1: נכון.
0: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או קבוצה.
1: נכון, אבל עדיין, אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
0: אני יודע, ולכן...
1: המטרה היא בסופו של דבר, שהשערים האלה של XYZ, יביאו את הקבוצה, סלש את הנבחרת, לעבר שחייה.
0: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המוזניים.
1: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
0: אי אפשר להתעלם מכלום.
1: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
0: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
1: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
0: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר רצחליה כמועמד. לגיטימי!
1: אקבר מועמד.
0: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
1: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
0: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. הארי קיין הגיע לחצי גמר.
1: אבל הוא גיאורגי.
0: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
1: אי אפשר.
0: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
1: אז למה, אוליסה, למה לא
0: אוליסה? אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא, אבל...
1: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר, בשנה של מונדיאל,
0: עקרונית, אתה צודק, אבל... אז זה חייב להיות שחקן שנבחרת ספרד. לפי מה שאתה אומר.
1: לא יודע אם חייב, אבל, לא? אבל הכיוון נוטה.
0: למה
1: כאילו...
0: לא? כי, אני... כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת אלופות, נכון?
1: נכון.
0: מסכים איתי.
1: נכון.
0: ובדרך כלל, בדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
1: זה בושה.
0: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יערך השנה בלונדון?
1: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
0: לא, לא, מה פתאום.
1: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
0: מה זה קשור?
1: לא, אני חושב...
0: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים. נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים.
1: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי 70 שנה לבלון דור הראשון באנגליה,
0: אז העיתונאי מצרפת יבחר בארי קיין.
1: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
0: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנויות האימורים.
1: לא, לא, ברור.
0: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות. אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
1: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
0: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
1: או אלוף אירופה עם PSG.
0: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
1: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר רצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
0: בעייתי, לא על המונדיאל. בעייתי.
1: אבל...
0: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים...
1: למה? זה דיון מעניין.
0: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, פילתי זה באוקטובר.
1: סוף אוקטובר. יום לפני
0: הבחירות. ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
1: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורן היה צריך להיבחר ב-2018.
1: רפאל ורן היה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
1: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר. דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזיים,

0: האנליזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
1: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן, עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול, אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
1: כמעט 300.
0: 300?
1: כן.
0: 300 מיליון?
1: כן, כן, כן.
0: אז תמיד כמה סיגריות מעשנים שם?
1: קראתי שבכל שעה החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החבר'ה, זה אבא שלהם יסד את זה, הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
1: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס. שמה, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג. זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
1: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי.
0: לא רק בגלל זה.
1: אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת ה... קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר. הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה, ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
1: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם.
0: אוקיי.
1: תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שהם בכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
1: כלום.
0: בכלום.
1: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: ברור שלא.
1: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
1: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
1: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
1: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שהמועדון הזה נוסד. אגב, תירין ריש שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: גם מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מה...
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אתם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין
0: הוא
1: הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש.
1: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזוי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11, אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
1: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
1: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות...
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה
1: שזה... הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו

כמו שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד שני שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שם,

0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קריק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך.
0: אז הנה, אז הרווחתם, תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, שהייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר יודעים, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה. אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן. למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער ה-900 בהיסטוריה של ביירן מינכן באירופה, בגביע האלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם. כשהוא ירד, ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לאו דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
0: עם דונרומה,
1: בקיץ שעבר, כן, ונפקע, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לביירן בעונה הקודמת, היא הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
0: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
1: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
0: בסדר, יאללה.
1: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
0: אבל אני אומר, אתה יודע...
1: שנה נעלמה לו מהחיים.
0: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-List, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
1: יכול להיות שזה יקרה השנה.
0: בסדר, אני מקווה.
1: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
0: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
1: נכון, אבל הוא עושה שם עונה אחת.
0: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
1: נכון.
0: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
1: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
0: אבל מוסיאלה, כל חייו ובאין.
1: נכון.
0: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף. החוזה שבאין נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
1: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה, נדבר על שניים בעצם, ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן, עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
0: נו, פרן, נו מה, ברור.
1: אני שואל.
0: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
1: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
0: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
1: ליגה אירופית.
0: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
1: נכון. 6-1.
0: בסדר?
1: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופר,

0: סופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריז, זה גם לא הרשימה יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שללויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פז'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פז'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף פעם לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט.
1: ברסט לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן. נכון.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן. אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות אותה מסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
0: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון, כן, מקום שני, אז מה?
1: זה לא, אני אומר לך
0: שגם... זה לא מבטיח כלום.
1: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע, ו...
0: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
1: יופי של החתמה.
0: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לויס אנריקה?
1: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה, לרבע חצי גמר ליגת האלופות, האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק ורצחליה, אוסמן דמבלה?
0: לא.
1: תודה רבה.
0: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
1: כן.
0: שחקן שהבקיע שער הניצחון בגמר המונדיאל.
1: בגלל זה...
0: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע את זה?
1: הוא יודע, הוא יודע. קודם כל,
0: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
1: כן. במשחקים, בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
0: לפי דעתי, הוא לא מקבל את זה.
1: עוד,
0: הוא נעשה להוכיח שהוא צריך להיות...
1: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די, זהו.
0: זה סיפור אחר.
1: לא, אבל...
0: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, היה שחקן הרכב, והוא איבד את זה.
1: לא...
0: והוא גם לא שחקן, הוא שחקן של שחקן אגף.
1: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
0: נכון.
1: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
0: נכון.
1: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם. אוקיי. הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
0: הכל בסדר.
1: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
0: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד בהיסטוריה.
1: נכון.
0: ומה, הוא יקבל את זה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצה החדש כזה?
1: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה.
0: אוי ואבוי.
1: אני קצת מגזים, אבל...
0: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת. הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
1: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלבה, זה עושה 4 שינויים בזה, זה לא מעניין.
0: אוקיי, ברור, אני מבין את זה.
1: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, ופרן טורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע...
0: למאני טיים.
1: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישיה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פז'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
0: נכון.
1: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שמורים.
0: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.

0: הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן תורס, והוא המחליף הראשון, כביכול, כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בואי נשאל אותך חידה, מה השיא של השלושה המהיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר. מה?
1: 6:12.
0: מי, מי, מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3 שערים ב6:12.
0: מדהים.
1: זה השלושה המהיר ביותר בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושה המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע ל3 שער. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022 כבש 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד הדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ', שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב12 דקות, 3 שערים, בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
0: מדהים, מה זה? טורף.
1: כן.
0: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופה.
1: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
0: נכון, נכון. אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך שחק בשלקה.
0: נכון, נכון.
1: לדעתי, הוא פרש מהנבחרת.
0: פרש מהנבחרת,
1: נכון. כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך שחק בשלקה.
0: כן.
1: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' את יותר מדי את השערים.
0: מה הסיבה?
1: הוא אמר, חגג אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
0: טוב.
1: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
0: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
1: הבן של דיטר הנס.
0: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
1: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
0: אולי אנס.
1: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי אנס כמובן היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
0: עמות מס וכאלה.
1: כן, כן, כן. ברצלונה. תן כבוד.
0: תתחיל, לא, אתה.
1: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. אתה יודע, נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם יחמיצו שם כמו משוגעים, ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש, ומה שיש כרגע, יותר טוב, לא צריכים 9, כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
0: תראה...
1: אני אדבר על ההתקפה.
0: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
1: מה זה כבר? 4 חמישיות?
0: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
1: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים עם ולנסיה קבוצה גדולה.
0: נכון.
1: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
0: היא ואלצ'ון, לא תתה.
1: כן, כן.
0: אבל אני קצת כאילו מנסה...
1: לשמור על פרופורציות.
0: לצנן. כי גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור, בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית, הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות ו... ובאמת הכל מתנקז דבר ליגת אלופות, שכל אין נועד אחד של ברצלונה, שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
1: ברור.
0: כולם מכוונים
1: ברור, הם לקחו עכשיו 2 אליפויות רצופות.
0: כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו

0: אתלטיקו מדריד בעונה שעברה. אין מה לעשות, ברסה, בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'ה ובאן, מבחינתי.
1: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
0: עם איך שהיא נראתה בגמר...
1: עזוב איך שהיא נראתה, איך שהיא נראית עכשיו.
0: לא, לא, אבל לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל, תקח לדוגמה את המשחקים של פי-ג'ה באן, ואת המשחק של פי-ג'ה ארסנל בגמר.
1: אוקיי.
0: ראית את הקושי שיש לפי-ג'ה נגד באן? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
1: לא, זה בסדר, אתה יכול להגיד הכל.
0: לא עשתה כלום בגמר.
1: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
0: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד של להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי יש פי-ג'ה ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד פי-ג'ה, או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על פי-ג'ה וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין לך איתם.
1: אוקיי.
0: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון, של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
1: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד, שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים, בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה, אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר, הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון, יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
0: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
1: אם לא השתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים של נבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מורינו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו, הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
0: יפה,
1: שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
0: נכון.
1: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל הוא גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
0: נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש פי-ג'ה ברצלונה.
1: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים...
0: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור מושכל.
1: כן.
0: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
1: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
0: כן, זהו?
1: כן.
0: וואו, וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
1: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, הדברים עוד יכולים להשתנות.
0: לא, ברור.
1: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות, זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים, וביכולת הזאת, אינטר יכולה להיות רגועה מאוד.
0: חד משמעית, בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
1: נכון.
0: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל...
1: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
0: נכון.
1: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
0: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו...
1: ומבזבז מה?
0: במשחק הכי חשוב.
1: נכון.
0: ואתה רואה שהיה להם...

0: נקרא לזה אוזלת יד, בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ול...
1: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר, זה ההישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
0: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם הייתה מפסידה לפאז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
0: גם מול פריז?
1: לא משנה נגד מי.
0: לא משנה.
1: אם היא תגיע, לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
0: למה?
1: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, ו... כאילו, בשנה שעברה, אוקיי, לקחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד מאף אחד, לא משנה
0: מי תהיה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא...
1: בסדר, אני לא אומר שהם...
0: אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
1: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
0: אוקיי.
1: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
0: ארבע. שתיים?
1: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא, סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
0: נכון.
1: ופס ואיינדובן.
0: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
1: נגד שחטר.
0: שחטר, כן.
1: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתנו, המון שערים, סי שערים. אתה סך הכל מרוצה?
0: כן, היה סבבה, היה סבבה לגמרי.
1: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
0: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
1: בבקשה.
0: מי תהיה הזוכה?
1: אני אמרתי על ברצלונה.
0: אוקיי.
1: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
0: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
1: יכולה גביה. בטוח.
0: לא, עזוב, היא יכולה וכאילו היא גם תעשה, גביע שלישי. ומי
1: מספר שתיים שלך?
0: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
0: אז פז'ר, מה? קטסטרופנית.
1: לא, לא, מה? חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל... יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
0: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין, אל תדאגו. בשבוע הבא, אנשים שישלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור, שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת, ועשה כאן עבודת קודש.
0: באמת.
1: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא ביי בעוד ביי. פרק של הנושא המתמיד.
0: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
1: סיפורו של משחק.
0: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט שלוש שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ.

0: בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל, והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
1: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
0: גור שלף מתייחס.
2: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
0: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
2: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע. הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה. תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקאבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.

0: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, והדאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
1: לאחר לבטים רבים, מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מכבי, ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה. יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד, כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004, הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
2: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
1: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה על הפרקט ב-8 באפריל 2004. אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגיריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאץ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע לפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
3: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
4: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה, מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
1: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
4: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליית הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
2: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי.

0: פיו. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'אלגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה משהו, הוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
1: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות והעלה את ז'אלגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2-21 להזכירכם, עשה 4-6.
2: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
1: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלאגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'אלגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו את ז'אלגיריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר 2 התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, שיא לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה 5, אד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
2: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'אלגיריס. אלא אם כן נכנס.
1: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'אלגיריס לא לוקחת פסק זמן, ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה 5, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
2: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
1: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'אלגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5-2, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחטיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
3: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
4: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שהערכנו גם את ה... פיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
5: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל. שחקן שלהם עמד עם שתי קליות עונשין. אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי, עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
1: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. ארבעה צהובים עמדו שם לצד חמישה ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מקבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
0: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
1: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות לשלוש. לא ערב קליות, לא שחקן חם, לא קלאי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
2: אוקיי, שתי שניות. שר, עולה, וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
6: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
5: מצאתי את עצמי באיכילוב, בשלוש לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
0: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
1: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר איינרס בגצקיס שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
4: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
0: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו... שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם, תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
1: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות.

את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך חמש רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו חמש רדיו, להזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: ראשון, ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, ישראל מול אירלנד, ראשון ב-9:45. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
1: משדרים דרמה.
2: In the land of fire, we have the unique thrill ahead of us of the Baku City Circuit.
3: This is the Azerbaijan Grand Prix.
4: Formula One goes racing on the streets. He's in the wall, he's out of the race.
2: We are racing next to the 12th century city walls, which always provides a challenge.
4: Side by side, punchy stuff. And contact! Max Verstappen wins.
5: Yes. Oh, they're up for this ball race, guys.
0: Formula 1 Baku. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: טוב לדעת שדנו טורו שבר בעונה שעברה את צי היורוליג לקליות לשתי נקודות בעונה אחת. הסנטר של הפועל תל אביב קלה 252 פעמים מטווח שתי הנקודות, 19 קליות יותר מהסי הקודם של טי-ג'יי שורץ בעונת 24-25. כי טוב לדעת.
7: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: Down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of their opportunity. And yeah, I'm just trusting my work and trusting the confidence the coaches have.
9: Whoa! Takes away! Spins! It's yours!
8: It's surreal in here, but it's unbelievable. And I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in here.
0: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.
10: אין על הדגל שלנו ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028, והפעם אפשר לעשות את זה עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד, ובעיקר הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט, יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
11: לפי פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
12: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
13: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל,

0: חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
1: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
2: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
1: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו. אלה ישראל!
3: זה כבר הפך למנהג, כשמגיע רבע גמר גביע ווינר, ירושלים והרצליה נפגשות. כשהעונה האירופית בפתח עבור שתי הקבוצות מדובר בניסוי כלי מקומי ברמה גבוהה, רגע לפני שהדבר האמיתי מתחיל. מיד מחדרה, שמונה האחרונות בגביע ווינר, הפועל ירושלים נגד בני הרצליה. מתחילים.

0: שלום לכם, צהריים טובים וכמעט חג שמח מחדרה. אנחנו פותחים את רבע גמר גביע ווינר עם הפועל ירושלים מול בני הרצליה, פעם שלישית ברציפות ששתי הקבוצות הללו נפגשות במעמד הזה. פעם אחת הרצליה ניצחה, פעם אחת ירושלים ניצחה. מה יהיה ב-2026? נגלה עוד 40 דקות של כדורסל. נועה, שלום.
1: היי, שלום עודד.
0: קצת קשיים עם הפרשן שלנו עופר שלח, הוא יתערף אלינו בהמשך. בינתיים אנחנו נחזיק את זה?
1: כן, יש לא מעט ניוז כיאה למשחק כוחם, יריבות גדולה כאן בין צמד המועדונים. נתחיל עם, כמובן, עם הרצליה, ברוטון, לא במעט האחוזים, אבל אומר לנו, אני אהיה קשיר למשחק בשבוע הבא בפתיחת עונת ה-BCL, דשון פרנסיס הערב נרשם במקומו. נגיד, עמית מנחם גם הוא פצוע, לא שיחק את המשחק האחרון, אבל גם הוא אומר, בשבוע הבא אני כבר אוכל לעלות על הפרקט. משמע, שבעה שחקנים בלבד, קשירים, בכירים, ליהו אורלנד הערב. מן העבר השני, רודי לא נרשם להתמודדות הזו, שוחחתי איתו לפני המשחק, היה כאן, עשה את החימום, זרק לסל, אומר, אני מרגיש טוב, קצת מתיחה בשריר הירך האחורי, לא משהו גדול, הוא כמובן גם יהיה זמין לפתיחת העונה האירופית של הפועל ירושלים. סוסמן חוזר, וזוהי חדשה מאוד משמחת עבור הירושלמי מודד.
0: כן, הפועל ירושלים פותחת את העונה האירופית שלה כבר בשבוע הבא במשחק חוץ נגד רוסטוק ביורוקאפ, בני הרצליה, עוד שבועיים נגד בדלונה, משחק חוץ מאוד מאוד קשה מבחינת הרצליה, שני מפעלים שונים, אבל אנחנו יודעים שגם בשנה שעברה הרצליה הייתה עם סגל די מצומצם, גם לשנה הזו היא מגיעה עם סגל קצר לשתי מסגרות, שתי הקבוצות ניצחו את שני המשחקים הראשונים שלהם בגביע ווינר, ורק אחת מהן תהיה בחצי הגמר שיערך ביום ראשון הבא. אנחנו לקראת ארבעה רבעי גמר מיום שישי עד יום שני, נדבר גם עליהם בהמשך. בוא נצטרף להצגת השחקנים.
2: 35, נועה קרטר. 41, תמרית קגן. המאמן, יורו אורלנד. עושה מאמן, אלי שי קדיר ובן שמר. ומולה, באדום, הפועל מטאון ירושלים. ראש הקבוצה קפטן 50 יובל זוסמן, מספר 0 ג'בונטה קייטו, מספר 2 קני לופטון, מספר 3 ג'יינן סמית, מספר 7 שחר לוברבום, מספר 8 יותם חנוכי, מספר 9 מליק מילפון, מספר 11 דושן מילטיץ', מספר 13 רועי הובר, 15 נמרוד לוי, 33 גבי צ'צ'שווילי, 35 איתן בורג, המאמן סשה אוברדוביץ', עוזר המאמן בוריס פטר, תאודורוס ינקופולוס, שיו לארצ'י. קהל נכבד, שופטי המשחק.
0: אז עוד מעט אנחנו כאן יוצאים לדרך, מוצאים לדרך את רבע גמר גביע ווינר, כמה הודעות, ואתם שוב איתנו באולם בחדרה.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
5: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
6: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
7: פטישון אחי? לך לאנטר.

0: Hunter. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות. טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
2: You have to use an opener.
3: Well, you don't have to.
2: Tuber, open for fun.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אתם שוב איתנו כאן בחדרה, הכנות אחרונות לפתיחת רבע הגמר הראשון בגביע ווינר. מה עוד מחכה לנו בהמשך הסוף השבוע הזה? אז היום אנחנו עם הפועל ירושלים נגד בני הרצליה, מחר הפועל תל אביב מול הפועל באר שבע, בראשון מכבי תל אביב נגד קריית אתא, וביום שני גליל עליון מול נס ציונה. כל המשחקים יערכו כאן באנרבוקס בחדרה. כבר בשבת ובראשון הבאים אנחנו נהיה עם חצאי הגמר של גביע ווינר, טורניר ההכנה המסורתי. הגמר יערך כנראה בתוך העונה כבר, בעקבות אילוצי לוז של הקבוצות. השופטים שנהלו את המשחק, ספי שמש במרכז התמונה, גיא שמואלי מימין, רותם קוזה מצד שמאל. שמענו מקודם את הדיווחים של נועה לגבי דיוויד רודי שלא נרשם, זה אומר שבפעם הראשונה בעצם במסגרת המקומית נראה גם את מיליטיץ' וגם את קייקוק, שני הגבוהים של הפועל ירושלים, וכמובן ברוטון, חיסרון משמעותי, השחקן המוביל של הרצליה עד כה בהכנה. גם ג'ארד אבו זה חיסרון משמעותי, ואנחנו מחפשים לו מחליף, הפועל ירושלים מחפש אותו מחליף. האם היא מצאה אותו באופן סופי, נועה פופלינגר?
1: סגרו את העסקה, כך אומרים לי הבוקר אנשי הפועל ירושלים. זהו, לורנזו בראון ינחת כאן בישראל ויהיה שחקנה של הפועל ירושלים. עודד, זה אמור להיות רשמי בקרוב. נזכיר, עודד חוזה לשנה עם אופציה לחתוך אחרי מספר חודשים. הוא המחליף, כמו שאמרת, של ג'רד ארבר, שאגב אומר לי ולך לפני המשחק, קצב טוב של החלמה, הוא יחזור עוד חודשיים לפרקט. לורנזו, נזכיר, 12 משחקים בלבד במילאנו בשנה שעברה. הוא יגיע, אבל לא אמור לשחק במשחק הראשון באירופה ביורוקאפ. כמיליון דולר לעונה, כך לפי כאן בבירה. נזכיר, אשתו היילי כבר סיפרה על המהלך בסטורי, באינסטגרם, עליו כבר פרסמנו בשבוע שעבר.
0: תודה רבה נועה. אנחנו רואים פה את הפועל ירושלים, שזוסמן יחזור מהפציעה הישר לחמישייה של סשה אוברדוביץ', עם ג'יילן סמית, עם מיליטיץ', עם איתן בורג ועם קני לופטון ג'וניור, אולי השחקן הכי מרשים עד כה של הפועל ירושלים בהכנה. מה שעוד מרשים, ראינו את זה גם בארנה בשבוע שעבר וגם היום, כמות אוהדים נכבדת של אוהדי הפועל ירושלים שמגיעה לכאן לחדרה רגע לפני ערב חג הסוכות. מיליטיץ' עדיין עם מסכה על האף, זכר לשבר באף בתחילת ההכנה. זה מה שקורה בצד הירושלמי, בצד השני.

המשחק הזה לדרך. הפועל ירושלים תהיה כאן באדום. הרצליה בלבן, ספי שמש אחראי על הקפצת הכדור הראשון, מילטיץ' ודי-ג'יי ברנס יקפצו, די-ג'יי ברנס, אפשר לראות אותו במרכז המגרש, הוא מרוצה מאוהדי הפועל ירושלים ששרים, וגם שוחחנו איתו לפני המשחק, הוריד לא פחות מ-15 קילו,

0: standardized point?
1: פיטה חוזרת כאן בין ברנס למילטיץ'. הכדור הראשון יהיה של הפועל ירושלים, העיניים של ג'רלין סמית עם איתן בור. זליה פותחת באזורית לופטון בתוך הצבע, פנימה למילטיץ', קארטר עם העבירה. גם עניין העבירות יהיה משמעותי מבחינתה של בני הרצליה במשחק הזה, עם סגל כל כך מצומצם. איתן בורג יכניס את זה מתחת לסל. קיבל הרבה מאוד דקות בהכנה של הפועל ירושלים איתן בורג. דיין סמית ללופטון. נותח לתוך הצבע פעם נוספת, ועוד עבירה. שתי עבירות בתוך 18 שניות. חובתה של הרצליה, פעם עבירה של ברנס. בורג מחפש שחקן פנוי, סמית בפינה, הוא לא מקבל את זה, עכשיו זה מגיע אליו, שוב לופטון על גרשון, הסבסוב, נחסם על ידי ברנס, מילטיץ', כדור בורח החוצה. ראינו את ירושלים נגד הפועל באר שבע עם אחת מ-20 מחוץ לקשת. אולי בני הרצליה רוצה לנסות לנצל את האחוזים הלא טובים מהמשחק האחרון ולראות האם זה פגע בביטחון של ירושלים. בריינט מול ג'יילן סמית. בריינט שהצטרף לקראת סיום העונה שעברה וחתם לעונה נוספת בקבוצה הזו. בריינט עכשיו לוקח את מילטיץ' לסל, די.ג'יי ברנס עם נקודות ראשונות, גוף גדול, פיזי, אבל מאוד מאוד טכני ברנס. לופטון, בורג עם החיתוך פנימה, בורג בעצמו על שתי הנקודות. שוויון 2 אחרי דקה של כדורסל כאן בחדרה. נאווה בריינט. נייט עם החסימה, מחליק פנימה, גרשון. אקס הפועל ירושלים, אחת מבין הקבוצות שעבר בהם בקריירה גרשון. עכשיו נייט, במקום לזרוק, לוקח את הכדור פנימה, הוא פשוט בורח לו. ירושלים מנסה למהר כאן, לופטון, שלושה, לא, רק שתיים במעבר, בכל מקרה הכדור לא נכנס. עוד ניסיון של הרצליה דרך בריינט. יש שתי חסימות מנייט, עכשיו מול לופטון בחילוף, בריינט לוקח אותו לסל, ובריינט מגיע יפה מאוד לטבעת. זה בטח משהו שסאשה אוברדוביץ' לא יהיה מוכן לקבל מלופטון. שחקן לוקח אותו ככה באחד על אחד. זוסמן. מילטיץ', בורג בפינה מול נייט, ניסה לקחת אותו לסל, לא מצליח, דורך על הקו, זה עיבוד כדור נוסף של הפועל ירושלים, עיבוד כדור שני כבר לירושלמים בפתיחה. שתי דקות של כדורסל מאחורינו בחדרה, 4-2 מזכותה של הרצליה. נראה, נייט, אמרו לו ניסה לקחת את לופטון לסל, נייט מגיע לצבע ונייט מציע עבירה. נגד לחובתו של לופטון, נייט לקו העונשין, זרוק פעמיים, היה מצוין, נייט נגד ראשון לציון במשחק האחרון של הרצליה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. MG Alba Uman, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר וגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה.

0: חדרים, באהורלינק יהוד מונסון.
1: שתיים משתיים לנייט, פורוורד, סנטר, שני מטרים ושמונה סנטימטרים, אבל עם יד זרקה, כפי שאפשר לראות עכשיו מהזריקות הללו, מקו העונשין. שוב הרצליה, ממשיכה באזורית שלה. בור. ולופטון. מרים את זה למילטיץ'. ברגע שהקו הראשון נחצה כאן מבחינת הרצליה, הרבה יותר קל לירושלים לעשות נקודות. הלחץ על כל המגרש של ירושלים, משחרר את פנאי, תלכת קדימה, מוריד את זה לדי-ג'י ברנס, עם היד הרכה שלו, מראה אותה פעם נוספת. הרצליה ביתרון 8-4. לופטון, שוב מרים למילטיץ', נייט מגיע מאחור. זו עבירה שלישית כבר, קבוצתית של הרצליה. חלקת שווה בשווה. בין השחקנים הגבוהים שלנו. מילטיץ' לזוסמן, שווה סמית. נימה, הכל עובר דרך לופטון, הוא הציר מול האזורית. ועוד עבירה של נייט, זו עבירה שנייה שלו. יעבור לגבר מכין פה חילוף ראשון ויעבור להרכב קצת יותר קטן. נו, אנחנו איתך.
2: טוב, עודד, יש כאן פנים מוכרות בחדרה. השם טי-ג'יי קלארק. שים לב, הוא דומה לאח שלו, לג'ימי קלארק, שכזכור הגיע לארץ לראשונה לבני הרצליה ואז רק עבר למכבי תל אביב. הוא לא צפוי להצטרף לחבורה של יאו אורלנד, אבל הגיע לארץ עם אחיו. כזכור, התאמן תחילה עם מכבי, ועכשיו כאמור עם בני הרצליה. לפי מה שאומרים לי כאן, שבני הרצליה, יש פה לא מעט קבוצות בליגה השנייה על הגדרות, שמאוד מאוד ככה רוצות לצרף אותו, אבל כרגע הוא נמצא עם בני הרצליה. משמע, יש טימותי ג'יימס. ויש ג'ימי קלארק, אז זה טימי וג'ימי, כך אומרים לי אנשי בני הרצליה, מחבבים מאוד את צמד האחים הללו.
1: תודה רבה, נועה. זק בריינט עם נקודות מהירות, אנחנו ב-10-6 לזכותה של הרצליה. נייטן נייט ירד לספסל, מחליף אותו דשון פרנסיס, שכבר עכשיו יחד עם ברנס מוסיפים את הכדור הזה. הרצליה במעבר, גרשון חוזר לבריינט. הקים אותו מהסל, גרשון לשלושה ראשונה, וגרשון קולע פסק זמן של סשה אוברדוביץ', כי בני הרצליה עם 13-6 מהיר, ואוברדוביץ' כאן כעוס על ההגנה של הקבוצה שלו בדקות הראשונות של המשחק.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: והמשחק נגמר בניצחון!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
7: וואי, איזו הצלה.
8: זה מה שבאתי להגיד עליך.
7: למה?
9: וולט, איזו הצלה.
10: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. לייב DNS ואקרוניס, גיבוי בענן והגנת סייבר.
11: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
12: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
13: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
1: והמשחק נגמר בתיקו.
3: והמשחק נגמר בניצחון!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
3: כדורגל משחקים 90 דקות! בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח!
1: פתיחה טובה מאוד של בני הרצליה, 5-5 מהשדה כאן בחדרה, 13-6, 6-37 לסיום הרבע הראשון, מה שגורר פסק זמן, וגם שינוי ראשון בחמישייה של הפועל ירושלים, דבונטה קייקוק, מחליף את מילטיץ'. נועה, אנחנו איתך.
2: קודם כל זה גם גורר צרחות של אוברדוביץ' על השחקנים. מה אתם עושים, הוא אומר, מה זאת ההגנה הזאת? סלים קלים מדי, אתם רכים מאוד? אם תשחקו ככה, אומר סשה, אין לנו סיכוי, לא כאן ולא באירופה. הלאפים האלה זה משהו שאסור לקבל. פוקוס און דיפנס עודד, ככה הוא חותם את הפסק זמן הראשון שלו.
1: תודה רבה, נועה. בוא נראה אם השחקנים גם מפנימים את מה ששמעו עכשיו בפסק הזמן. ג'ני סמית, ניסיון ראשון שלו מרחוק, בחוץ, כדור חוזר אצל קייקוק. לופטון חוזר לסמית, מבקש מלופטון שיגיע לחסימה, סמית הולך נגד החסימה, הוא דוחה אותה, ועוד עבירה

0: של קארטר. זאת אומרת שגם קארטר וגם נייט עם שתי עבירות כבר עבור הרצליה.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: סוכר מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייה.
1: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
0: 2-2 לג'יילן סמית, מוריד את הביקור של ירושלים ל-5. עכשיו הוא מנסה לשים את הלחץ על בריינט. שומר גרדים מצוין, ג'יילן סמית. קארטר לפרנסיס, הקפטן של בני הרצליה העונה, דשון פרנסיס, לא ראינו אותו עדיין בהכנה. די.ג'יי ברנס, סוף שעון, גרשון ייקח את זה לשלשה נוספת. אין לו נקודות, ריבאונד, יהיה אדום, נגיעה האחרונה של פרנסיס. 5:50 לסיום הרבע הראשון בחדרה. הרצליה ממשיכה עם האזורית שלה מהרגע הראשון, גם מול העניין של הסגל הקצר. שוב לופטון לקייקוק, סל ועבירה. מי עכשיו עשה את העבירה? בואו נראה מה ספי שמש מסמן. עבירה של פרנסיס. לופטון עם 3 אסיסטים, כי הוא זה שבעצם עולה להייפוסט ושובר את האזורית הזו. חילוף כפול בהרצליה עכשיו, גם בריינט, גם קארטר יורדים. נייט חוזר על שתי העבירות שלו, וגם דסטי הנס. הדקה הזו של קייקוק לא טובה, וכניסה מוקדמת תעביר את הכדור להרצליה. מעניין כמה זמן הצליח למשוך די.ג'יי ברנס, הוא 4:20 על המגרש, בדרך כלל אנחנו רואים אותו מתחלף בשלב כזה של המשחק. דסטי הנס הוביל את הפועל אילת בעונה שעברה לעלייה לליגת העל והחליט לעבור להרצליה, ועכשיו הוא בורח מזוסמן הנס, מוציא את זה יפה לגרשון. כדור לא נכנס. ריבאונד של קייקו עם בורג. קייקו עם החסימה, בורג ינסה להרים לו את זה למעלה ויצליח. 4 נקודות רצופות של דבונטה קייקוק, ומאז פסק הזמן של אוברדוביץ', ירושלים בריצת 6-0. פרנסיס וברנס. הנס מנסה להשתחרר בהנדוף מבורג, ובורג עושה עליו עבירה. פרנסיס מתחיל כבר את העונה השלישית שלו בבני הרצליה, מתחבר למועדון, עדיין מתפקד בתור הזר השישי, כמו מאז הרגע שהגיע לכאן. ברנס, כדור טוב מאוד לפרנסיס החותך, ופרנסיס לא מצליח לסיים. נייט על הריבון בהתקפה, ונייט עושה נקודות מעל כל ההגנה של הפועל ירושלים. שוב לופטון, מוציא החוצה, סמית פנוי בפינה, וסמית קולע. לופטון כבר עם 4 אסיסטים, והנה השלשה הראשונה של הפועל ירושלים. כאמור, 1 מ-20 במשחק האחרון נגד הפועל באר שבע, אז 1 יש לה כבר היום. הנה הגיע הזמן שדי.ג'יי ברנס ירד לספסל, נועה קארטר מחליף אותו. אצל הפועל ירושלים, איתן בורג יורד למנוחה ראשונה, שייק מילטון על המגרש במקומו. הרצליה מתחילה את ההתקפה שלה עכשיו עם נייט, הפסיק את הכדרור, מעבר לחצי. פרנסיס, קארטר, ל3, קארטר, קצר. הזדמנות להפועל ירושלים לעלות ליתרון. מילטון, על הנס, משימה הזו, חוקית או לא חוקית? מה מחליטים פה? שמואלי וספי שמש, יסה. נועה קארטר.

0: את העבירה השלישית שלו. נשאר על המגרש בינתיים. מילטון לא מצליח להשלים מהלך של שלוש. לופטון ריבאונד התקפה. ולופטון כבר מעלה את הפועל ירושלים ליתרון 19-15. ומעבר ליתרון האיכותי שיש להפועל ירושלים, נראה שכל הסיפור של העומק פה יהיה מאוד משמעותי. כי השחקנים של הרצליה יכולים להסתיים בשלב מוקדם מדי של המשחק הזה. שלוש 53 לסיום הרבע הראשון. אנחנו בריצת 13-2 זכותה של ירושלים, וג'יילן סמית מבצע שתי עבירות מהירות עכשיו. וגם הוא יורד לספסל, חילוף כפול, הובר ונמרוד לוי במקום סמית ולופטון. נייט עכשיו לבריין מול זוסמן. בריין נותן את זה לנייט, כדור יפה, קרטר לשלשה פנויה, וקרטר מחטיא גם אותה. ריבאונד ארוך אצל זאק בריינט, עוצר לחצי מרחק, יש עליו עבירה של מילטון. זה שווה שתי זריקות מקו העונשין לבריינט. יש לו 4 נקודות עד פה. נו, אנחנו רואים שזוסמן כאן, משחק כבר כל הרבע הראשון, זאת אומרת, חוזר, הוא חוזר בגדול.
1: מה שנקרא חמסה חמסה, יובל זוסמן היה פצוע בקרסול. תחילה אמרו עודד בהפועל ירושלים סביב החודש, כי זה היה נראה חמור משחשבו תחילה עם איזשהו קרע, אבל שורה תחתונה הוא חזר, כמו שאתה רואה, חזק מתמיד. אומר לנו קפטן הפועל ירושלים לפני המשחק, העיקר שאני אשאר בריא העונה, זאת המטרה מבחינתי. נזכיר לא מעט פציעות לאורך השנים האחרונות שמנעו ממנו לסיים עונות בצורה מלאה, ולקח אותו אוברדוביץ' לשיחה לפני העונה הזו. אמר לו, אתה המנהיג שלי, אני סומך עליך, ובירושלים מספרים לנו לפני המשחק באמת על קשר חזק מאוד בין הצמד.
0: תודה רבה, נועה. אנחנו ב-19-17, 3:38 לסיום הרבע הראשון. אובר ללוי, מילטון. חוזר לאובר, היה משחק שקט מאוד לאובר נגד באר שבע, 9 דקות ולא נקודות. קייקוק, החוצה, לוי מהפינה לשלוש, חזק מדי, ריבאונד של מי? הגיעה האחרונה של מילטון. זק בריין זורק עליו את הכדור. זוסמן ממשיך להיות הצל של בריין, לשים עליו את הלחץ. יאו אורלנד החזיר את ברנס אל הפרקט במקומו של קרטר על שלוש העבירות שלו. התקפה הזו של הרצליה מתחילה מאוחר. פרנסיס, יש לו עוד 4 שניות. נייט, 3 שניות, 2 שניות. האם נייט רואה? נייט רואה, נייט זורק, אבל נייט מחטיא. עבודה טובה בהגנה של ירושלים בפוזיישן הזה. מילטון, לוי. יש לו מבט פנוי, לקח לו הרבה זמן להחליט אם הוא זורק, ואולי זה עולה לו בביטחון והוא מחטיא. רייב, נגד ההצטרפות של ברנס, שמחליק פנימה והולך לדסטי הנס. הנס על זוסמן, וזוסמן פשוט לוקח לו את הכדור מהידיים וגם סוחט עבירה שנשלח אותו לקו העונשין. הלידה הראשונה של הנס. בליגה הלאומית דסטי הנס היה ממש רמה מעל, אבל בינתיים בליגת העל, לפחות בגביע ווינר, זה אירוע אחר מבחינת הרמה. גם לא צעיר יותר כבר, דסטי הנס, בן 33. זוסמן עם הנקודה הראשונה שלו במשחק. הכדור השני שלו בחוץ, נייט קולט את הריבאונד. ירושלים ביתרון 3-20-17, 2:20 לסיום הרבע הראשון בחדרה. הנה אנס משתחרר, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא צריך וזה מה שהוא יודע. נקודות ראשונות לאנס, שוויון 20.

Milton. קייקוק למילטון. עכשיו על הזריקה, זוסמן עם התנועה מאחורי ההגנה, וזו עוד עבירה של הרצליה, הפעם של פרנסיס. גם פרנסיס כבר עם שתי עבירות. הרצליה עם 9 עבירות קבוצתיות ברבע הראשון. אומר לגיא שמואל להסתכל על לוח התוצאות. לישי קדיר היה לידו, אז אקוניס אמר לישי קדיר, אף אחד לא מדבר, רק יאו, אז הוא לקח אותו אחורה, ואז בסוף כולם חוזרים לטריבונל הידוע שהוא הספסל של בני הרצליה. הנה תראו כאן את אקוניס מושך את לישי קדיר. קדיר אומר לו, מה? רוצה לעזור. זוסמן עם 2-3 מקו העונשין. הייתה פה נגיעה של נייט, ולכן יהיו פה שתי נקודות בזכותה של הפועל ירושלים. זוסמן הוא גם ככה קפטן, אז הוא יקבל את הנקודות האלה, מה ששם אותנו על 23-20. הבת נוסף, תראו את נייט, כן, הוא זה שמסיט את הכדור הזה פנימה. עכשיו מכיוון והמשחק המשיך, בורג לא יכול להיכנס ולהחליף את זוסמן, כך טוען בפניו גיא שמואלי, למרות שהייתה פה עצירה. למעשה לא הייתה צריכה להיות עצירה. אנס לעוד שלושה. צרה מדי. זוסמן. חכה למילטון. יחד איתו אובר, קייקוק ונמרוד לוי על הפרקט. ויש כאן עבירת תוקף של קייקוק בחסימה על פרנסיס. עד עכשיו זוסמן יוכל לנוח. שיחק 8 דקות ו-25 שניות ברצף זוסמן.

0: ריין, הנה ברנס. יש לו מיסמץ' עם אובר, קייקוק מגיע לעזור. שוב שלשה של אנס. פעם זו הייתה זריקה טובה, אבל היא לא נכנסת. שלוש התקפות רצופות שאנס זורק, אחת מהן נכנסה. לוי. מילטון עם החדירה, הוריד לקייקוק. ברנס קולט את הריבאונד אחרי ההחטאה של הסנטר הירושלמי. אנחנו נכנסים עכשיו לדקה האחרונה של הרבע הראשון. בריינט על בורג, לא נותן לו לעבור בינתיים. בריינט מחפש את הזריקה, לא מצליח למצוא אותה, מסתובב. זריקה קשה מאוד של בריינט והגנה מצוינת של איתן בורג. לוי! עכשיו נכנסנו. שלשה ראשונה של נמרוד לוי ושנייה של ירושלים. היתרון עולה ל-6. 30 שניות אחרונות ברבע הזה. ברנס עכשיו מסתובב, חזק מדי. צליה קצת איבדה כיוון בהתקפה בדקות הללו. ירושלים מנסה להגדיל את הפער לקראת סיום הרבע. יש פה 3 שניות בין השעונים. מילטון. מוריד שעון. 8 שניות עכשיו עד שעון הזריקות. פרנסיס שם עליו לחץ. התקפה הזו מתחילה מאוחר. קייקוף לא הבין את תפקידו. מילטון יעשה את זה לבד, ומילטון יעשה את זה טוב. והרבע הזה מסתיים ביתרון 8, 28-20, לזכותה של הפועל ירושלים, שחזרה ממינוס 7 בדקות הראשונות של הרבע הראשון, של רבע גמר גביע ווינר בחדר.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
3: I didn't know you had dandruff.
4: I don't.
1: Head and Shoulders עד 100%.

0: מוזיקה נמי קסקסים.
1: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
2: מניפיק.
1: זה מה שאמרתי.
3: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
4: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
5: You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Tuber, open for fun.
7: והמשחק נגמר בתיקו.
8: והמשחק נגמר בניצחון.
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. Live DNS ואקרוניס. גיבוי בענן והגנת סייבר.
12: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור לינק יהוד מונסון.
13: ברוכים השבים לחדרה, אנחנו עוד מעט פותחים פה את הרבע השני. הפועל ירושלים מתאוששה מפתיחה פחות טובה בדרך ליתרון 28-20 על בני הרצליה, שמתחילת המשחק שומרת באזורית ומתמודדת פה עם סגל קצר וגם עם בעיית עבירות. נועה קרטר לדוגמה עם שלוש עבירות כבר. הרצליה עולה לרבע הזה עם ברנס, פרנסיס, הנס, בריין ונייטן נייט. צד השני, איתן בורג, אימובר, מילטון, לוי וקייקוק. ג'יילן סמית מוביל את הקלעים של ירושלים עם 5. בצד השני לבריין יש 6 עבור הרצליה. ועוד שיחה בין שחקני הרצליה לשופטים. עכשיו זה בריין עם גיא שמואלי. כן, מאחורינו נחווה לבימאי כאן 11 שנהרג בתאונת אופניים בשבוע שעבר, אוהד הפועל ירושלים. נחווה יפה של האוהדים כאן לזכרו. נתחיל את הרבע השני עם איבוד כדור של הרצליה. עבודה טובה בהגנה של קייקו. נתחיל את הרבע הזה איתך, נועה, מה את שומעת?
14: אז קודם כל עדכון עודד נייט מקבל טיפול ביד, איזה ספרי קסם אומרים לנו בהרצליה, הוא ימשיך לשחק, הוא אומר עם כאב. כל ירושלים והקוניס. שקוניס לא מגיב, הוא מחייך, אגב, הקהל כאן כמובן נותן את הטון, 850, זה המספר הרשמי של מנהלת הליגה.
13: תודה רבה, נועה. איבוד כדור גם בצד הירושלמי. אנחנו מחפשים נקודות ראשונות ברבע הזה עם בריין. נייט מגיע עכשיו לחסימה, מקבל את הכדור לאחריה. נייט על לוי ביד שמאל, לא מצליח לסיים טוב. אובר תוקף את הנס, פוגש שם את העזרה של הרצליה. לוי מחדש דרך מילטון. מילטון, על בריין, עוצר, זו זריקה שהוא עושה אותה בצורה כל כך טובה, שייק מילטון. ירושלים בפעם הראשונה במשחק הזה ביתרון דו ספרתי. בריין, הנס מהפינה לשלוש, הנס קולע. שלושה שנייה של דסי הנס, שמשום מה מוצא את עצמו חופשי לא מעט בהתקפות של הרצליה. לוי לקייקוק, פרנסי שולח יד בזמן וגורם לאיבוד כדור. הרצליה מחזירה את נועה קרטר עם שלוש העבירות שלו במקומו של די-ג'י ברנס. יאו אורלנד אומר לו, יש לך דקה בחוץ ואתה חוזר. נחת לכל המגרש של ירושלים. מתקפלת לאחור אחרי המסירה הראשונה. ריין לנייט, קארטר, הנס, חצי מרחק עכשיו להנס. הנס מתחמם, יש לו כבר 8. 5 נקודות רצופות של דסטי הנס חותכות פה את הפער בחצי. ג'יילן סמית תכף ישוב אצל הירושלים. בורג קבל חסימה טובה מקייקו, קוצר מחצי מרחק ומחטיא. לוי הרי בעוד ההתקפה נותן את זה לאובר לשלוש. גם לא נכנס, כדור חוזר אצל הנס עכשיו. הרצליה מנסה לרוץ, אבל יש עבירה של קייקו. קייקו עם עבירה שנייה,

0: גובר ירד לנוח, ג'יילן סמית מחליף אותו. גם לופטון וגם לראשונה במשחק הזה קביצ'ה תשבילי יעלו עכשיו. תשבילי מחליף את קייקוק, לופטון במקומו של לוי, כאמור הוא, מילטון וג'יילן סמית בחמישייה של הפועל ירושלים. עם נייט, ונייט לוקח את התשבילי שחוסם אותו מצוין וגם משתלט על הכדור הזה. בור אף אחד לא שומר עליו באזור חצי המרחק, אבל הזריקה שלו הולכת הצידה. אנס, האיש החם בצד של הרצליה מול בור לקארטר מרחוק, אין לו נקודות. לא נכנס טוב למשחק הזה נועה קארטר, יחד עם בעיית העבירות שלו עדיין אין לו נקודות. צ'אנדוזבילי עם החיתוך, ג'יילן סמית אומר לו בוא תן לי את החסימה כאן. סמית הולך על קארטר עם שלוש העבירות שלו, כמעט מוציא את הרביעית, מה שכן יש לו נקודות. ירושלים חוזרת ליתרון 7, 3 דקות בתוך הרבע השני כאן בחדרה. פרנסיס מנסה להשתחרר ממילטון, מקבל את זה עכשיו. קארטר מחליק פנימה, פרנסיס, הנה קארטר, עוד מבט טוב ועוד החטאה לנועה קארטר. מילטון הולך ללופטון, יש לו את פרנסיס על הגב, אין עזרה, ולופטון יוצא מזה ללא נקודות. היה הרבה מגע כאן, עבירה לא נשרקה. סשה אברדוביץ' אומר, זה כדור שלנו? לא, מוותר על זה. חשב על זה, הוא קודם כל אמר לקוזה, זה כדור שלנו, ואז חשב על זה עוד פעם ואמר, לא, אתה צודק קוזה, הכדור של הרצלי.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
3: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
5: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
6: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
8: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
10: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
11: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
0: שלוש דקות וחצי בתוך הרבע השני כאן בחדרה, רבע גמר גביע ווינר, הפועל ירושלים 32, הרצליה 25. שתי הקבוצות חוזרות מפסק הזמן עכשיו, הרצליה עם הנס, עם גרשון, עם קארטר, עם ברט. תכף נראה מי משלים פה את החמישייה, אם זהו בריינט, נראה שכן. צד של ירושלים, בורג, מילטון, סמית, לופטון ג'וניור וצ'אצ'ה שביל. נועה, אתה היית את הרצליה, מה את שומעת?
12: כן, אז אתה זוכר שדיווחנו בתחילת המשחק על ברוטון שנפגע במשחק האחרון, אומרים לנו חבלה שלא תגרום לו להחמיץ את המשחק הבא, אבל עודד הוא מאוד אקטיבי בפסקי הזמן, מאוד מתרשמים ממנו כאן, אומרים ממש עוד מאמן כאן בבני הרצליה. נעדכן גינוע קארטר, אקוניס לוקח אותו לשיחת צפופה בפסק הזמן, אומר לו חבר, משחק חדש, תשחק, תהנה, מה יש בזה? אז משחק מהיר מבקש המאמן, לא אקוניס, גם אקוניס כנראה.
0: תודה רבה נועה, ראינו את דסי אנס עם משחק מהיר, עולה כבר לדו ספרתי עם 10 נקודות אנס. והרצליה יכולה לחזור פה למרחק של פוזיישן אחד בלבד. ברנס, אלצ'אצ'שווילי מסתובב על כתף ימין, מסיים בעצמו מחטיא, ריבאונד שלו, ובתוך הצבע חסימה מאחור של מילטון. זה ישאיר 13 שניות על שון הזריקות, לזכותה של הרצליה.

DJ Burns עם 4 נקודות בינתיים. ריין מנסה להשתחרר. ריין עם התנועה קדימה, לא קולע, נאבק על הריבון ושלושה שחקנים, ונועה קרטר עם עבירה רביעית. היה צריך אולי לשמור על עצמו קצת יותר, קרטר. ואין ברירה אלא להוריד אותו עכשיו לספסל. נייתן נייט יחזור במקומו. וכמובן שאין ברירה להרצליה אלא להמשיך בהגנה האזורית שלה. בור ללופטון. ראינו אותו עושה דברים מהאזורים הללו מנגד האזורית ברבע הראשון, לופטון. סמיד עם הלוח, איזה טאץ'. ג'יילן סמיד במשחק טוב מאוד, עד עכשיו יש לו כבר 9 נקודות. מעלה את ירושלים ביתרון 7. נייט, ננסה לקחת את זה מול לופטון. עובר את החצי. נייט עם החדירה, נייט ביד שמאל, נייט! אין סל, עבירת תוקף של נייט. וגם נייתן נייט עם עבירה שלישית. נראה את זה. קודם כל, עמד בתוך החצי עיגול, צ'צ'שווילי, אז לא צריכה להיות פה עבירה. אין צ'אלנג'ים על סמי סרקל בפיבה, יש את זה ביורוליג, אבל זו הייתה שריקה לא נכונה, לפחות מהמבט שלנו. לופטון, נימה לצ'צ'שווילי, על הנס, מגיעה עזרה, צ'צ'שווילי לא מצליח לסיים, ריבאונד אצל בריינט, יוצא קדימה, נחכה להנס שיצטרף אליו. הנס וגרשון, אחד לצד השני, אבל הכדור הזה דרך ברנס חוזר להנס. הנס עם עוד אחת, חזקה מדי. 4:40, לסיום המחצית הראשונה. בורק שם את גרשון על הגב, לא מרים את הזריקה, לופטון מול פרנס. דו-קרב פיזי מאוד בין השניים הללו. סמית! מתחת לסל, צ'צ'שווילי נותן את זה ללופטון, יש לו זמן, אבל אין לו נקודות. גם הערב הירושלמים לא מפליאים, אז זה בקליעה מחוץ לקשת, תראו איפה הכדור הזה נתקע. אבל מהר מאוד, הוא כבר יוצא. חילוף כפול בירושלים, זוסמן ולוי, במקום צ'צ'שווילי ושייק מילטון. עכשיו אז ירושלים עוברת להרכב הפורוורדים, שגם אותו ראינו כבר בהכנה, עם לוי ולופטון יחד, זוסמן, בורג וג'יילן סמית. שוב ההתקפה של הרצליה מתחילה עם נייט, והוא לא מוביל כדור טבעי, אני אגיד את זה בלשון המעטה. עכשיו, שעון הזריקות מראה על 16, אבל מבחינת השופטים זה בסדר, הכדור עבר את החצי ולכן אין פה הפרה. ריינס מחפש למי למסור, מוצא את ברנס, מפיל את לופטון, ברנס שוב חזק מדי. זריקה לא טובה של ברנס עכשיו. ירושלים רצה, עם בורג, חוזר לסמית, סמית לשלשה פנויה, ריבאונד של נייט. המון הזדמנויות לירושלים להגדיל פה את הפער, אבל היא לא מצליחה לעשות את זה. הנס לגרשון, עם ברנס, חוזר להנס, עושה צעדים. דקות התקפיות מבולבלות של שתי הקבוצות. פרנסיס חוזר, מחליף את בריינט. פרנסיס לא נקודות עדיין במשחק הזה. ובאופן כללי, תפקידו של פרנסיס הוא לא לייצר נקודות, הוא יותר בעניין ההגנה והרוח, אבל במשחק הזה יצטרכו גם ממנו תרומה. סמית שם את הנס על הגב, נותן ללופטון עם היד הרכה. לופטון עם 4 נקודות. ירושלים ביתרון 9. הנה פרנסיס, מוציא להנס. שניים קופצים עליו עכשיו. גרשון ממתין בפינה ולא מקבל את זה. זה הולך לפרנסיס מול זוסמן. פרנסיס לנייט. יש צעדים, עוד עיבוד כדור. הרצליה מתקשה, אולי התעייפה. ואפשר לראות את ה... חסרונות שלה, בטח במשחק הזה.

סמית. שוב בפיק אנד רול עם לופטון, נותן כדור מצוין לבורג שנע מאחורי ההגנה, אבל לא מסיים טוב. לופטון לזוסמן מהפינה, קצר. נייט קולט את הריבאונד, מחפש לוי למסור, מוצא את גרשון. יש לו את חנה סיטו, מוותר על האופציה הזאת בינתיים. בורג מנסה לחטוף, פרנסיס באזור קו העונשין, והנה פרנסיס עם הספתח שלו לגביע ווינר. מנסה בציפורניים להחזיק פה מעמד הרצליה. לוי שוב לזוסמן, מחזיר את זה ללוי. היו פה צעדים של נמרוד לוי שלא נשרקים, ופרנסיס חוטף לו את הכדור מהידיים פשוט. אנס במעבר, גרשון כובשי בפינה, קאץ' אנד שוט חזק מדי. נייט נדחף לפרקט ללא התערבות השופטים. חילוף בירושלים, שייק מילטון יחזור. יחליף את איתן בור. נייט מסיים את השיחה שלו עם השופט גיא שמואלי, לא הראשונה במשחק, ויורד להגנה. סמית, לוי, רק רשת. שלשה שנייה של נמרוד לוי, ירושלים חוזרת ליתרון 10, ויש פה פסק זמן של יאו אורלנד, שבדרך לזבזל אוברדוביץ' בשיחה עם נמרוד לוי, אומר לו, זרוק, אתה חופשי.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
3: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
4: חיילים, שם!
5: בבינלאומי טופטרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופטרייד.
6: צריכים לחלם? יש ניקוי כללי של טאץ'.
7: טאץ' קטן והבית מושלם.
8: לא שומעים שם, נכון?

תכף נכנסים לשתי הדקות האחרונות של הרבע הזה. פרנסיס שובר את הלחץ, הולך לדי-ג'י ברנס. זה קצר. עשה משהו קצת יותר מתחכם. לופטון, מחוף אל חוף. כמו טרקטור הוא נכנס לתוך הסל, קני לופטון. נותן לירושלים יתרון השיא של 41-29. פרנסיס עכשיו נתקל בלופטון ונחסם על ידי זוסמן.

פרנסיס מחפש את בריינט, יוצא החוצה לברנס. הנה בריינט משתחרר מזוסמן. שריקה הזו בנפילה לאחור לא נכנסת. הקשיים ההתקפיים של הרצליה נמשכים פה. לופטון לסמית. הכל עובר בין השניים על אלוס. לופטון מחצי מרחק ומקפץ שוב מעל הלוח, פעם שנייה כבר. ויעבור לידיים של הרצליה. גרשון פתח את המשחק הזה עם 3 נקודות, מאז לא הוסיף אליהן. הרצליה מחפש את מישהו, משהו, שיעניק לה פה נקודות על הלוח. זה האיש הזה בדרך כלל. בריינט, זה הולך לאיבוד. ובריינט אומר אליה וורלנד, קח צ'אלנג', הכדור הזה צריך להיות שלנו. עכשיו השופטים.

0: אנחנו נבדוק גם כן.
1: והחצה במגרש, שחקן הרצליה הוציא.

הצ'אלנג' הזה של הרצליה לא מוצלח. אף אחד לא נגע בכדור הזה, למרות שהייתה שם פריסת ידיים של המגנים.

ג'לן סמית מכניס אותנו עכשיו יחד עם לופטון אל הדקה האחרונה של הרבע השני. עבירת תוקף של ג'לן סמית עכשיו. סמית עם עבירה שלישית, שחקן ראשון בירושלים עם שלוש עבירות. ואיתן בורג נכנס כדי להחליף אותו.

0: ריין מול בורג. גרשון מנסה להשתחרר ולא מצליח. ריין עובד על בורג, בורג עוצר אותו מצוין. כדור הזה יש של הרצליה. עם שש שניות ראשון הזריקות. נמרוד לוי היה בטוח שהולכים לשרוק רגל, בגלל זה הוא אפילו לא התחיל את הריצה לעבר הכדור הזה. אולי אם הוא היה מתחיל לרוץ, אז אפשר היה... ואפשר היה להשיג פה משהו במתפרצת. הרצליה תחל המהר, יש לו עוד 4 שניות. נייט מול לוי. לוי שולח יעד. מוציא את הכדור החוצה. בסגמן של יאו אורלנד, עם שנייה ועשירית על השעון, רוצה לתכנן את המהלך הזה. לספק אולי נקודות עבור הרצליה.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
3: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
4: ביטוח הרכב של מגדל, כך עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: פטישון אחי, לך לאנטר.
4: אנטר.
7: איזי שוי, פורשת. וואט, יס. And then Nathan will show himself. So you find Ogiers, you find...
8: Nathan, where's he at? He said the screen for...
7: That's his out. So you are here. You're going all the way to the corner. Right?
8: You are. Let's go. I'll be ready for that, like...
9: That bounce?
8: Yeah.
0: אז נייט אמור להראות את עצמו, אבל הסרגיל צריך להגיע בסופו של דבר לזאק בריינס. שמענו את פרנסיס מדבר עם בריינס בסוף הפסק הזמן, ואומר לו, זורק לו עוד כמה מילים. הרצליה חוזרת עם פרנסיס, עם בריינס, עם גרשון, נייט וברנס. בריינס מנסה להשתחרר, וגרשון בפינה השנייה, פנוי לגמרי גרשון, אבל לא מצליח לקלוע, כמו כל הרצליה בדקות הללו. זה משאיר לנו 6 שניות בין השעונים. כדור ירושלמי אצל שייק מילטון. יש שתי עבירות לתת להרצליה, אחרי שעשתה דו ספרתי בעבירות ברבע הראשון. מילטון ללופטון, 3 שניות ראשון הזריקות. מילטון ייקח את זה בזמן, יחתי. כדור הזה יוצא החוצה ויעבור להרצליה עם 4 שניות ו-6 עשיריות. דסטי אנס ייכנס במקום ברנס, עוד אופציית קליעה. בוא נראה מה הרצליה.

0: לעשות בזמן הקצר שנותר לה. בריין, לא שם לב כמה זמן יש, אה? הנה, עכשיו הוא שם לב, בריין. ייקח את זה מחצי מגרש כמעט על הבאזר ויחתי. המשחק הזה מגיע למחצית שלו. הפועל ירושלים 41, הרצליה 29. הרצליה נתקעה בהתקפה ברבע השני. ירושלים, הייתה מסתכלת על עצמה, יכולה להגיד לעצמה, היינו יכולים להיות פה בהפרש אפילו גבוה יותר. נסתיים על 12, 41 מול 29. ג'יילן סמית הוביל את ירושלים עם 9 נקודות, אבל גם עם 3 עבירות. בצד השני דסטי הנס עם 10. בעיית העבירות שלה עם קרטר יש לו 4, ולנייט יש 3. אנחנו עכשיו עם נועה פפלינגר, נמצאת עם קני לופטון ג'וניור.
1: It took you some time as a team to find your game rhythm. What connected?
2: We've got to continue to work on ourselves, continue to pass the ball, shoot our shots. You know, it's going to come, it's going to knock down the second half.
1: How do you see the matchup against Bnei Herzliya?
2: You know, good team, good competition. We've got to continue to play our game, continue to do what we do. We've got one more half.
1: Thank you.
2: All right.
0: אנחנו רוצים לעבוד על עצמנו, לשחק את המשחק שלנו ולזרוק, הזריקות ייכנסו, אומר לופטון, בסך הכל על בני הרצליה, זו תחרות טובה, ואנחנו צריכים להתעסק בעצמנו. מסכם לופטון את המחצית הראשונה שלו עם 6 נקודות. אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, כמה הודעות, נחזור ונדבר על מה שראינו אתמול, נדבר ברבים, כי גם עופר שלח יצטרף אלינו מיד.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
5: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
3: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
7: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
8: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
9: הונדה, מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
10: The Golden Moment by Barkan Gold.
11: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
12: טוב שואל.
11: מגדל, רואים רחוק.
13: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
14: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
15: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
16: טאץ' קטן והבית מושלם.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 5771.
18: קורפה! וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
19: יותר?
18: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר.
19: כפפות, כולל כפפות.
18: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
19: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
18: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
19: לא, אבל האגזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
18: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד? קיבלת 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
19: רגע, מה אתה רומז זה?
18: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר.
19: יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים.
18: הבנת?
19: היה, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'? חייב! לממן את הפלא הזה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 5771.
20: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. אבל אם יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
21: Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija.
20: נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
21: Oh my goodness! Denny Avdija!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
3: דונגפנג אנד וויה דייז, ימי מחירות מיוחדים בסוכות.
4: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
9: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
10: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
11: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
12: ברוכים השבים לחדר, אנחנו בהפסקת המחנית כאן, זה בגמר גביע ווינר, הפועל ירושלים 41, נרטילה 29 אחרי 20 דקות של כדורסל. אופן שלך.
13: אהלן.
12: אהלן. אתה קלה קלה בדרך.
13: אתה עושה משהו מספיק זמן, הכל יקרה לך.
12: נכון, אבל אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו. אני אקח את התקציב של המחנית עליי הפעם.
13: לגמרי. למרות הצלחתי לשמוע אותך.
12: אז שוב, את האמת שמהרגע שראינו את הסגל של הרצלי על המשחק הזה, שוב, לא בכלי סגל מצומצם, שבעה שחקנים, בלי ברוטון, התחילה טוב, עלתה לשלושה...
13: עם בעיית ישראלים מאוד משמעותית.
12: בעיית ישראלים מובנית, אתה יודע. כן, בדיוק. את הדיון הזה על הרצליה, ניהלנו בשנה שעברה, כשהיא הלכה לשתי מסגרות, ואמרנו, זה נראה כמו סגל טיפה קצר מדי, זה לא השתנה. ירושלים הייתה בפיגור 13-6, ואז הגיע פסט זמן של אוברדוביץ', זרק כמה מילים שהיו ככל להיזרק, ההגנה התחילה להרים את הרמה, אבל התקפית לירושלים במחצית לא גדולה, בלשון המעטה, שוב בעיה באחוזי הכלייה מחוץ לקשת, 3-12 בלבד, 8...
13: 1-20 נגד באר שבע, לא מצב טוב.
12: לא, אבל שוב, הצליחה בסופו של דבר להתגבר פה על הרצליה, נוכח הסגל שלה ונוכח בעיית העבירות שלה, דקות טובות של טטיאנה, הצליחה לצמצם פה הרצליה ל-5 עם 10 הנקודות של אנה, אבל ג'יין סמית ולופטון, אלו השניים שנתנו את הטון, לופטון עם 6-4-4, ג'יין סמית עם 9 נקודות וגם 3 ריבאונדים ושני אסיסטים עבור ירושלים שיורדת להפסקה ביתרון 12-41-29. זה מה שראינו כאן במחצית הראשונה, לא היה ערב גדול לספורט הישראלי, אתמול,
13: לא.
12: בלשון המעטה.
13: בוא נתנחם בהפסד של הכדורגל, כאילו.
12: לא, לא, הכל ביחד, הכל ביחד, לא היה גדול. מכבי תל אביב מפסידה לווילרבן, היא ביום ראשון כבר יש לה משחק נגד קריית אתא. את האמת, וזה עובד גם למכבי וגם להפועל תל אביב, אלו שני הפסדים שלא ציפינו לראות אותם, ובטח לא בדרך שמכבי תל אביב מפסידה.
13: מצד אחד, מצד שני, קצת מי שלא יודע, הוכן לא טוב או נבנה לא טוב או קצר מדי בעיניי, בהיבט של מכבי תל אביב בערב שבת, מקבל את זה בסופו של דבר במשחק הראשון. כי מכבי תל אביב, אנחנו דיברנו על זה, קבוצה שנבנתה בלי רזרבות. ורזרבות זה לא רק עומק של שחקנים אל מול פציעה. זה בערב לא טוב, זה ג'ימי קלארק חוזר מפציעה והוא טיפה מוגבל. חלק מהשחקנים באמת תופסים קצת בעיות. למכבי תל אביב אין כרגע בסגל הנוכחי שלה את הדרך להתגבר על זה, וזה דברים שקורים הרבה ביורוליג, ואז היא מוצאת את עצמה נלחמת מאחור בערך כל המשחק מול וילרבן, ולמרות שהיא מצליחה לחזור, בסופו של דבר פשוט אין לה כוח ואין לה משאבים. ואגב, בעיניי, שוב אני אומר, זה דבר שמכבי תל אביב צריכה להסתכל עליו קדימה לעונה, כי עונת יורוליג זה דבר ארוך ודבר מייגע ודבר שקורים בו הרבה דברים.
12: כבר ביום ראשון גביע ווינר, ואז שבוע כפול שמסתיים ביום, יש בשקטש בבית לכאורה, ואז ביום שישי פנתינייקוס בחוץ, זה כבר

0: שבוע אמיתי של העונה. גם הפועל תל אביב מפסידה אתמול, גם היא מצליחה לחזור מפיגור דו ספרתי, מובילה, אבל ברגעים האחרונים בקלאץ' היא לא הצליחה להשיג את הניצחון. אומרים שהרבה יותר קל לתקן אחרי ניצחונות, אז הרבה יותר מדכא לתקן אחרי הפסד שכזה.
1: זה ברור, בטח לה,

0: על המגרש, עם הרכבים בסופו של דבר, רבע שלישי רביעי, עם כל מיני הרכבים שאני לא בטוח כמה הם תרגלו ביחד. הפועל תל אביב נראתה, בניגוד לפתיחת העונה שעברה המצוינת שלה, הפועל תל אביב נראתה פשוט לא מוכנה, ולא מוכנה זה להפסיד לקבוצה כמו ביירן שנחותה ממנה באופן עקרוני, אבל ראית אותה עומדת הרבה יותר טוב.
1: ומחר הפועל תל אביב מגיע גם היא לגביע ווינר לרבע הגמר, אז נועה עם עוד פרטים על המשחק מחר נגד הפועל באר שבע.
2: כן, אז קודם כל עודד ועופר, אכזבה מאוד קשה בחדר ההלבשה של הפועל תל אביב אמש אחרי ההפסד לביירן מינכן. אומרים לנו צעקות על השחקנים מהצד כמובן של דימיטרי סיטודיס, ושיחה לא פשוטה של צמד הבעלים גילי רענן ועופר ינאי עם המאמן. אומרים לו ככה לא ציפינו לראות את הקבוצה בשלב הזה של העונה. אז כן, דיברתם על זה, ומדובר כמובן במשחק חשוב. אומרים, מדובר במשחק קריטי, אסור לנו ליפול מחר מול הפועל באר שבע. אנחנו זוכרים את המאצ'אפ מול באר שבע לאורך השנים האחרונות, קבוצה שקשתה עלינו לא פעם ולא פעמיים. אני יכולה לספר לכם על סגל מלא, כמובן מלבד תומר גינת ואמיר קופי שפצוע בתאומים. לפי אנשי הפועל תל אביב, כלל הזרים ינחתו כאן היום בשעות הערב, ונזכיר, הסגל יתפרסם רק מחר כשעה וחצי לקראת המשחק.
1: תודה רבה נועה, אז עוד מעט אנחנו יוצאים פה לדרך עם רבע מספר 3 בין ירושלים להרצליה, כמה הודעות ותהיו שוב איתן.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
4: וואי, איזה הצלה.
5: זה מה שבאתי להגיד עליך.
4: למה?
3: וולט,
6: איזה הצלה.
3: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
7: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
8: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
9: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
12: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
13: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
16: גלי, הולכים על זה ביחד.
17: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף. כל אולם, תמיד ישראלים, דגלים, קריאות. פוליס לא וואי כיום. המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
18: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל. במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי נוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג, ברביעי ובשישי, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אתם שוב איתנו כאן בחדרה לקראת פתיחת הרבע השלישי. אפשר לראות את הפועל ירושלים כבר על הפרקט עם בורג, זוסמן, מילטון, לופטון ג'וניור וקייקוק. שינויים מהחמישייה שאיתה אוברדוביץ' פתח במשחק הזה. תכף נראה את הרצליה. מעלה גם משינויים עם פרנסיס, עם הנס, עם גרשון, עם ברן ונייט. זה אומר שזאק בריינט על הספסל, וגם נועה קרטר על ארבע העבירות שלו. זו בעצם השביעייה המובילה של הרצליה לערב הזה. פרנסיס ובורג סיפקו יחד בהרצליה, מחליפים חיוכים וברכות, אבל באמת חיוכים וברכות, זה ידידותי, זה ידידותי לגמרי.

0: ירושלים פותחת את רבע מספר 3, בית ארון 12. הרצליה כמו לאורך כל המחצית הראשונה באזורי. זוסמן, קייקו ללופטון, חוזר החוצה למילטון. מילטון על הנה, ומילטון מייצר את המרווח, ואיתן בורג עם הריבאונד.
1: חתך יפה מהפינה, ראינו את התרגיל שהביאו מהספסל נגד האזורית, זה קני לופטון עולה לאזור קו הפאול, לתפר של האזורית, ומשם אמור לרכז להתקפה.
0: אנס. והחוצה לפרנסיס, שוב בורג מנסה לחטוף ולא מצליח. ברנס מקבל את זה, וברנס המשיך להחתיק. ירושלים, לופטון לקייקו. זה קל ונעים עבור הירושלמים. שרון תופח ל-16. עבירה של איתן בורג.
1: אנחנו מסתכלים על ירושלים שוב, הראייה של בהיעדר הרפר, ועוד טרם הגיע המחליף. אז איתן בורג מתפקד בדקות האלה כרכז המשחק. זה אגב עושה את ירושלים יותר גדולה ופיזית בהגנה. אנחנו רואים את זה בהגנה שלו באל פרנסיס בהתחלת הרבע הזה.
0: אנס. פרנסיס עם הבקדור, אנס מפספס את המסירה הזו. אנס עכשיו לוקח את זה על זוסמן, ואנס קולע עוד שתיים. יש לו כבר 12. זוסמן טוען להוקינג. שופטים מתעלמים מהבקשה שלו. לופטון מבחוץ פנימה עם היורוסטב, עם הסיומת, עם הנקודות.
1: הרצליה או כל יריבה אחרת של ירושלים צריכה לקחת את קני לופטון בכדרור. כשאתה נותן לו להגיע לתוך הצבע, כבר עם הרוחב והמסה שלו הרבה יותר קשה לעצור.
0: ברנס עם העבירה השנייה שלו, לופטון עולה ל-8 נקודות.
1: אתה גם רואה בהילוך החוזה רגליים מאוד איטיות של ברנס בהגנה. הוא, אתה יודע, כשאתה שם אותו באמצע, בהגנה האזורית הזאת, אם מגיעים אליו מזוויות שהוא לא אוהב, קשה לו לסגור אותו.
0: לופטון משלים מהלך של 3. אורלנד מחזיר מהר מאוד את בריין. רואים פה את הבעלים של הפועל ירושלים, מתן אדלסון. נמצא כאן ביציע בחדרה. רואה בריין. יד רגל של בורג.
1: אתה יודע, ראינו בשנה שעברה את ברנס משחק על יד אולואקו, והתמקדנו הרבה פעמים בזה שהם לא תמיד מצאו אחד על יד השני, ואולואקו אמנם היה בחוץ, אבל לברנס לא היה מקום לעבוד. הרצליה החליטה להשאיר אותו כגבוה עיקרי, זה עוד במבחן אם הדבר הזה נוסע.
0: הוא יורד לספסל, קארטר מחליף אותו, זוסמן מהפינה ל-3, זה קצר. נייט מאבד את זה לזוסמן, לא שם לב, אבל הכדור בורח החוצה. כמעט 7 דקות בתוך הרבע השלישי. צליה בפיגור 17. אנס. לייצר משהו מול זוסמן, לא מצליח. היה נראה שלושה של נייט, חזקה מדי. ריבאונד אצל לופטון, קרטר צריך להיזהר, יש לו 4 עבירות, ולופטון ייקח את זה מצד אחד לצד השני. נסה להוציא את העבירה מקרטר, לא מצליח לעשות את זה, אבל כן מצליח לעשות עוד 2.
1: אמרתי לך קודם, לא אוספים אותו בדרך, בתוך הצבע אין להרצליה מי שיעצור אותו.
0: ריין מול בור. עושה עבירה. איתן בורג עם עבירה שלישית, שחקן שני אחרי ג'יילן סמית. גרשון יחזור במקומו של פרנסיס. רוי אובר יחליף את בורג. הנס רץ על החסימות, מקבל את הבורג בחילוף. עוד 2 של הנס. הולך החוצה, קארטר נאבק על הריבאונד, אבל לא יכול יותר מדי.

0: לירושלים להעלות את היתרון שלה למעל 20. רובר שוב ללופטון, ושוב עם היד הרכה באזור הצבע לופטון. ירושלים ביתרון 21, פסק זמן של יאו אורלנד, לופטון כועס שהוא לא מקבל עבירה. נראה מאוד דומה למה שראינו נגד אשדוד במחצית השנייה בתחילת הרבע השלישי, לופטון משתלט על המשחק.
1: כן, ואתה יודע, עם המסה שלו, הבעיה של הרצליה נמשכת.
2: ספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לשייש, למדף, לטרף, רק במגבות הנייר של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם.
4: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
5: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 5771.
6: הונדה,
2: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייה.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
10: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
11: וואי, הצלת אותי.
12: חשבתי שאתה לא סופג.
11: רק שניצלים.
10: וולט,
13: איזו הצלה.
1: קני לופטון עם סדרה של חדירות לתוך הצבע של הרצליה שנגמרות בסל, לפעמים גם בסל בפאול, לפעמים בסל בפאול שלא זורקים. בואו נדבר שנייה על קני לופטון, עודד. תראה, מצד אחד אנחנו רואים את זה. מצד שני, קני לופטון לא זרק לשלוש נגד באר שבע, 0-2 היום, ובסוף כנראה העמדה מספר 3 הפותחת של ירושלים. אז שוב, קשה למדוד את ירושלים.
0: הוא משחק ב-4 אצלם, הוא כרגע 4, אני לא חושב שהוא משחק ב-3.
1: בהרכבים, אני מניח שבהרכבים אחרים אנחנו נראה אותו, אני לא יודע, אתה יודע מה, אם הוא 4, האם הוא 4 מספיק גדול כדי להתמודד ברמות האירופאיות, ובלי זריקה מ-3, האם זה לא מקביל את ירושלים בעמדה הזאת?
0: עדיין נייט וקייקו ממשיכים לריב ביניהם, רובר לוקח את הכדור לסל, מוציא למילטון לשלשה. יאה, והיתרון גדל 24, נועה, והרצליה אני מניח מבינים שיש בעיה.
12: כן, ויהו אורלנד מתייחס לזה, אומר, אנחנו כאן לא מבטרים, אומר אורלנד, אגרסיביות בצבע, דגש על פתרונות הלופטון בפסק הזמן האחרון, כל שחקן מציע משהו, חותם אורלנד ואומר, אלו דקות קריטיות, לא לאבד אחיזה, מבקש משחק מהיר מהחניכים שלו.
0: תודה רבה, נועה, אבל בינתיים עוד איבוד כדור של הרצליה.
1: ואגב, אם לופטון 4, איפה רודי בהרכבים המלאים של ירושלים?
0: רודי הוא ה3. כאילו, עכשיו רודי היום לא בסגל, רודי הוא משחק ב3, ולופטון משחק ב4.
1: שחקן די דומה לו בתכונות שלו. יש פה, אני לא אומר שיש פה בעיה, יש פה משהו לפתור.
0: קרטר אוסף את הכדור בסופו של דבר, משיג את השתיים הראשונות שלו במשחק. קרטר היה חלש מאוד במחצית הראשונה, מעבר לבעיית העבירות שלו. רובר. זוסמן בפינה, זוסמן מחפש קשה, לא מוצא אותה. לופטון נדחף שם בגב, עדיין מצליח להשאיר את הכדור במגרש. מילטון. עוד 5 שניות ראשון הזריקות, שוב לופטון, נותן את זה יפה מאוד לזוסמן. לופטון במעקב טריפל דאבל, 13 נקודות, 7 ריבאונדים ו6 אסיסטים, בזמן שאנחנו רואים עוד ריבאונד של לופטון. עכשיו זוסמן, מילטון מצטרף, גם לופטון מאחור. רואה את בריינט איתו, חוזר החוצה למילטון. 5 דקות בדיוק ברבע השלישי, ירושלים בורחת פה ל-26 הפרש, שוב הולכים ללופטון, מול כל ההגנה של הרצליה. גם ניצח, אבל לא קלה. עבירה של קייקו. אנס יורד לספסל, פרנסיס חוזר. קייקו, שחקן שלישי עם 3 עבירות בירושלים. חילוף כפול, לוי וסמית, במקום לופטון וזוסמן. ועוד אחד מסימני השאלה, ראינו את זה גם נגד אשדוד. מי נתפתח בחמישייה היום? ירד לספסל, והוא כמעט ולא חוזר, כי הוא לא מתאים פה כמעט לשום פורמט. הולכים עם הרכב הפורורדים, עכשיו זה לוי בקרקוב, זה לוי בלוקטוב.
1: עוד פעם, באירופה זה קונפיגורציות אחרות, אבל זה נכון ששחקן צריך לקבל את הדקות שלו.
0: פרנסיס מגיע לצבע, מחליק את זה יפה פנימה. זה יסון פרנסיס. והוא מילטון. קייקו. חוזר למילטון. בשחקן פנוי, זהו לוי, לשלושה שלישית במשחק. בהחלט.
1: באת הרבה עומדים עוד לוי.
0: ראיין שלוש מתוך חמש השלשות של הפועל ירושלים. עבירה על נייט, על הרצפה. תכף נגלה. שתי זריקות.
1: ביקשת, קיבלת.
0: כן, מנדיץ' חוזר במקומו של קייקו. וקארטר נפצע. הוא קיבל מכה בברך וסובל בדרכו אל הספסל. רק זה חסר להרצליה.
6: בדיוק.
1: קארטר שגם החמיץ חלק גדול מהעונה הקודמת, ובעיניי היה בתת ניצול בהרצליה. יכול להיות שגם בגלל הפציעה. בסוף שחקן עם יד כמו שלו, הרצליה צריכה.
0: נתן נייט, 3-3 מקו העונשין, 5 נקודות בלבד. הדור השני שלו בחוץ. נייט סיים עם דאבל דאבל נגד ראשון לציון, אבל המשחק הזה לא הצליח להיכנס לעניינים. מילטון. וכתוך הצבע נותן את זה למילטיץ', ומילטיץ' גבוה וגדול יותר מכל מה ש... מתנגד נגדו. בריין, עם החדירה, בריין. פתאום משהו משתחרר אצלו, אצל זאק בריין. ראינו את זה מעט מדי במשחק הזה. אנחנו מבינים אגב, נועה שהייתה ליד הספסל של הרצליה, קארטר בסדר, צפוי לחזור את זה. הובר, חצי מרחק, זה קצר, רימון אצל בריין. הרצליה מנסה לרוץ, יש לו את פרנסיס בצד אחד, זה גרשון שמגיע מאחור. הנה גרשון. לא מצליח להרים את הזריקה. נייט, שלושה מהפינה. צרה מדי. הרצליה עם 3-17. 18, סליחה.
1: בהתקפה האחרונה הייתה לה הזדמנות לעשות שלושה בעבר, אבל זאק בריינט מסר את הכדור לגרשון כל כך מאוחר, שזה תקע את כל ההתקפה.
0: הובר פנוי לגמרי. הובר לא קולע. מילטון רצה לעצור את פרנסיס, לא הצליח. פרנסיס לבריין, שוב נייט. יש לו את מילטון על הגב בפוסט-אפ. גרשון, קלוז-אפ טוב של ג'יילן סמית, לא נותן לגרשון להרים זריקה. ברנס, בסוף שעון. גם ברנס עם משחק שקט מאוד, 6 נקודות על 3-8 מהשדה. הרצליה מגיעה ל-40, לעומת ה-64 של ירושלים. של לוי.
1: ראית את ההבדל עכשיו? ירושלים עכשיו העבירה את מילטיץ' דרך הקו העונשין, דרך התפר של האזורית, אבל לופטון, כשהוא מקבל את הכדור שם, מוריד, הולך חזק לסל. מילטיץ' לקח זריקה מחצי מרחק והחטיא.
0: אגב, שימו לב מה שהיה כאן עכשיו, העבירה החדשה, עבירת שיבוש של נמרוד לוי, זאת אומרת שיש פה שתי זריקות וכדור, אבל זה לא נחשבת לעבירה חמורה, ולכן לוי לא יורחק אם תהיה עוד עבירה.
2: זה ספורט, אנו על החידה היומית, ואולי... תהיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס.
13: יהיו מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
14: דלר יעקומי, אופנות שטח החשמלים שמשנה את חוקי המשחק.
15: מצטרפים ל-LG ונהנים מעד 50% הנחה. לא יכול להקיף לרדת.
16: מרצדס בנז מחליפה תצוגה.
6: ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.

0: שלושה להבים שהרצליה המחתיע בהתקפה הזאת, זה משאיר לה עכשיו ארבע שניות, ואת זאק בריינט לחצי מרחק, זה קצר. כדור חוזר, אצל מילטון, אגב הרצליה מעלה עכשיו את שמואל מלקוב, שהוא שחקן שבשנים האחרונות נע בין הליגה הלאומית לליגה הארצית, ועכשיו די-ג'י ברנס יורד להגנה ומקבל פה עבירה טכנית על דיבורים. יעניק זריקה מקו העונשין, שהוא בריקח.
1: אם כבר, אתה יודע, בעסקינן בתיקוני חוקה, אני כבר אמרתי את זה בשידור קודם, הגיע הזמן גם להרגיע את הטכניות על איזה מילה שאתה זורק או על איזה תגובה אמוציונלית. בעיניי, אם זה לא מדליק את הקהל ואם זה לא פרובוקטיבי, תן לזה. אני לא אומר שהשריקה היא נכונה בהיבטים החוקתיים הנוכחיים. צריך לשנות את החוקה.
0: עוד דקה ו-20 שניות לסיום הרבע השלישי. ירושלים 65, הרצליה 42. אובר, סמית. תהיה יפה לאובר, הרבה תנועה בהתקפה הזו של ירושלים, ומגיע ללוי לעוד קשה הפעם מהפינה. חזקה מדי, כדור חוזר אצל אובר, ועבירה של בריין. רק שלישית קבוצתית של הרצליה.
1: רואים משהו חיובי ב... לא שפת גוף, אלא בשפה הקולקטיבית של הפועל תל אביב, של הפועל ירושלים. אתה רואה את השחקנים מדברים, מוחאים כפיים אחד לשני, יש איזה משהו טוב, ואני מניח שהוא לא שייך רק לקדם עונה.
0: זק בריינט יורד לספסל, הנס חוזר. עוד דקה בדיוק לסיום הרבע הזה. אנס מול סמית, מצ'אפ לא פשוט מבחינתו של דסי אנס. הכדור הזה לא מגיע לברנס, פרנסיס. עכשיו על מיליטיץ', ברנס מבקש את זה מול לוי. זה מגיע אליו, סוף שעון. ברנס רואה שאין זמן, מסתובב ומחתיק. אוברנוביץ' מבקש מאובר לעצור, עושה פה התקפה ארוכה. אובר עם מיליטיץ'. לסמית שדורך בחוץ. איבוד כדור עשירי של הפועל ירושלים במשחק הזה. עכשיו 26 שניות וחצי לסיום הרבע השלישי, ובפעם הראשונה במשחק אנחנו רואים את יותם חנוכי. הרוטציה של הפועל ירושלים די מובחנת, זאת אומרת יש פה עשירייה או תשיעייה, וגבי צ'אטושווי ישחק כמה דקות במחצית ראשונה, וחנוכי ישחק כמה דקות במחצית הזו, אבל...
1: גם ארבע דקות נגד באר שבע, כן. זה המקום שלו.
0: כן. אנס מחצי מרחק, ממהר ולא קולע. כדור אחרון, כדור ירושלמי, להרצליה יש עבירה לתת. סמית. לאובר, שמחתיא את השלשה. ברנס על הכדור החוזר, יש פה עוד שנייה אחת. גרשון לא יספיק להוציא את הזריקה בזמן. הרבע השלישי מסתיים ביתרון 23 לירושלים, 65 מול 42 של הרצליה. מיד, רבע אחרון ורבע גמר גביע ווינר.
2: אתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
4: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
8: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
11: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה באקסאי מוביליטי מוטורס.
12: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב, פוג'יקום, לבחור נכון. לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן, לי קופר, תלדוד.

0: תבין.
1: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השעה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: רבע האחרון מתחיל עכשיו בחדרה. עוד לפניו. די-ג'יי ברנס ומילטיץ' מקבלים שיחה מרותם קוזה, השופט. בליה מעלה לרבע הזה את פרנסיס, את הנס, את מלקוב, גרשון וברנס. בצד השני, אובר, ג'יילן סמית, חנוכי לוי ומילטיץ'. זאת אומרת, חנוכי פה בעמדה מספר 3, זה לא עמדה שהוא משחק בה הרבה. הרכב גדול בעמדות הפנים של הירושלים. ברנס. לגרשון, גרשון מרים שלשה, וגרשון קולע. נקודות ראשונות של גרשון מאז הרבע הראשון.
4: אבל משהו, אתה יודע, אני לא יודע אם הרצליה יכולה להציל את המשחק הזה, אבל שהיא צריכה, כי היא צריכה לייצר שלשות איפשהו. אז האנדוף הזה עם החסימה אולי מייצר מספיק מקום.
3: עכשיו בצד השני, חנוכי לא מצליח להחזיר שלשה, ברנס מנקה את הצבע ולוקח את הריבאונד. פרנסיס עובר את אובר, יש עליו עבירה. חילוף מהיר מאוד של אוברדוביץ', 33 שניות בתוך הרבע. לוקטון וצ'צ'שווילי במקום מילטיץ' וחנוכי לא, סליחה, ולוי.
4: לוי, כן.
3: אבל חנוכי מקבל את הברכות, הפעם פחות בצורה טובה. ברכות אחרות. שוב האנדוף. עכשיו יש עבירה של חנוכי. לא, של לוקטון, סליחה, בתפיסה.
4: תפס אותו מאחורה, כן.
3: ברדוביץ' אמר לחנוכי, אתה יושב עכשיו על הגופייה של גרשון, והוא לא בורח לך לאנדוף הזה.
4: אבל יש להרצליה עכשיו יתרון עם ברנס, בוא נראה אם היא יודעת ל... הוא לא באזורים שהוא מסתובב עכשיו.
3: עוד עבירה.
4: אוקיי.
3: הפעם של חנוכי.
4: יש טיפה התלהבות יתר בשמירה, אפרופו מה שאמרת שברדוביץ' אומר לו. אז הוא תופס, אבל הרצליה צריכה למצוא דרך להפעיל את ברנס על לופטון יותר קרוב לסל.
3: בוא נראה אותו עכשיו קצת רחוק מהסל ברנס. 10 שניות על שון הזריקות. ברנס חופר פנימה, מוציא למלקוב. מלקוב עובר את צ'צ'שווילי, מנסה להחזיר לברנס. וברנס על הפרקט, משאיר את זה בחיים. מלקוב זורק בסוף שעון, ומלקוב מחטיא. תראו, זה לא פוגע בטבעת, זה איירבול ב-24 שניות. בין 31 שמואל מלקוב, שם מוכר שוב למי שמסתובב במחוזות הליגה הלאומית. העונה שם עסק בקריית מלאכי מהליגה הארצית. חנוכי הפעם מהפינה השנייה. גם הפעם הוא לא קולע. ריבאונד של הרצליה. אנס. פרנסיס. גרשון פנוי לגמרי, וגרשון עם שתי שלחות רצופות. וזה פסק זמן של אוברדוביץ'
4: שכדאי להיכנס אליו, כי הווליום יהיה די חזק, עצבני על הירידה הזאת.
3: אולי לא צריך להיכנס אליו, פשוט נשמע
4: בבית יוכלו לשמוע אותו בלי המיקרופון של נועם.
3: לא עלה לטונים גבוהים מדי.
4: התחיל ואחר כך נפגע.
3: בסוף הוא עדיין מוביל בשפט. 8:37 לסיום המשחק. חנוכי יורד לספסל אחרי פסק הזמן, זוסמן מחליף אותו. סמית, מילטון, לופטון וצ'צ'שווילי משלימים את החמישייה של הפועל ירושלים. בצד השני, אותה חמישייה שירדה לפסק הזמן אצל הרצליה. אנס, גרשון, פרנסיס, מלקוב וברנס.

0: לסמית. נכון לוקטון, חוזר לסמית, לוקח שלושה, ומחתים.
1: האמת שהזריקות האחרונות של ירושלים היו זריקות טובות, הם פשוט לא נכנסו, גם חנוכי, גם סמית עכשיו, שוב, לופטון מסר לו מהאלבו.
0: 5-23 מחוץ לקשת, ירושלים 22% במשחק הזה. בריונס, שוב עם האנדוף הפעם לאנס, ואנס עם הלוטר הזה שלא נכנס. ירושלים מנסה לרוץ קדימה, מלקוב עם העבירה.

0: עכשיו איך ירושלים עומדת מול האזורים. כשאוברדוביץ' את הוואן דאון, וזה אולי הוואן דאון, אבל פרנציס חוסה מאחור את שוטשווילי. זו העבירה של פרנציס.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: עכשיו שלוש שנות אחרי ספיריט ידוע בשמו.
3: ביטוח הרכב של מגדל, כך עושים הגנה. מגדל, רואים רחוק.
1: ביבל 05 פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: עבירת תוקף של גבי צ'אצ'שווילי במהלך האחרון,
4: העבירה... וגם משך בחולצה, ספי היום בענייני חולצות.
0: כן. אנחנו ב-7:40 לסיום המשחק, הרצליה הייתה כבר בפיגור של 26, הורידה ל-17, פרנסיס, נכנס לדרך ללא מוצא, יוצא ללא הכדור, חמישה אדומים רצים קדימה, אחד ממוסמית לצ'אצ'שווילי, שמסיים עם עליה. נקודות ראשונות לגבי צ'אצ'שווילי במשחק הזה. גרשון מאבד גם כן, ושוב צ'אצ'שווילי, יש עליו עבירה מאחור, שגם היא מסתמנת כעבירת שיבוש.

0: שתי זריקות וכדור מהצד לירושלים. גבי צ'צ'שווילי שחוזר מפציעה ארוכה, השביטה אותו בעצם לשנה וחצי.
1: כן.
0: לא הפציעה הראשונה בקריירה שלו. מדייק פעמיים מהקו. בין 26, זאת אומרת, עדיין בשלב שהוא יכול לנסות להחזיר את הקריירה שלו למסלול, אבל זה באמת תלוי במצב הפיזי שלו.
1: לחלוטין.
0: מילטון. שניים קופצים עליו, בריינט איתו. עכשיו זה מגיע איכשהו ללופטון. הוא אוסף את הכדורים באזור הטבעת, יש לו מגנט לכיוון הסל.
1: בפעם הזאת הוא לקח לצ'צ'שווילי את הכדור מהידיים, כי הוא היה עם הפנים לסל ועם התנופה. הוא מסתובב באזורית ופותר בעיות, קני לופטון.
0: אנס עם פלישה יפה שמאלה, מוציא את זה לגרשון, עוד מסירה לבריינט. לבריינט יש מבט טוב, אבל נקודות אין לו.
1: לא, היה קלוזאפ מצוין של ג'יילן סמית.
0: נועה, אנחנו חוזרים אלייך. מה מצבה של נועה קרטר?
2: כן, אז עדכון על נועה קרטר. הוא אומר לנו, אנחנו בטוב, ואני בסדר, אני מרגיש מצוין, אבל בהרצליה לא רוצים לסכן אותי, ולכן הערב אני לא אחזור לפרקט. BCL בשבוע הבא, אני כבר אסכן.
0: תודה רבה.
1: לופטון, סאנטי טכני. כן. ושוב, זה מסוג הזה, הוא הסתובב וזרק מילה לספי שמש על זה שהוא חשב שיש לו פאול. בסדר, שוב, חוקתית, שמש צודק לגמרי. מעשי, זה לא בשטף של המשחק, זה לא באמוציות של המשחק.
0: נייט, רחוק מהסל. נייט עם החדירה, הכדור בורח לו, מלקוב דוחף את זוסמן מאחור. זאת עבירה, נייט נפצע, נייט קיבל מכה שם, קיבל מכה כנראה באזור הראש, לא ראינו איך הוא נפל. אבל הוא סובל, נייטן נייט. מבט נוסף. כבר עוד לפני שבכלל נתקע עם הראש ברצפה, הוא לא נתקע עם הראש ברצפה, זה משהו שהוא קיבל מכה באוויר בעלייה שלו, נייט. נייט יורד לספסל. כל מה שנוגע לפציעות ראש, אסור להתעסק עם זה, חייבים לבדוק קודם.
1: לחלוטין.
0: שש דקות ועשר שניות לסיום, הפועל ירושלים ממשיכה לשייט פה אל עבר חצי גמר גביע ווינר. לופטון למילטון. מילטון מול בריינט. ננסה לייצר את המצב זריקה, יש שם שלוש שניות של צ'צ'שווילי.
1: כן, אבל זה שלוש שניות שמי שגרם להם זה שייק מילטון, שבמקום להמשיך להניע את הכדור, ניסה לעשות משהו לא ברור בתוך הצבע.
0: נייט מקבל את הטיפול שלו ליד הספסל של הרצליה. כבר איבדה את קרטר. מלקוב מרים שלשה, קצרה, כדור חוזר אצל לופטון. סמית אומר לו, לאט לאט. רואים את מילטון מנסה לנהל את ההתקפות של הפועל ירושלים, זה אחד הפתרונות בהיעדרו של הרפר. מילטון עכשיו בכזו קלות אחרי ההחטאה שלו, פשוט אף אחד לא היה לידו בכלל. אנס. שוב מלקוב, עוד שלושה של מלקוב, גם היא בחוץ. ירושלים רצה עם שלושה שחקנים, זוסמן נותן את זה לצ'צ'שווילי בתוך הצבע, עבירה של מלקוב עוד לפני כן, אבל היא שווה לגבי שתי זריקות מקו העונשין.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: עכשיו בגימל, 50% הנחה. דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: פטישון אחי, לך לאנטר.
3: אנטר. כך מנצח, לא מחליפים. אפי ברחזיר, שהיה מורחלת מהמשפחה.
0: שתיים משתיים לגבי צ'צ'שווילי. בחמש הדקות האחרונות של המשחק, זהות המנצחת ברורה. לופטון, יוצא החוצה לזוסמן, רוצה שלשת זוסמן, והוא מקבל אותה עכשיו זוסמן.
1: למה שלא ירצה? זוסמן צריך לפנות לעצמו מחדש את הביטחון בזריקה מבחוץ. יהיו לו הרבה הזדמנויות בפינה, גם במצב הנוכחי של ירושלים, בטח כשג'ארד אמפר יחזור, או שיבוא מישהו במקומו, הוא צריך לזרוק את זה מהר ובביטחון.
0: ירושלים ביתרון השיא של היתרון 31. ברן, מגיע לגרשון. גרשון, אין אנד אאוט. ועוד כדור חוזר של לופטון, אז לופטון עם דאבל דאבל. הוא במרחק 4 אסיסטים עדיין מטריפל דאבל, אז יש עוד זמן, ולא בטוח שגם הוא יישאר על המגרש על הסוף לופטון. מילטון, צ'צ'שווילי, מילטון טוען שנתפס. הכדור הזה הולך לאיבוד בכל זאת. חנוכי, הנה, לופטון מסיים את המשחק. עוד משחק מצוין של קני לופטון, השחקן המרשים ביותר של הפועל ירושלים עד כה במשחקי ההכנה.
1: אין ספק, אוברדוביץ' אבל שמע אותך וחשש שהטריפל דאבל יעלה לו לראש.
0: עבירה על בריינט לא נשרקת, אז בריינט מגיע לסל.

0: ועושה 2. בריינט עם 10 נקודות במשחק הזה.
1: בורק שלושה מהירה, בורק עולה.
0: שוב, הרצליה נתגע ברגע, היא משחקת בלי ברוטון, שהוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שלה לצד בריין. אבל נגיד לברוטון חוזר, אתה מנקה את פרנסיס. ונגיד ועמית מנחם חוזר, ואז יש 8 שחקנים ברות האלה, בסדר? זה עדיין קבוצה די מצומצמת יחסית למה שאנחנו רואים אפילו מקבוצות אחרות בליגת העל, שהתקציב שלהם פחות גדול מבני הרצליה.
2: הרבה יותר מדי מצומצמת, בוודאי בגזרת הישראלים. ואתה...
1: כדור יפה של מלקו. מה נציתים עליה?
2: אתה שואל את עצמך, הרצליה בעידן אקוניס, קבוצה שיודעת לקנות קבוצות, זה לא... והשאירה 4 זרים כאילו, גם לא התחילה מאיזה 0 טעונה. האם זו ההחלטה שהסגל שאתה הולך איתו? אז אוקיי, מחכים לרפי מקו, הרצליה לא יכולה להיכנס ככה לעונה.
1: בשניות הראשון הזריקות, בורג עם הסייטסטפ שמאלה. זהו, זה הולך החוצה, ריבאונד של הרצליה. בריין, גרשון עובד על המספרים, אבל לא קולע את השלשה הזו. צ'טושווילי, נימה לחנוכי, נועל את מלקוב, לא מסיים טוב. פנסי. רפה ברנס, צ'טושווילי מוציא לו את הכדור מהידיים. לא מצליחה הרצליה להביא את ברנס לנעול עמוק בצבע.
2: הוא מתחיל את המהלך רחוק מדי מהסל. הוא מקבל אותו ומנסה לפתור את זה בכדרור, שזה החלק החלש שלו. ראית את צ'אצ'ה שולח יד וכמעט לוקח לו את הכדור. ואתה לא רואה אפילו ניסיון. תעשה, תוציא את הכדור החוצה, תלך לריפוסט, תרד למטה. משהו, איזה חסימה של נמוך לגבוה שתשחרר אותו. אתה לא רואה את הניסיון הזה.
1: אנחנו רואים בינתיים אימון קליעות לעמית גרשון, זה מה שאנחנו רואים עכשיו, הוא על 5 שלשות. עוד מתפרצת של הרצליה, שוב פרנסיס מסיים, שוב עם עליה, מוריד ל-22. שחר לוברבאום על המגרש עכשיו אצל ירושלים, מספר 7 על הגב. זוסמן. קצת השבילי, מסתובב יפה על מלקו, ומסיים עם סל ועבירה. כל שנייה של קצת השבילי על המגרש, היא נכס מבחינת הפועל ירושלים, עוד קצת להריץ אותו, ועוד קצת להזיז אותו, ולהחזיר אותו לתנועה.
2: כן, מה, אתה רואה את הכישרון גם בתנועה הזאת, זו תנועה יפהפייה של שחקן שמאלי, שמטעה, כאילו הוא מסתובב על הכתף שנוחה לו, על הכתף הימנית, ואז חוזר הפוך. המון כישרון יש לצ'אצ'ה. עכשיו, השאלה כמובן שירושלים תתחיל להגיע ליורו-קאפ ולמשחקים שהם לא 25 הפרש, כמה זמן יינתן לו?
1: כבר בשבוע הבא משחק חוץ ברוסטוק, לקראת עונת היורו-קאפ הזו. ובר סוף סוף מקבל כדור באזורים שנוח לו לעבוד, אז הוא עושה מזה 2 נקודות. יובל זוסמן מסיים את משחק הקאמבק שלו. 25 דקות על המגרש לזוסמן, זה חשוב מאוד עבור ירושלים. עכשיו ברגע שזוסמן משחק בליגה, אפשר גם לוותר על רודי, לתת לרודי מנוחה, לשחק עם שני, להביא את מילטיץ' ואת קייקוב ביחד, לנסות גם דברים כאלה. זוסמן והעמדה שלו זה כל כך חשוב לירושלים.
2: לתת לרודי מנוחה זה טוב, אבל אתה יודע, עונת היורו-קאפ זה לא היורו-ליג, זה לא גם הפורמט החדש, זה לא עומס כזה גדול. ירושלים עם סגל רחב, ירושלים עם התאמות אחרי הרפר, שחקנים צריכים לקבל דקות ביחד.
1: אנוכי מחטיא את הלאה. ב-40 השניות האחרונות כאן בחדרה, זק בריין, נימה, יש כאן עבירה. על אמרי קאגן שעולה מן הספסל. עכשיו יעמוד על קו העונשין.
3: הרצליה

0: שגן עם אחד משתיים. יש פה זמן לעוד התקפה אחת של הפועל ירושלים. עם אובר. אנוכי. אל אוברבאום. קח את השלשה. קצרה. מלקוב. עם עליה. ירושלים. זה לא שיחקה במלכודת נבדל בדקות האחרונות. איתן בור כבר לא ינסה לעשות פה נקודות בהתקפה הזו. הפועל ירושלים מביסה את הרצליה 88-68, והיא עלה הראשונה לחצי גמר גביע ווינר סל בעונת 26-27. עשתה את זה בצורה קלה מהצפוי הפועל ירושלים, והיא עכשיו כבר מסתכלת על היעד הבא שלה עוד לפני חצי גמר גביע ווינר, פתיחת עונת היורוקה.
1: כן, נשארנו עם יותר שאלות לגבי הרצליה מאשר תשובות לגבי ירושלים. אז ירושלים בסדר, אתה לוקח את מה שאתה משחק נגד הקבוצה שאתה משחק נגדה, והיא עשתה מה שהייתה צריכה לעשות וסיימה את המשחק הזה לכל המאוחר איפשהו בהתחלת הרבע השלישי, אבל הרצליה עם הסגל הזה יהיה לה מאוד קשה.
0: עוד מעט אנחנו נהיה כאן בחדרה עם כל הסיכומים, הודעה קצרה ואתם שוב איתה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
2: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
8: פותחים חשבון עסקי בישראל.
9: או, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
10: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
0: שחקני הפועל ירושלים חוגגים כאן עם אוהדי הפועל ירושלים את העלייה שלהם לחצי גמר גביע ווינר. שומעים על מאזן מושלם בינתיים במפעל ההכנה לפתיחת העונה. אז בוא נראה מה היה לנו כאן באמת במשחק הזה. למעט הפתיחה של הרצליה, שעלתה ל-13-6 מהיר, היה בסגמן של אוברדוביץ', ומאז זה היה די בכיוון חד-סטרי. התחילה טוב, 5-5 מהשדה, כדורים הפסיקו להיכנס, ירושלים הגבירה הילוך והגנה, ושוב, העומק והאיכויות הם פשוט, זה גדול מדי, הפער גדול מדי.
1: זה גדול מדי, אבל אתה יודע, העניין עם הידיעה שאין עומק, גם גורמת ליורלנד להתחיל באזורית למשל.
0: 40 דקות אזורית.
1: כן, מתחילת המשחק. ואז אתה לא משחק גם בדקות של הרבע הראשון, שאתה לא יכול להגיד, אוקיי, היו קצת שחקנים קארטר עם עבירות בפתיחה. אתה לא יכול להגיד שזה מה שגורם, פשוט כשאתה מוגבל, אתה מוגבל. מחצית שנייה, בעיקר של קני לופטון, שעובד פה בתוך האזורית, מזיז אנשים, שובר דברים, מעביר את הכדור במסירות יפות לשחקנים שחותכים, ומאיים על טריפל דאבל. עד שאוברדוביץ' לוקח לו את זה.
0: 17 נקודות, 10 ריבונים ו6 אסיסטים, והפלוס מינוס הגבוה ביותר על הפרקט, פלוס 36 לקני לופטון ג'וניור. כל זה ב-24 דקות על המגרש.
1: תראה כמה האזורית הזאת גם מרווחת, שלצ'אצ'בילי אין בעיה לקבל את הכדור, לעבוד יפה מתחת לסל.
0: זה מסתיים ב-88-68, בזכותה של הפועל ירושלים, ששנה שנייה ברציפות מניחה ברבע הגמר את הרצליה, לאחר שב-2024 הייתה זו הרצליה שניצחה את ירושלים בשלב 8 הגדולות של גביע ווינר סל. האוהדים שרים לג'ארד הרפר, למרות שהוא לא משחק, בכל זאת

0: יש כבוד להרפר בתוך קהל האוהדים של הפועל ירושלים, שתכף יחד איתנו ילך לחגוג את חג הסוכות המתקרב ובא, ממש דקות אחרונות לפני החג, שזה כמו כל החודש שלנו.
1: זה לגמרי.
0: הפועל ירושלים ביום שלישי מתארחת ברוסטוק במסגרת היורקאפ.
2: אתה רואה שהוא כבר יכול לחתום ביד הפגוע.
0: יכול לחתום ביד ימין, כן. מבחינתנו הוא כבר יכול לחזור לשחק. תכף אנחנו נתחיל לשמוע כאן תגובות משני הצדדים על מה שראינו היום בחדרה. עוד פחות מ... נוצא לדעת מ-24 שעות, עוד משחק כאן, הפועל תל אביב. תפגוש את הפועל באר שבע ברבע הגמר השני. אגב, הפועל ירושלים תפגוש את המנצחת בין מכבי תל אביב לקריית אתא ביום ראשון, לא הזה, הבא. עכשיו ה-MVP שלנו, קני לופטון ג'וניור.
3: Kenny, what made you satisfied today?
4: I ain't gonna say satisfied, but congrats to us on the victory. Great team performance. You know, we gotta get better at some areas, and just happy about this win.
3: You know, Kenny, you were 4 assists away from a triple-double. Were you mad at coach when leaving the court?
4: What happened?
3: You were 4 assists away from a triple-double.
4: Man, you know, it just happened, you know? I don't know what to say. I just play my game.
3: But we will see triple-doubles from you this year, right?
4: Of course, of course. I got more stored in this season.
3: You do realize you're this team's star. All eyes are on you. Fans here adore you. They love you. They cheer you on.
4: Yeah, man, I just thank every fan. I thank my teammates, my coaches for supporting me. We just got to continue to, you know, build. Still a new team, new coaches. We got to get better as a team, you know, get ready for regular season.
3: European competition starts Tuesday. You'll take this team to the EuroLeague?
4: Of course. Let's do it. We got to continue to compete one game at a time and see where it goes.
3: How do you see the competition you have there?
4: You know, we've got to take every game, you know, at a high level. We can't go out there and be lackadaisiness and compete each and every game.
3: Toda rabba, Shabbat shalom.
4: Let's go. Toda.
0: Toda. מסכם קני לופטון ג'וניור. אני מניח שמערכת היחסים בין נועה ללופטון היא תתפתח באורך העונה.
2: לא, לא, לגמרי.
0: היא לקחה אותו מהמשחק הראשון ואז היא ימשיך עד לסיום. שוב, אומר, הופעה...
2: לא, אתה גם מכיר את פופי. עד שהוא לא יודיע שהוא לוקח MVP של היורוליג, הוא לא יוצא מפה חי.
0: הוא אומר, אני בסך הכל משחק את המשחק שלי, זו הופעה טובה של הקבוצה, ואנחנו חייבים, יש לנו עוד הרבה אספקטים להשתפר. אנחנו קבוצה חדשה בסך הכל, ואנחנו בונים את עצמנו. רוצה מודה לכל מי שנמצא סביבו, שעוזר לו להגיע למקומות הללו. ובנוגע למסגרת האירופית, אנחנו יודעים שהמסגרת היא ברמה גבוהה, ואנחנו צריכים, אסור לנו, אין ימים אוף מבחינתם של הפועל ירושלים. בוא נשמע את הצד של המפסיד, יאו אורלנד, נאמן בני הרצליה.
3: יאו, פתחתם טוב, אבל העומק של ירושלים הכריע, כך נדמה.
5: ציינת מדויק, אבל אני רוצה להוסיף כרגע. כרגע זה מה שזה, אני חושב שבהמשך זה יהיה יותר טוב.
3: כרגע משמע, הצטרפו כאן שחקנים חדשים.
5: כרגע אנחנו קצת פצועים, ואנחנו, יש לנו את המטרות שלנו, וזה נכון למשחק הזה, ציינת את זה. ירושלים קבוצה עמוקה, גם ככה יותר מאיתנו. התחלנו טוב, אחרי זה קצת נחלשנו, יש לנו דברים להשתפר, אנחנו נעשה את זה.
3: נדמה אבל שגם כשהפצועים יחזרו, מדובר בקבוצה סופר קצרה מבחינת הסגל.
5: לא שונה ממה שבנינו בשנתיים האחרונות, וסיימנו מקום רביעי. לא שונה.
3: דיברת סגל, אז תן לנו באמת עדכון על ברוטון, על קרטר, על נייט, ראינו פה אותו מדדה כאן.
5: אני חושב שכל, א', כל מי שציין, שחקנים ברמה גבוהה. דבר שני, הם יהיו בסדר. יש לנו המשחק הרשמי הראשון שלנו בבדלונה. אני מניח זה יהיה נגד קהל עוין, בצורה כזו או אחרת, שזה עוד 10 ימים, אנחנו נהיה מוכנים לשם.
3: מה ייחשב להצלחה עבורכם רגע לפני העונה האירופית והליגה שתתחיל?
5: אז לגבי הליגה, אמרתי את זה גם בשידור הקודם. אנחנו רוצים להיות קבוצה שמנצחת יותר מאשר היא הפסידה, וזה יבטיח לנו מן הסתם בקבוצה, בליגה בת 14 קבוצות, את המקום הפלייאוף. זה מה שאנחנו רוצים, זאת המטרה. אז להיות קבוצה מנצחת באירופה. אנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות עוד צעד קדימה, וזה אומר לעבור את שלב הבתים. אם נצליח, אני חושב שזה ייחשב הצלחה.
3: שבת שלום, תודה.
5: שבת שלום.
0: אז הוא לא מתרגש. הוא אומר, זאת הקבוצה שבנינו גם בשנים הקודמות. אגב, הוא לא טועה. זו באמת כן. קבוצה קצרה כמו שהם בנו בשנים הקודמות.
2: והוא לא מתחייב או אפילו רומז שיש שחקנים בדרך. הוא אומר, אני...

0: חכה לאלה שפצועים שיחזרו, זה הכל.
1: בוא נגיד שבאירופה, אז הוא יכול לשחק עם שישה זרים, לא כמו בליגה, ועוד יש לו עוד שלושה ישראלים. זאת אומרת, הוא יעלה לתשעה שחקנים. בליגה שלנו יש שמונה. כשרוצים לעבור, הוא אומר, אנחנו רוצים לעבור שלב, אחד מהדברים, גם במסגרת כמו ה-BCL, שהיא מסגרת מטירנית, עדיין צריך סגל עמוק בשביל מספיקה פה פציעה אחת.
0: בדיוק.
1: כדי לפרק את הסגל הזה.
2: הבעיה היא שאתה כל הזמן על הקסקס. על הקסקס לא רק מבחינת פציעות, כי אנחנו לא אוהבים לדבר על פציעות, ואנחנו מקווים שלאף אחד לא יהיה, גם מבחינת יכולות. לשחקן אחד יש ערב לא טוב, למשהו לא מתחבר לך, אתה כל הזמן על, עם אפס אפשרות לטעות ואפס אחוז השומן, וזה זה טוב רק בריצה, אפס אחוז השומן.
1: ונסגור את הדיון הזה על הרצליה באופן כללי, שגם כל הישראלים שלה הם כולם גארדים, אין לה אופציה בעצם בכלל בעמדות הפנים לשחק את המשחק ולעשות שינויים שיאפשרו לה, בטח בליגה שלנו, לשחק עם קו חוץ מסוים וקו פנים אחר.
0: לגמרי.
1: זו גם בעיה מבחינת הרצליה, אבל נגיד גם מצד שני, אין המון בשוק. זאת אומרת, השוק הישראלי לא רווי עכשיו בשחקנים, אנחנו יודעים, רפי מנקו, היה את לוגשי שהיה מאוד יכול להתאים חזרה להרצליה, אבל לפחות כרגע לוגשי ללא קבוצה פותח את העונה הזאת מחוץ לליגה שלנו, של לוגשי אקס בני הרצליה. אז שוב,
2: זה... אבל גם ראינו, אנחנו מצד שני רואים קבוצות, ואנחנו לא מדברים על הקבוצות עתירות האמצעים, אנחנו רואים קבוצות שהאמצעים שלהם הם בליגה של הרצליה ויש להם סגלים ישראלים יותר רבים. זה החלטה.
1: כן, כן. זאת החלטה מודעת, באו איתה מהבית, באו איתה כהחלטה לעונה הזאת. זה היה הצד של הרצליה. תכף נוכל לשמוע את מאמן הפועל ירושלים. עוד רגע, רק נזכיר לכם מה מחכה לנו בהמשך סוף השבוע הזה והחג. מחר הפועל תל אביב נגד באר שבע, יום ראשון מכבי תל אביב מול קריית אתא, ובשני סוגרים את רבע גמר גביע ווינר גליל עליון מול נס ציונה. כל המשחקים כאן בחדרה. עכשיו, סשה אוברדוביץ' עם נועה פוקליקר.
3: Coach, congratulations on this great team win. What adjustments did you make after the first quarter, which was more even for both teams?
4: Okay, this first was for us an unorthodox game, you know, like it's like probably we're not going to face too much of this kind of defense, maybe caused by some problems with the team, with the roster. But okay, you know, even this time unorthodox, you know, like driving from Jerusalem was not easy, you know, like you could see maybe in our shooting percentage. There were some very good parts, I would say. What was the game changer? We did a great defense in the second quarter. Yeah, I think if I'm not mistaken, they scored 9 points. And this supposed to be also leading us, you know, like to the consistency in any part of the game.
3: Coach, in your eyes, how ready is this team towards Tuesday?
4: I think, you know, like, you know, because it's completely new team, you know, like, I don't think, you know, like we're going to be on our maximum right now, but I mean the guys are there, you know, like here, they're really connected. I have to say we have a very good practices, you know, like here, which gained, you know, my confidence that, you know, everything will be consistent and good for us.
3: Coach, what's been the progress with Lorenzo Brown? When will we see him here on your team?
4: But there is nothing new about Lorenzo, you know, like this is what I said, you know, like before. First of all, you know, like you should wait, you know, for any announcement, you know, like to be, you know, like to comment something.
3: But we will have an announcement regarding Lorenzo Brown. He will join your team?
4: Yes, you will be announced.
3: Waiting for the announcement. Toda, Shabbat Shalom.
4: Shabbat Shalom.
2: את תהיה הראשונה לדעת.
1: כן. את מודיעה. משחק לא שגרתי, אומר אוברדוביץ', אנחנו לא נפגוש הגנה כזו כל משחק, זאת אומרת 40 דקות אסורית, וגם שעה לא שגרתית של משחק. היו לנו רגעים טובים, ובעיקר ההגנה שלנו ברבע השני. בנוגע למוכנות ליום שלישי ליורוקאפ, אנחנו עוד לא בסיינו, אבל הקבוצה מתחברת. אימונים טובים, אנחנו בסך הכל צריכים יציבות. מסכם סשה אוברדוביץ' את המשחק הזה לקראת תחילת העונה האירופית.
2: שתי הערות בהקשר הזה. אחד, כן, הוא גם ציין משהו שדיברנו עליו קצת במהלך המשחק. אתה רואה בירושלים איזה וייב טוב איך שהשחקנים מסתכלים אחד על השני, איך שהקבוצה זורמת.

0: חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
1: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
5: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
8: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

Yeah.

Thank you.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, מתי בפעם הראשונה ראית את פלא בעיניים?
3: טוב, ראיתי אותו פעם הראשונה במשחק ידידותי במגרש במונטווידאו, בסטדיו סנטנריו, משחק בין סנטוס לנשיונל.
2: ולראות אז את פלא, ילד בן 19-20, אבל אלוף עולם, ולא רק אלוף עולם, הוא היה אז בעצם השחקן הכי טוב בעולם.
3: בלי שום ספק, אז נחשב השחקן הכי טוב בעולם.

0: אז שוב אנחנו כאן עם הפודקאסט של השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שלדעת רבים הוא הגדול מכולם. אדסון ארנטס דו נסימנטו, הלא הוא פלא, והיום אנחנו נדבר עליו ועל המורשת שלו ועל מי הוא היה ומה הוא עשה, וסיפורים סביב החיים והקריירה של השחקן האגדי באמת מדהים הזה. ואיתנו נמצא כאן פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, אבל צריך להזכיר, וחשוב מאוד, יליד אורוגוואי, גדל באורוגוואי, וראית את פלא פעם ראשונה בגיל 9, אבל ראית אותו עוד הרבה פעמים גם אחרי זה.
1: כן, כן, בהחלט, ראיתי אותו כמה פעמים אחר כך, כלומר במשחקים של מה שנקרא גביע ליברטדוריס, שזה גביע אמריקה, אז ראיתי אותו במשחקים נגד, במיוחד נגד פניירול. פניירול, שזה היה כאילו...
0: זה כאילו היו שתי הקבוצות הכי גדולות אז בדרום אמריקה.
1: כן, בהחלט, בהחלט. קודם כל, סנטוס הייתה סוג של אגדה של קבוצה.
0: לצעירים זה כמו ברצלונה של גוארדיולה, כזו קבוצה של המון שחקנים, כוכבים, אבל הכל מחובר ביחד, וכל משחק זה 5-6-7-0.
1: כן, זה היה ברצלונה פלוס. פלוס. סוג של גלובר טרוטרס המסתובבים בכל העולם, אז אתה תזכור, לא היה טלוויזיה, לא היה כלום הזה. אז היית צריך ללכת לראות אותם, הם היו טיולים בעולם, תדע, כאילו, להראות את עצמן כמו גלובר טרוטרס. זה הסוג
0: שכזה. ורק ברזילאים, אין זרים, כולם ברזילאים.
1: כולם ברזילאים. לא היה מושג כזה ללכת לאירופה, לעשות כסף. האירופאים היו צריכים...
0: ארגנטינאים פה ושם כן היו הולכים.
1: כן, לא, זה היה תקופה סיבורי, גם כמה אורוגוואים, גם כמה הברזילאים, אבל זה לא היה את המושג הזה שאתה יודע, היום, אם אתה לא נוסע לאירופה ועולה לשחק באירופה, אז אתה לא קיים.
0: אז בואו באמת נחזור לתקופה ההיא, ותכף ניכנס גם קצת לחיים שלו ומאיפה הוא התחיל והכל. זה לא... סנטוס זה הייתה הקבוצה, ופלא היה באמת סוג של... היית אומר יותר גדול ממה שמסי היום? מבחינת ההילה שהייתה סביבו?
1: כן, מבחינת ההילה, לא היה ספק, לא היה, כלומר, בוא נגיד ככה, זאת הייתה תקופה של פלא, די סטפנו, ודי סטפנו היה גדול, בלי שום ספק, אבל פלא נחשב בלי רורים.
0: מה היה שונה בו מאחרים? כי היו הרבה שחקנים ברזילאים טובים, והיה גרינצ'ה באותה תקופה, ותכף תספר לי על המשחקים שראית בין פלא לגרינצ'ה, והיו שחקנים אחרים, ודידי, ווווה, ואחרים, למה הוא היה הכי גדול?
1: חייתי, זה היה פשוט בן אדם ש...
0: פנטר.
1: פנטר. זה היה פנטר. הפריצה, המהירה, השליטה, הכדרור, בלי שום ספק. אבל היה לו הכל. הוא מתרומם על כדור.

0: זה בלתי אפשרי לי לעצור אותו, כובש שערים בחסד, פותח משחק, ידע כל, בקיצור, היה בשליטה אבסולוטי של כל המגרש.
1: למי שלא ראה אותו, ואפשר להיכנס ליוטיוב ולראות, אני, כשאני חושב עליו, אני אומר, זה חיבור של מסי ורונלדו. זאת אומרת, יש לו את מסי, את השליטה בכדור, את הטכניקה, את הדריבל, אבל יש לו גם את העוצמה שיש לרונלדו, ומסי אין לו עוצמות, הוא לא שחקן כן. עם עוצמות פיזיות. תיקח את הכי טוב של מסי, הכי טוב של רונלדו, תחבר ביחד.
0: כן, אלה. תתחם מאוד, תתחם מאוד. זה הכי, מה שאנחנו רצינו לראות כל הזמן, זה הפריצה. הפריצה מהמקום.
1: שהוא לוקח כדור ועובד. יש סיפור, כן, זה כן. לא צולם הרי, יש סיפור שאומרים שהשער הכי גדול שלו, שהוא עבר בדרך 8 שחקנים בכדרור אחד אחרי השני, וגם את השוער ונכנס לשער.
0: כן, כן, היה דבר כזה, אני לא ראיתי אותו, אבל בהחלט, היו סיפורים עליו מפה דודה חדשה, שכבש את הגול 3 פעמים, כלומר, קרן הכניס את הכדור עם הראש, אחר כך פסלו, עוד הפעם, לא עוד הפעם כבש, פעם השלישי נתנו. אבל זה היה פשוט דבר אדיר, אדיר. באמת שראיתי הרבה כדורגל וראיתי הרבה שחקנים, אבל כמו פלא לא ראיתי.
1: אז אתה, שראית את פלא משחק, אני ראיתי אותו אבל לא משחק, נפגשתי איתו ונספר את זה אחרי זה. אתה יודע, יש הרבה מאוד מהצעירים, בני 20, 30, אפילו 40, שאומרים, אז לא אוהב אותך, סיפורי סבתא, זה היה פעם, לא היו הגנות, לא היו שמירות אישיות, אם הוא היה משחק היום, לא היה לו מקום בהרכב של סלטה ויגו.
0: צחוק, פעם אמרו לו את זה, בצורה כזאת או אחרת אמרו לו. והוא ענה, אם אני הייתי משחק היום, הייתי עובר את כל הקבוצה ומעביר את כולם בתחת הרגליים, ויש בסיס למה שהוא אומר. תראה, אז לא היה כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום. הטיפול שעשו...
1: היו מרחיקים שחקנים.
0: היו מרחיקים, אבל בשביל להרחיק אותך מהמגרש, אתה צריך לרוצח אבסולוטי. ותאמין לי שאת פלא היו רק עוצרים במכות. רק עוצרים במכות. היה תופס את הכדור, היה מכה. עוד הפעם, מה שעשו, אתה בטח זוכר, 66, בולגריה.
1: לא זוכר, אבל שמעתי סיפורים, כן. הוא יורד בעצם, לוקחים אותו בידיים, כי הוא כבר לא יכול לעמוד על הרגליים.
0: חבל על הזמן, חבל על הזמן את המכות שהוא היה מקבל בכל משחק. אם הוא היה היום שיש כרטיס צהוב, שהשופטים דואגים מאוד לשמור על שחקני החלוצים הטובים, חבל על הזמן, היה נכנס על השאר עם הכדור.
1: ואתה יודע, אתה בא מאורוגוואי, ואורוגוואי יצא לשם במהלך השנים של נבחרת, בכלל,
0: קשוחה, גם... קשוחה.
1: קשוחה, זה בעדינות הנוכם, זה הגרת שרוע, זה הלחימה של האינדיאנים, או שאתה, איך אמר לי יהודה הרם פעם, או שהכדור עובר, או שהרגל, שניים ביחד לא עובר.
0: שניים ביחד לא, כן, ונכון, זה היה עוד משהו, אין הפסד בכבוד, אין הפסד בכבוד. אתה מת, אבל אתה צריך לנצח. לא, המשחקים נגד סנטו זה היה פשוט דבר אדיר. הפניירול סנטו זה היה פשוט משחק, זה קרב. ואז, אני זוכר, ב-64, אז פניירול עלה, והוריד את סנטוס מהמרוץ, פניירול עלה לגמר. אבל המשחקים האלה, שלושת המשחקים האלה, אחד וביאבל מידו. כלומר, בברזיל.
1: כן.
0: 5-4 ניצחה סנטוס. כאשר בעשר דקות הראשונות של המשחק, היה 3-0 עם שני גולים של פלא ואחד של קוטיניו. אחר כך פיירול עשה טקו, אחר כך עוד הפעם סנטוס. המשחק נגמר 5-4. זה היה פשוט חוויה לעיניים דבר כזה. אחר כך באו למונטווידאו. למשחק הזה אני כן הלכתי. ופיירול ניצחה 3-2 אחרי ש... סנטוס הובילה 2-1. זה היה פשוט דדיר גם כן. והמשחק הסופי בבואנוס איירס.
1: אז גם הפרש שערים לא קבע. כלומר,
0: no.
1: אם אחד ניצחה, השנייה ניצחה לא חשוב בתוצאה, עושים משחק שלישי, ובמשחק במקום ניטרלי.
0: וגם שם אני נסעתי לבואנוס איירס, במגרש של ריבר פלייט, המשחק שניצחה פניירול 2-1. אבל הגול של פלא, זה היה פשוט דבר שלא ראינו. זה כדור, זה הרמה, נדמה לי שהיה מנגלבי, לרחבה של פניירול, כאילו פצצה של כדור. הוא עוצר את הכדור עם המחזה, כאילו הכדור מת. כך. ואחר כך בבולי מכניס את הכדור בפנים, זה היה פשוט אדיר, אחד אחד. אבל פניירול, אולי זה הייתה פשוט, מה זה, בשמרת,

0: קבוצה של לוחמים, וניצחו 2-1, גול של סאסיה, של חוסה סאסיה, שהיה עוד מהשחקנים האגדים של אורוגוואי, וניצחו את המשחק. אבל זה היה פשוט חוויה לראות את סנטוס. אז באמת, לראות את סנטוס, לנצח את סנטוס, אתה יצאת עם הרגשה שאתה הכי טוב בעולם. זה בלי שום ספק.
1: תכף נגיע לפלא וההתחלה שלו, שנות ה-40, מתי שהוא נולד, אבל אני רוצה קצת רקע, כי לא כולם מכירים ולא כולם יודעים, כי ברזיל זה השם הכי גדול של דרום אמריקה היום, אבל עד שנות ה-50, המדינות ששלטו, זכו ברוב הזכיות בקופה אמריקה, זה ארגנטינה ואורוגוואי. ברזיל היו שחקים כדורגל יפה, הרבה טכניקה, אבל לא היה להם את ה... הם לא היו ווינרים כמו שהם הפכו להיות לאחר מכן, אולי עם פלא והדור שלו. ובעצם, אם נזכור, אורוגוואי אלופת העולם גם 1930, גם 1950. ב-1950 היא עושה את זה במרקנה, עם ניצחון 2-1, נגד ברזיל שכבר רצו לחגוג, שהם חשבו כבר שהם אלופי עולם. ארגנטינה אולי לא זכתה, אבל הקבוצות שלה היו מאוד מאוד חזקות. ואז מגיע באמת סנטוס של סוף שנות ה-50, פלא עלה לבוגרים ב-57, שהוא בן 17, אפילו 16, 56, יליד 1940, ונהיה שם משהו, ואז מגיעה גם הנבחרת של 58 לשוודיה, ופעם ראשונה ברזיל אלופת עולם. פעם ראשונה, ופלא, אני רוצה להזכיר לך, בתחילת הטורניר היה ילד ישב בספסל.
0: 17.
1: הוא לא שיחק, הוא לא בהרכב. השחקנים שכנעו את המאמן, שתשמע, אתה לא יכול לא לעלות אותו, הוא שחקן מצוין, לא רק הוא, גם גרינשה, וברגע שהם עלו, מזה המשחק הראשון היה נגד ברית המועצות עם יאשין, שם זה נגמר, אי אפשר לעצור את הדבר הזה.
0: נכון, נכון, ושם התחילה תקופה של הווינריות של ברזיל. מה שאתה אמרת זה נכון, לפני כן ברזיל שיחקה בסדר, אבל זה לא זה. בתקופה של, ב-58 זה היה פריצה, ברזיל הפכה להיות קבוצה ווינרית אבסולוטית, וזה בזכות שני השמות שאתה אמרת, גרינשה ופלא.
1: ששוב לא היו בהרכב בהתחלת הטורניר.
0: נכון ביותר, ולא לזלזל, גם דידי, בבא, סגלו.
1: ברור.
0: דידי היה פשוט אדיר, זה פשוט, אתה יודע, שחקן מרכז שדה, זה היה סוג של, הייתי אומר, היה משחק כמו קרוס היום.
1: כן,
0: סוג
1: כן,
0: של קרוס כן. כזה.
1: משהו מאוד קלאסי כזה,
0: קלאסי,
1: עומד
0: לוקח את הכדור,
1: כזה,
0: מעביר, כמו איזה נסיך. אחר, זה פה נסיך כזה, תמיד עם הפנים למעלה, וזה ומסתכל את המשחק. ובגרינשה, שזה היה פשוט דבר מטורף.
1: עכשיו, אני רוצה לעצור פה, כי אתה יודע, בברזיל יש הרבה אנשים, ורק בברזיל, מחוץ, אף אחד לא יגיד את זה, יש כאלה שאומרים גרינשה יותר גדול מפלא. שהוא גם היה יותר מחובר לעם. הוא היה לגריה דפובו, הוא היה הבחור מהשכונה. ופלא, אתה יודע, איך אמר פעם, אתה יודע, מרדון אמר פעם על פלא, גם אתה לא נולדת עם עניבה.
0: נכון, נכון. תשמע, פלא בסך הכל היה ילד טוב.
1: כן.
0: לא מחונך, אבל הבין. הבין עולם, הבין חיים. גרינצ'ה לא הבין כלום.
1: הוא הבין רק איך שוטים.
0: גרינצ'ה היה בן אדם, אתה יודע...
1: הכי פשוט שיכול להיות.
0: הכי פשוט. וגם כן ידע לעשות דבר אחד במגרש. כלומר, תן לו את הכדור, הוא כאילו עשה טעיה לכיוון אמצע, בחותך ימינה.
1: אבל אי אפשר לעצור אותו.
0: אי אפשר לעצור אותו. לא היה אפשר לעצור אותו. זה היה אלגריה דופוב, זה נכון, זה היה פשוט אדיר, אדיר, אבל ביחד, אתה יודע,
1: אי אפשר היה לעצור את הדבר הזה. ותכף נחזור לנבחרת, אתה גם ראית את המשחקים האלה, בין סנטוס לבוטה פוגו.
0: כן, ראיתי, פעם לקח אותי אבא שלי למרקנה.
1: אני רואה שאבא שלך לקח אותך לטיולי כדורגל כבר אז.
0: כן, כן, הוא לקח אותי לראות
1: כדורגל. טיול בר מצווה זה לא היה לקמפנו.
0: לא, תעזוב, תעזוב, זה היה לקח אותי לראות את סנטוס בוטה פוגו. שזה היה חוויה בעיניים.
1: איך זה באמת לראות את גרינצ'ה נגד פלא בשנת 62-3? זה כאילו, זה יותר גדול ממסי נגד רונלדו היום?
0: הייתי אומר, כי כל הקבוצה גם כן, אתה יודע, זה היה, תראה, התקפה של סנטוס, דורבל, מנגלביו, קוטיניו, פלא,
1: ופפה.
0: והאלה זה גרינצ'ה, דידי, ובא, כבר לא זוכר מי,
1: מריאלדו,
0: גם סגלו היה, אתה יודע, חבל על הזמן, אתה יודע, זה שחקנים כאלו, זה שחקנים שזה...
1: כל משחק הזה, זה קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: זה כמו ברסה, ריאל מדריד היום, מבחינת ה...
0: אבסולוטי.
1: רק שאף אחד לא ראה את זה בטלוויזיה.
0: בדיוק, בדיוק. היית צריך להגיע לשם בשביל לראות את זה, אחרת שום דבר. לכן זה היה כאילו טיול מאורגן. ללכת לראות את... בקשה, לא כמו היום שאתה לוקח את המטוס פה, לא הולך לברסלונה, חוזר. עכשיו אתה צריך ללכת, להשתקע בברזיל, בריו, לא שרע, אבל אתה יודע, זה חתיכת...

0: פצוע בחיים.
1: נכון.
0: ותראה מה הבן שלה נהיה.
1: טוב, בסדר, זה קורה. לא לק... בוא נגיד ככה, שאותו מקרה יש למיליונים, וזה קורה רק לחד. עם זה, מבחינה רציונלית, האמא צדקה.
0: כן.
1: רק ש... אתה יודע, מבחינת החיים זה יצא לו ככה. האמת שמה שהכי השפיע לפלא זה המשחק של 1950.
0: כן.
1: אז...
0: הוא שמע את זה ברדיו.
1: הוא שמע את זה ברדיו. אז זה היה כאילו...
0: צריך לזכור, פלא נולד בעצם במינה ג'רייס, שזה באזור של בל אוריזונטה, בעיר קטנה, טרס קורסוי, שזה שלושה לבבות. פעם שלושה פגשתי לבבות, אותו כן. ושאלתי אותו אם יש לו משפחה, הוא אומר, כן, אני נוסע פעם, אני לא יודע אם כן או לא, אבל לא משנה. ואמרת, הוא השפיע עליו, כי הוא אמר אז לאמא שלו, לפי הסיפורים, אמא, אני אביא את הגביע העולמי הראשון לברסיל.
1: כנראה שהוא אמר את זה, אני לא...
0: יכול להיות.
1: לא בדקנו, יכול מאוד, יכול מאוד לשקר.
0: לקח בסך הכל 8 שנים.
1: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
0: ומה שמדהים באותו גמר של שוודיה 58, ילד בן 17 וחצי, שזה מישהו שעוד לא גמר י' ב', כן? הוא בעצם בשמינית, הוא לא למד, כן? אבל לא למד שמינית, למד 8 כיתות, אני חושב, אבל בסדר. מה שהוא עשה בגמר, יש שם את הגול שהוא מקבל את הכדור, מקפיץ באוויר מעל השוער, וכאילו היום ילד בן 17 וחצי, הכי כישרוני בעולם, לא עולה בהרכב במכבי פתח תקווה. אתה מבין? אז הוא עלה בהרכב של ברזיל בגמר מונדיאל ומפקיע 2 שערים בגמר מונדיאל. זה לא יקרה אף פעם בחיים יותר דבר כזה.
1: ב-58 הוא הפקיע 2.
0: 2 בגמר.
1: כן, כן. את הכדור הזה שאמרת שיצר, זה היה כדור ששלח סגה לו.
0: כן.
1: הוא עוצר ברחבה עם החזה, מעביר מעל הראש, ואחר כך בועט.
0: ומעביר.
1: מעביר בועט. והשגול החמישי, שזה השני שלו, עם הראש, כן.
0: וראית, אחרי המשחק, הוא פשוט בוכה, כולם באים לנחם.
1: ילד.
0: בעיקר יש את התמונה של ג'ילמר, השוער, שהוא כאילו, בכל זאת, מבוגר וותיק, לוקח אותו, וכולם מחבקים אותו. השאלה אם הם הבינו באותו רגע שנוצרה פה אגדה שתהיה לנצח.
1: לא ידעו, תראה, לא בטרוח. הם ידעו שפה אנחנו עומדים מול כישרון עולמי. אני חושב שאחרי הגמר אפילו הוא יצא בדף השאר של לייף, של לייף מגזין. זאת אומרת שכולם כבר ידעו שפה יש משהו
0: מיוחד.
1: שזה לא דבר רגיל. ומשם, אתה יודע, זה התחילה גדה, ולאט לאט הפך להיות סוג של גלובר טרוטר.
0: עד כלומר... כמה זה משמעותי שהשחקן הכי גדול של ברזיל הוא שחור?
1: או, שאלה מעניינת ביותר, אתה יודע, שלא חשבתי עליה, אבל יש...
0: כי אתה יודע, ברזיל נחשבת למדינה שכאילו אין בה גזענות, שיש כן, הרבה יותר עירוב,
1: כן,
0: גזעים...
1: לא, אבל לפני כן היה. לפני כן היה, והיה קטע גם כן מאוד מעניין, אתה יודע שלא רצו שוערים שחורים.
0: נכון.
1: וגם כן אחרי ההפסד של 50, בגלל ברבוסה.
0: נכון.
1: שזה סיפור מדהים.
0: עד שהגיע דידה. אתה יודע, זה 50 שנה עד שהם הסכימו ששוער שחור.
1: כן, זה היה באמת, היה סוג, לא סוג, היה גזענות. באמת שקצת, אתה יודע, התחילו לצאת מזה בשנות ה-50 המאוחרות. ובמיוחד עם, אתה יודע, פלא גרמין של כל החברה.
0: אז יכול להיות שהם אנשים שעזרו איפשהו, לא שהם התכוונו לזה, אבל בעצם זה שהם הפכו להיות גיבורי העם, הם עזרו לשחורים לקבל יותר לגיטימציה ממה שהייתה קודם?
1: לא הייתי אומר.
0: לא?
1: לא, לא הייתי אומר. לא הייתי אומר שזה משנה יותר מדי. כלומר, השחורים השתלבו בסופו של דבר, אבל מה זה השתלבו? זה השתלבו, הם היו בידיים העניים ביותר בברזיל, זה לא...
0: אבל מבחינת הלגיטימציה...
1: לא, לגיטימציה כן, לגיטימציה בלי שום ספק, אבל זה גם כן הסמבה, וזה, אתה יודע, המוסיקה ופה ושם, אבל בסך הכל, מעמדות הנמוכות הם
0: כן, זה לא השתנה.
1: זה אין מה להגיד.
0: זה לא השתנה.
1: לא ישנה פלא, לא גרעין שם.
0: תכף, גם באורוגוואי זה סיפור קצת מעניין.
1: מה?
0: גם באורוגוואי יש סיפור מעניין. אנחנו פה קצת נות... שאורוגוואי התחילה לשחק בקופה אמריקה בתחילת המאה ה-20, אז בצ'ילה אני הבנתי, היה סיפור שרצו לפסול להם את השחקנים השחורים, כי אמרו, לא, זה אפריקאים, הם לא יכולים לשחק.
1: לא, אתה יודע מה, לא הכרתי את הסיפור הזה, אבל...
0: בקופה אמריקה הראשון ב-1904 או משהו כזה.
1: זה לא הכרתי את הסיפור, אבל השחקן השחור הראשון...
0: ליאונידס.
1: לא, לפני כן, זה היה לאנדרו אנדרדי, חוסו לאנדרו אנדרדי, שהיה שחקן ואורוגוואי

0: באולימפיאדה, אבל ב-24.
1: נכון.
0: שכל פריז השתגע עליו.
1: נכון.
0: זה פשוט כאילו שלא ראו שחור בחיים, ולא פתאום רואים את השחקן הזה שהיה. היה נוסח של פלא, באותה שנים, באותם השנים זה היה כאילו נחשב סוג של... בפריז קראו לו למרבל נואר.
1: כן.
0: כאילו הפלא השחור, זה היה פשוט אדיר.
1: אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז נזכיר פה גם את אדוארדו גליאנו, הסופר האורוגוואי המאוד מאוד מפורסם, שהלך לעולמו לפני כמה שנים, שחוץ מפוליטיקה והיסטוריה ודברים... מהעולמות שלך, גם כמו כל אורוגוואי כמעט היה חובב כדורגל, והוציא גם כמה ספרים, כולל הספר שפה גם תורגם לעברית, כדורגל באור ובצל, ושם הוא מספר המון על כל אותה תקופה, ששנות ה-20 ושנות ה-30, כל אותם שחקנים.
0: כן, כן, להגיד אוהב כדורגל זה לשון המעטה. היה מטורף על כדורגל, זה פשוט, זה מה שהוא ראה, ובקיצור, כתב את הספר הגדול והענק שלו, הברדים הפתוחים של אמריקה הלטיני, שעשה, נמכר ב, לא יודע, אלפים זה מיליונים, אני חושב. זה פשוט אחד מהספרים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. וספר קשה גם כן, שהביא הרבה אנשים, אתה יודע, לקחת את עצמם לידיים ולהיכנס לסוג של מהפכנות באותם השנים. אבל...
1: אתה מדבר על שנות ה-60 או
0: ה-70? 60, 60, 60. 60-70. זה הספר מפתח, זה כאילו ספר...
1: השפעות מכיוון קובה?
0: כן, כן, כיוון קובה, וזה תורת התלות, והאימפריאליזם, וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא כתב ספר ספרותי, אבל עם הרבה, אתה יודע, אלמנטים היסטוריים, שרצו להראות עד כמה לטינו אמריקה תלויה באימפריות בזמנים שונים של היסטוריה. אבל אהבתו האמיתי זה הכדורגל, בן אדם זה פשוט מטורף, הוא אוהב את, אתה יודע, לקרוא על השחקנים של העבר וזה, במיוחד הוא היה מת על הכדורגל, הוא וואי על הכדורגל, אתה יודע, השכונתי, מה קרה עם שחקן כזה או אחר, זה יצא לי לדבר איתו, זה היה פשוט מדהים.
1: כן, ואתה יודע, אתה מדבר פה על שנות ה-70, אתה יודע, כמעט כל אחד יודע ש... מכיר את הסיפורים של החונטה בארגנטינה, של וידלה, של שנות ה-70 וה-80, המלחמה המלוכלכת והנעלמים. גם בברזיל הייתה דיקטטורה צבאית קשה, אמנם לא רצחנית כמו הארגנטינאית, אבל מאוד קשה, וזה היה בתקופה של פלא, ובעצם כל השחקנים היו צריכים איכשהו לסתום את הפה.
0: כן, כן, כן. לא שהם היו כל כך נגד הדיקטטורה, בוא נגיד את
1: האמת. נכון.
0: אבל, או לא ידעו יותר מדי.
1: היו פה ושם שחקנים.
0: היו פה ושם. לא, היה... שחקן עם תודעה מעמדית עמוקה כמו סוקרטס.
1: נכון.
0: סוקרטס היה סיפור אחר לגמרי, זה היה אינטלקטואל.
1: טוב, זה כבר שנות ה-90, ה-80 וה-90, אבל בואו נחזור לתקופה היא, עד כמה הדיקטטורה הצבאית בברזיל השפיעה על הכדורגל, או שלהפך, הם ניצלו את הכדורגל כדי לתת לעם לחם
0: לשעשועים. ניצלו את הכדורגל, אבל גם כן השקיעו, וזה, תשמע, זה היה בשבילהם, זה היה... ליהנות מפלא בתקופת הדיקטטורה, בשביל הדיקטטורה, זה היה דבר מצוין ביותר.
1: אז אנחנו היינו במודיאל של 58, אז הוא התגלה לעולם, מגיע המודיאל של 62 בצ'ילה, הוא מגיע בתור הכוכב הכי גדול בעולם, הוא נפצע אחרי משחק או שניים, וזהו.
0: במשחק השני.
1: ואז גרינצ'ה לוקח את הפיקוד.
0: ואז, לא, לא רק גרינצ'ה, גרינצ'ה במרילדו.
1: כן, נכון, המרילדו החליף בעצם את...
0: החליף את פלא והתגלה ככוכב וחסד, כבלי שום ספק. זה היה התקפה של בוטפוגו.
1: כן.
0: כמעט התקפה של בוטפוגו. אבל מה שעשה גרינצ'ה במונדיאל הזה, זה היה פשוט משהו משוגע, מטורף. אין דבר כזה, אין דברים כאלה.
1: רק כדי להבין עד כמה העולם של הכדורגל אז שונה מהכדורגל של היום, בחצי הגמר הוא בעצם מורחק. הוא לא היה צריך לשחק בגמר, אבל לא היו, כמו שאמרת, אין כרטיסים אדומים צהובים, ישבו פיפה, עשו איזה ועדת השיפוט, והחליטו, אוקיי, נוותר לו, ישחק בגמר. היום זה לא יכול לקרות, אבל פיפה בעצם לא רצתה שהשחקן הכי טוב בעולם, שני השחקנים הכי טובים בעולם, לא ישחקו בגמר.
0: נכון, זה יותר מדי.
1: זה יותר מדי, והם ניצחו את צ'כוסלובקיה. 3-1. מגיע מונדיאל של 66 באנגליה, אנחנו מתקדמים. פלא כבר בין 26, גיל הכי טוב שיכול להיות ששחקן כדורגל, וברזיל לא עולה, אפילו לא עוברת הסיבוב הראשון.
0: נכון.
1: ופורטוגל, האחות, מנצחת אותה. אוזביו בעצם מנצח את פלא.
0: נכון ביותר, נכון ביותר. אבל מה, זה מנצח את זה. מי שניצח את פלא אז היו...

0: בעיטות לרגליים שלו,
1: הכסח.
0: הרסו אותו, פשוט
1: כן,
0: הרגו אותו.
1: כן.
0: זה מה שאני מתכוון, אתה יודע. היום משחק כזה, מרחיקים את חצי קבוצה של פורטוגל, אתה יודע, מרחיקים אותה, משחקים עם 6 שחקנים.
1: זה שפורטוגל וברזיל הם מדינות אחיות, זה לא...
0: לא, שום דבר.
1: לא מעניין את אף אחד.
0: לא מעניין שום דבר. הם רצו לנצח אותם וניצחו עם האלמנטים שהיה להם. גם כן פורטוגל הייתה קבוצה נהדרת, נהדרת, בלי שום ספק. אבל בוא נגיד ככה ש... הורידו את ברזיל, במכות.
1: כן.
0: פיריוד.
1: עוד 4 שנים עוברות, ואנחנו מגיעים למקסיקו 70. עכשיו, אני זוכר בילדות שלי ראיתי בקולנוע סרט על הדרך של ברזיל למונדיאל ב-70, שהיה שם סיפורים, היה מאמן של
0: המאמן.
1: סלדניה.
0: סלדניה, כן.
1: שהוא כן היה שמאלני או משהו
0: נכון,
1: כזה.
0: נכון, נכון ביותר.
1: ודאגו להעיף אותו.
0: נכון.
1: והביאו את זגלו, שהיה, לפי דעתי, עוד לא בן 40, הוא רק כן. פרש שנה, שנתיים לפני זה. הוא היה מאמן, הוא היה שיחק עם פלא ביחד.
0: בדיוק.
1: כמה
0: בדיוק.
1: שנים לפני זה, ופתאום הוא המאמן שלו. וזה הפך להיות הצלחה מדהימה. ועד היום אומרים שהנבחרת ברזיל של 1970, זה הנבחרת הגדולה ביותר בהיסטוריה.
0: לא הייתי אומר.
1: אתה לא, אבל יש כאלה
0: לא הייתי אומר. הייתי אומר שזה היה השואו הכי טוב בהיסטוריה. ההגנה של אותה קבוצה הייתה קטסטרופלית.
1: שוער, פליקס.
0: כן, רק שההתקפה, של ברזיל של אותה...
1: ריבלינו, ז'ארזיניו, טוסטאו, פלא.
0: אין דברים כאלה. לא היה דבר כזה
1: בהיסטוריה... וג'רסון קצת מאחורה.
0: לא היה דבר כזה בהיסטוריה של העולם. תן להם את הכדור. ומעניין ששיחקו במקומות שהם לא... כאילו... ריבליניו שהיה כאילו הקיצוני השמאלי, הוא היה גם כן סוג של מספר 10. ג'רסון גם כן, טוסטאו גם כן. ג'רסיניו היה חלוץ מרכזי. לא חשוב.
1: כן.
0: בוא תכניס את כולם ביחד. מה שעשה סגלו זה היה... לא מעניין אותי. תן לי את כולם ביחד.
1: אני אקבל 2, אני אתן 4.
0: בדיוק. גם קלוס אלברטו ששיחק מאחורה גם כן תקף. קלודואלדו, שחקן אדיר, אבל כולם היו תוקפים. הגנה זה לא רלוונטי. ממש לא רלוונטי. תן להם את הכדור וזה את זה הכל.
1: עכשיו, הרבה אנשים אומרים, כשמסתכלים את זה אחורה, שמעבר לזה שהייתה קבוצה נהדרת, מה שעזר לה להפוך לאגדה, ובאמת סוג של פנטזיה של אוהבי כדורגל בכל העולם, זה שני דברים. דבר ראשון, הטלוויזיה הפכה להיות דבר שיש כמעט בכל בית.
0: בהחלט.
1: מה שאז פעם לא היה. וזה היה הפעם ראשונה ששידרו זה גם בצבע, באירופה. לא יודע מה קרה
0: נכון, נכון,
1: בדרום אמריקה.
0: נכון. כן, כן, כן.
1: פתאום ראו את הכל בצבע, אז הכל היה שחור לבן. זה שינה לגמרי את הכל.
0: נכון.
1: וברזיל, הכל צבעוני.
0: נכון.
1: חולצה צהובה, מכנסיים כחולות, שחקנים שחורים, שחקנים לבנים, הכל כזה מאוד
0: כן, כן,
1: טרופי.
0: כן, כן. טרופי, כן, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. זה בדיוק. זה פעם הראשונה שראו ממש כולם, כל המשחקים בצורה, אתה יודע, ישר מול העיניים ובצבע. זה נכון.
1: ואתה יודע, סלדניה בעצם אמר, המאמן שלא הגיע
0: כן,
1: בסוף,
0: כן,
1: הוא רצה בעצם, אמר, פלא כבר מבוגר מדי. הוא בן 29, 30, הוא כבר גמר את שלו, אנחנו נלך על צעירים. זה התירוץ למה פיתרו אותו, כמובן שהסיבות היו אחרות, אבל עצם המחשבה לא לקחת את פלא, כאילו, איך אפשר לך לחשוב דבר כזה?
0: כן, כן, נכון, אני זוכר את התקופה גם כן, שהיו דיבורים שהם לא... פלא קצת יותר מבוגר, פה שאתה... איזה מבוגר.
1: וראית את הגול שלו בגמר, בנגיחה.
0: לא, נגיחה.
1: נגד איטליה, ב-4-1.
0: זה חייתי.
1: אתה רואה את הדבר, כמו שאמרנו בהתחלה, פנטר.
0: פנטר, פנטר.
1: לגמרי שהוא בן 30.
0: כן.
1: ואז בעצם...
0: אני חושב שהוא 4 או 5 גולים, 4 גולים נמלים.
1: ואז בעצם, דרך אגב, דבר מעניין, הוא אף פעם לא היה קפטן נבחרת.
0: נכון. נכון, אף פעם לא היה קטן.
1: אני לא יודע, אולי הוא לא היה מנהיג בטבעו.
0: האמת שזה לא יודע למה, אבל נכון, אז הקפטן היה קרלוס אלברטו, ובלפני כן, מי זה היה את הקפטן? אני כבר לא זוכר בדיוק.
1: אבל הוא לא היה.
0: מאורו.
1: הוא לא היה, וזה קצת מוזר. והוא בעצם, בזכייה הזאת במקסיקו 70, הופך להיות השחקן הראשון בהיסטוריה, ועכשיו גם עדיין היחיד, למרות שעברו מאז כבר 40 שנה. השחקן היחיד שזכה 3 פעמים.
0: בוודאי.
1: במונדיאל. אף אחד לא זכה 3 פעמים.
0: וזה מה שעושה את כל הסיפור גם כאן. לא רק את התכונות שלו כשחקן, אלא שהוא ווינר. אבסולוטי.
1: כן, הבאת דוגמה את אלפרדו די סטפנו, שבגלל כל מיני סיבות, לא רק לא זכה, בקושי שיחק פעם אחת עם ספרד,
0: כן,
1: ובכלל
0: ספרד,
1: ארגנטינאי, שהיה בקולומביה, לא, וכל מיני סיפורים.
0: לא, די סטפנו זה השחקן של קבוצה, של ריאל מדריד.
1: כן,
0: עם
1: כן.
0: ריאל מדריד הוא זכה בכל.
1: נכון.
0: זה נכון, זה התקופה הכי גדולה
1: אבל,
0: של
1: אבל
0: ריאל מדריד.
1: אבל תשאל אנשים פלא די סטפנו, זה בכלל לא...
0: כן, כן, לא, לא, משהו אחר.

0: אמנם מבחינת הכדורגל המודרני, די סטפנו היה סוג של קידם את קרויף, לקחת את הכדור ברחבה שלך וללכת עד שם, זה אתה יודע, אדיר, שחקן אדיר.
1: בתור דרום אמריקאי אני רוצה לשאול אותך עכשיו, ודווקא בגלל שאתה מאורוגוואי אני יכול לשאול אותך שאלה הזאת, ואני יודע שאתה כן, כן. לא לוקח צד. יש את הוויכוח הגדול בין הברזילאים והארגנטינאים, מי יותר גדול? דייגו מרדונה או פלא? אתה באמצע.
0: אוי, הרגת אותי. אני חושב שפלא, אבל יש לי חיבה למרדונה. מרדונה היה שחקן גם כן, זה סוג אחר של שחקן, אבל בוא נגיד ככה, פלא שיחקק עם קבוצה שאתה יודע, עם התקפה הזאת הבלתי אפשרי, לא ניתנת לצירה. מרדונה שיחק כמעט לבד. לקח את ב-86 את כל הקבוצה על הכתפיים שלו. תשמע, בוא נשים אותם, בוא נפתור את הבעיה, שניהם.
1: אתה לא רוצה להסתכסך עם אף אחד.
0: לא, זה לא
1: שאני להסתכסך,
0: אני פשוט, כלראות כדורל, אני מת על שניהם.
1: עכשיו מה שאנחנו נעשה, נעשה לך הפתעה קטנה. זוכר שהייתה פעם לדייגו מרדונה תוכנית אירוח בטלוויזיה הארגנטינאית.
0: נכון.
1: הלילה של מספר 10.
0: נכון.
1: לנות של דדיאס. יום אחד הוא הראה את פלא. אתה יודע, הם לא אוהבים אחד את השני. הם קצת עקצו אחד את השני וזה. הוא בכל זאת הראה אותו, ועשה לו הרבה כבוד, ופלא הגיע עם הגיטרה, ובוא נשמע את השיר שהוא שר לו שם.

0: mais a vida. Já não quero nem saber. O que é certo para mim pode ser errado para você. O dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada. Vou levando muito amor, porque lá do céu não paga nada.
1: טוב, זה, אתה יודע, הוא קצת עקיצות כאלה כן. אחד לשני.
2: לא, אבל ההבדל, תשמע, זה פלא היה לורד. הוא היה סוג של לורד. כן. הוא היה בן אדם שאפילו אם לא היה לו חינוך וכל זה, הוא הבין את מקומו בעולם. הוא היה גם שר בממשלת ברזיל. נכון. הוא לפני שהוא הגיע לארצות הברית, בשביל לשחק את קוסמוס, הוא היה לורד. מרדונה...
1: לא זה... רצה, הוא רצה להישאר למטה כל הזמן של העם.
2: מרדונה זה סיפור אחר נכון. לגמרי, אני לא יודע מה הוא רצה, אבל זה סיפור אחר לגמרי. אף אחד לא יודע מה לא, הוא רצה.
1: אתה לא... הוא בחיים לא היה שר, ואף אחד לא מציע לו, והוא גם לא היה לו רוצה. אולי אצל צ'אבס, אבל עזוב, זה סיפור
2: כן,
1: אחר.
2: כן, לא, לא, לא, זה מעניין. יש לו, בוא נגיד ככה, ראש פוליטי למרדונה.
1: כל אחי אשר עם פידל.
2: יש לו ראש פוליטי. לא חשוב, טוב או לא טוב, אבל הוא מבין על מה הוא מדבר. אז רק שהוא, אתה יודע, הוא אוהב את התחתית של, של, של העם, ורוצה להיות שם, זה סוג של גרינשה כזה, לא, כן. גרינשה לא הבין כלום מכלום שום דבר. כן.
1: הוא היה שם באמת, דייגו, הוא משחק את המשחק.
2: כן, כן, כן, כן, הוא יודע לשחק את המשחק.
1: כן.
2: היום, קצת, אתה יודע...
1: היום הוא קצת איבד את זה לפי דעתי, אבל אנחנו היום נדבר על פלא ולא עליו. אז אוקיי, לא פתרנו את החידה מי יותר גדול, אבל
2: לא
1: זה
2: פתרנו,
1: בסדר.
2: לא פתרנו.
1: אני חושב שגם לא נפתור אותם, לעולם הם גם שיחקו בתקופות אחרות לגמרי. ואחרי ש-1970 נגמר והוא זוכה, הוא משחק עוד שנה, שנתיים, ואז הוא עושה מהלך שנראה להרבה אנשים הזוי. הוא עובר לארצות הברית, לשחק בניו יורק קוסמוס, מלא היה עובר לריאל מדריד, היה עובר למילאן, אתה יודע, אולי זה אנשים היו מבינים. מה פתאום לארצות הברית, שזה מדינה שאין בה כדורגל בכלל?
2: כן, כן. אז עכשיו אני גם לא מבין את זה. גם לא מבין, אולי זה כסף, זה, אתה יודע, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה כסף, כיוון שנכון שהוא הרוויח כסף, אבל כנראה ששם, אתה יודע, הציעו לו הרבה יותר ממה שהיו מציעים באירופה. אז אירופה, שוב פעם, אני אומר לך, נכון שאירופה, קבוצות, טובות וכל זה, אבל זה לא היה הכסף הגדול שהיית, אני לא זוכר שחקנים ש... היו מתים לנסוע לאירופה. אם יצא, יצא, אם לא יצא, לא יצא. אתה יודע, זה לא טירוף.
1: זה לא המצב של היום, הוא לא דומה לזה. תראה, הוא טוען, ויש איזו אגדה כזאת או סיפור, שהוא, בגלל שארצות הברית הייתה מדינה שכדורגל בה היה ספורט זניח לגמרי, הוא רצה בגלל השם הגדול שלו, שהוא היה הרבה מעט,

0: על הכדורגל, כי הוא היה...
1: כן.
0: רוב האנשים, גם בארצות הברית, אז שמעו את השם. לא ידעו בדיוק מה, ואמרו, זה מהסוקר, אוקיי. הוא רצה להפוך את הכדורגל לספורט גדול. אני לא יודע אם הוא הצליח, אבל עדיין יש לו מקום של כבוד. אתה יודע, בתקופה
2: יש לו מקום של כבוד.
0: אי אפשר להתעלם ממנו. האצטדיון המלא בכל משחק 80,000 צופים.
2: כן, בלי שום ספק, אבל אני לא מאמין שזה היה הסיבה. אני דווקא חושב שהוא רצה כסף וזכותו.
0: יכול להיות. הוא אף פעם לא רצה להיות מאמן, וזה מעניין.
2: גם, נכון.
0: אתה יודע, הוא סיים בעצם את דרכו כשחקן כדורגל, פרש, וזהו, אתה יודע, נשאר באזור, עשה פרסומות, עשר תקופה קצרה, בוא נגיד שלא היה הצלחה גדולה בפוליטיקה הברזילאית, והוא נשאר סמל.
2: סמל, כן.
0: זה משהו, ב-40 שנה האחרונות הוא סמל, הוא לא הרבה מעבר לזה.
2: אבסולוטי.
0: אני פגשתי אותו ב-1992, הייתה אליפות אירופה בשוודיה, ויום לפני משחק הגמר, במלמו, בין, או לא, זה לא במלמו, זה היה בגטבורג, סליחה, דנמרק שהפתיע וניצחה את גרמניה, הזמינו אותו דווקא לשוודיה, כי בשוודיה הוא התחיל את הדרך שלו במונדיאל של 58, הוא התראיין להרבה כלי תקשורת, ואני הייתי אחד מעיתונאים שעלינו שם לחדר, איפה שהוא ישב והתחל, וכולם מחכים, והוא כמובן מדבר אנגלית, לא הכי טובה, אבל הוא מדבר אנגלית בסדר גמור.
2: כן, כן, כן, כן,
0: בהחלט. מהתקופה שלו שהוא היה אני פניתי אליו בפורטוגזית, הוא היה בשוק. הוא כאילו, אתה בפורטוגל? אתה בפורטוגל? לא אמרת לו, אני מישראל. מה? וזה, ואז התחלתי לשאול אותו על טרס קורסו, שהוא בכלל היה בשוק, שבכלל מישהו יודע איפה הוא נולד. אז ככה התחלנו, וזה היה נורא נחמד, יש אפילו צילום משותף איתו. אני מאוד מאוד התרגשתי רק לשבת לידו. זה פשוט, אני אומר לך, עד היום, אני עכשיו נזכר בזה, יש לי צמרמורת.
2: כן. אני אף פעם לא ישבתי מולו. ראיתי אותו לשחק, אבל לא דיברתי איתו אף פעם.
0: ברזיל כמדינה, אתה חושב שמבחינתה הוא השגריר הכי גדול שלה בהיסטוריה? הוא הברזילאי הכי מוכר, הכי מפורסם? נגיד יותר מזמרים, ג'ילברטו ג'יל וכאלה?
2: כן, לא, זה בהחלט.
0: או שחקנים אחרים שבאו אחריו, רומאריו, רונלדו?
2: בלי שום ספק. כן. בלי שום ספק. זה עדיין פלא.
0: בגלל שהוא הביא את הגביע הראשון, בגלל שהוא פרץ איזה דרך חדשה?
2: כן, הוא פרץ ושחק 3 פעמים, ונחשב עדיין כאגדת חי. זה לא... אין מי שמשתבל לו בעניין הזה. אומנם שבברזיל, כפי שאמרת, זמרים, משוררים, אנשים גדולים, אתה יודע, גדולים ממנו, בכל מיני דברים, אבל אתה יודע, באופן כללי, כשאתה לוקח את האגדה הטוטלית, זה פלא.
0: הוא בן 77, הוא כבר לא בקו הבריאות, ראינו אותו בהגרלה של המונדיאל לפני כמה חודש בערך, או קצת יותר, בכיסא גלגלים, הוא סובל מבעיות רפואיות כאלה ואחרות. אני מניח שביום מן הימים הוא נצטרך להיפרד ממנו, זה יקרה מתישהו. מה יקרה בברזיל? אני זוכרת שאיירטון סנה נהרג בתאונת דרכים, אז היה 3 ימי אבל לאומי בברזיל. אני חושב שיהיה משהו דומה.
2: לא יודע, אתה יודע מה? לא יודע. ברזיל השתנה המון.
0: אוקיי.
2: ברזיל השתנה המון. ברזיל התבגרה מאוד. זה לא רק כבר את המדינה של, אתה יודע, סמבה בכדורגל ונגמר הסיפור. אני לא אומר שלא יהיו, אתה יודע, ימי אבל וכל זה, אתה יודע, רוכשים לו כבוד רב. אבל אני חושב שברזיל זה כבר, מה שאמרתי, זה כבר לא, אתה יודע, תן להם קצת זמבה ותן להם כדורגל.
0: ראינו את זה במונדיאל 2014, כל ההפגנות שהיו נגד השחיתות.
2: אנשים, אתה יודע.
0: לא פריירים.
2: לא, לא, לא, נגמר הסיפור הזה שתן להם לרקוד טיפה וזה הסיפור, לא.
0: קצת קרנבל.
2: לא, זה כבר נגמר הסיפור הזה, נגמר טוטלי. יש קרנבל, יש כדורגל, הכל בסדר, אבל יש דברים אחרים בחיים, והם מדהיגים אותם יותר.
0: אוקיי, ועכשיו, לפני שאנחנו נסיים, אם אתה צריך ככה, אחרי שדיברנו ככה 45 דקות על פלא, הזיכרון שלך ממנו החזק ביותר, מה, כשאני אומר לך פלא, מה עובר לך בראש?
2: טוב, תשמע את הגולים הגדולים בגמרים, אבל התוספת שלי, בוא נגיד ככה, זה מה שכולם ראו. הגולים בגמרים, כל... התוספת שלי זה היה באמת המשחקים האלה נגד פניירול ואת השמירה שעשו לו. זה היה, אתה יודע, משהו טירוף.
0: תראה,
2: טירוף.
0: אני יכול רק לקנא בך שזכית לראות אותו משחק, כי לא יצא, כמו שאמרתי, ישבתי לידו, דיברתי איתו, אבל לשחק לא ראיתי אותו חוץ מסרטים. אתה יודע, יכולנו לשבת פה עוד 3 שעות ולדבר על פלא, ועל כדורגל דרום אמריקאי בכלל וברזילאי בפרט, אבל אנחנו נסיים, ולא סתם נסיים, עם, אתה יודע, פלא כמו שאושר אצל מרדונה, כן. הוא הוציא לא מעט שירים, הוא הוציא נכון, תקליטים.
2: נכון, נכון, נכון.
0: היה לו הרבה זמן פנוי בשנים האחרונות.
2: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אז אנחנו תכף נשמע את השיר אספרנסה, התקווה. כן, וזה הזמן לומר לך, פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, היה תענוג.
0: גדול, ואנחנו ניפגש לדבר גם
2: על שחקנים. תענוג לדבר על כדורגל, תאמין לי.
0: כאן אדם יעקבי, נתראה בשחקנים הגדולים הבאים.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום, שלום לכם. פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכונת הזמן ללוס אנג'לס 1984. שלום, עודד אלפרין.
2: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
1: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
2: זוכר טוב, טוב.
1: מהיוטיוב.
2: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
1: המשחקים ה-23 בעת החדשה. כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
2: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
1: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12/8/84, זה התחיל, הסתיים ב-28 ליולי, סליחה, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט. מספר המשתתפים היה 6,829, מתוכם 1,566 נשים. סך הכל היו 9,190 אנשי תקשורת, שזה יותר מהמשתתפים. דרך אגב, מבחינת כמות אנשי התקשורת, זה פחות או יותר נשאר אותו דבר לאורך כל השנים, באזור ה-10,000 אנשי תקשורת. גם אז, גם היום. לוס אנג'לס, העיר שאירחה את המשחקים האולימפיים גם ב-1932, קיבלה לארח את המשחקים האלה גם בפעם השנייה ב-1984, וכידוע לנו גם צפויה לארח אותם ב-2028. משלחת ישראלית הייתה באולימפיאדה הזו, כמובן. שלחה ישראל אז את המשלחת הגדולה ביותר שלה עד אז, 33 ספורטאים ב-11 ענפים שונים. בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסדורף ייצג את ישראל בטניס, אבירם מזרח היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר. הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתעמלות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.
2: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי קצת בהמשך, במילה על המראטון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר ב-4 שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקווה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, ו-4 שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה ש הם לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ובכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת, זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
1: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות ליתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה
2: כמה,
1: פחות.
2: אבל בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100, אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבצורה שאנחנו מכירים. האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרת, הם הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות,

0: מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם ניסו, הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות. הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית. וככה, אז אומרים את הקובנים וקסטרו, הם לא יצירו לשכנע, אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה הישג השיא אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה...
1: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה. היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983. החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי. זה גרם למאומה במערב. אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית, פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה, והיחסים, שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
0: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה.
1: ואז כמו שציינו במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליט בירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
0: האגדי.
1: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
0: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו, אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם ומזג אוויר ופקקים ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל לארח את המשחקים האולימפיים? אבל זה נחשב על ההצלחה גדולה.
1: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד, כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, לראות לאן זה הולך עבור הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקבה וגם החרם של לוס אנג'לס, התנועה הייתה די מרוסקת, הוועד האולימפי הבינלאומי, ואז בעצם החליט באמצע שנות ה-80, יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, שציינתי את שמו קודם, חואן אנטוניו סמרנש, על מספר שינויים בחוקה האולימפית, כשקודם כל הוא נתן אישור לספורטאים מקצוענים להתחרות, ולא רק לחובבים, כאלה, לא, כמו לא קרה, כאלה שלא מקבלים כסף, אלא גם כאלה שמקבלים כסף, כשהסי כמובן יגיע עוד בהמשך עם הדרים טים שתגיע לברצלונה ב-92, אבל השינוי הדרסטי הזה שהנהיג סמרנש, הוא בעצם הפך את המשחקים האולימפיים לדבר העצום שמגלגל מיליארדים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום, אבל המכה הקשה שהם חטפו בגלל החרם מצד אחד והחרם מצד שני, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, בסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתנהלות הכלכלית, ולא רק על הוועד האולימפיה הבינלאומי.
0: הסתכלו קדימה, אבל דיברנו ככה בינינו מקודם, על המבט שלהם אחורה של לוס אנג'לס, ועל מה שקרה במשחקים האולימפיים לפניהם. אז 80 אנחנו יודעים, חרם, וכמובן שהצלחה כלכלית גדולה זה לא היה. ואתה הולכת אחורה ל-76 במונטריאול, כישלון קולוסלי של הקנדים, 72...
1: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
0: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע, שם את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 68. ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס, שכמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
1: אבל המדהים הוא שגם... לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי...

0: הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין ארצות הברית.
1: וארצות הברית זכתה.
0: וארצות הברית זכתה.
1: ולוס אנג'לס זכתה.
0: לוס אנג'לס הלכה על זה.
1: אז אנחנו ככה רוצים אולי לצלול יותר לפן באמת הכלכלי-מסחרי של האירוע הזה, ובשביל זה הייתנו על הקו יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יאקי, מה שלומך?
2: מצוין, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, בסדר גמור. אני חושב שהשאלה, נקרא לזה ממישהו שגר שם באמת הרבה שנים והיה שם, היא איך הצליחו בהשקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
2: אני אתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. תשובה קצרה, הם עשו שלושה דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות. שתיים, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון, קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות, שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות, כמו במינכן 72 עם הרצח הספורטאים, 76 בור של יותר מ-$1.5 מיליארד במונטריאול, לקח להם 11 שנים לבנות את הגג של האצטדיון האולימפי ששיחקו שם, ורק ב-2006 החזירו את החוב על האולימפיאדה, ו-1980, כש-60 מדינות מחרימות את מוסקבה, אז בעצם אף אחד לא רוצה לארח את האולימפיאדה, וכמו שאמרת נכון מירי, רק שני מקומות, ניו יורק ולוס אנג'לס, מוכנות לעשות את זה. ואז ברגע שלוס אנג'לס מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה בעצם חריג מכל מה שהיה באולימפיאדות מ-36. בעצם המדינה אומרת, אנחנו לא נותנים, יפה שאתם רוצים לארח אולימפיאדה, אנחנו לא מוכנים לתת גרוש. ואז קרה דבר מאוד יפה. בן אדם בשם פיטר אוברוף, שהוא גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים. קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות $250 מיליון, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, של האולימפיאדה, כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יסדה, שכל האולימפיאדה היא סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר, היו 100, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה. היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הוונוז, שירחו כן. את האולימפיאדה.
0: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה קיבל את החשיפה הגדולה ביותר עד אז בתולדות המשחקים האולימפיים.
2: הקהל הכי גדול אי פעם, אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו $10 מיליון, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס למיתוג, $10 מיליון כדי להכין את להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה, זאת אומרת, מדגו את האולימפ...

0: האולימפיאדה והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס. זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84 ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל הסיים המטורפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום שהיה האצטדיון שירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
1: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג, הם אפילו לא ניסו לבנות את הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
2: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם אמרו, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
0: נכון, נכון, נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל, ובסופו של דבר יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה, אבל הדבר המדהים זה שהיום אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום אולימפיאדה כשמכינים אותה זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז...
1: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
0: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה, ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-546 מיליון דולר, והרווחים הגיעו ל-232.5 מיליון דולר. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, 93 מיליון דולר הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-200 מיליון דולר, שמימנה יותר מ-3 מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו לחתוך בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס, אותה קרן LA84, נתנה כסף לציוד הספורט. זאת אומרת, המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת, אלא נשאר בקליפורניה, נשאר בדרום קליפורניה, ושימש לחיזוק הספורט עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת, זה דבר באמת מדהים שלוס אנג'לס... לוס אנג'לס הצליחה לעשות.
2: אולי יוצאת מוקדם לדבר על זה, אתה רואה קווים מנחים, קווי דמיון בין מה שהיה אז למה שהולך לקרות עוד 8 שנים ב-2028, מבחינת התפיסה האמריקאית, מבחינת התפיסה של לוס אנג'לס?
0: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
1: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה בעניין הזה. לפני הקורונה.
0: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה לא בהכרח יוצא רע, זה יכול לצאת, יוצא מן הכלל גם לאזור וגם, כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה כמות הפילים הלבנים שם, וכמות הגירעון שיוון נכנסה מהאולימפיאדה הזאת, זה כן. משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס, הוא מודל מאוד מוצלח, הוא מאוד רווחי, זאת אומרת, זה לא סתם עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות, הם באמת הצליחו לבנות אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן, ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא בכך מבחינה ספורטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין על המודל הכלכלי של של לוס אנג'לס.
1: כן, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחק.

0: המשחקים האולימפיים, וגם, בוא נגיד ככה, הרים את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לה גאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יאקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: בשמחה.
0: תתכונן לקראת 2028, אתה יודע.
1: לחלוטין, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
0: מעולה.
2: תודה, יאקי.
0: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
2: לא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים לא יכול לקרות יותר, אלא אם כן יחרימו עוד פעם, חרמות לטורפות.
0: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום, הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות האליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי, ובמוסקבה באמת ראו גם את התוצאות, במוסקבה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום, כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים אסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
2: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי, אז הוספו הרבה ענפים חדשים, כמו
0: שניים הם נשיים לחלוטין?
2: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום לפחות ההתאמנות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים, בגלל ההצלחה בשנים.
0: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, ליאת חנינוביץ' אגב ייצגה את ישראל ב-84.
2: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסקבה, שם הריצה הארוכה ביותר הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת
0: 3,000?
2: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
0: כן, תודה לאל, ב-84 הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט יקרו לנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
2: הצלחה גדולה.
0: אבל תרוץ למרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
2: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המרתון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המרתון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60, חוזרים למרתון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במרתון בוסטון, ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מרתון נשים, חשבו בהתחלה, אולי לעשות את זה מדורג, נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מרתון, כמו גנים ובתי ספר, בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל ב-1979, ראש ה-IAAF באותה תקופה מגיע למרתון טוקיו. והוא רואה את מרתון טוקיו, והוא רואה את הנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל דבר כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המרתון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וכך אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס 84 עם המרתון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות,

0: בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו שהגיעו למרתון, כולן נשים מנוסות במרתונים, זה לא היה המרתון הראשון שלהם, זה כן היה המרתון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומרתון לפני כן, אבל היה חשש גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה, מזג אוויר חם לחות גבוה מאוד בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למרתון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית,
1: שהייתה הפייבוריטית לכל דבר לנצח בריצה הזאת.
0: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במרתון זה משהו שהיום כמעט
1: כן,
0: ולא רואים.
1: צריך לקחת בחשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת כשהיא לא נוצחה במרתון מנובמבר 81.
0: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה בראיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאים, יצא לנו הקולוסיאום מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
1: 20 דקות אחרי,
0: מי מגיעה, מירי?
1: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במרתון הזה.
0: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
1: כן.
0: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ, היא לא הייתה מסוגלת בקושי הלכה, התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נקרא לזה, ממארגני המרתון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא...
1: זה היה החוק אז.
0: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד על
1: המסלול. זה לא רק שהיא... היא גם לא... היא כן הייתה מספיק קוהרנטית בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם...
0: אל תיגעו בה.
1: אל תיגעו בי.
0: אל תיגעו בי.
1: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על האיברים שלי.
0: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מרתון? לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המרתון, שעשינו במרתון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גברים.
1: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם...
0: התמוטטו.
1: פרישות על גבי פרישות.
0: אבל מכיוון בזה היה המרתון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע לה, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המרתון נשאר כמובן.
1: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם ברויות מדהימה. כש77,000 צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות, באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
0: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, ברמת ה... תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים, רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר, רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
1: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
0: 5 דקות כזה, לא?
1: 5 דקות ו-44 שניות. ואחר כך גם הוחלף החוק, והפך להיות חוק שייס, על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
0: זה בעיה.
1: שעברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
0: כן, היא הלכה לבית חולים, והיא מאוד...
1: לא, זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
0: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד. ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו?
1: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שהצגה למעשה...

0: את בריטניה במשחקים האלה, בריצת ה-3,000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1,500 וב-3,000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זול הבת, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
1: בגלל האפרטהייד.
0: היא מחורמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת ה-92 בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זול הבת מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זול הבת בעצם המקום לברוח אליו.
1: המפלט.
0: הייתה המפלט, כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-YES DOCO, אתה רואה שם את זול הבת, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זול הבת פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותה רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5,000, משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהסכם, בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זולה בד עושה הסכם, הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
1: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
0: במשחקים האולימפיים.
1: כולם מנצחים. ווין ווין.
0: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זולה בד מספרת שהיא קיבלה 20,000. אפשר כך גם ניקולה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זול הבד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם, כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים מלאים התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה. בלי נעליים.
1: יחפה.
0: יחפה.
1: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
0: רצה, ככה היא רצה, רצים, הם רצו בדרום אפריקה. להרגיש את המסלול ברגליים. עכשיו היא בריטית, כן או לא. אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית.
1: אני יודע.
0: היא דיברה אפריקנרית בכלל. כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זול הבת בת ה-17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל

0: בעולם לדרום אפריקה. וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו. והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות. כשלוש הקפות לקראת הסיום, זולה בד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זולה בד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זולה בד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת, שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה זולה בד, ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother, אל תתרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss.
0: כן, ואז במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זולה בד אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זולה בד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת

0: האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בת, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי. ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת כההפסד המביש ביותר, או שיים, משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: נהרה כל כך מהר להאשים את זול הבד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זול הבד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלאס, בריצה האהובה להסי, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוא שר החרם על דרום אפריקה, אבל את לתהילה שהיא הייתה בה, ולסי, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זול הבד היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל על האפרטהייד. אני לא יודעת אם להאמין לה או לא. עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה האפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה, וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קאר לואיס. קאר לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקווה 1980.
0: קאר לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מאז ג'סי אוונס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים עם שיא העולם היחיד, שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קאר לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון, את רוגל נחום.
0: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
0: אז רק אני אספר עליך. רוגל, גם בקריירה שלו, החזיק 3 שיאים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת. החזיק בשיא לקפיצה לרוחק, 7.96 מטרים, שיא שהחזיק 20 שנה. שיא ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים, 17.20 מטרים. היה ב3 אולימפיאדות ו4 אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
2: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי פתקתי
0: לספור,
2: יכול להיות
0: שהוא
2: כמה
0: באולמות,
2: אבל
0: נפסיק. אז קאר לואיס, ספר לנו קצת עליו, עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האתלט הזה?
2: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת של הדברים שאמרתם, שכאילו כולם לא אהבו אותו, ובעצם הספורטאי מהישג הכי גדול, אז אני די, לי זה אף לא נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה ובעולם האתלטיקה לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו. אולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופרסטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קאר לואיס אומנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, משווה את השיא המדהים של ג'סי אוונס, אבל כבר בגיל 19 ב-1980 הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקווה, גם בקפיצה לרוחק וגם בשליחים 4x100. כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקווה, אז הוא לא השתתף. ושלוש שנים אחר כך, בגיל 22, התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה. בעצם רק בשנת 1983, זה גם קצת מוזר לשמוע.
0: ממש.
2: אז רק אז התחיל המפעל הזה של אליפות עולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה בשלוש מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית, וכמובן מאז הוא עשה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשך בלוס אנג'לס, נאמר במדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן באתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר הכי שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קאר לואיס. אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קאר לואיס, כי כשאני חייתי לתאונת אתלטיקה, לא התאנתי.

0: התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קאלב לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצפיתי בו במשחקים אולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי, אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה התגלות המצוינות, זה היה קאלב לואיס, הוא היה אליל של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
1: יכול להיות רוגל שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קאלב לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארל לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארל לואיס האתלט האדיר, כי בארצות הברית מה מדברים? שמסתכלים אחורה אומרים תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים, באה אליו קוקה קולה אמרה בוא אנחנו מציעים לך עסקה, הוא אמר לו תודה אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר, הם הציעו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
2: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רהבתן, שהוא נהג ב-MW, בנה לעצמו בית יקר, כי הוא היה כזה...
0: אבל מה שאתה אומר, מה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני ומהיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארל לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנתח את זה.
1: אבל זה פשוט...
0: הוא ידע מה הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב, רביעי
2: ברציפות
0: בקפיצה
2: לרוחב. שאני הייתי באצטדיון וראיתי אותו קופץ, באטלנטה.
1: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארל לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה, אתה יודע...
2: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
1: אז השמה שלו כשחצן, כארוגנט, גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
2: אפילו נייקי.
1: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה היה, זה ספורטאי על... שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם החברות האלה לפחות.
0: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות ולא היה אינטרנט ולא היית חשוף בכלל למידע מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא אצטדיונים. היה באותה תקופה, לא היה את הסרב, מה שנקרא דיימונד ליג, היה סרב שקראו לו סרב הגרנד פרי, הוולט קלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קארל לואיס היה ממלא את האצטדיונים האלה, לא משנה מי היה הבא, מספיק שאתה מביא אותו, בציון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה, כנראה מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
2: זה באמת תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שקארל לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו.
1: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם כאילו?
2: כן, כן. כלומר, הוא האשים את קארל לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז,
0: משום... כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את יודעת, כל הארגונים וכל... את יודעת, היו מתנפלים לדווקא דיילי תומפסון על...
2: ואתה רואה מישהו היום מעיז להרים חולצה כזאת, בכלל, כל התפיסה, בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, והוא שם פס על כולם, גם הוא עמס דרך אגב... אני עושה מה שאני רוצה, אבל אני לא שואל אף אחד.
1: אין לי גבולות, אני גם לא...
2: תבינו את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט, אי אפשר לתפוס את זה בכלל, ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף, ולידו קארל לואיס נראה לי ממש...
1: מה זה, איש מופנם?
2: ממש מופנם, בדיוק.
1: רוגל, במילה על קארל לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
0: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא גם יכול לרוץ נע ו-200 ברמה תחרותית. אתה יודע, הוא גם החזיק בשיא העולם כמה פעמים. אבל אין ספק שזה היה אתלט על, גם מבחינת המבנה גוף שלו, היה גבוה, רזה, לא אתלט כבד, הוא היה מאוד חזק, היה מאוד טכני בריצה שלו, עם כוח מתפרץ אדיר, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בקפיצה לרוחב גם, וגם האופי שלו, כל מה שדיברנו עכשיו,

0: האופי הזה שאתה שהוא פותח האמין בעצמו. אנחנו יודעים היום בפרספקטיבה לאחור, היום אנחנו יודעים כמה הצד המנטלי עבור ספורטאי הישג ברמה הזאת הוא קריטי, והוא, אני מניח שבתקופה ההיא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של, של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט אין בפנים. אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמנים ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן. אז זהו, אין, כאילו, מהיר מאוד, אין יותר מה להוסיף, אני רק חייב לומר ש...
1: ניצח את המאה מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער, ועשה את זה בצורה מדהימה, וניצח שם בפער עצום, 20 מאיות.
0: כן, וגם אני חייב לומר, גם ב... לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאוול שבר את העולם של בוב בימה וקפץ 8.95, אבל היה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, עם ממוצע בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות ממוצע של 8.87.
2: והוא הפסיד.
0: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינק אחרי כולם, הוא הגיע ממש מאחור, ופשוט אטלט על.
1: כן, קארל לואיס הוא ללא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב במשחקים האולימפיים, עם 9 מדליות, אז עדיין שם למעלה בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
0: היה?
1: כן.
0: תודה רבה לכם. אני רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט, כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, כל המאצ'אפ הזה.
2: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
1: בדיוק. תודה רוגל.
0: תודה רבה, להתראות.
1: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים, בעצם המשחקים הראשונים שסין הגיעה למשחקים, נבחרת מלאה ומשמעותית שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין, במשחקים האולימפיים. ככה זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
2: היה שם ספורטאי אחד, מה זה היה? זה היה ממש...
1: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח להתחרות.
2: הוא לא עבר מוקדמות.
1: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכו'. בקיצור, אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין, לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טיוואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי הסינית, שזה מה שהביא בסוף לפשרה שבזכותה הסכימה הרפובליקה העממית של סין להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, וזה סלל את הדרך, והיא מגיעה, כמו שאמרתי, במלוא תפארתה עם 216 ספורטאים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומסיימת שם במקום הרביעי בטבלת המדליות, עם 32 מדליות ביניהן 15 מזהב, והרבה מהמדליות זהב האלה הן בזכות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו בהתעמלות המכשירים, הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו הוא לי נינג, שלום לאילן גזית.
3: מה נשמע מירי?
1: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בקן לציפור, בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
3: אין ספק. לי נינג... בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר שזאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה, בבודפשט.
1: אתה ולינינג.
3: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את

0: נבחרת סין, שהוא היה בן 17, בין השנים 80-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפסט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
1: אז הוא מגיע לפבליון, לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים?
0: בהחלט. תראי, למעשה, המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות משחקים אולימפיים יותר קלים בעבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על מתעמלים הרוסים, דיפיאטין, בילוזרצ'ב, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לינינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים. הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
2: מה ייחד אותם, אילן? מה מייחד את לינינג? מה מייחד את הסינים שלא ראינו אותם עד אז בעצם בהתעמלות שלהם לעומת מה שהיה לשאר העולם?
0: תראה עודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי. הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים עם התנועות המקסימות שלהם והיפנים החתוליים והגמישים. ופתאום הגיע לינינג כזה עם סגנון אחר מיוחד שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל. לא סתם קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו באולימפיאדת לוס אנג'לס, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה. כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים, בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא. הוא הביא פתאום אלמנטים, כמו ניקח את מספרות התומאס, מסוס מוחות,
1: כן.
0: אז הוא הכניס אותם למקבילים. והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
1: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
0: כן,
1: וקיבל
0: כן.
1: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי,
0: כן.
1: וגם בטבעות הוא זכה בזהב,
0: בזהב
1: גם את כן. הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
0: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
1: רק במקום השלישי, כן.
0: ואנחנו הרגשנו כאילו, אנשי התעמלות שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי סו-קולד של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קוז'יגן היפני התברג שם והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב של התחרות הזאת, ועם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפויות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל.
1: כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בכיר במדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: 6 יש לו, לא?
1: זאת אומרת, 6 מדליות, 3 זהב, 2 כסף ואחת מארד. אז הוא היה מספר אחת במשחקים האלה. אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו, אבל יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם, הוא הופך לאחד מעשירי סין, הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
2: עם השם המקורי, לינינג.
1: כשהוא ספורטאי ב-26.
0: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות מותג הלבשה.
2: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
0: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו. אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
1: תקשיב, לפני 3 עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל... אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד ממציא לעצמו מותג ומפרסם אותו באינסטגרם ובזה אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום, וזה הרבה גם, דרך אגב, בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין, אבל הוא באמת הופך לענק, יש לו היום, תיכנס לאתר של לינינג, יש לו הלבשה, הכל, אילן, מי עליי, הכל, הכל, הכל.
0: זאת החברה השלישית בגודלה בסין, אחרי נייקי,

0: ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה ש... את יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000 לינינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני שוב, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זה היה פשוט, זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לינינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה, שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
1: אני מודה ש... אני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, אם תסרוק את העגולה הזאת שלה, שכל מה שהיא סיימה פס אקרובטי, השיער הסתדר לבול במקום, ואני עם הטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, יואו, איזה כיף שהשיער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
0: אם היית מתאמנת אצל בלה קרולי,
1: זה היה קורה לי, אתה אומר, כן.
2: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה, הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
1: בטח שנגיע למונטריאול.
2: אנחנו נגיע אליו. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? בתוך העולם האולימפי הזה הגדול שלכם?
1: עכשיו יש לה אוהב עולם אולימפי.
2: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
1: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
2: תני לי קצת.
1: איזה צבע אתה בוחר?
2: גם ככה קשה לי. קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל. ובמאי 84, 71 מהם מתקבצים במכללת אינדיאנה, תחת בובי נייט הגדול, מאמן מכללת אינדיאנה, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של המכללות. והם רוצים בסוף להיות 12. אני אקריא לך שמות של שחקנים שלא התקבלו לנבחרת הזו, אוקיי?
1: לא התקבלו.
2: לא התקבלו. קארל מלון, צ'רלס ברקלי, ג'ון סטוקטון וג'ו דומארס. אוקיי?
1: איך הם הגיעו לאנשהו, תגיד?
2: שחקנים שלמרות שלא הצליחו להגיע לנבחרת הזאת, התקדמו. שחקנים שכן הצטרפו לנבחרת, פטריק יואינג, קריס מלין, סם פרקינס, ועוד אחד, מיכאל ירדן. מיכאל ירדן, מייקל ג'ורדן, שהיום כמובן כל העולם מדבר עליו בגלל הסדרה The Last Dance, ויש גם חלק ב-Last Dance על...
1: שמדבר
2: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא זה היה על הפרוטוקול בלבד. מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. לפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, ג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלנד לא בחרה, בחרה את סון בוי, מייקל ג'ורדן הלך לשיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל של נבחרת ארצות הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות. עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה, הכוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור בכוכבי ה-NBA ינצחו אותם בקלות. לא. הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות של שחקני NBA טובים שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל או של פטריק יואינג או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים כמובן 17 נקודות בממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32 הפרש, אחת הנבחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב, מקום שלישי יוגוסלביה. עם דרזן פטרוביץ' האגדי, רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית, נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יואינג וקריס מלין ב-1992, נבחרת החלומות.
1: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שהציינו, שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפי הבינלאומי לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם

0: גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת שתפציץ בברצלונה 1992, משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
1: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות הראשונה שלו, בלוס אנג'לס, נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר, אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
0: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
1: נכון.
0: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך עוד תהפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
1: אי אפשר לחכות, ל-2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
0: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
1: יקי דיין.
0: לך עודד אלפרין.
1: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבו, ונתראה.
0: אנחנו נפגש בשבוע הבא, ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
1: כי עוד לא החלטנו, מירי.
0: למה אתה מגלה?
1: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
1: סיפורו של משחק.
0: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט שלוש שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל, והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיאסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
2: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים

0: פרובלמטיים, שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי, היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
1: גור שלף מתייחס.
2: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי, היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
1: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
2: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע, הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
1: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה, תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקאבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
3: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
1: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מכבי, ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה. יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד. כאלו ששנה אחת כאן, ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004, הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל

0: זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. A three-pointer from Arvydas Sabonis. How big is that? דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארוידס סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40 עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה על הפרקט בשמונה באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאצ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה. מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליית הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. בסך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה משהו, הוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2.21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו את ז'לגיריס ליתרון 6, כלומר, מכבי

0: חייבת לייצר שתי התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה ולייפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, סי לשחקן מקבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה חמישית, אד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
1: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן יקרה כנס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5-2, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחטיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את ה... פיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל. שחקן שלהם עמד עם שתי קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי. עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות ל-3. לא ערב קליעות, לא שחקן חם, לא קלעי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
1: אוקיי, שתי שניות. שער, עולה, וזורק! וזה נכנס!
6: לא יאמן!
1: זה נכנס! זה נכנס!
6: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
4: מצאתי את עצמי באיכילוב, בשלוש לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. הוא אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
5: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
0: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינר סבגצקי שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
3: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
5: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו, שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם, תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
0: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך חמש רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו חמש רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
2: שלום אבו היקר והאהוב.
1: שלום אור קנדיל.
3: שלום, שלום.
1: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
2: עוד פעם אתה עייף.
1: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
2: הוא עייף עם מקצוענות.
1: באופי. מחזור אימא היה לנו אתמול. מחזור באמת, באמת אדיר. אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע. אתה צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
2: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
1: שאלה מצוינת, לא יודע.
2: אין לי תשובה לדבר. לפזר. אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המעטה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה. ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
4: עושים לך בכוונה.
1: עושים בכוונה, חפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים, ובראש ובראשונה.
2: זמננו קצר?
1: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא. עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
2: קדימה.
3: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו.
1: כאילו בא... אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
3: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
2: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו, עוד פעם אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
3: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
2: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
3: נכון, אבל...
2: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
1: אז לפני שנצטול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
2: אני כן.
1: תסביר.
2: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר. נכון. ואז יצא לקמפיין אירופי.
1: מזעזע, אה?
2: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איך שהוא התחילו, אתה יודע, משכנע מול שריף.
1: היו יותר טובים עם הבולגרים ויותר טובים עם השוויצרים.
2: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה...
1: כל הקיץ פירקת אותם, עמד, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקחתם זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי...
2: נכון.
1: הגיעה מאוד מאוחר.
2: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו? זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
3: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא
2: חושב... אני אומר, כן, עם מילר, אני מכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא כן, עם מילר, את מכבי תל אביב, לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
3: נוח להם.
2: מול הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
3: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
2: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת, אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי, באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא אני ראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל, ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
3: לא פשוט.
2: לא פשוט.
3: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
2: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה.

0: לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב את הקרדיט.
1: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב, גם ברמה של השער הראשון, שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה, בלי לגעת בכדור, וזה גאוני וזה אפילו סמלי, לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב, לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז, על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פר אקסלנס, אבל סוג של משהו,
0: כן, הוא הרבה יותר 8 מ-10,
1: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
0: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאן אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן,
1: כושר גופני מפחיד.
0: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
1: כן?
0: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
2: הוא מטה מאוד, מטה מאוד.
0: אין מטה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
2: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
1: בין כך... תכף נגיד לבאר שבע, בין שבע מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
0: הטוב בליגה,
1: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
0: מאוד מרשים.
1: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר עם עמדת המגן הימני.
0: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך,
2: נגיעות,
0: כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
0: הוא לא יביא את המספרים.
1: ב-35, אבל היה
0: כאילו עוד כאן דרך. שיביא חצי.
1: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, הוא מביא את המספרים כמו של רביבוזון, מטורפת מבחינתו.
0: בדיוק, לא צריך מעבר.
1: שמת לב איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דור תן שמאלה, מדבר עם סיסוקו,
2: בעל הבית. אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותח את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה המאמן שהביא אותך, נותח את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי עם מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותח לך ביטחון, נותח את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל זה...
0: נתן לך כמה שהוא יכל.
2: כן.
0: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
2: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זוי, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שאוהדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
0: אני...
1: רגע, תחדתי את זה לסוף, חכה.
0: קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
1: הוא לא הולך עם הפועל.
2: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, זה אימור בסוף.
0: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
1: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז במקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה אחרי 23 שנה,
0: אתה רואה לאן העולה הזאת הולכת.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
0: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי, אמרתי.
1: נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח קוקו וקוקו, זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
0: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור להפועל, מה
1: שנגיע להפועל. נגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה היה שחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
0: חתם התנועות של איתי.
1: אה, כן?
0: זה תנועה של איתי. אתה יותר מדי זמן עם איתי.
1: אוי ואבוי.
0: נכון? תאשר אותי.
2: קושי?
0: זה תנועה של...

0: מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה, זה, לפני מילסון, אמרתי את זה עליי, אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון, אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי, מה שברל עשה אתמול, מדהים. וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד נגב, מעליב.
1: היה בזון.
0: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
1: בקלות.
0: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
2: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה. בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
1: אבו, אתה גם בו.
2: אתה גאון,
1: ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברל את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברל אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברל היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
0: ברור.
1: אין לו, רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד ודריבל.
0: מי כמוני
1: מבין אותו, ובאמת אני אומר, אבל איך תעצור אותו? כמו שלא עצרו אותך.
2: אה כן, שאלת אותו?
1: אכל ברכייה בגמר גביע על ארבע ראשים. ברכייה?
2: ספר.
0: 40% שריר פה עליו. מה? אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
1: גמר גביע, לא היינו חברים.
0: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
1: לא, נכון, אבל
0: קודם כל. גמר גביע אני דורך על הראש.
1: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
0: לא, זה לא
1: כניסה של אדום.
0: כן, בארבע ראשי למטה.
1: בארבע ראשי.
0: מה שגמר אותי...
1: לא חיבר פס כל המשחק ובאתי גבי על השכונה.
0: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
1: לא, הוא לא זז, לא זז.
0: לא זז.
2: לא החזרת לו?
0: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק.
2: מה אתה אומר?
0: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב.
2: נו.
0: אז אתה, אתה יודע, עד המחצית... מרגיש את זה. לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי. ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נאמן, אתה צריך לחזור למגרש. צולע. סתם עליתי למגרש.
1: מוכל ברכייה של נורמה גומדוב.
0: נראה את זה בריבים, יהיה פוריל.
2: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי תל אביב מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר.
0: איפה הוא קנה אותי, קנדל?
2: לא עצר לשנייה.
0: בגול שנפסל לו.
1: הכי איכותי שיש.
0: בגול שנפסל.
1: איזה רוך.
0: אתה יודעת מי הזכיר לי? בול?
1: דמרי.
0: לא, לא דמרי.
1: לא, טל בחור לדמרי. טל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוך בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
0: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה, זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
1: לא, אבל וידר חי מת.
0: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
1: לא.
0: 100 מ-100.
1: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
0: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16 ומחרב את המשחק.
1: סבבה.
0: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
2: אבל אותו הוצאת מה-16 וראית עובד ולוחץ וחוטה
0: וגב. עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
1: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
0: ושיים לא, מה?
1: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, אני רואה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל לבני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
0: סגיב,
2: הסנטיה מחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
1: סגיב וחזקת.
0: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
1: פתח את העונה טוב ונפצע.
0: סגיב פנטסטי.
1: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
2: זה אירוע.
1: זה סיפור רבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
0: איך אמרת לה?
1: ברגע שזה...
0: מושיביאק?
1: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
0: איך אמרת לה מושיביאק שקרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
1: כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן, כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל

0: זה נגעת נסעת, אין יציאה, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד, עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
1: כי עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, כשהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקיל לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי.
0: סגי וחזקאל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
1: אני לא חושב, לא חושב.
0: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
1: אני חושב שסגי פנטה, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
0: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. בצד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
0: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
0: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
1: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
0: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורה עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני
1: אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
1: מספיק למכבי תל אביב?
2: אהפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק. אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
0: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
0: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
0: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הגיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
0: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ
1: עצלה. לא, זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
0: בגול הראשון, אבל...
1: בגול הראשון.
0: אבל טל,
1: קשה
0: גם...
1: קשה לי עם בלמים נמוכים.
0: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
1: בלם גבוה,
0: פתוח.
1: לא מוציא את האימות הזה, ולא אין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
0: נכון,
1: אחרת.
0: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
1: כן,
0: כהן, של
1: יצחקי... כן, אבל זה לא חוכמה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: יפה, אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
0: לא יודע.
1: זה לא כזה רלוונטי.
0: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד יודעים, והוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
1: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וק? המאמן הכי סודי והכי סודי בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חפשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, נותן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
0: אתה יודע למה.
2: די עם האגדות האלה, נו מספיק.
0: ברור, לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים לעשות את זה פה, מספיק.
1: למה האגדות? אני חושב שזה
0: אג'נדת משחק. סבבה, הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
2: בחיים.
1: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מ', מפלצת.
0: יותר מהיר לא ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
0: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
0: זה כבר לא משנה. אבל פרושו, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל... אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. הוא עושה אותם. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
0: הוא עושה אותם טוב. כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
1: הוא היה טוב. לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי. אני מדבר באופן ספציפי. אני מדבר על רן, איכשהו משדרג שחקנים, באופן כללי.
0: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה. לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם. אני חושב
1: שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר

0: שבע לראות מה
1: שיהיה. עכשיו יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה.
2: טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה, תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות, עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית שישה שערים, אתמול זה היה צריך להיות שישייה רק מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
0: גם 8-1 לא מופרח
2: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה. זה בעיה. היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל למנות 4 ו-5, ואם מכבי תל אביב ראה, ראה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
0: תראה לזה מצב הגעת.
2: זה הזוי מה שאני אומר.
1: הוא יודע מה הוא אומר, כי...
0: לא, לא, תראה לזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר... לא, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב ראה.
2: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס, לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
0: רק היה חסר לי הגול של הילד.
1: ביקשת כלום.
0: למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
1: רציתי, רציתי כבר שהוא ייתן. לא שיהיה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
2: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
0: הוא עושה, נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא, בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ? בוא תתענה.
2: לא יודע.
1: שחק עם ניבי יהושע.
0: אוקיי.
1: מכניס עוד מישהו לקישור מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה זי אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
0: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
2: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא
1: גם... בעשרה שחקנים אבל?
0: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
1: עוד לפני?
0: אבל אני אומר, זי אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך תקב.
1: צריך תקב, וגם פתאום
0: שמסתכל,
1: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
0: זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנגל.
1: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותי, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
0: ברור.
1: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כזה כאילו השלימו מהפסד, זה היה נראה לא טוב.
2: פריחים.
1: כן, כן, כן.
0: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
2: נכון.
0: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
2: בבלומפילד.
0: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
2: נכון.
0: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
1: תמיד יותר מסוכנת, תמיד.
0: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
2: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
0: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה
1: כסף... הניצחון שלהם כדקה 90.
2: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לידיים של השוער.
0: זה כסף של סיבוב.
2: 2-9.
0: אצל רן.
2: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מ-6 ומ-6 השני. מ-8 ומ-8 השני.
0: קשה לך לבנות
1: היררכיה
0: שיש לך שני מפעלים, ועוד
1: המפעל
0: השני זה ליגה אירופית. צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
2: פה בפתח תקווה.
0: אוקיי.
1: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא מעולה.
0: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי. אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
2: שים חמישה שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
1: פעם. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, הם מבינים את המשמעות.
2: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא עדיפות הראשונה שלו, ולא עדיפות השנייה שלו,
0: יסלח לי עידן. כן, אבל זה מה שיש בנמצא.
2: שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
0: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה.

0: מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רוצה, הוא רוצה גם בעונה שעברה, הוא רוצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע, לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: סומכת עליו יותר מדי,
2: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
0: כן הביאה לו שחיינים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם,
2: אני אם אני, אתה יודע,
0: הוא לא קיבל.
2: אם אני רן קוז'וק, קוז'וק או קוז'וק?
0: קוז'וק.
2: קוז'וק, בסדר? אם אני, אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי יגיע לה, אתה לא
0: צריך... אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם
2: שהוא... לא יכול להיות שבלם זר... נכון, אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו, הוא שמר עליו.
0: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: אבל הוא לא מספיק... מאוד פשוט,
0: האירוע... מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
2: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
1: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע אוגריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
2: מצוין.
1: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לאיזי, ניקח עוד גוריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
2: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
1: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
2: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא ימינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
1: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? הוא הולך... מה המהלך שלו עכשיו?
0: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר לך את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו. תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
2: לא.
1: לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
2: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרקצלנס, אבל...
0: אז תגיד.
2: אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. עם איגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה וקנגור.
0: לא, לא, נדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
2: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
0: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
2: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא... ביטון חציונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה, ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק.
2: תודה,
0: אני. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
2: כן, אבל זה מה שאני חושב. מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהשנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
2: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
2: תשמע,
0: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
2: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתי.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
1: מאה.
0: אז זהו, זה כל עוד
2: אני... אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
0: וצריך להגיד.
2: פתאום אירופ

0: ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מההפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה,
1: בבקשה לו.
0: ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נעימן אירופה, זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
1: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין? וואו, משוגע. מכת פציעות.
2: כן,
0: ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
1: זה לכולם. לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה.
2: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר על ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
1: עכשיו. עד כאלה סיגי לשם, אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
0: קודם כל, יגאל היקר.
1: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. אל תגיד, שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
0: אתה סלוע.
1: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
2: רגע.
0: לא, אבל הוא רואה, יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא אמרתי.
1: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
0: לא מקבלים אדום. זה אני גם מסכים איתך.
2: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני, כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך. אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה. זה א', אך עם זאת,
1: זה כמו אבל, נכון? רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
2: נכון.
1: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
2: מצוצה.
1: לא, משפטים, מה שמגיע לפני אבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
2: יפה. אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
1: אוקיי.
2: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
1: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתון.
0: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בינוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
2: אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר היקר, איש מקצוע מצוין, אחרי הליגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינג גם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה. רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני. אתה ראית את השופט רץ אליו, נותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
1: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
2: יפה.
1: זה גם לא ראיתי.
0: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה. מה, זה טריף לי את המוח?
2: יפה.
1: יואו. זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
2: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק, אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסיד בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
1: ונראית יותר טוב גם לפני האדום.
2: נכון.
1: וצריך להגיד את זה.
2: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
1: נגעת בזיו אדלר, נכון?
2: כן.
1: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
2: לא, האמת שלא.
1: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
2: נו.
1: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
0: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
1: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
0: אתה יודע למה?
1: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה מקבל את זה. אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם
0: תחתון. טל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציב עם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל? יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שהייתי שחקן לא הייתי יכול לדבר עליו.
1: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
0: יש כמה שופטים.
1: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
2: צהוב חמישי כאילו?
1: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, ו... ומילים לא פשוטות אני והוא, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה ל... אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
0: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
1: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
0: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי אדום ישר גם בנפש שלו?
1: ואז עוד צהוב אחד על דיבורים?
0: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על...
2: אז יפה, אז קודם כל גדולה...

0: גדולה, אל תשבור, גדולה, גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
1: וואו.
0: בחיים.
1: עכשיו, מהגרועות בהיסטוריה?
0: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דגת הזהב ביום שישי.
2: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
0: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
2: אתה יותר
0: פלקאו
2: או יותר
0: קראי? פלקאו,
2: אחי, מרסק?
0: איתי למות, אבל מה
2: מרסק?
0: אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
2: מה זה, מעוז שלו, עדי הפועל?
0: לא, לא, לא, לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, קנדיל, אתה מוזמן. אתה מוזמן.
1: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
0: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה? של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז יודע מה, קח פנדל לסגור את זה בינינו. זו הייתה החלטת השיפוט הכי גרועה של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא יצטרך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרקת
1: באת לבר... מרוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
2: והוא מבטל את הפנדל.
1: והייתי מת שזה יקרה.
2: מת שזה יקרה.
1: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
2: רק על ההחלטה הגרועה.
0: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שברות, שסוקלר נכנס ברות. עוד שגמר
1: לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
0: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה מוזרה.
1: ואני רואה עוד פעם,
2: לא יודע, לא יודע, לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל, עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
1: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים...
2: אז אני לא זוכר אף משחק.
1: מלא פעמים על אותו, מלא התנסות. פתאום הייתי... הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי. אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו, וואו.
2: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
0: אז זה היה פול בשבע מכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את שלוש הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה שלוש נקודות. ניצחון גדול חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהיית
0: צריך. אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים את הדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
2: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
1: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
2: אנחנו יודעים שזה
1: חרטה. אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
2: שהוא לא עומד בלחץ?
1: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
2: בסדר גמור.
1: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
2: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0 מ-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
0: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה נוספים.
2: בסדר, אין בעיה. ועדיין זה...
0: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
1: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים. זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש. קריית שמונה, שיחזרו לארח.
2: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה. אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה. תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה. אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בקבוצה. ימבה.
1: ימבה, אבל צריך להגיד משהו. שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן, והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
2: זה מה שיפר לו את כל איזה מהקבוצה, זה והאמצע.
1: אז זהו, אז חכה, אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא, עם כל הכבוד, כאילו,

0: יש כבוד, זה לא אנטוי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית המגן.
1: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה עומסים.
2: זה מקצועי,
1: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
2: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
1: זה יכול...
2: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
1: מחזור הבא בישוע פותח?
2: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
0: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור ככה חלק, תה, אנחנו יודעים, זה גאי...
2: אתה האמנת שזה יעבור חלק כשהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
1: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
0: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... תשחק. כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
2: לא יכול.
0: לא יכול. זה...
2: נקודה.
1: יש חוקים בכדורגל.
0: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה. מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יאמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
2: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
1: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
2: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
1: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
2: רק על הפנדל.
1: נו.
2: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
1: כן?
0: כן, זה ידוע מראש.
2: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
1: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
0: לא שורק לאצילי.
2: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
0: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
2: אצילי... ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
0: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
2: אפשר להגיד?
0: הוא שחצניקו.
2: פשע לא להגיד.
0: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
2: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
0: תגיד לי.
2: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים? אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר...
0: הוא עשה לעצמו את הבלגן.
2: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף, אוף, אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מהעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
0: זה טריף אותי.
2: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף, אוף, אוף לי מהעיניים? ובגלל שהוא אומר אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקר, נכון?
1: נכון.
2: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלא ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עם עד?
0: ססה? זה אלא לי תחום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
2: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
0: שמעת מה אמרת?
2: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו, לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
1: יש גם בדור הזה.
0: ואבו נגעת על...
1: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
0: ספיר ברמן.
1: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו לה.
2: למה היא לא שופטת?
0: אבו, רק אני חייב...
2: כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
0: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
2: רגע, השטות הזאת של קפטן החדשה. לא היה את זה.
0: נכון, אבל אני גם...
2: ואני היה לי יחסים אחרים עם השופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
0: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
2: כן, לא כמו.
0: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אולם היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
2: כן.
0: 2500 במכבי.
2: גם 2500 וגם אתה מגיע.
0: אז אתה היה מתחכש איתם, אני היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
2: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי. הכסף.
0: בסדר.
2: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
1: חצי מיליון.
0: לא, זה האופי שלך.
2: אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי.
0: גם אם לא היה לך שקל.
1: חצי מיליון נט?
0: איך?
1: חצי מיליון נט, מחפת ל-2000.
2: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
0: כל היום אני משגע אותה, זה יודע שזה...
2: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות
0: את השחקנים. שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
1: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, ושאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב.

0: אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה ששיחקו פה 51 דקות, עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
1: זוכר את הפוד שלנו, יותר קצב,
0: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, אני אתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים, היה לי חבר שלא בכל משחק, ישבתי במשחק בבלומפילד.
1: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
0: לא, תקשיב.
1: אני מבזבז זמן במשחק הזה. אז
0: תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מירב, להמשיך להקפיד על זה, היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, הפועל תל אביב מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
1: איזה חיוך.
2: אתה יודע מה הכותרת שלי במשחק הזה?
0: תן לי כותרת.
2: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
1: לא בכיוון להגיע למצב.
0: עצוב.
1: לא בכיוון.
2: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
1: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
2: קיבלו רמת חתיכת,
1: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה,
2: וכמועדון, מה קורה שם?
1: קשים מאוד.
2: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה
1: אתה
2: שם.
1: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
2: מטורף.
1: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
2: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
1: מי?
2: הפועל.
1: לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
2: 50-50 קלאסי.
1: 50-50 קלאסי.
2: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
0: יש איזה משחק תפקיד, אני מסכים?
1: זה לא דרבי של הפועל?
0: דרבי של מכבי.
2: מכבי מארח.
0: דרבי של מכבי.
2: חרבו דרבו.
0: תכף נגיע לדרבי.
1: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
2: איזה?
1: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
0: הוא אוהב שהפועל מארח.
1: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
0: אתה מה, עושה לי?
1: רק את זה אני רוצה.
0: בלופי דה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
1: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
0: סליחה, לא מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש, ככה.
1: לא מאחורי הראש.
0: ככה.
1: עושה שלום לקהל.
0: לא, אתה שרק אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. עשה חמישייה.
1: סידרתי את השיער.
2: הוא עשה חמסה על הגלח מאחורה.
0: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
1: די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
0: שנייה, אני לא
1: לוקח,
0: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
1: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
0: אספצור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
2: אתה יודע את מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
0: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
1: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
2: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ג'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
1: אתה מבין? נכון, אבל
0: מי נתן את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
1: הוא מנס ציונה.
2: נס ציונה, אלעד שחף?
0: טוב, שוער.
2: אני חזק.
1: לא תגמור איתו, זה התולד.
0: אי אפשר לגמור אותו.
1: לא תגמור איתו.
0: אז הפועל תהיה משחק ההגנה שלה.
2: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה חושב שנזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
1: ואתה לא בכיוון.
2: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
1: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער, גם אני שובר את השיא.
2: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
1: סיכוי טוב.
2: כן, היית כבר שוער.
1: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
2: למה?
1: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
2: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
0: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
2: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
1: להם. מוי גיטה.
0: אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל,
1: שחקן?
0: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
0: אדריאן קרייף כרגע מעל הסיפור.
2: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
1: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
0: תן לי.
1: מחור אליו, מחור. איזה בעלה, מיימבו.
2: מיימבו מפלצת, אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
0: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול הוא לקח מיימבו עד המוות.
2: סופר משמעותי, שומע?
1: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקראתי לך?
2: אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
2: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחת בליגת העל.
2: כן, אבל אתה רואה שהקבוצה מאמנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
2: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו, זה היה...
1: לא הייתה חלש.

0: הייתי יותר, הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי, לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אז חושבים שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
0: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה,
1: זה יכול להיות... התיק אתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
0: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, מה אין בו, אבל שים אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה... מכבי חיפה למשל משחקים פתוח, עם ברק בחר הכל פתוח, תקום על חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר,
1: נהדר. תרצה. הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
0: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
0: פחות שקט עם הכדור, אבל...
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
0: ועכשיו מה יעשו, הביאו...
1: לליידנר והכדורגל של רוי.
0: הביאו את המגן השמאלי הזה?
2: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי.
1: אגב, אתה לא שמעת מה איתי אמר.
0: אבו, תקשיב, אבו.
1: אתה רוצה לשמוע מה איתי אמר?
0: מה?
1: עזוב, עכשיו.
0: אבל אבו, רק...
1: עכשיו אני אזעזע אותך. יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל? זה לא ראית.
0: מה?
1: מה שאיתי אומר שיכול לשחק, איך קוראים לו?
2: ללינדל.
1: ללינדל. אוקיי. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
0: אוקיי.
1: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
0: אוקיי.
1: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות 10. ככה הוא הולך לשחק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
0: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה בלמים.
1: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע ל-10 ואז לחזור לעשות הגנה?
0: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס ל-10, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
1: לחזור.
2: חכה, עוד נגיע.
1: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
0: לא נעזוב
1: אותו. אתה תצטרף אליי.
0: לא נרפה ממנו. ובצדק.
2: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת את זה, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת, כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
1: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
0: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע
2: לסור. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את המרחבים...
1: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
0: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה, לא, בסדר, אבל...
2: הם שחקנים אחרים.
0: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר.
1: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
0: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, האוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא מכנס ל-16, ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ
2: ל-16, היה. לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
0: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
2: יש
0: טוב.
2: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת המקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא לי מדהים. ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו ברח לי לשם, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
1: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
2: עובדת גם כמערכת.
1: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
0: גם כקבוצה. ברדה מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
2: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב, הפועל תל אביב כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
1: אני אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
0: לא כמו לואיזו.
1: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה. היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
2: יפה.
1: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
2: המשימה.
1: בשביל אליפות.
0: אבו, אני אמרתי שברדה זה איביץ' לדעתי.
2: ברדה זה איביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זה איביץ', מחמאה אדירה.

0: המבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו ויטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לגדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
1: זה אגב הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את העוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים ארבע להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
2: אבל הוא מגיע למצבים והוא בעניינים
0: אתמול הגיע למצבים אתמול הוא היה באירוע לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד
1: וואי איזה כדור הוא לקח לו השער של הפועל רמת גן רייף?
2: כן וואו
1: איזה כדור הוא לקח לו איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל עבר אותם והוציא כדור
0: זה פתרון שברדה ייתן השאלה הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן זה נושא הבואטנג נושא התשע של הפועל שקשה לו הוא נתן אתמול גול זה נכון אתה לא החמצה אתמול מזעזע
1: ולא אהבתי איך שהוא חגג אתה יודע
2: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
1: תחבא כל שער.
0: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
1: זה לא משנה, זה לא משנה. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך.
2: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב של... באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
0: יכולים להביא אותו?
2: יכולים להביא אותו עכשיו, מה?
1: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
2: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
1: מי לא יכולה להביא?
0: דיברנו על זה. לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
1: לא יכולים, מבחינת זרים. צודק.
0: מבחינת זרים כל זה, להחליף
2: בבואטנג. לא, בכללים, צריך את בואטנג בינואר.
0: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
2: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף
0: את זה. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
2: הוא מתאים לכולם.
1: למה הוא לא מתאים?
2: פרא אדם.
1: לא, הוא לא מתאים לכולם.
2: לא, בסדר, כן.
1: לברדה הוא מתאים.
2: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
1: קושו. זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
0: בואטנג לוחץ כמו משוגע, פיירו לוחץ כמו משוגע?
1: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע בואטנג.
0: לוחץ, לוחץ.
2: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
1: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
2: פרנזי פיירו, היית הבאתי בו ויגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
1: מידיעה.
2: הנה, עכשיו קיבלתי.
1: מי זה, מהחבר היווני שלך?
2: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
1: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
0: הפועל לא משלמים את הסכומים האלה.
2: ישלמו.
0: לא
1: למה?
0: ישלמו.
1: למה?
0: גיא פרימו החליט.
1: לא, יש... למה? חסר כסף בפועל תל אביב?
0: לא חסר.
1: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על לואיזו.
0: שכר, okay. הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
1: למה שכר שחקנים?
0: למה פיירו מרוויח הרבה?
1: מה זה הרבה? הוא גם הגיע.
2: אבל אבו זה, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
1: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פיירו...
0: זה לא משפיע?
2: לא,
0: מה? לא משפיע.
1: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון אירו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
0: אני שואל באמת, אני לא...
2: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
1: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
2: חד משמעי.
1: מסתכל, מה? כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
2: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
1: בן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
2: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
0: הם לא החליפו אותו, הוא לא החליף אותו.
1: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
2: לא, דאפה אני משאיר.
1: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה, שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
2: גונזלס, כל מיני.
1: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת, יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
2: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
0: דברים
2: שניים,
0: מאז ינואר בליגה,
1: שני שערים, שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו,
2: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ,
1: גם אני לא חושב שזה מספיק,
2: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים,
1: גם אני לא חושב שזה מספיק, מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה,
2: לא,
1: לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים, כי הם הרוויחו את זה ביושר.

0: אם הוא הולך עם בואטן, כנראה הוא רואה דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
1: נו, נדל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
2: לדרבי?
0: עוד פעם אתה...
1: מקלט, מקלט, מקלט.
0: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והמשל החיתות שלך.
1: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
0: מי לא מתרגש מדרבי?
1: רגע.
2: רעדתי להפסיד דרבי.
1: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
0: ישן בלילה, אני ישן.
1: כמו תינוק אתה ישן.
0: לא, כמו תינוק, כן.
1: או אין לקה בתל אביב, או
2: אין לקה בתל אביב, לא ישן בלילה. אם היה לך את העובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
0: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
2: אז אני גם לא.
0: אוקיי?
2: אני גם לא.
0: ישן מצוין.
2: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
1: צועק על הילדים, רב עם האישה,
0: לא עובד. אבל לא, זה משפט אבל? אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
2: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
0: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
2: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא לרסק אותם. פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה.
1: של הפועל?
2: כן, הוא בשיגאון.
1: לרסק?
2: אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון.
1: לרסק?
2: הוא בשיגאון אליהם.
0: לא כולם כמוך, אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. תחיק להיות לוזר.
1: מחבק טקו בלי מצבים, נענה, הולך
0: הבית. אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית, אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו,
1: תמיד.
0: אז אתה לוזר!
1: ברור שאני לוזר!
0: אז אתה לוזר!
1: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
0: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
2: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
0: בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע, אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי, ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן, והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
2: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה קטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסעת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי.
0: ברור! בטח, ברור!
2: הכי מפחיד בעולם, הכי... לא רוצה
1: שזה... ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש ששיש.
2: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
1: כן.
2: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
0: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
2: זה היה שבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
0: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
2: בצד ראשון גם חצי שני בגמר גביע.
0: לא בא יותר,
2: זה היה שבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שהיה לי בחיים.
0: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
2: טל במשחקים נגד הפועל.
0: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
1: נו.
0: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, כל משחק. כל משחק בליגה, אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות, לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם אתה רואה לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
2: מטורף, מטורף.
0: תופס אנשים מהאוזניים.
2: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
0: מרגיש, כאילו אני לא...
2: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, אחי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
0: אבל מצד שני... מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
2: כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
0: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
2: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, ו... הדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
1: מה מפחיד.
2: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
1: אני? מה בוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי, אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1
0: אתמול. אני אבח בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
1: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי. מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילה.
0: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
1: הם צריכות, הם צריכים
0: שטח. צריכים שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
1: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
0: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזערוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
2: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה

0: פערים בין החצי הראשון לחצי השני.
1: כמוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
0: גולר של החיים.
1: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
0: שלנו. אין לך גול בקריירה בראש.
1: אין לי גול בקריירה.
0: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
2: אין לי גול בקריירה בראש?
1: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס. אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
0: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
1: כל הגולים קשים.
0: הכל קשה.
1: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
0: באת לך את הכדור.
1: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
0: אתה, מה, הפתור?
1: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
0: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
1: הנגיחה עצמה? לא, לא, לא.
0: איכשהו פוגש את הכדור.
1: איכשהו פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
2: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה משחקים קשים.
0: העלבת אותו עכשיו את חוגי.
1: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
0: כן, כן, לרחוק.
1: עוד רגע הוא נוגח לעוד. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
2: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
1: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון תורג'מן.
2: יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
1: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
0: לא, אמרתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
2: 35 לדעתי.
1: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה. לכל הבעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
0: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון. בדיוק,
1: שאומרים שחקן.
0: לא האמנתי, לא האמנתי.
1: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית. סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
2: איזה החלטה גדולה?
1: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים.
0: מעל גול בקריירה זה פסיכי.
1: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
0: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה, בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעשה.
2: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
1: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
2: מאוד קשה.
1: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
2: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד לפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל
1: הקבוצות,
2: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
1: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
2: מצוין.
1: מצוין, פנטסטי.
2: הציל אותם.
1: בינגו של מכבי חיפה.
2: אם הפלדל נכנס, הוא לא מנסים בחיים.
1: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
0: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
2: למה? מה הוא עושה?
0: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
1: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
0: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
1: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
0: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
1: רוניניו, הביאו בן סון,
0: הביאו
1: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
0: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
1: רק ברוניניו.
0: הם בבעיה שלא הולך, הם מחליפים.
1: זה מה שאני אומר.
0: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
1: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק במכבי
0: קאסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלכם חתם במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
0: ליאור קאסה,
1: ארגל.
2: חוזר לזיו.
1: ואני אומר לך, לך שנה קדימה, לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
0: היה לו בעיות באכילס
1: וכל המן. בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופנה.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
1: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
0: נכון, אבל גם
1: קשה, אתה לא יכול...
0: תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
1: זה כאילו איכותי לא רגיל.
0: הוא

0: הוא איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הוראת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
1: קנדיל, אמיתי, אתה באמת
0: מאמין... ואני אומר לך, רגע.
1: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברינו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת שואל...
0: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
2: משפיע מאוד, מה יש לך?
1: על הרכב?
0: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
1: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
0: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה.
1: אני לא יודע.
0: אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
2: קפטן.
0: כן? לא מתחמם? איך זה קורה?
2: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
1: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השלט, עכשיו אתה מנסה דברים?
0: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
2: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
1: נו.
2: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
1: אמת.
2: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
1: איתן הולך לקרן.
2: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
1: מתבזים.
2: מתבזים.
0: מתבזים.
2: באים שחק נגד
1: הפועל
2: פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
1: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור.
2: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור. ועד שקרו אותי שזה 6-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
1: שהם יהיו טובים.
2: שהם בבעיה של החיים. לא.
1: שהם
0: בבעיה. שומע, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
2: לכאורה, תגיד.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
1: אתה אומר, אתה יודע.
0: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
2: כן, אבל תלמד.
0: היה לחץ על מלמד.
2: אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
0: אני לא חשוף לתביעה, כי אני יוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשי, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, משחק, משחק אחרי זה, לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרומונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרומונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים את זה.
2: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה עונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
2: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
1: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
2: לא, גם כן, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
0: שש שנים במועדון, חורה קפטן אחרי שנה.
2: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי. אוקיי, 100% כל מה שאמרת. מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם. אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שהיה לי מוחמד יבריא ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
2: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שהיה לי מוחמד יבריא ולא ישחק?
0: לא יודע.
2: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת, ברור, שיש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות וירין לוי, שחקנים טובים
1: איכותיים,
0: ויש את
1: אלי מוחמד. שואל ואני שואל אותך.
2: אתה צריך שהוא יגיד את זה?
1: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
1: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
2: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה. ועוד לחץ על ירין לוי.
1: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
2: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
0: לביתר כן.
2: טוס.
0: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
2: לא, לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
2: את... לא, לא, לא, לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעות.

0: מהותי, שחקן סופר חשוב.
1: זה בדיוק כמו מלמד. מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב? בשביל שלא יגידו.
2: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל,
0: אולי גם מלמד
2: עושה הכל בשביל לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד, הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו? הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
0: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים, לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו חלוץ טוב, כאילו קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו היה לנו התלבטות לגביו, תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות ממכבי תל אביב.
1: ברור, גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש במקום הבופרחי שהלך, כן, חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי?
2: מי?
0: אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל,
0: הוא שחקן, אני
1: אותי.
0: מחזיק מנו.
1: אני גם מחזיק מנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך צריך
0: איך אנחנו אומרים תמיד.
1: כן, אם מילר רוצה להצליח?
0: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
1: אתה יכול לפוצץ, כי גם ככה סיימנו.
2: וחופרים, אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לזכותך.
0: אבו, אתה זה...
1: גם אני אגיע.
0: אתה מנהל בטוחה.
2: יאמר לזכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
2: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח.
2: שבריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
1: ודרבי צהוב.
0: ויאללה בטר. יאללה
2: ביי. יאללה מניאק. יאללה ביי.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll.
3: Speak and Roll.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347, שלום ארז אדלשטיין.
6: חתימה טובה.
5: חתימה טובה, איך היה הצום?
6: אני לא צם.
5: לא צם, אוקיי.
6: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
5: אוקיי.
6: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה.
5: אוקיי.
6: חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
5: למה אתה לא צם?
6: אתה יודע מה אתה הצמתי פעם ראשונה?
5: דבר איתי.
6: אני נולדתי ב-1961.
5: אוקיי.
6: ב-1973... בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול, התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, קשה לי, אני, קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
5: עלי הצום קשה את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
6: אני מכיר הרבה אנשים...
5: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
6: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא כשר ודברים כאלה.
5: ואת מעין לצום?
6: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
5: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, כן. יש אלמנטים של מסורת.
6: אני לא צמתי, אבל ממש... זהו.
5: כן, אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף... קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל עברנו גם את זה, אנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא. אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
6: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא
5: יוצא. מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש?

0: כל הילדים.
1: גשר, עשו
0: מה
1: גשר.
0: מה זה עוזר
1: גשר.
0: לי? איך זה עוזר לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
1: זה מאוד חשוב הגשר הזה.
0: זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת
1: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
0: ממש.
1: אין לחץ.
0: אין לחץ.
1: אין
0: לא לחץ. מחליפים, הכל בסדר, עלמי מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
1: כן.
0: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות.
1: לפני פתיחת?
0: לפני פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון ועוד ועוד וככל שיותיר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופר קאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופר קאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג, ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופר קאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה, בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב, עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, ש... זה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו. מכבי תל אביב, הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב, הפורמט שלה ביורוליג, הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו, והפועל תל אביב, לכאורה שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
1: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסייג ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, 3, 4 ו-5 ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
0: וסורקין.
1: וסורקין. עזוב, חמישה זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישה זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס עוד עם קופי, זה,
0: לידי ואוטור.
1: אוטור, בישראלים. קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר, תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסכם קרינגטון שלוש פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, בא, עכשיו, החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5-5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון, אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
0: לחוץ.
1: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע ש... מרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
0: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
1: מי לא רוצה?
0: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף, גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט, השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה, בשביל הסגל הישראלי שלהם, לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופר קאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
0: לא יכול לתרום בכלל?
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד.

0: אחד, לא, לא בטוח, הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד
1: בפוזיציה. אבל אפשר אולי, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו, אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
0: ומה עם סך לידי,
1: כולם. כולם, אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל עד ש... עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד לגבי תמיר בלעד, ומצד שני את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שהוא אין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
0: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של
1: כן,
0: המועדון.
1: כן, אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה, החשובים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה...
0: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
1: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
0: לפי כמויות.
1: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
0: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
1: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי היה שיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
0: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
1: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון עשתה את זה קל מבחינתה.
0: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כהוא זה.
1: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
0: במבר, טוב, לנו יש שם אוכטטר.
1: אנחנו משקעים בפנים. לא מזלזל בביירן.
0: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ויילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יט שלא שיחק במשחק ההוא.
1: ראינו את בושאמפ, שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
0: עוד איזה...
1: יש להם אופציות לווינגים, חמישיית פורוורדים.
0: נוריס.
1: כן?
0: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי מקל בהם.
1: זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח. אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא
0: תבין,
1: ראינו אותו.
0: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
1: אור ירוק,
0: שהם
1: בהכל.
0: משתוללים,
1: כן, נכון.
0: יחד לחיבור עם, עם הכדורגל,
1: כן.
0: אז...
1: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע... זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט, מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
0: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? שקובייטי סיפתה.
1: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
0: הולץ זה מסדר למיצ'יץ' את החוסר התייחסות.
1: אותו, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, הוא עולה עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה הוא עולה

0: החמש שלו זה ויילי, והארבע שלו יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד בעיר מינכן.
1: הוא נגיד מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גבל, סלובקי, שהיה שחקן גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם, זה אליפות, ופתאום מעבר לבמבר, גביה, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
0: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה מסט ווין מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני פתיחת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהיא הייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית שהוא לא הבית שלה בסופיה.
1: עכשיו יש פה עוד כמה נקודות, מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות שבלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן
0: אני באירוע. אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
1: אז שהוא באירוע, בגלל זה אתה יודע, אני שומע, קורא, בכל אופן אני לא חושב שסטורנסקי נכנס, זה סוג משחק אחר, זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק. אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
0: אז הפועל תל אביב נגד ביירן זה מחר ב7, אחרי זה ברבע ל10 מכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן, הייתה לה הכנה,
1: הפרסה הכי גדולה של הקיץ,
0: נכון, ואחרי זה בנתה קבוצה שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם. מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא,
1: יבואו
0: או
1: רק
0: לא,
1: בשנה הבאה,
0: או שלא היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ, והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
1: ביום ראשון האחרון.
0: הפסידה בסופרקאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
1: לרואן.
0: פעמיים הפסידה בהכנה לרואן, וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראית, אתה יודע, באמת לא נראית הטוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
1: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף, כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
0: נכון.
1: היה מאוד קשה, קצב ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
0: בוודאי.
1: כי אנחנו
0: משחק מכירים, ראשון, אתה לא יודע מה יקרה.
1: אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות, אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות, אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי, פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA, בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו,

0: ראינו אותו אצלנו ב-BCL, טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו, מאוד מעניין יהיה, אבל מחר די ברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלאס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
1: לא היה טוב בגדאונה, הוא לא היה טוב בסופרקאפ, מי שטוב, היה שם טוב, זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו. הביאו את ג'יי קראודר, עוד שחקן ש... עוד פעם, בסיוע היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים. קבוצה חדשה לגמרי, טי-טי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי, הכי מהימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
0: דיוויד לייטי, הוותיק והזה.
1: לא, אוקיי.
0: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס,
1: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מיילס קל מברצלונה, אוגו בסון שהיה כמה שנים ב-BCL, והוא שחקן לא רע.
0: בודיאן מסה שם?
1: בודיאן מסה שם.
0: יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמשחקת את קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא?
1: עוד פעם. אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן, והתמהיל הזה שנוצר שם, באמת בכלום זמן, ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים, שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בועחה פלייאוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
0: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה, בסוף השבוע גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
1: נכון.
0: ואז ייסו לשבוע כפול.
1: נכון.
0: אז הפועל מסגת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסגת בשבוע ברביעי ושישי.
1: זה גם מתאים, כי הפועל מסגת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
0: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
1: לריאל מדריד?
0: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
1: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
0: אתה מתבלבל מגביע הווינר שלנו.
1: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך, שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב והמקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה להם מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלי אוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ואם נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
0: נכון.
1: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
0: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
1: כן, זה לא דלאפ.
0: בדיוק, מה זה דלאפ?
1: דעה לא פופולרית.
0: אוקיי, סוף. יש עוד משחקים אחר ביורוליג, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
1: החברתי של היורוליג.
0: נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
1: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, אז אנחנו נחכה ונראה. אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור היורוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי, ואתה יודע, ראשי מכבי תל אביב שאמורים להגיע...

0: לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה, יצאה הודעה אחרי הפגישה, שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי. זאת אומרת, הייתה הודעה מאוד יפה.
1: יגיע לארץ אבל.
0: הוא יגיע, בסדר, צ'וס, מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות, אתה יודע, בסוף, היורוליג, בניגוד ל-NBA, בנוי על הקהל שלו. וכשאתה עושה אירוע כזה, בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג, מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור, הכל ברור, הכל ברור. אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורליג. זאת אומרת, היורליג צריך את הקהל כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
1: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול להיות שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות. לי כמות הזרים ביורוליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז
0: אתה רוצה 6 ו-6?
1: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרייש של שחקן אחד, ולא שאני אקבל אס-אמס בתחילת המשחק של אולימפיאקוס. מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
0: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
1: אני לא.
0: אתה יודע, גם קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע אגב בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
1: תראה, קודם כל זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א' ב' ג', אמר לי, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרייטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
0: יהודים,
1: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר בארץ, שלחטר וקפלן, משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, קפריסין, יש איזה פתרון בינתיים.
0: אני בעד להעביר את המשחקים לקפריסין.
1: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת, טאצ'ווד, מטורפת.
0: גם יש אולם יפה, חדש, שנכנע אירו בסקט.
1: אז יש את האולם, אלפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה קפריסין,
0: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
1: פעם
0: להגיע.
1: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחת.
0: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
1: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול קפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
0: אני מסכים. למה אין סיבה של, אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בקפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה כמעט כמו לטוס לאלת, זה ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איך שיפטר פה, אני לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע חונו מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות. זה מתכתב, מתיישר לזה שלורנזו בראון יגיע לאיזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקומו של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36,

0: לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, לא, הוא לא שיחק הרבה, זה הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון, הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב ש... אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
1: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו נועה כבר לפני
0: שבוע
1: 10 ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
0: כן.
1: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים, ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה, האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות מחליף, האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה, האם בחור צעיר לא מנוסה, האם בחור, אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מכבי, סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה, עלה לי על הזה, מכבי רחובות, מכבי מעלה, פתאום הקבוצה בליגה הראשונה, תביא הפועל באר שבע, תביא גארד, מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו? זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה, יש איזה...
0: הפועל ירושלים לא תלך בכלל למקומות הזה.
1: לא בשלב של להמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
0: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
1: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו במטבו, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
0: הגנה של לורנזו בראון?
1: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה! מסינה לקח אותו! התורו, לא ידעת שהוא לא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפינקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
0: אתה יודע מה תקבל.
1: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן משחק מאוד מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על בורג,
0: אבל בורג עשה צעד קדימה,
1: אבל בורג לא פוינט גארד,
0: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד, הכל גם
1: בגארד, אפשר לשחק עם שני, אפשר לשחק עם שני גארדים התקפה, אפשר לשחק, יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים, להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים, הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים, אחר כך אומרים, שמה ארפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר, והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות, תור 4 עולות, אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה, בית חוץ כבר, אבל נגד קבוצה גרמנית.
0: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים, נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים, זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד, מצד שני, גם קולת 1 מ-20 מחוץ הקשת, אז בשישי, המשחק נגד הרצליה, מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
1: והרצליה וירושלים מסורתית התפתחה איזה יריבות על המגרש.
0: אפילו בגבי הווינר גם.
1: ומחוץ למגרש.
0: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
1: יום שישי בצהריים.
0: המון קהל, המון קהל.
1: אנשים צמאים לכדורסל.
0: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדוסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלם מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
1: ברקלי קטן.
0: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל. באשדוד אין כלום, אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט, ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
1: בורטון
0: וגם
1: נגד,
0: ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים, אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
1: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
0: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שהיון לגבי ההכנה היא אולי מוטה, כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
1: אנחנו לא יודעים מה היה שם, זה משחק, מה שיחק.
0: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
1: והעמק מידך.
0: העמק מידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחת מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
1: רואים אותנו, שומעים אותנו.
0: נראה לי, לא יודע, מה...
1: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
0: תגיד לי, אתה בדלונה?
1: ריקי רוביו ו...
0: ולפו?
1: ולפו, לפו.
0: שבהצלחה.
1: תומיץ'.
0: עוד לא ברור, לא ברור.
1: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
0: מפוצץ.
1: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה, בכיכר, כדי להניף את הגביע.
0: סלח לי, סלח לי, הגזמתם. הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
1: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג.
0: זה טוב.
1: מה זה חגיגות?
0: לארון, שמים בארון.
1: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
0: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
1: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון. אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
0: אז ראינו... קייקוק.
1: קייקוק, או את האורך...
0: מיליטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
1: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: אז אתה לוקח אותו לפני יורו-קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר. אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
0: הם שישה עכשיו, לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
1: לא, בסדר, הרפר פצוע וזה...
0: יש להם חמישה ואת מיליטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
1: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
0: לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.
1: אתה יודע, לך תדע.
0: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
1: אוקיי.
0: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
1: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
0: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
1: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
0: כן.
1: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
0: כן.
1: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מישהו אמר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
0: מה, אוכל בר...
1: אוכל דרכים?
0: איפה אוכלים? ליד המגרש.
1: ליד המגרש.
0: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העדים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק החוץ לצערנו.
1: סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש.
0: זה פינה שלך, זה לא

0: פינה שלי.
1: אתה לא אוכל.
0: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
1: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
0: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת, הפועל תל אביב נגד באר שבע. בראשון, מכבי תל אביב נגד העמק קריית אתא, זה המשחק היום שמתקיים. ונס ציונה נגד גליל עליון סוגרות את ריבי הגמר. אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. הפועל תל אביב נגד באר שבע. באר שבע, אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה. עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם 3 זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז הם עם 4 זרים. לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל מקבל את המצטיין של גביע ווינר, עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. 3 משחקים, שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב, זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
1: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
0: גיאורגיה, מונגוליה.
1: גם קריס ג'ונס בא ממונגוליה.
0: נכון.
1: תקציר הפרקים הקודמים, הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצהרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם, למרכז המסחרי ב... יאללה.
0: כן.
1: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה, יש פה שחקן. ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
0: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם השלשות.
1: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
0: חוטף טוב.
1: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
0: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
1: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
0: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
1: בדיוק, אז יפה, אז סתם, אז אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד.
0: כן.
1: רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את
0: פליישר.
1: מקום. פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי
0: לא
1: כך.
0: לא מצא את מקומו.
1: לא, עד כדי, כן. אני אומר, לא מצא את מקומו, ועד כדי כך ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט, ואתה שומע את הטיימאוט, וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה. ומי מוליך את הכדור?
0: גולן גוט.
1: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק. הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
0: הכי חשוב שלהם.
1: אוקיי.
0: כרגע. עכשיו הגיע ביילי, שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן. אתמול צריך 10 דקות קלה שתי נקודות.
1: רגע, החתימו היום עוד מישהו.
0: לא ראיתי.
1: החתימו.
0: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי, אני מניח.
1: לא, וואלה, רשמית.
0: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
1: אוקיי, זה לא רשמי.
0: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
1: רגע, תן לי.
0: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות. זאת אומרת, הם איבדו בכל משחק, לדעתי, מעל 20 איבודים, וגם יש להם... אוקיי, רותם פלדמן מפרסמת, MJ ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
1: אז זהו, בוא נראה...
0: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, אז זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו.
1: אז בוא רגע, דרך אגב,

0: אתה, איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
1: נכון, סקיילר וויקס.
0: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
1: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
0: אבל עוד מילה אחת, רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק,
1: וזהו.
0: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
1: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
0: אני, אתה, עם יחד...
1: אביבי ופליישר.
0: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך שלוש, יכול להיות ארבע. אז אוקיי.
1: לא, שוב, אנחנו רוצים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, אוקיי. עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
0: נכון.
1: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
0: מול עשו 6 נקודות, נכון? ברבע השני.
1: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
0: גם את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע... אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד הולכים לצאת את המשחק, עזוב, שגולן גוט דפק שלשה מטורפת להערכה, אבל זהו, דיברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
1: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו, עזוב באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגביע ווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם ארבעה זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את, מביסה את העמק בכפר בלום.
0: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
1: הם נעצרים בצומת הגומה.
0: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם ארבעה הרי ישראלים...
1: קררה?
0: לא, קררה לא, קררה בנס ציונה.
1: כן, לא זוכר.
0: היה להם ארבעה ישראלים, היה להם... תכף אני, תודה, אני כבר...
1: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
0: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים ואיך אומרים וביד שהכילה אותם
1: אוכלים,
0: כן בדיוק, אז זה כיף ומרענן. אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי,
1: אבל בתור מה? בתור חמישה זרים?
0: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה,
1: ללכת לשחק עם פורמט חמישה זרים,
0: דיברו, התראינו. אני רוצה להאמין ש...
1: אוקיי,
0: שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה?
1: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מחמישה זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי באם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות שלה.
0: שניידרמן.
1: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי כן, בסוף כי אתה... יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרים, לא, כאילו גם ברוקס וגם קמפ.
0: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
1: לברוקס הוא סנטר כמעט... קטן.
0: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל הגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע?
1: אני חושב שגם גליל וגם בר שבע, לא. בכלל כל קבוצה שמנצחת בגביע ווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גביע ווינר, זה עדיין הכנה.
0: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגביע ווינר היה בזמנו טורנירים.
1: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
0: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' סמך רמת השרון, לקחה את התואר. וירדה ליגה באותה עונה, אז...
1: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו אומרים לא להסתנבר, מצד שני, אתה, אני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם איזה 4 שלשות, אבל אז, העמק, שני רבעים, לא קלה סל מ-2, הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות מ-2. אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק בשאיפות והציפיות שלה, לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון. אז... בשום

0: מסגרת ובשום עולם.
1: אז ראיתי את המשחק, והמנהל המקצועי של גליל עליון, יונתן אלון, אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל. אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
0: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
1: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה.
0: היה אדוארדס.
1: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר, והסתדר, שדריק, וחילופים אוטומטיים, ווילר ביחד עם אלאז'יה צ'יילץ, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים, והגיע קיילר אדוארדס, וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מסגב, עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, אז הוא זרק שבע שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילי רדוורט, חסר...
0: הוא לא היה סקורר גם בקלוז, זאת אומרת, זה לא התפקיד שלו.
1: נכון. גם אם הוא יהיה שתיים פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזי, שחקן הגנה וזה, ואלה בי, ייקח לו זמן להיכנס לנים. אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
0: לא ראינו את המידי כרגע.
1: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו, אני חושב שהקבוצה הזאת יצחק קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הביאו את זה והביאו את אדם סמית. הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד. אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות. הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה. משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה. אני מכיר את את הסיפור הזה. אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה אחד על... אני לא אומר הרפר כמו ש...
0: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מליקו, הוא היה מעולה שנה שעברה. ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. כן. הוא לא היה, הוא לא הצליח
1: בכלל... כי הוא צריך בכלל... קצב. הקצב שקריאת אתה שיחקו בשנה שעברה. עם הגרדים ה... איך אמורים? לא רוצה להגיד...
0: דוחפים.
1: הפנטזיונרים האלה. שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם. וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה. אבל אני חושב שגארד, גארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור. ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
0: אז העמק משחקת היום, הערב... מתי שאתם שומעים את זה, נגד קיאטאטה, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קיאטאטה בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קיאטאטה בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם שלושה זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה שני משחקים שם.
1: אדם אריאל חוזר.
0: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
1: ויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותם.
0: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה, הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד שתי קטנות.
1: קבי רמת גן, מכבי ראשון לציון.
0: סליחה, אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשאר, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקחים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה? יש גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
1: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע, אם לא סלם קרינג בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר,

0: הקבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את המין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנערי.
1: אולי לא רצו, גם שעה שעבר כבר הרגשת שהן לא מרוצים ממנו עד הסוף.
0: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז...

0: מצוין.
1: גם קינג זה היה טוב במשחק האחרון.
0: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לי פה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון. אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
1: רמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
0: שם שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד, שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי, משהו שם...
1: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת,
0: אני חושב שכן, הם דיברו על חמישה זרים, אז אלה אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר חייב עזרה. חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
1: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, הוא מחלים.
0: כן, שמה הרגשתי ברוח משהו. הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר. אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
1: בכל הקבוצות יש לחץ.
0: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו לא מגיעים לרעיונות בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים, וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה, אז קחו את זה ברוח טובה.
1: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורוקאפ יצא לדרך בשבוע, בשבועות, שבועיים, ליגת האלופות, אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק, לפני, יש, אחרי, יש, באמצע. יש.
0: אנחנו לא נפקשש.
1: אנחנו נחשוב על זה. אז ארז, תודה רבה לך.
0: חתימה טובה.
1: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל שקטה, והכי חשוב שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עידו גור, פודקאסט NBA.
3: פודקאסט NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה. ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לברון?
4: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו.
3: הם יהיו שחקנים?
4: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
3: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
4: קופה.
3: כן, אוקיי.
4: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
3: יום לפני.
4: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות. ובאיכילוב הם מודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
3: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
4: ואני אסביר למה.
3: מה קורה ב-23 באוגוסט?
4: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם. אדון יעקב בריינט, כמובן.
3: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן
4: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן, זה הגאוט.
3: בתור אוהד הלייקרס.
4: בלב שלי, הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות, וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
3: אוקיי.
4: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
3: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
4: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
3: באיזה שעה?
4: 4:47 לפני.

0: לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה בשבע בערב, היית אומר, hold it! hold it!
0: אין, אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey B.R. וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey B.R. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
0: בול. ומה שמעתי, שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים. טוב.
0: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את
1: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אובראנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אובראנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את ההימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה הוקס. אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-H, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקה פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שכחת את בונטמס במצטרפים.
1: צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
1: כן.
0: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה...
0: כמה משחקים בודדים, דעתי...

0: היא לא יותר מעשרה.
1: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
0: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
1: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
0: הם יותר טובים, אבל השאלה
1: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
0: כן, אבל...
1: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
0: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה בעוד אי.
0: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics.
0: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי

0: הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלי אוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון, אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פייטון פריצ'רד,
0: פייטון פריצ'רד כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי,
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון, ומייק קונלי.
1: מייק קונלי.
0: מייק קונלי גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפלייאוף.

0: first round exit.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה. ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה
0: המנטלית. בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשרת היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: ממך משהו.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם.

0: ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד ש... אני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל משווה, טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה כן. את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה לא, את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא קולע טוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אטלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. ובדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי היא מעליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים ומוטת ידיים. כתפיים רחבות,
1: יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ונשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13.

0: זה הרעיון פה.
1: אמת,
0: אוקיי.
1: אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני, שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו. אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה. אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד.
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין, כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני, באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם 2 והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא 2 מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי? צריך...

0: אגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה סדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, ובשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל... שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה, רגע, כאן אתה, כאילו, צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע השנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד... מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקלות.

0: מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת, ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו, משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו שמאחוריו יש
1: המסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד כשאתה אומר שמות של קבוצות ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה, אהבתי, קודם כל אהבתי, יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו', וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה, בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה ב...

0: אלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? Want a Mac all day or all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
1: השחקן של Want a Mac נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: Black Panther, זה אותו אחד, לא?
0: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני-סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי רידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: עידו. התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה... מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניש רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני-סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גרד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא הייתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד, לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה, אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הפרי

0: או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק קלקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת הדראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, הפלופ הלא מוכח, זה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד,

0: אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקל נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה יתפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם אתה טימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA champions
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מקריא מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנה עוד פציעות, דברים עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת עונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את

0: העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן. הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים. יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי, אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה.

0: זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצב. זה נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
0: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
1: בלילה. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט, או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טרי סאלי ברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטרי סאלי ברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק... אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק, תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצינצנט, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח, מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת, קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חוכה בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי. איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הכלייה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך על ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת. ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשוט,

0: פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אבל אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו המשמעות שזה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, אמיתה, יפה מאוד.
1: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. E-F-G-H.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
1: ב-H-H את יוסטון. זינו אותי. סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב. על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר של... בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אלי ברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלי אוף אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא?

0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח. זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה, אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף. אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח. אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4. אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים. יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים, שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו. אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
0: כל הזרקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה, בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ?

0: את זה.
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. L, M, N, O.
0: L, M, O.
1: L, M, N, O.
0: L, M, N, O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L, M, N, O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M,
1: M.
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס, מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי. שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד... כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קצ'ן שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא גארד שחודר, לא יודע.
1: דייוון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קלעי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress, אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ש... שנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32 פתאום זה ישתנה, זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה, אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס. שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: להישאר. לא, ברור, אבל אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול,
0: מה
1: למשל.
0: מה זה אומר אבל? אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום,

0: השמיני, דרך הפליין וכולי, כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, ו... מעלית הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולה נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא, לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בדוח, אותה. הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי?
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד.
3: היי מירי.
4: לאן אתה רוצה לנדוד היום?
3: אני רוצה לחזור לאסיה.
4: לאסיה.
3: פעם שנייה, לא?
4: כן, לקראת הפעם השלישית.
3: שתהיה
4: גלידה.
3: אם תרצה הקורונה.
4: ב-2021, כן. אז אנחנו לוקחים אתכם הפעם למשחקי סאול 1988, בקוריאה, קוריאה הדרומית כמובן. משחקים האולימפיים האלו התקיימו בתאריכים בין השני לאוקטובר ל-17 באוקטובר, היו 159 מדינות שהגיעו, 8,391 משתתפים, 237 אירועים של מדליות, היו שם גם ענפים חדשים. היו ענפים אורחים, שאחד מהם היה די משעשע, באולינג, אבל גם הג'ודו היה שם, נגע שם בפעם ראשונה, ג'ודו הנשים היה כענף אורח, אבל הטניס הרגיל חזר אחרי הפסקה של 64 שנים, לסאול 88, וסטפי גרף זכתה שם בנשים.
3: כי צריך להגיד שביטלו בעצם את החובה לספורט חובבני. נתנו עכשיו לכל איגוד, לכל התאחדות, את המנדט לבחור האם רוצים להשאיר את הסטטוס החובבני, או להעביר את זה לסטטוס מקצועני. הטניס כמובן קפצו, כי הם לא יכולים, אין להם שחקנים חובבנים, ולכן באמת הטניס חזר לעולם האולימפי ב-1988, כי שם יש כוכבים אדירים, וזה נכון. טוב גם לתנועה האולימפית.
4: וזה, תכף אנחנו נסביר גם מי הוביל את המהלך הזה, ואיך הוא קשור לכל הסיטואציה הגיאופוליטית שאפפה את המשחקים האלה. נציין רק שעוד ענף חדש נכנס למשחקים, טניס שולחן, שזה נשמע כאילו מוזר כמעט שזה לא היה שם, וכמובן שהמדינות האסיאטיות מאוד מאוד חזקות בזה. טבלת המדליות שמה בסתום המשחקים האלה את ברית המועצות במקום הראשון, עם 132 מדליות סך הכל, 55 מדליות מזהב, שזה מספר שאף מדינה לא התקרבה אליו מאז המשחקים האלה. גרמניה המזרחית הייתה במקום השני, בטבלת מדליות הזהב, עם 102 מדליות סך הכל ו-37 בזהב. בארצות הברית הייתה במקום השלישי, עם 94 בסך הכל ו-36 מדליות מזהב. והמדינות האלה ישחקו תפקיד משמעותי בכל האווירה ובכל מה שעטף את המשחקים האלה, טרום טקס הפתיחה, בוא נגדיר את זה
3: אז
4: כך.
3: אז בעצם את אומרת לי שברית המועצות וארצות הברית התחרו יחד באותם משחקים, איזה שינוי מרענן זה?
4: 12 שנים, סוף סוף, אחרי 12 שנים, אחרי החרם במוסקווה והחרם בלוס אנג'לס, בעצם מאז משחקי מונטריאול 76, ארצות הברית וברית המועצות שוב נפגשות במגרש הספורטיבי, אבל זה אף פעם הרי לא נשאר רק במגרש הספורטיבי, וזאת סיבה מצוינת להגיד בוקר טוב.
3: עוד רגע.
4: עוד רגע.
3: תכף הוא יהיה איתנו.
4: תכף אנחנו נגיד לו.
3: אבל באמת שזה נשמע לנו היום כמו משהו מאוד מאוד הגיוני שהם התחרו ביחד, אבל גם לפי הטבלת המדליות שאמרת, שבמקום שני, מזרח גרמניה, אנחנו צריכים להזכיר באיזה תקופה אנחנו נמצאים ברמת הסימום העולמית. שוב, אנחנו בתקופה ש... אנחנו ניגע בסימום באולימפיאדה הזו, כי באמת זה פעם ראשונה שזה ממש פרץ הכותרות, אבל עוד לא ידעו איך לבדוק ולמצוא את כל אלמנטי הסימום שהיו במיוחד בברית המועצות במזרח גרמניה.
4: בדיוק. צריך לזכור, מסך הברזל עדיין היה במלוא עוצמתו. אנחנו היום יודעים בצורה מאוד ברורה על מדיניות הסימום בחסות המדינה שהייתה בברית המועצות, במזרח גרמניה, בכל המדינות שם באזור. וגם זה יהיה חלק משמעותי כאן בפודקאסט הזה, עם שני סיפורים של שני אתלטים ענקים. אנחנו נספר לכם את סיפורו של בן ג'ונסון, ואת סיפורה של ג'קי ג'וינר קרסי, ואת פלו ג'ו כמובן, פלורנס גריפית ג'וינר. משלחת ישראלית, כמובן, הייתה גם בסאול. כללה 19 ספורטאים שהתחרו בשבעה ענפי ספורט. נושא הדגל בטקס הפתיחה היה יצחק יונסי, הקלה. ויש לנו גם ספורטאים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, כי כאן נכנס לתמונה שזה בכלל סוגיה שעד היום עוסקים בה, נכנס יום כיפור, נכנס תוך המשחקים האולימפיים, ויש להניח שזה השפיע מאוד על מפת הספורט וההישגים של מדינת ישראל בתחום האולימפי. אנחנו נדבר עם אלדד אמיר. אתן לכם רק רמז, הם סיימו במקום הרביעי, וליום כיפור היה לזה קשר. אז זהו, אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ' שמצטרף אלינו מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
5: שלום רב.
4: אז קח אותנו שוב לשנת 88. קודם כל, שים אותנו בקונטקסט, באיזה מצב נמצאת התנועה האולימפית?
5: 88 זה כבר מצב שבו התנועה מתחילה סוג של פריחה, כי המשחקים האלה של סאול, הם תוצר של החלטות שהתקבלו ב-1981 עם כניסתו לתפקיד של הנשיא החדש, חואן אנטוניו סמרנש, והחלטה קריטית של הוועד האולימפי הבינלאומי בקונגרס שהתקיים בבאדן באדן בגרמניה, לפשט את המשחקים האולימפיים. משפט שלכאורה עם הגדרה מאוד מאוד עמומה, על אף שאמורה להיות פשוטה, אבל בפועל מה שזה אמר, שאין יותר הפרדה בין חובבים למקצוענים. ההחלטה הזאת נעשתה כיוון שהתנועה האולימפית הייתה במשבר מאוד מאוד, מאוד עמוק בסוף שנות ה-60 וה-70, משחקים שכל הזמן הופכים להיות מטרה להתנגחויות פוליטיות, ובאמצעות המשחקים מדינות וכוחות שונים מחרימים אותם. דיברנו קצת על מקסיקו, 72, כמובן הרצח של היהודה א', אבל לפני זה סוגיה של החרמה אפשרית של מדינות אפריקה, החרמה של מדינות אפריקה ב-1976, ואז במוסקווה חרם מסיבי של 65 מדינות, וקצת לפני לוס אנג'לס היה ברור שהתנועה נמצאת כבר בסוג של שקיעה, ומגיע סמרנש, ויחד עם התנועה שלו הופכים אותו מרעיון למותג. והחיזוק של המותג הזה מתחיל בכמה דברים קטנים. אחד, לראשונה ב-1981 מצטרפות נשים לוועד האולימפי הבינלאומי. עד אז, כמעט 90 שנה, תנועה של גברים בלבד. פתאום יש עוד פתח או עוד זווית שפונים לעוד פלח שוק מאוד מאוד משמעותי, שעד אז היה במשחקים, אבל לא בהנהגה. אנחנו נמצאים גם היום, זאת אומרת, מדברים כמעט 40 שנה אחר כך, 33% מחברי הוועד הם נשים.

0: הפתח הזה היה אז ב-81. דבר נוסף, אני אומר, המקצוענים. דבר שלישי, שהוא אחד המשפיעים ביותר, שסמרנש לקח אותו, היה המסחור של המשחקים. ההבנה שצריכים להכניס עוד כסף מעבר לטלוויזיה, הוא יצר את התוכנית שנקראת הספונסורשיפ האולימפי, אולימפיק פרוגרם, שמאז אנחנו רואים את התאגידים הגדולים ביותר בעולם, מתחייבים מדי 4 שנים להרבה מאוד כסף. היום מדובר כבר ביותר מתקרב ל$2 מיליארד במחזור אולימפי למשחקי חורף וקיץ. בהתחלה היו מספרים הרבה יותר צנועים, אבל ההתחלה וההבנה שהתנועה חייבת לקבל ניעור על מנת שהיא תמשיך לפעול לקראת 88. גם הבחירה עצמה בסאול בסופו של דבר הייתה מבין שתי ערים, כך שאנחנו חלק מתוך השקיעה הזאת של ראשית שנות ה-80, זה בחירה מבין נגויה ביפן וסאול, כשתי מדינות אמנם בדרום מזרח אסיה, אבל עצם זה שמדובר רק בשתי ערים בצד האחר של העולם, אני אומר, הצד האחר מצד התנועה האולימפית זה לא אירופה ולא ארצות הברית או צפון אמריקה, דיבר על כך, הוא מראה על כך שמדובר היה בזמנים שהאטרקטיביות של המשחקים או הסכנה של מדינות לארח את המשחקים הייתה יחסית גדולה, כיוון שכסף גדול עוד לא היה, חרמות כל הזמן היו, ולכן המדינות השונות שניסו להתמודד היו כאלה שהיו רחוקות מהסערה לכאורה. דרום קוריאה היא כבר סערה אחרת, כיוון שהיא נמצאה לאורך השנים מאז וגם ועד היום, בסוגיה של צפון מול דרום, מערב מול מזרח, חלק מתוך הקושי הגדול והעימות של המעצמות, ברית המועצות וארצות הברית בשנים ההם, כמובן כשרייגן בשלטון עם מלחמת הכוכבים שלו, וההסלמה אל מול ברית המועצות, חידדה שוב את הסוגיה הזו של צפון ודרום.
1: כן, בעצם גם ממש תרום המשחקים האולימפיים גם משתנה המשטר בקוריאה הדרומית.
0: בדיוק, וגם מה שקורה בדרום קוריאה, שמאז הכיבוש האמריקאי, אחרי מלחמת העולם השנייה, נע כל הזמן בתקופות של רפובליקות שונות, והרפובליקה החמישית מתחילה את הכהונה שלה ב-1980, עוד לפני הבחירה בסאול, ומדובר בסוג של שלטון צבאי, כיוון שהבחירות היו לא ישירות, לא כמו שאנחנו מכירים למשל במדינות דמוקרטיות לחלוטין, ואנשים שמונו בעצם היו אנשי הצבא. מצד אחד החופש לא היה מלא, מצד שני הבום הכלכלי של קוריאה הדרומית ותחילת הצמיחה שלה התחיל אז. לקראת המשחקים, שזה גם אולי אחד מהיתרונות הגדולים של הפתיחה של המשחקים או ההיערכות אליהם, של ספורטאים שמגיעים להתאמן, גם של עיתונאים שמתחילים להבין מי זאת המדינה הזאת אי שם בדרום מזרח אסיה, אחד מהנמרים של אסיה, מהכוחות הכלכליים שעולים, פתחו סייעו גם בפתיחה של המדינה הזאת לדמוקרטיזציה שהחלה ב-1987, כאשר בפעם הראשונה מזה 16 שנים התקיימו בחירות דמוקרטיות ישירות ונבחר נשיא חדש.
1: עכשיו צריך לזכור להוסיף עוד איזה נדבך כאן קטן, שביולי 1985 צפון קוריאה דורשת לאפשר לה לארח את המשחקים יחד עם הרפובליקה של קוריאה, ושלוש שנים ה-IOC מנהל מסע ומתן עם קוריאה הצפונית, מנסה להציע לה לארח מספר אירועים, בסוף זה לא מתרחש, וצפון קוריאה מודיעה שהיא לא תשתתף במשחקים האולימפיים בסיאול.
2: אני חושב גם שזה היה ברמה כזו שצפון קוריאה התחילה כבר לבנות מתקנים בעצמה, כי אמרה, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לארח את המשחקים האולימפיים. לא אכפת לנו מה הוועד האולימפי אומר, אנחנו עושים.
0: נכון, העניין הוא שסיום של הדיונים האלה היה בראשית 1986, כאשר אותו סמרנש פוגש את המשלחות של את הוועדים האולימפיים של צפון קוריאה ודרום קוריאה, כל אחד בנפרד, ושם הצפון קוריאנים מטילים את הפצצה שהם רוצים, מתוך 23 ענפי ספורט, הם רצו לארח 11 ענפים, גם לקיים טקסי פתיחה וסיום, גם בצפון וגם בדרום, ודרישה נוספת הייתה משלחת משותפת. הוועד האולימפי הבינלאומי התקשה לקבל את כל הדרישות הצפון קוריאניות, שבעצם ההענקה של הזכות לארח את המשחקים לדרום קוריאה ובעצם לחצות אותה.

0: שם בין הצפון לדרום, הם היו מוכנים לאפשר, כולל הדרום קוריאנים, מספר ענפים כן להעביר לצפון קוריאה, על מנת לייצר יציבות ומחווה לאחים שלהם מהצפון, למשל כדורגל, טניס שולחן, חץ וקשת, אבל בסופו של דבר, וגם הייתה תמיכה מאוד מאוד גדולה של קובה ופידל קסטרו, שפשוט העיץ ודרש בצפון קוריאנים להראה חלק מהמשחקים, על מנת להראות שזה משחקים של קוריאה ולא רק של דרום קוריאה.
1: אבל מה שבטוח גרם לסמרן להזיע בלילה, אתה יודע, זה העובדה שבאמת כשצפון קוריאה מודיעה שהיא לא הולכת להשתתף במשחקים, הוא אמר לעצמו, אוי ואבוי,
2: אני בדרך לעוד חרם.
1: אני הולך בדרך לעוד חרמות, כי יש מדינות, גם חלק מהמגוש הסובייטי,
0: שלא קיימו יחסים דיפלומטיים עם סאול. הפעם האחרונה שמופיע במשחקים האולימפיים היה ב-1980 במוסקבה, והפעם הבאה תהיה רק בברצלונה 92. כך שהיה פה נתק של 12 שנים של הרבה מאוד ספורטאים שהעולם, ואנחנו כחובבי ספורט לא זכינו לראות אותם בסיום.
1: מדהים.
0: או כאלה שממשיכים את היכולות שלהם, כמו הגדול מכולם באיגרוף, טורפיליו סטיבנסון, שזכה ב3 מדליות זהב עד מוסקבה כולל, ובעצם הקריירה הבינלאומית שלו נקטעה. ובעצם הקובנים שיחקו, אולי הלכו על, אולי טיפסו גבוה מדי שהם קשרו את גורלם בצפון קוריאה, אבל בסופו של דבר הבריתות האלה של המזרח או הגוש המזרחי או הגוש הסובייטי שיחקו במקרה הזה לרעתם.
2: יש לומר שהצפון קוריאנים לא קיבלו את ההחלטה הזו בשתיקה, הם הגיבו בפעולות טרור, שתיים יותר מפורסמות, אחת ב-86, לפני משחקי אסיה, שהייתה בעצם החזרה הגנרלית של דרום קוריאה, עם פיגוע בשדה התעופה קימפו בסאול, לאחר מכן ב-87, אולי הפיגוע יותר מפורסם של טיסה של קוריאה נר, שמגיעה מהמזרח התיכון עם 115 עובדים קוריאנים, הצפקים מפוצצים את המטוס, אומרים שהם לא הודו כמובן באחריות, אבל שני המארגנים, איש ואישה, נתפסו בבחריין, אותה אישה הובאה חזרה לדרום קוריאה, עודתה במעשים, וזה היה איזושהי נקודת שבר מאוד מאוד גדולה ביחסים, אומנם מדינות אחיות, אבל פיגועי טרור כאלה לא גורמים לקירוב לבבות.
0: אין ספק, לכן אפשר ללמוד מהסוגיה הזאת, מהסיפורים האלה, משני הפיגועים האלה שדיברת עליהם, עודד, על כך שבעצם היה הרבה מאוד דם רב וגם תקוות של הצפון כן להיערך, וברגע שהם נגוזו, התגובה הייתה אלימה, אגרסיבית, טרוריסטית עם נפגעים, וזה דבר ש... פשוט הפוך מתוך הכוונה האמיתית לייצר אחדות ושיתוף כן. פעולה בין הצפון לדרום. ובכלל חלק מתוך הרעיון האולימפי לייצר סוג של שלום אולימפי, ופה הם מתוך אכזבה ש סוג של תמות נפשיים פלישתיים, אם אין לי את זה, אז כבר נראה להם מה זה.
1: גם קצת בהתקרב המשחקים האולימפיים היו גם התנגשויות אלימות בין המשטרה הקוריאנית לסטודנטים, שהיו סטודנטים קוריאנים כמובן, והיו אפילו מדינות שתכננו לעצמם כל מיני תוכניות מילות, כמו אוסטרליה למשל, שבנתה למשלחת של התוכנית מילות למקרה שיהיו בעיות באזור האולימפי, אבל הקוריאנים, 100,000 חיילים ושוטרים, וכל העדויות שקראתי סביב המשחקים האלה מדברות באמת על זה שאף אחד לא יכולה לפספס את הנוכחות המסיבית של המשטרה והצבא, למרות שבסופו של דבר זה לא העיב על האווירה, כך לפחות הם מעידים, אבל הדבר בשורה התחתונה, עמיחי, רוב מדינות הגוש המזרחי מסכימות להשתתף בסאול, וזה מביא לנו את המפגש המשולש שכולם חיכו לו הרבה שנים.
0: כן, ארצות הברית, ברית המועצות, מזרח גרמניה, בדיוק. דבר שלא היה מאז 1976, וזה חלק מתוך דיפלומטיה מאוד מאוד גדולה של סמרנש. אחד, סמרנש, לפני שהוא התמנה להיות נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא היה שגריר ספרד בברית המועצות. הוא גם זה שניסה לקראת המשחקים של 1980 למנוע את החרם האמריקאי. אחר כך, כשהוא כבר נבחר, זה היה למנוע את החרם הסובייטי על לוס אנג'לס, ופה הוא כן הצליח. הוא קיבל אישרור גם ממזרח גרמניה וגם מברית המועצות שהם יגיעו למשחקים האלה. חלק מהטקטיקה שלו כמנהיג, ולא רק נשיא בפועל, אלא פשוט חורים צביעות אצבע של הנהגה מאוד מאוד ברורה, ש... של מישהו שיודע מה הוא רוצה ולאיפה הוא רוצה להוביל את התנועה שלו.
1: אגב, שינוי שסמרן שעשה, שהוא בעצם לא נתן יותר לפקידות לנהל את העסק, הוא לקח, הוא הפך להיות לא רק...

0: נשיא, אלא נכון, ממש מקבל החלטות.
1: הוא, לכן, הוא נבחר ב-81. עד אז, מראשית התנועה האולימפית, הנשיא היה גר במקום ממנו הגיע, ומי שניהל בפועל את התנועה האולימפית, וגם את המסעים המתנים, למשל על טלוויזיה, הייתה פקידות, ומי שעמד המנכ״ל או המנכ״לית, תלוי כל פעם מי זה היה, אבל ברגע שסמרנש נבחר, הוא אמר, אני מגיע ללוזן, ואני בעצם הנבחר, והפקידים הם אנשים חשובים וחכמים, אבל מי שקיבל את המנדט זה אני, במשך 3 שנים היה מאבק פנימי בכוחות השונים בין הנשיא שמגיע לבין הפקידות, וטביעת האצבע הגדולה שלו הייתה מיד אחרי המשחקים של לוס אנג'לס, ששם הוכרע בעצם מי הנשיא ומי המוביל, וחלק מהעניין הזה של ההסתרפות של ברית המועצות במזרח גרמניה, הייתה שם בכינוס שהוא כינס בשלהי 1984, אחרי החרם, את כל הוועדים האולימפיים הלאומיים, ושם יצאה הצהרה, הוא כינס אותם במקסיקו סיטי, ושם יצאה הצהרה שכל הוועדים האולימפיים מאשרירים את זה שהם יגיעו לסאול. דבר נוסף, את ההזמנה הרשמית למשחקים, בפעם הראשונה שלח הוועד האולימפי הבינלאומי ולא הוועדה המארגנת. ובאופן הזה ניסה להגיד, בעצם המשחקים הם שלנו ולא של הוועדה המארגנת, ולכן אם אתם לא מגיעים, אתם מסרבים לנו, לתנועה האולימפית, ולא לוועדה מארגנת של עיר זו או אחרת, במקרה הזה סאול. ולכן בכל הצעדים האלה הוא מסמר את ההגעה של ברית המועצות ומזרח גרמניה למשחקים, כדי לייצר באמת משחקים אטרקטיביים, שיביאו אחר כך גם לצמיחה הגדולה של התנועה האולימפית בשני עשורים אחר כך.
0: כן. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
1: לא דבר, תודה רבה גם לכם.
0: אנחנו על אנטוניו סמרנש, שהוא לפי דעתי כנראה הנשיא המשפיע ביותר, המשמעותי ביותר שהיה לתנועה האולימפית. אגב, היה לי הכבוד אפילו לשבת איתו לארוחת ערב. בחבורה של כמה אנשים. אבל קצת קשקשנו ודיברנו, אני קראתי אותו כשהוא כבר היה איש ממש מבוגר. אבל תמיד איש מרתק ואיש שיחה. אבל בואו נמשיך עם סאול. טקס הפתיחה. קודם כל זה היה פעם אחרונה שהטקס מתקיים באור יום. אחר כך זה הפך להיות בשעות הלילה. ואני לא יודעת כמה מכם צפו בטקס, אבל אני חושבת שרבים זוכרים את מפגן הצניחה שעשו 5 טבעות כאלה באוויר עם הצנחנים. וסיפור שעושה לנו קצת חיבור עם 1936 עם המשחקים האולימפיים של ברלין, הוא הסיפור של סון קי צ'ונג, שצריך לזכור שסון קי צ'ונג הוא רץ מרתון, והוא השתתף במשחקים האולימפיים בברלין 1936. והאיש הזה נולד בקוריאה, וכשקוריאה הייתה חלק מהאימפריה היפנית שדיכאה את התרבות ואת השפה הקוריאנית, הוא נולד ב-1914, והוא היה מאוד מוכשר בריצה, ומהר מאוד הבינו שיש כאן כישרון גדול, הוא קובע את התוצאה הטובה ביותר בעולם, ואחר כך הוא מסיים את במקום השלישי במבחנים האולימפיים של ארצו, ושולחים 3 קוריאנים לברלין, היפנים שולחים 3 קוריאנים לברלין, לא היו סממנים קוריאנים, מסע של 12 יום ברכבת, כי הם אמרו, הנה, הם הביאו לנו מדליות, ייתנו כבוד ליפן. המרתון הזה בברלין אכן מתקיים, לא נספר לכם את כל סיפור המרתון עצמו שהיה יפה וחשוב ומרתק, אבל בסופו של דבר מסיים אותו קי צ'ונג במקום הראשון וזוכה במדליית הזהב. ועל הפודיום הוא עומד, הם קיבלו גם איזשהו סוג של משהו של עץ אלון כזה, זה מין סוג של פרח או שתיל, והוא ניסה, כי הדגל הופיע מאחוריו, להסתיר עם העץ האלון את הדגל היפני, שבתמונה בעיתון לא יראו את הדגל היפני. אגב, היה גם קוריאני שזכה במדליית הארד, אבל הוא לא, בגלל שהוא לא היה האלוף, הוא לא קיבל את השתיל הזה, אז הוא לא יכול היה להסתיר את הדגל היפני. ובאמצע עמד הבריטי ארני הרפר, וההמנון שהוא שמע היה כמובן ההמנון היפני, וסון לא הורשע אפילו להתמודד תחת השם שלו, השם הקוריאני, קראו לו שם יפני, סון קיטי. הוא ניסה להגיד שם לכולם, אני קוריאני, ואל תחשבו עליי כי יפני, והוא תמיד חתם שם את השם שלו בקוריאנית. אבל את העיתונאים מהעולם זה לא עניין. הוא מבחינתם היה יפנית, הם סרבו, הם תרגמים להקשיב לדברים שלו. בעיתונים בקוריאה תשתשו את הדגלים של יפן. היו אפילו איזשהו יומון קוריאני שצילם שמת את הצלום הזה ומחק את הדגלים היפנים, ואחר כך ממשלת יפן סגרה את העיתון הזה ועצרה ואינתה שם 8 מהעיתונאים. כן, חופש, היה שם חופש עיתונות. ובסופו של דבר, סון מנסה אחרי, הוא הופך להיות דמות מאוד משמעותית כשקוריאה משתחררת, הוא המאמן של הקבוצה הראשית של המרתון הקוריאנית, הוא גם

זוכה לראות את בן טיפוחיו, זוכה בזהב האולימפי השני של דרום קוריאה במרתון בברצלונה, בארץ שלו הוא כבר היה גיבור, אבל לקח, שאר העולם לקח 50 שנה להכיר במה שבעצם עשה סון, הוא היה חבר בוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בסאול, והיה להם מאבק עיקש עם

0: הוא היה זה שנכנס עם האש האולימפית לאצטדיון. הייתה שם התרגשות אדירה. אני יכולה להגיד לך שגם במשחקים, באליפות העולם בדגוש הייתה בקוריאה, באתלטיקה. גם שם פוסטרים שלו. הוא דמות שהפכה להיות דמות נערצת של גיבור לאומי, למרות שעדיין בספרים של הוועד האולימפי כתוב שיפן זכתה בזהב.
1: נשאר על המסלול, yes. אבל נחזור ל-1988. בעצם ניקח צעד אחורה. 4 שנים לפני כן, בלוס אנג'לס היה שליט אחד יחיד על המסלול בריצה, קראו לו קארל לואיס, עם אחת ההופעות הגדולות בהיסטוריה של אצן סלש קופץ במשחקים האולימפיים. ב4 השנים בין לוס אנג'לס לסאול, ניצב לו יריב. שמו בן ג'ונסון, הקנדי.
0: ממוצא ג'מייקני.
1: ממוצא ג'מייקני, ו4 שנים הללו הייתה תחרות אדירה בין שניהם, ראש בראש, כמו שאנחנו אוהבים בעולם האתלטיקה. שבאמת כל ההכנה התנגשה בדרך והגיעה למסלול בסאול, ולריצה בלתי נשכחת, שעד היום נקראת הריצה המלוכלכת ביותר בהיסטוריה, וכדי להוסיף עוד על הריצה הזו, ובכלל...
0: עוד קצת טרש.
1: כן, על התחרות הזו, מולי, אנחנו יודעים שאתה אוהב צהוב, נכון מולי אפשטיין? בשביל זה קראנו לך, בשביל הרכילות.
2: צהוב. לצורך העניין הזה אני מעדיף להיות עיוור צבעי.
0: מולי אפשטיין, כמובן פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, וראש היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי. כל העולם חיכה לקרב האדיר הזה, במאה מטר, במשחקי סאול, בין קארל לואיס לבן ג'ונסון, שתאהבו אחד השני תאהוב עמוק.
2: נכון מאוד. השנאה הזאת, באמת כמו שתיארתם, התפתחה כמה שנים קודם לכן, העולם טיפה לקרב הזה, קרב המאה, במאה מטר, בין שני האצנים הבאמת כל כך סנועים, כי אנחנו היום רגילים, בכל השנים האחרונות, שהאצנים של המאה מטר היום הם הרבה יותר משוחרים וצוחקים, ויוסיין בולט שהכניס את כל התיאטרליות הזאת לפני הריצה, פעם זה היה הרבה יותר נוקשה, וגם פעם הם לא היו כל כך חברים. היום כולם מתחבקים, וזה נראה כמו איזה מין מפגש של ככה חבר'ה שבאים להתחרות וליהנות, ופעם זה היה מאוד מלוכלך וקשה, בוודאי עם קארל לואיס ובן ג'ונסון, ובוקסן באמת נחזור לעניין הזה, כי הזכרתם את לואיס ב-84, גם ג'ונסון היה שם. ג'ונסון היה ב-84,
0: במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: בלוס אנג'לס, הוא זוכה שם במדליית הארד, במאה, עם ה-10-22, יש לו גם ארד ב-4x100, באותן ריצות בדיוק של לואיס זוכה בזהב כמובן, וב-1985, שנה לאחר מכן, פעם ראשונה הוא מנצח את לואיס במאה מטר, אחרי 8 הפסדים רצופים לאצן אמריקאי. ואז מגיע 1986, שג'ט בן ג'ונסון פעם ראשונה יורד מה10 שניות, 9.95, ומתחילות כל מיני שמועות על זה שבקנדה יש תעשייה שלמה של חומרים אסורים, מגיע שנה לאחר מכן, 1987, וזו בעצם שנת הפריצה המתאימה.
0: אליפות העולם מגיע הבום הגדול.
2: נכון, אליפות העולם ברומא, באותה שנה כבר בן ג'ונסון ברומא, כמובן אלוף עולם, ושובר שיא עולם, זה היה שיא עולם מדהים, כי השיא הקודם היה של קלווין סמית' וזה נקבע בקבעים, 9.93, ומגיע בן ג'ונסון ומוריד 1/10 שנייה שלמה ב-100 מטר, 9.83, מדהים שם את העולם, וכמובן מנצח שם את קארל לואיס, ואז לואיס מתחיל לפתוח את הפה וללכלך על בן ג'ונסון, ואומר, מישהו פה משתמש בחומרים אסורים.
1: וזה לא אני.
2: כן, זה לא אני.
1: רק כדי להבין, כן.
2: לימים נדע, אנחנו נתבשר עוד מעט שגם לואיס היה בסיפור הזה, אבל מתחיל האשמות האלה שזה לא יכול להיות, לא יכול להיות שפתאום מגיע בן אדם מ-9.95 שנה קודם, פתאום 9.83.
0: וזה לא רק זה, מולי, גם הפיזיות של בן ג'ונסון השתנתה, הוא נהיה... מפלצת, הוא נהיה הר אדם, מי שזוכר את התמונות, הוא... זה אי אפשר לתאר את, את הגודל, את
1: הצוואר, הצוואר, משהו בצוואר.
0: הזרועות, הוא כולו היה...
1: מנופח.
0: הר אדם.
2: נכון, הוא עבר איזשהו שינוי מסיבי, עבודת המשקולות, ובן ג'ונסון, דיברנו על לואיס קודם, שהיה צן ל-100, ל-200, קופץ רוחק, בן ג'ונסון, ההתמחות שלו הייתה עד 100 מטר. נכון שהוא רץ גם מזה פעם 200 מטר, אבל הוא לא הבריק. הוא היה סיין עולם ב-60 מטר, זה קרה ב-1987, היה מתחרה ב-50, 55, כל המרחקים הקצרים, עד 100 מטר, ובאמת המבנה הפיזי שלו, אנחנו מבינים גם, קשה מאוד לרוץ יותר מ-100 מטר, עם כזו מסה אדירה של שרירים, וב-1988, באמת שהוא ירד לאדני הזינוק, אני כבר הולך לגמר

0: בשידור ההיסטורי הזה, אומר שמרים את הקלוז-אפ על בן ג'ונסון, ככה מתמקם לו בעדנים במצב עלה מקומות, וניסים, אני זוכר אותו, אומר, תראו את השרירים של הבחור הזה.
1: אי אפשר היה להתעלם מזה.
0: נכון, משפט שאני זוכר, ממש המסה העצומה.
1: אבל רגע, לפני שאתה רץ את הריצה של המאה מטר בגמר האולימפי, ב-24 ב-1988, אני רוצה טיפה לקחת אחורה וגם לצייר קצת את האווירה. כי אנחנו צריכים להבין מאיפה מגיע בן ג'ונסון ומה קורה שם בעולם האתלטיקה. קודם כל, התחלנו את התוכנית בזה שדיברנו, אנחנו מדברים על שנות ה-80, מסך הברזל. גם אם אין הוכחות, אני חושבת שכולם ידעו וכולם דיברו על זה, שברית המועצות ומזרח גרמניה וכל המדינות המזרח אירופה עושות צריכה של חומרים שמשפרים ביצועים.
0: נכון, צריך לזכור שבאמת, קודם כל יש נתון מאוד מאוד משמעותי שאנחנו נדבר עליו, גם בהקשר של בן ג'ונסון ואחר כך עם פלורנס גריפי ג'וינר, לסוף שנות ה-80, ולא היו מבדקי סימום שלא בתחרות. זאת אומרת, העולם היה רווי בשימוש בחומרים אסורים, באמת בצורה מסיבית. אז הגוש המזרחי עשה את זה בצורה מסודרת, עם ברית המועצות, עם מזרח גרמניה, שליטה של המדינה, תיעוד, מחנות אימונים, רישום עד אחרון מיליגרמים של חומרים אסורים, אבל זה לא אומר שהמערב לא השתמש. המערב השתמש בצורה מאוד מסיבית, רק שהוא עשה את זה בצורה יותר פרטנית, בין מאמן, רופא, ספורטאי, ולא בחסות המדינה. אבל השימוש בחומרים היה עצום. וצריך לזכור...
1: מה שעבר להם בראש מהסרטים הדוקומנטריים שראיתי, הם אמרו, תשמעו, אם אנחנו רוצים לנצח, אנחנו צריכים לעשות את אותו דבר, אחרת אין לנו שום סיכוי.
2: זה מה שאמר המאמן של בן ג'ונס, אמר לו, צ'רלי פרנסיס, אמר לו, תקשיב, אם אתה לא תיקח, אתה לא תצליח. זה חד וחלק.
0: נכון. זה היה הכלים של אז, ומה שעזר לזה, כמו שאמרתי, שבדקו רק בתחרויות. אי אפשר בכלל לתמיין היום שאין בדיקות מחוץ לתחרויות. זאת אומרת, ספורטאי יכל היה להשתמש בחומרים במשך כל השנה, באימונים, מבלי לי, שהוא לא מגיע לתחרויות, בתחרויות הם היו מתנקים, מה שנקרא, מפסיקים את השימוש תקופה מסוימת לפני, ואז אתה לא מוצא את החומרים האלה בתחרויות, וזה אקלים פשוט פרוע, פרוץ לחלוטין, ואנחנו יודעים מה שקרה שם. אבל דיברתם על האדם הרע, ובואו נחזור טיפה לפני הריצה הזאת, באמת היינו כבר ב-87 עם אליפות עולם, ואז מגיעה השנה האולימפית, ב-88, בן ג'ונסון באותה שנה פצוע המון פעמים בהמסטרינג, בשריר הירך האחוריים, מתקשה להתחרות ובעצם נפגש לראשונה עם לואיס מאז 1987, מאז השנה שהוא קבע את צי העולם, נפגש פעם ראשונה עם לואיס בוולט קלאסה של ציריך, אותה תחרות יוקרתית מפורסמת, ולואיס מנצח את ג'ונסון, לואיס עושה 9.93, ג'ונסון מסיים שלישי שם עם 10 שניות, ואז לואיס אומר... זהו, מדליית הזהב בסיול תהיה שלי.
1: הזהב שלי. לא אפסיד יותר לבן ג'ונסון. אבל, מולי, אני רוצה לספר, אתה מדבר על הפציעות של בן ג'ונסון, טרום הריצה הזאת הוא כבר היה פצוע, ואז הוא עוזב את המאמן שלו, ונוסע להיות לצד הרופא שלו, למשך משהו כמו חודשיים. הוא מספר, זה היו לחודשיים היפים בחיים שלי, הוא היה שם בקריבים או משהו כזה, על הרסלים, שותה זה, וחוזר משם בריא ויכול להתאמן.
2: המחה שפה.
1: כן.
0: כן.
1: ואז הוא מגיע לריצה הזאת.
0: נכון. זה היו כל הזמן שמועות. זה לא היה העולם של היום עם האינטרנט וכדומה. לא היה לנו הרבה מידע, והכל היה בגדר ככה שמועות. בהתחלה דיברו על גיד אכילס. אחרי זה דיברו על ההמסטרינג. ודרך אגב, הסיפור הזה של לנסוע על הרופא שלך לפני משחקים אולימפיים, ג'ונסון התחיל אותו אז, ומי שהמשיך אותו אחר כך באופן חיכה אותו, זה היה לימפו קריסטי, אותו לימפו שבריצת הגמר תרף מדבר עליו, שגם כן תמיד לפני אירועים גדולים פתאום הוא היה פצוע, וגם יוסיין בולט.
1: אבל מה שאני מספרת עכשיו זה כבר, אז היה שמועות, היום זה כבר עובדות, כי בן ג'ונסון בעצמו מספר את זה בסרט התיעודי עליו.
0: כן, ו... באמת הוא מגיע לוולט קלאסה של ציר, שהיא באוגוסט, והמשחקים האולימפיים הם חודש ומשהו לאחר מכן, בסוף ספטמבר, ומפסיד ללואיס, ואז באים המשחקים האולימפיים. וברבע הגמר, בן ג'ונסון מסיים שלישי. זאת אומרת, היו מוקדמות, אז היו רצים 4 ריצות מוקדמות, רבע גמר, חצי גמר וגמר, בן ג'ונסון מסיים במקום השלישי, ואני זוכר את השידור, ואני זוכר את הספק הגדול שניסים טיביטי אומר, האם הוא קשיר, האם הוא מוכן פה לקרב הגדול הזה, האם הוא פצוע, ואז מגיע חצי הגמר, וג'ונסון מנצח כן. בחצי גמר שלו, לואיס בחצי גמר השני, והם נפגשים...
1: בגמר. עכשיו, בגמר. צריך לספר את סיפור הקהל גם. אוהבי האתלטיקה, בכלל, אנשי נחלקו לשני מחנות. היו את אלה שאהבו את בן ג'ונסון, יליד ג'מייקה, עם ילדות קשה, ובאה מעוני, והנה הוא הגיע לגדולה, והגיע עם המשפחה שלו לקנדה, ממש האנדרדוג המושלם, למי שאוהב את הצד של האנדרדוגים, לעומת קארל לואיס כמובן, אחרי משחקי לוס אנג'לס, הכוכב, המוחצן, זה ש, אתה יודע, היה שוויצר כזה, ושגם לאמריקאים היה קשה להקל אותו, אבל היה לו את החצי שלו, זאת אומרת, האצטדיון נחלק לשניים, בין אלה שרצו את הסגנון של ג'ונסון, את הזינוק המעולה שלו, יש כאלה שאהבו את הפיניש המצוין של לואיס, והיה פה מאבק בין קנדה, לבין האימפריה האמריקאית כמובן, קנדה עם המהגר והאימפריה האמריקאית, וכל זה מולי לוקח אותנו לקרב הזה של הגמר.
0: כן, וריצת הגמר... כמובן, אני זוכר את הדממה הזאת, מי שראה את הסרט הזה, את ה-979, הסרט התיעודי המדהים, שמתאר בדיוק את ריצת הגמר הזאת, ולוקח את הכיפורים אחורה לאותה ריצה, ובן ג'ונסון, על שביל מספר 6, קארל לואיס, על שביל מספר 3, זאת אומרת, הם לא קרובים אחד לשני, עם שני הקצוות של השבילים המרכזיים, ואז הזינוק המטורף הזה של בן ג'ונסון, שפשוט מתפוצץ מעדנים, ופשוט קורע את כל השדה הזה עם תוצאה שבאמת חלומית. דיברנו על 9.83 שנה קודם, ו-9.79, משהו בלתי נתפס, תחשבו, לפני 32 שנה, בן אדם יורד מ-9.80, ואני זוכר שהסיום שלו, הוא אמר אחר כך שיכולתי אפילו לרוץ יותר מהר, אם לא הייתי מסתכל,
2: מפנה
0: את הראש שלי שם השמאלה, לכיוון של קארל לואיס, ומניף את היד למעלה, אולי הייתי מוריד עוד איזה מעיט, ואני זוכר את ניסים טיביטי בריפליים אומר, והמבט האחרון ללואיס. זה היה המשפט של טיביטי, ואז הוא פשוט ממשיך ככה, נגש שם העציד על אזור הצלמים, ולואיס ממש בכוח מנסה לפלס את הדרך ולגשת אליו, בן ג'ונסון לא שם עליו, הוא לא מסתובב אליו, ולואיס ממש בכוח ניגש אליו ולוחץ לו את היד, רואים את לואיס פשוט כפו,
2: עמום. היה בהלם.
0: כן, היה בהלם מוחלט, וכמובן, אחר כך, שוב, העניין הזה, מישהו פה לקח סמים.
2: אחרי זה מגיע, אבל מסיבת עיתונאים דווקא של ג'ונסון, שבה הוא מספק כמה ציטוטים ש... ממש, כאילו, אחרי 24 שעות נשמעו מגוחכים, הוא אומר, אני בנג'מין סינקלר ג'ונסון ג'וניור, ושיא העולם הזה יעמוד 50 אולי 100 שנה, והוא אומר, מדליית זהב זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת ממך. אז זה היה נכון ל-24 שעות.
1: לשלושה ימים.
2: כן, זה...
0: נכון, לקח למעבדות שם, לקחו לו כמובן דגימת שתן מכל המנצחים, ואז המעבדות אחרי 3 ימים זה לקח, כי כנראה... יש גם הרבה מאוד תלונות על כל העניין של המעבדה בקוריאה, על העניין של האמינות שלה.
2: אבל איך אתה יכול להסביר, הרי הוא ידע שהוא לקח סמים. הוא ידע שהוא מסומם, סביר להניח שבגלל הפציעות שלו, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לא להיות מסומם במהלך המשחקים, בניגוד אולי לברית המועצות ולמזרח גרמני.
1: הוא לא יכול היה לקחת הפסקה, את ההפסקה שהוא היה נדרש לה.
2: איך הוא יכול לבוא לרוץ ולהגיד את הדברים האלה, ולהגיד, אוקיי, מה, לא ימצאו שהוא מסומם? מה הוא חשב לעצמו בדיוק?
0: תראה, קודם כל אנחנו יודעים, דיברתם על האופי הזה ועל הקהל שנחלק לבין לואיס לבין ג'ונסון, לואיס הכוכב, הסוג של מוחמד עלי כזה של האתלטיקה, מטפטן גדול מאוד, וג'ונסון כבד פה, אדם כנראה לא מאוד מבריק.
1: כן, אני, האמת היא שאופר שלך ואני ראיינו אותו, כשהוא היה כאן בארץ לפני כמה שנים, היה בסביבות 85, פחות או יותר. לא.
2: 2005.
0: לא, לא, זה היה אני חושב שאפילו בתחילת שנות 2000.
1: לא, לא, זה היה...
0: או סוף שנות ה-90.
1: בשנה הראשונה של חדשות הספורט.
2: אז 90 ומשהו.
1: 98 הוא היה כאן, ואופר שלך ואני ראיינו אותו, ואי אפשר להגיד שכמו שאמרנו, התרשמנו מכושר הביטוי, יותר מדי.
2: הייתה לו בעיה של גמגום.
1: אבל זה לא בגלל זה, אתה יודע, אוצר מילים. באופן כללי, התרשמת שהבן אדם לא גאון אדום.
0: נכון, לגבי מה שמצאו אצלו, קודם כל, הוא אחר כך, הוא לא הכחיש שהוא השתמש בחומרים אסורים, זה אנחנו יודעים לאחר מכן, שנה לאחר מכן, בוועדת החקירה של דאבין שהייתה בקנדה, הוא הודה וגם הוא הודה שהוא השתמש גם קודם, לכן גם לקחו לו את מדלת הזהב מרומא וצי העולם שלו שללו, ואז לואיס נהיה סיין עולם, התוצאה שהוא הגיע במקום השני בסיול, עם 992, כי זה החזיר את זה לשיפור של מאית השנייה לקלווין סמית שהזכרנו קודם.
1: כן.
0: אבל הוא הודה שהוא השתמש בחומר, אבל בחומר אחר. הוא לא הבין איך מצאו לו סטנוזולול,
1: שזה סוג של סטרואיד
0: אנבולי, בדגימת השתן, והוא אומר, מישהו כנראה שם לי בתוך השתייה שלי, שהמתנתי לתת את דגימת השתן.
1: טוב, הוא חזר מבויש ו...
0: לא, זה היו תמונות איומות.
1: איומות, אני זוכרת את זה.
0: ועם כמה ימים קודם לכם, שהוא עומד ומקבל את מדלת הזהב, והקנדים על גג העולם, אחרי שסוף סוף מנצחים ב-100 מטר, מקצוע יוקרתי ביותר במשחקים אולימפיים, והקנדים, אחרי שהוא נתפס, אז בהתחלה הם דיברו על the Canadian, בן ג'ונסון, ואחר כך the Canadian who born in Jamaica, הם כבר התנערו ממנו.
2: נכון ש...
0: בפינות המקור הג'מייקני שלו, ויותר מזה היה שם איזה שחיין שתלה במקורים האולימפיים, סדין, שעליו עם הכיתוב, Hero to Zero in 9.79.
1: כן.
2: וגם הריצה הזו, בסופו של דבר, פגעה אנושות במוניטין של ריצת המאה מטר. כי מאז לא מאמינים לשום דבר, תמיד משווים לג'ונסון.
1: כמה אמרו לי מתוך כל מי שהשתתף שם בגמר, מישהו מהם נמצא נקי אי פעם? זאת אומרת, מתוך הכל מי שהשתתפו שם?
0: תראו, היו שם כמובן 8 רצי הגמר, לימים אנחנו יודעים היום, בביוגרפיה אני קראתי על 6, אבל אני יודע על 5 שהסתבכו במהלך השנים עם פרשיות סימום, אז בוא נמנה אותם, היה שם את קארל לואיס, שגם עליו היו עדויות שכנראה נתפס לפני המבחנים האמריקאים, והאמריקאים לא דיווחו על התוצאות שלו.
1: כן, גרסו את הניירות, לא הייתים להם.
0: זה היה בתקופה של הורמון גדילה שהיו משתמשים, בטסטוסטרון, זה דברים שקשה מאוד לאתר אותם, ממש בתוך זמן קצר הם נעלמים.
1: אנחנו צריכים טיפה להזדרז מולי, כי יש לנו עוד את פלורנס גריפיט ג'וינר.
0: אז היה לנו שם את סי וויליאנס הקנדי, ודניס מיטשל שנתפס, ולינפורד קריסטי שאחר כך נתפס, ועוד הספיק להיות אלוף אולימפי, וכמובן בן ג'וסון, ורי סטיוארט, קלווין סמית ורובסון דה סילבה, אני לא יודע עליהם על עבירות סימום, אז לכן זה היה המרוץ המושחת, והמפץ הגדול שבו העולם התוודע בעצם לעניין של שימוש בחומרים אסורים, לא היה מעולם, מדליית זהב אולימפית, ריצת 100 מטר הכי יוקרתית, וסי עולם שעולים על המזבח של הסימום, ואחר כך סילוק בבושת פנים.
1: אגב, ממש לסיכום, המדהים הוא שהוא ניסה לעשות קאמבק, ואז ב-93 הוא שוב נתפס על שימוש בחומרים אסורים בן ג'ונסון, בבדיקה שנערכה לו. באמת, התרסקות מוחלטת, וקארל לואיס לעומתו המשיך לנצח, וקיבע את שמו כאחד האתלטים הגדולים בכל הזמנים, אבל אנחנו נרוץ קדימה, כי יש לנו גם את סיפורה המדהים של פלורנס גריפיט ג'וינר, שבמשחקים האולימפיים בסאול היא זוכה ב3 מדליות זהב, אחרי שהיא בלוס אנג'לס הייתה צנועה רק עם כסף בריצת ה-200. פלורנס גריפיט ג'וינר הייתה התופעה העוצמתית ביותר אולי על המסלול באתלט של האתלטיקה בסאול.
0: נכון, פלורנס גריפיט ג'וינר חזרה מהמשחקים האולימפיים האלה עם 4 מדליות, 3 מזהב ועוד 1 מדליית כסף.
1: נכון, מדליית כסף, אותה שכחתי, אתה צודק, ב-400
0: מטר.
2: כולל סי עולם ב-200 גם, עשתה שם פעמיים, שיפרה את הסי עולם.
0: נכון, היא שברה את סי עולם, קודם כל, תראו, היא הגיעה בגיל יחסית מתקדם למשחקים, היא הגיעה בגיל כמעט 29. עכשיו, היא הייתה אתלטית ותיקה כבר, ב-1980 עשתה את הקווליפייד למשחקים במוסקבה, כמובן לא נסו, ואז ב-84 היא כבר הייתה במשחקים האולימפיים, היא הייתה סגנית אלופה האולימפית ב-200, ואז מגיע סיול, היא כבר בגיל של, אמרנו, 28-29, ובאותה שנה היא פשוט, מה שקרה לה משנה אחת, מ-1987 ל-88, זה חלומי. היא משפרת בכמעט 4 עשיריות את השיא שלה ב-100, היא משפרת ביותר מ-6 עשיריות את השיא שלה, וכמובן שיא עולם ב-200 מטר. קפיצות דרמטיות שאחר כך הובילו כמובן לחשד על שימוש בחומרים אסורים בצורה מאוד מאוד מסיבית.
1: טיפה עליה, כי פלו ג'ו הייתה, שזה הכינוי שלה, היא הייתה לא רק אתלטית, היא גם הייתה ממש אייקון, זאת אומרת, כל ההופעה החיצונית שלה הייתה משהו שגם שינה את כל התפיסה של ספורטאיות, את עצמן, האתלטיות במיוחד, היא עלו לה ציפורניים ארוכות כאלה וצבעוניות, ותמיד היא גם מאוד אהבה לעצב בגדים. הייתה לתקופה שהייתה רצה עם טייץ שצד אחד רגל ארוכה וצד שנייה שורט כזה, תמיד מאוד ססגונית, יפהפייה, מאוד מושכת תשומת לב, זה היה כל הזמן.

0: אבל התוצאות הגבירו את העניין בבחורה האטרקטיבית הזאת, וצריך גם להוסיף שהיא כמובן הייתה נשואה לקופץ הרוחק אמריקאי לאל ג'וינר, ומי שהיה המאמן שלה זה בוב קרסי, שהוא בעצם כבר הכיר אותה בקולג'. מאז הם כמעט הלכו ביחד, כשבאיזשהו שלב גם בעלף וגם קרסי, שניהם ימנו אותה. שזה בתקופה של בשנה הזאת שלפני סאול.
1: נכון, וגם בדרך היא הפסיקה, והיא לא התאמנה באופן מלא, ו-86 בכלל אין לתוצאות.
0: כן, היא כמעט פרשה.
1: היא קצת בהפסקה, היא פרשה וחזרה לעבוד בבנק בתור פקידה, ואז קרסי לקח אותה, ונכון, כל הסיפור הזה, ואל ג'וינר, והתחתנה איתו, שהוא בעצם האלוף האולימפי מלוס אנג'לס 84 בקפיצה משולשת, ואחרי זה הם נהיו משפחה בעצם, כי הוא האח של ג'קי ג'וינר קרסי, וגם נהיה אחר כך המאמן שלה, ואז לפני המשחקים האולימפיים ב-88 כמה חודשים, היא בעצם השתחררה מבוב קרסי, שאימן אותה יחד עם אל ג'וינר, והחליטה שרק בעלה אל ג'וינר הוא זה שמאמן אותה, והסיפור הגדול היה במבחנים האמריקאים.
0: בדיוק, בעצם שם זה הסיפור הגדול, כי אף אחד לא ממש ספר אותה לפני המבחנים האלה. לא בצורה כזאת, אתה יודע.
1: קובי הייתה ידועה יותר כעצנית ל-200 מטר, ואז היא עשתה יותר את השינוי עם העבודת משקולות המסיבית, ועברה לרוץ יותר 100, משהו קרה דרך אגב, ואותו דבר עם יוסיין בולט, שהיה ידוע כעצן ל-200 מטר, ופתאום החליט לרוץ 100. ואז היא מגיעה למבחנים האמריקאים שם, באינדיאנפוליס, וזה היה ביולי 88, וברבע גמר, כבר ברבע גמר, בריצה, רצה שם 10.49, ניפוץ של שיא העולם של ה-10.80, ופשוט שיפור מטורף, והסיפור הגדול שם, שזה עדיין השיא בסימן שאלה, לא בגלל הסמים, כי הייתה שם רוח מטורפת, מי שילך ליוטיוב ויראה את הריצה הזאת, יראה את השיער של האטלטיות, יראה את מספרי החזה שלהם מתנופפים, ובאותו זמן קפצו בצד השני של האצטדיון 18 מטרים ו-20, ווילי בנקס, קפיצה משולשת עם רוח של 4 מטר פלוס, ומד הרוח בסוף הריצה הזאת מראה 0.0. ואז הפרשן, הריצה הזאת, אני אומר, יש לו שם מה הוא עושה, נה, נה, נה, cannot be, no one can run that fast.
0: טוב, זה באמת, צריך להסביר שבסופו שג'קי ג'וינר, ג'קי ג'וינר, פלורס גריפית, היא מחזיקה בשיא העולם ב-100 עד היום, 10.49.
1: נכון, 32 שנה, וגם ב-200, ה-21-34, שבסיול היא מגיעה ומשפרת פעמיים את שיא העולם, בחצי גמר ובגמר, מ-21-56-21-34. דרך אגב, הריצה הזאת של ה-0-0, היא באמת שערורייתית, כי הייתה רוח מטורפת, ומד הרוח היה תקול, הוא היה תקוע לחלוטין, 0-0. והאמריקאים הגישו את זה להתאחדות הבינלאומית, לאשר את זה כשיא עולם. התוצאה הטובה ביותר שהיא עשתה מעבר לזה.
0: הסיפור שסיפרו לעצמם גם ב-IAAF וגם בהתאחדות האמריקאית, זה שבריצה עצמה רוח פסקה.
1: כן, זה קשקוש מוחלט. התוצאה שלה היא 10.61, הריצה הטובה ביותר. היו לה ריצות מתחת 10.60 בסיול, במשחקים האולימפיים, עם רוח פלוס.
2: מולי, כדי לסגור את זה, יכול להיות שפלוג'ו הייתה בלי סימום? זאת אופציה בכלל?
1: לא, אין דבר כזה, אנחנו צריכים לזכור את האקלים שהיה באותה תקופה, את העדויות שהיה לאחר מכן, את הסיפור שהיא קנתה את ההורמון גדילה, אין מצב כזה.
2: אז אני אשאל,
0: היה את רובינסון רץ, שהעיד שהוא ראה אותה צורכת את הסמים, שהוא השקיע סכומי עתק, הוא מספר, בקניית הסמים האלה.
1: נכון, היא אמרה שעדיף להשקיע כמה אלפי דולרים בקנייה של ההורמון גדילה, בשביל לקבל אחר כך מאות אלפי דולרים.
2: אז אני אשאל עוד שאלה.
0: והיא קיבלה מאות אלפי דולרים.
2: אני אשאל עוד שאלה, יכול להיות שהיא שווה פודקאסט אחר שלם. האם בוין ג'ונסון הוא שעיר לזזל?
1: אני לא חושב שהוא שעיר לזזל, תראה, הוא השתמש בחומרים אסורים.
2: אבל כולם השתמשו. אם כולם השתמשו ורק הוא נתפס, אז הוא שעיר לזזל.
1: ואותם ימים צריך לזכור שלא היה כל ענייני האינטרנט ודיווחים ושקיפות, היו מקבלים את התוצאות מהמעבדה במשחקים האולימפיים, והיה את הנסיך אלכסנדר דמרוד, הנסיך הבלגי, שהיה יור הוועדה הרפואית, והוא היו סביבו גם כן הרבה סיפורים והרבה שערוריות, זאת אומרת, הוא החליט מי חיובי ומי שלילי. דרך אגב, גם קריסטי נתפס באותם משחקים, באותה ריצה, על איזשהו חומר ממריץ, הם החליטו להחליק את זה, כי כבר לא היה להם את האצן החמישי שנבדק, ולכן אי אפשר לתת מדליית ארד למי שסיים חמישי, ואי אפשר לקסול את קריסטי, ששודרג מהמקום השלישי למקום השני.
0: אני רוצה לעשות קלוז'ר לפלורנס גריפית ג'וינר, היא שנה אחרי סאול, היא פורשת, הולכת לעצב תלבושות, ביניהן את התלבושת של אינדיאנה פייסרס, עם רג'י מילר, שהיה אז צעיר ורענן. פלוג'ו הולכת לעולמה 10 שנים פחות אחרי המשחקים האולימפיים ב-88, כשהיא בת 38 בסך הכל, מהתקף אפילפסיה בשנתה, כך אומרים, משהו כזה. מה שכמובן...
2: שוב עוררת מחול השדים.
0: הרים את מחול השדים סביב צריכת הסמים. אז עשו לה ניתוח לאחר המוות, אבל באמת, לנסות למצוא חומרים אסורים 10 שנים אחרי...
2: אמרו שהייתה איזושהי בעיה במוח שגרמה לה להיות יותר פגיעה להתקפים, ושכבר במהלך השנים לפני כן היו לה התקפים קודמים שלא פורסמו בתקשורת.
1: נכון, היה לה איזשהו סוג של עיוות, מה שנקרא אנגיומה, של כלי דם במוח, משהו שמנקז את הדם ומשהו מפיטל, שכנראה גרם להתקפים. חלק אומרים שזה אולי הייתה לה מפרצת, זה מה שקמר אותה בלילה, פשוט התפרצות של כלי דם במוח. הסיבה הרשמית באמת זה חנק כתוצאה מהתקף אפילפטי, ולכן היה שוק מאוד גדול.
0: בגיל 38 היא הולכת לעולמה,
1: כשהשיאים
0: שלה, כמו שאמרנו, שיאי העולם ב-100 וב-200, שרירים קיימים ועומדים עד עצם היום הזה. מולי אפשטיין, תודה רבה.
1: בבקשה.
2: כמו שאומרים אצלנו, ג'קי ג'וינר קרסי נפלה על רצפת חדר העריכה, גם לה היו משחקים מדהימים.
0: נכון, הספורטאית האדירה הזאת, שכמובן הייתה אחותו של בוב קרסי, מי שהיה מאמן של פלורנס גריפי ג'וינר, שזכתה בשתי מדליות זהב בסול, ג'קי ג'וינר בקרב 7, וגם תוך שיקובת סי עולם, וגם ברוחק, ספורטאית שאספה מדליות כסף בלוס אנג'לס, ערד בברצלונה, ובאטלנטה גם עוד מדליה בקפיצה לרוחק. אנחנו נצטרך למצוא בגדולי האטלטים, אנחנו נקדיש גם מקום לג'קי ג'וינר קרסי. אנחנו רוצים להתקדם לספורטאי גדול אחר שהיה שם.
2: כן, גרג לוגניס.
0: גרג לוגניס.
2: גרג לוגניס. גם הזכייה שלו במדליות לובטה בסיפור, אומנם גילינו אותו מאוחר יותר, אבל עדיין שווה לדבר על זה. הוא הקופץ למים המפורסם ביותר בכל הזמנים. אני חושב שהיחיד שיכול להתחרות ברמת הפרסום שלו הוא טום דיילי, בגלל ההגעה שלו בגיל מאוד צעיר. אבל גרג לוגניס בעצם כבר בגיל 16 מגיע למונטריאול וזוכה במדליית הכסף בקפיצה מ-10 מטרים. הוא היה ב-79 אלוף עולם, גם ב-3 מטרים וגם ב-10 מטרים, ומי ששידר המון קפיצות למים כמוני, יודע שזה ממש לא פשוט לזכות ב-3 מטרים ו-10 מטרים, זה שתי קטגוריות שונות לחלוטין, אחת זה מקפצה ואחת זה פלטפורמה. ב-80 הוא לא מתחרה כמובן, בגלל החרם האמריקאי. 84 הוא משלים דאבל, של 3 ו-10 מטרים, ומגיע כפייבורית מוחלט לעשות זאת שוב, גם בסאול 88.
0: מאחורי הקלעים?
2: עוד לא. אין מאחורי הקלעים עדיין. אנחנו מגיעים לזה אחר כך. מה את רוצה להגיד לי מאחורי הקלעים? תגידי לי.
0: הוא, טרום המשחקים בסאול, עושה בדיקת HIV. הוא יודע שהוא HIV פוזיטיב.
2: נכון.
0: אבל הוא והמאמן שלו שומרים את זה ביניהם.
2: אכן. רציתי להגיע לזה אחר כך, אבל כבר אני אגיע לזה עכשיו.
0: מאחורי הקלעים.
2: כן. אז הוא מגיע למשחקים האולימפיים, אם כבר העלית את זה, אז הוא מגיע במצב בריאותי לא טוב, הוא לוקח תרופות, הוא לא יכול לישון בלילה, הוא חייב כל 4 שעות להתעורר כדי לקחת את התרופה. המאמן שלו מבריח את התרופות בשביל לטפל בנגיף ה-HIV, בנגיף האיידס, מבריח אותם לסאול, כי כמובן שאם מישהו היה יודע שיש לו HIV, הוא לא יכול היה להתחרות. אז הוא מגיע למוקדמות...
0: בוא נזכיר שוב, מדובר בשנת 88.
2: כן, אנחנו עדיין, אבל שוב, אנחנו עדיין בעידן שהאיידס הוא... קודם כל מפחדים מאוד ממנו, ובטח ובטח בספורט, לא יודעים איך להתנהג עם התופעה הזו עדיין. והוא מגיע למוקדמות 3 מטרים, ובקפיצה התשיעית שלו, שוב, נזכיר, אלוף עולם, אלוף אולימפי, הוא לא מתזמן נכון את הקפיצה ופוגע עם הראש במקפצה. ומתחיל לדמם בתוך הבריכה. ויוצא החוצה מהבריכה, קודם כל בשוק.
0: מחזיק את הראש.
2: מחזיק את הראש, רואים שהוא מדמם. ואנחנו עכשיו לא יודעים שיש לו נגיף. לא יודעים שהוא חולה באיידס, לא יודעים שהוא נסע.
0: כן.
2: אבל... הרופא מגיע אליו, מטפל בו, בידיים חשופות, עושה לו תפרים זמניים.
0: דוקטור ג'יימס פאפר.
2: כן, עושה לו תפרים זמניים. ותוך 35 דקות, במקביל יש לו גם זעזוע מוח, היום אף אחד לא היה נותן לו בכלל להתקרב חזרה לבריכה, הוא תוך 35 דקות חוזר, משלים את הקפיצות שלו, ועולה לגמר.
0: בחלוף השנים, הוא מספר לברברה וולטרס בריאיון, הוא אומר לה, שמעתי את החוותה, בראש, מצאתי את עצמי במים, החזקתי את הראש בתקווה, אני לא יודעת אם נחתכתי או לא, אבל רציתי למנוע מהדם לצאת החוצה, או לפחות שאף אחד לא ייגע בו. רציתי להזהיר את הרופא, אבל הייתי משותק.
2: מה משותק?
0: הכל התערבב לי, האיידס, ההלם, המבוכה על כך שהראש שלי נפגע, והתחושה הנוראית שהכל נגמר.
2: עכשיו, לא, זה לא נגמר. הוא, אמרנו, חוזר, מסיים את הקפיצות, עולה לגמר. יום לאחר מכן הוא שוב בבריכה, קופץ, זוכה בזהב. שבוע לאחר מכן זוכה בזהב גם בעשרה מטרים. ברמת הישג ספורטיבי, הגבר הראשון אי פעם שמשלים דאבל בשני משחקים אולימפיים רצופים. לאחר המשחקים הוא מודיע על פרישה. אנחנו ב-1988.
0: כן.
2: ב-1995, שבע שנים לאחר מכן, אחרי שהוא כבר קודם כל מודיע שהוא יוצא מהארון, שבכלל לא דיברנו בכלל על העובדה שהוא היה הומו, וזה משהו שליווה אותו לאורך כל הקריירה, וזה עשה לו חיים מאוד מאוד קשים להישאר בתוך הארון. מי שרוצה, יש סרט תיעודי על גרג לוגניס, סרט...
0: אגב, הוא בכלל עבר הוא ילד שנמסר לאימוץ, הוא היה, ההורים שלו היו אבא סמוי ואמא שוודית, ומסרו אותו לאימוץ שהיה בן 9 חודשים, והוא סבל מהרבה מאוד הקנטות בגלל המוצא שלו, צבע האור שלו, מזה שהוא גם בחר, הוא נורא אהב לרקוד והתעמלות. אתה יודע, דברים היו שם, זאת אומרת, הוא...
2: אנחנו יודעים היום ש... אני לא רוצה להגיד, זה סטיגמה, זה באמת מציאות, יש המון קופצים למים שהם הומואים. גם תום דיילי, הוא הומו.
0: והחבר'ה, הילדים בכיתה, לא קיבלו את השונות הזאת שלו, ולהגו לו.
2: אז אני אחזור, אז הוא... מודיע על זה, נקרא לזה, לעולם באמצע שנות ה-90, וב-1995 מגיעה מסיבה עיתונאים שבה הוא גם מודיע שהוא נסע של נגיף האיידס. עכשיו, זה מאיר את האור הזה על מה שקרה בסיאול 88. בוא נזכיר, 4 שנים לפני כן, מג'יק ג'ונסון מודיע על פרישה מכדורסל, כי הוא יודע שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתחרות, בגלל הסכנה שאם הוא ייחתך, ובאותו זמן גם כמובן יוצאת התקנה שכל שחקן שנחתך חייב לצאת החוצה לטיפול רפואי, וזה קרה בשל החשש מנגיף האיידס. זה היה החשש המקורי בסיפור מג'יק ג'ונסון. והוא מודיע...
0: אתה יודע דרך אגב ש... אני חושבת שזה היה או השידור הראשון שלי או השני שלי בערוץ הספורט, היה מג'יק ג'ונסון מגיע לארץ.
2: בתל אביב.
0: ביד אליהו למשחק.
2: כבר אחרי.
0: אחרי.
2: כן.
0: כן, אני הגעתי לערוץ אותו ב-93. ומה שנקרא, נשלחתי למשימה, זה היה מאוד מרגש כמובן, ואני דרך אגב אמרתי לעצמי, בוא נערוץ הספורט זה אש, מג'יק ג'ונסון, תראה איזה התחלה. ישר הלכתי לטופ. אבל כן, זה סתם נזכרתי בזה פתאום.
2: אז הוא מודיע, ולמעשה אחרי מסיבת העיתונאים הזאת, הוא סוג שנעלם. הוא בורח מאור הזרקורים, אני לא יודע, אני חושב שהוא קצת התבייש.
0: הוא גם ספג המון ביקורת.
2: כן.
0: בגלל שהוא ידע את זה, הבינו שהוא ידע את זה, והצוות הרפואי טיפל בו, הרופא דרך אגב, הלך אחר כך
2: ועשה
0: בדיקה, והוא היה שלילי. והשעוריה הזאת גרמה לכך שכל נותני החסות שלו נטשו אותו.
2: הוא איבד את כל הכסף שלו. הוא היה צריך למכור את כל מה שהוא הרוויח.
0: חוץ מחברת ספידו דרך אגב, שהמשיכה לתמוך בו.
2: אז הוא באמת נעלם, ורק ב-2012 הוא חוזר לנבחרת האמריקאית כמנטור של קופצי המים, ובאמת באותה משחקים גם דיוויד בודיה, הקופץ האמריקאי, זוכה במדליית הזהב בעשרה מטרים, ולוגניס מספר אחר כך שהוא הרגיש שזו סגירת מעגל מבחינתו. אחד הסיפורים היותר, אני לא יודע, רכבת הרים, אני לא יודע איך אפשר להגדיר את זה. שוב, אם היינו יודעים בזמן אמת את כל מה שידענו, זה היה הופך, זה הייתה אחת השעוריות הגדולות בהיסטוריה. אולי אפילו יותר גדולה משעוריית בן ג'ונסון.
0: כמה דברים, מכיוון, אם היינו יודעים ולא
2: כן,
0: ידענו.
2: כן, מכיוון וזה בא בדיעבד, אז את יודעת. גם לך יש כמה שעוריות.
0: גם לי יש כמה שעוריות, אבל אנחנו נלך למשלחת הישראלית. הזכרנו כבר בתחילת הפודקאסט, עודד, את הדבר המורכב הזה, והמיוחד הזה, שבתוך לוח השנה, בתוך המשחקים האולימפיים בסאול, נכנס יום כיפור. והשילוב הזה יצר אולי את אחד הפספוסים היותר כואבים של הספורט הישראלי, ואני מדברת כמובן על יואל סלע ועל אלדד אמיר, צמד השייטים, שייטי ההולנדי המעופף, צמד שבמשחקים בלוס אנג'לס ב-84 מסיים במקום השמיני, שזה היה מקום אדיר עבור ספורטאי הישראלי. אחר כך הם מגיעים לקוריאה הדרומית, הים שם הוא ים מושלם בשבילה, מי שמכיר את אלדד, בחור גדול, יש שם גלים גבוהים, רוחות חזקות, זרם מעולה. שנה לפני המשחקים הם מגיעים לשם לתחרות קדם אולימפית, הם זוכים עם מדליית הכסף. ואז הם בעצם נוסעים לסאול כשהם יכולים, כשהם מועמדים למדליה.
2: אבל כשהם יודעים כל הזמן שיש להם שיות אחד, בדיוק. שהם לא יכולים להתחרות.
0: למי שלא זוכר את חוקי השייט, אתה יכול, אתה שט כמה שיותים שנפרסים על פני כמה ימים, ואתה יכול את השיות עם המיקום הכי גרוע שלך לזרוק. המנצח הוא זה שיש לו בסופו של דבר את סך הנקודות הכי נמוך, כלומר זה שסיים הכי הרבה פעמים במקומות הגבוהים. אז כך שהם בונים על זה, הם אומרים לעצמם, אנחנו, בוא נקווה שבעצם בזה שנשמיט את השיות של יום כיפור, זה יפתור לנו את, את הבעיה. ואלדד אמיר ויואל סלע אכן מגיעים לקוריאה, מגיעים לעיר יחסית גם ככה בצד כזאת, שקטה כזאת.
2: 330 קילומטר מסאול, פוסן, והם מגיעים, נקרא לזה, לימי ההכרעה, שהם יודעים מה קורה ביום כיפור, ואנחנו אולי כדי לקבל ממקור ראשון באמת את ההרגשה באותם ימים, אז אלדד אמיר איתנו על הקו, אלן אלדד.
3: אלן, אלן.
0: שלום לכולם. שלום גם לך. כל פעם שאני נזכרת בסאול 88, זה הדבר הראשון שעולה לי לראש, עולים לי לראש זה אתה ויואל סלע. באמת, זה פשוט מטורף. אני עצרתי את הדברים שלי בזה שהתחלתם את התחרות. היה לכם את השיעוט הראשון, סיימתם במקום השישי. בשיעוט השני, ב-21 בספטמבר, זה יום כיפור 1988. אתם מקבלים החלטה משותפת לא להפליג?
3: א', אנחנו די מתכוננים לזה שנה מראש שאנחנו לא מפליגים. ויחד עם זאת, בגלל שאנחנו נמצאים בפוסן, שפוסן נמצאת ב-900 קילומטר מסאול, נמצאים איתנו שייטי 470, המאמן שלהם, שקל זיכרונה לברכה, מאמן שלנו, הלל, ושופט אהרון בוטר שנפטר אתמול.
0: כן, זכרו לברכה, איש יקר.
3: איש יקר, ובעצם אנחנו יושבים בארוחת ערב, שהיא ארוחה מפסקת מבחינתי גם, אני צם לצורך העניין, ועולה השאלה עוד פעם, מפליגים מחר? כן, לא. עכשיו רק שנסדר את האוזן, גם אם היינו מפליגים, מעלה, בארץ, היה לוקח 5 ימים עד שמישהו היה יודע מזה, כבר האולימפיאדה הייתה נגמרת. כי אינטרנט לא היה, היה איזה מין לוח תוצאות כזה דיגיטלי שהיה עובר תקשורתית, אבל במין משהו...
0: אני לא מבינה משהו, מה, לא דיברתם על זה לפני כן בארץ, הרי היה ברור לכולכם, כולל לאחים טורטנה, זה הצוות ב-470, שיום כיפור נופל לכם על השיוטים, זה לא הייתה עובדה שלא ידעו את
3: לפני המשחקים. היה ברור, היה ברור לגמרי,
0: ויחד עם זה... ההנהלה של הוועד האולימפי לא ישבה ואמרה, חברים, ידוע, ברור וחקוק, לא מתחרים ביום כיפור, או שנתנו לכל אחד להחליט מה שבא לו.
3: לא, לא, היה ידוע והיה סגור מראש שזה okay. המצב. אבל אני אומר, בגלל שהיינו שם ובגלל שזה, זה עלה על השולחן עוד פעם במין שאלה כזאת, כן, לא.
2: ומה הייתה התשובה? לא מוחלט?
3: והתשובה הייתה לא מוחלט, של כולנו אגב.
2: וכולם שמעו את זה או שרק חלק מכם?
3: כולנו החלטנו על זה, זה לא תגיד מישהו קפה עלינו. לצורך העניין, עד אז זה היה תחת כפייה. אבל באותו ארוחת ערב, ואני אומר שוב, בגלל המרחק שהיינו מכל המשלחת האולימפית, ובגלל המרחק התקשורתי שהיינו מכל העולם, היינו יכולים גם להפליג, ואני אומר שוב, לא בטוח שמישהו היה יודע את זה.
0: כן, אבל האחים טורטן הם כן בחרו להפליג ב-470, וזה בסופו של דבר התפוצץ. זה לא שאלו, כשגילו את זה הם עברו סגה שלמה.
3: זה התפוצץ כי יואל באיזשהו שלב אחר, ביום החמישי יואל פוצץ את זה. אם נחפור תקשורתית, יואל ביום החמישי זרק את זה באיזשהו שידור בעצבים כזה.
2: אתם בעצם קיבלתם את ההחלטה הזו בלב שלם, כי קיבלתם אותה כולכם בתור משלחת, והיה ברור באותם כן. ימים שספורטאי ישראלי ביום כיפור לא מתחרה נקודה סוף פסוק.
0: עכשיו, מבחינה ספורטיבית, הם חוטפים 29 נקודות שליליות על העובדה שהם לא הופיעו לשיעוט הזה, כשאתם יודעים בעצם שמפה אסור לכם יותר לטעות, שיעוט שלישי אתם מקום רביעי, שיעוט אחר כך אתם מנצחים, והפודיום בעצם בהישג יד כבר.
3: הפודיום הוא בהישג יד, ואז אנחנו מגיעים לשיעוט החמישי, שהוא בעצם השיעוט בעצם השיעוט ששיחק, טרף לנו את הקלפים. זה היה שיעוט שהשיוט החמישי נדחה מבחינתנו, כאילו היה שערה במסלול שלנו, היה יותר מדי רוח, mm-hmm. ו...

0: דחו לנו את השיוט, חזרנו חזרה לחוף באותו יום, בלי להתחרות, ויום למחרת, שזה היה היום החופשי של כולם, הכניסו אותנו, את ההולנדים העופף, הכניסו אותנו למסלול של הגלשנים. והמסלול של הגלשנים היה צמוד לחוף בתוך מפרץ, מפרץ מאוד, מים מאוד מלוכלכים, מים אחורים כאלה. והפלגנו שמה, היה מאוד קשה לראות על המים את ה...
1: את מכות הרוח.
0: לראות את מכות הרוח ולראות מה קורה. עכשיו, הזינוק היה... היה זינוק. בזינוק אנחנו זינקנו גרוע מאוד, והרימו דגל החזרה כללית מיד אחרי הזינוק. זאת אומרת, כל הצי חוזר חזרה ומזינקים מההתחלה. תוך כדי זה שאנחנו חוזרים, השופט מתבלבל ומרים דגל החזרה בודדת. זאת אומרת, הוא התבלבל בדגלים, הוא קרא כאילו החזרה לכולם, ותוך כדי זה שאנחנו כבר חוזרים, ועוד כמה, הוא אומר, לא, לא, סליחה, טעיתי, ומרים את הדגל החזרה בודדת, זאת אומרת, רק כמה, רק מספר סירות פסלו. עכשיו, מבחינתנו, אנחנו כבר חזרנו חזרה, באמת חזרנו, חזרנו איזה 100 מטר, לפחות חזרנו, ואז יצאנו אחרי כולם. יצאנו אחרי כולם, היה שיוט עם זרם חזק מאוד באזור הזה, ושוב, אני אומר, לא רואים על המים מה קורה. אנחנו, בגלל שבסגנון הפלגה שלנו היינו מפליגים אז חד מאוד, בגלל הזרם, כאילו עשינו חצי דרך מכולם. כולם רצו רחוק, ואנחנו הולכים על הקרוב, והזרם מעיף אותנו לכיוון המצוף. כן. במצוף הראשון, אנחנו במקום השני. עכשיו, יש רוח 25 קשר בחוץ, אנחנו רצים בין המצוף השני למצוף השלישי, עם ספינקר, 25 קשר, פתאום נעמדים, בדיעבד זה היה מאחורי בית מלון, לא רואים שאין רוח על המים, אנחנו נתקועים בלי רוח בכלל, עומדים הראשון והשני, שנינו, והיינו בפור של איזה 500 מטר כבר מהשלישי.
1: סיוט. זה דרך אגב, כדי להסביר לכולם למה לשייטים כל כך חשוב לעשות שיוטים מקדימים באתר שהם מתחרים בו, בדיוק כדי ללמוד את הדברים האלה. אני אריץ את זה טיפה קדימה, ואני אספר שבעצם אתם מסיים את השיוט המתסכל הזה רק במקום ה-19, אבל למחרת אתם חוזרים למסלול הרגיל שלכם, ואתם מנצחים בשיוט השישי, ואז מגיע השיוט השביעי, והייתה ציפייה מטורפת, כל התקשורת מגיעה לבוסן, פתאום מרגישים גם את הלחץ.
0: רגע, רגע, רגע, רק נתקן את זה.
1: כן.
0: בסוף השיוט החמישי, אנחנו מגישים עירור על הזינוק המוקדם, ואנחנו מקבלים פיצוי. ואז באותו יום, אנחנו במקום לספור את המקום ה-19, אנחנו סופרים ממוצע של השיוטים. מה ששם אותנו ראשונים, עם הראשון שלמחרת, אנחנו כבר מובילים את התחרות.
1: זאת אומרת, מגיעים לשיוט השביעי והאחרון, כשאתם מובילים?
0: כשאנחנו מובילים. בערב של, לא, בערב של השיוט השישי, פתחו את האירור שהיה ערב קודם, ואמרו שבגלל שהגענו שניים, בעצם שניים למצוף הראשון, בעצם הזינוק לא השפיע עלינו. ולכן, אנחנו לא מקבלים את הפיצוי שהיינו צריכים לקבל.
2: מתי מוצאים את הסרט הדוקומנטרי על האירוע הזה?
1: תקשיב, אנחנו היינו שם עם חדשות הספורט, היינו שם פורצים מהבוקר עד הלילה, כל היום היינו מדווחים מהסיפור המטורף הזה שאתה מספר עכשיו. וואו, וואו, איזו דרמה, אלוהים. אז אוקיי, אז אתם...
2: וזה הדרמה המקדימה בעצם.
1: אז בעצם אתם מגיעים לשיוט האחרון, השביעי, באיזה מקום אתם לפני השיוט?
0: אנחנו במקום הרביעי.
1: מה אתם צריכים לעשות כדי להיות עם מדליה?
0: עם סיכוי עדיין למדליית כסף. בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים שהנורווגי שנמצא במקום השלישי, יסיים לפחות במקום התשיעי, ואנחנו ראשונים. תנאי מזג האוויר הם התנאים שהיו לנו היום קודם, שניצחנו את השיוט. עקרונית היינו יכולים לעשות את זה, רק שבמצוף הראשון, הנורווגי במקום הראשון,

0: אנחנו במקום העשירי. משם הכל כבר היסטוריה.
1: זאת אומרת שמבחינתך, אלדד, למרות שפספסתם את השיעות ביום כיפור, עדיין זה היה כן תלוי בכם, או לפחות היה לכם את הסיכוי לעשות את זה?
0: חד ושמעית היה תלוי בנו.
1: ואם כן הייתם, אם כן הייתם שתים ביום כיפור, כמה זה היה מגדיל את הסיכוי?
0: לא, אם היינו שתים ביום כיפור, חד משמעית היינו מנצחים את ה...
2: כי בעצם היו להם שני שיעוטים לא טובים.
0: בין זהב לכסף.
2: אחד מקום 19 ואחד did not show של ה-29 נקודות.
1: אז אנחנו עכשיו 32
0: שנה. אילו את ה-19, אם היינו מקצרים את ה-19 ל-10, היינו במדליית כסף.
2: איך אתם יורדים אל החוף, מה? גמורים בטח. גמורים.
0: נכון, אני זוכר אותנו, נכנסים למרינה, ואנחנו לא מסוגלים להגיע לחוף. אני מדבר עכשיו עם
2: תמרות בעיניים. ואני בא לבכות.
1: 32 שנה אחרי, אתה עדיין, כי זה עדיין יושב עליך? זה משהו שאתה תיקח איתך כל הזמן, או שכבר
0: די? שאלה מה זה יושב עליך, אתה יודע, החוויה עצמה, אני רואה אותה היום באותה חדות. אני זוכר שאנחנו מגיעים לחוף, אנחנו רואים את התקשורת עומדת על החוף, ואני אומר ליואל, אתה לא יורד.
1: כי בסוף, שוב, זה אומנם עניין אגואיסטי, אוקיי? אבל לכל אחד יש את האגו הזה. אתם הייתם...
0: לא, לא עניין של אגו.
1: אתה היית אמור להיות המדליסט האולימפי הראשון של מדינת ישראל.
2: אתה ויואל.
1: אתה ויואל, זה משהו שלא היו...
2: בוא נגיד, בהסתברות מאוד מאוד גבוהה.
1: זה משהו שלא היו לוקחים ממכם לעולם. זה טייטל שהוא אתה סוחב איתך. ואתה, וזה לא הטייטל שלכם.
2: אנחנו גם ראינו מה עשתה הזכייה 4 שנים אחר כך ליאל ארד ואורן סמאג'ה. זה בטח אז היה, זה מכה שוב, מכה בחישוב
0: ב-92. כן, כן. לזכותי נאמר שהייתי לפחות הקפטן של המשלחת שהביאה שתי מדליות, אבל בברצלונה אחרי זה. אבל כן, אני חושב שהאישו הזה... אחד מהאישויים שאני חושב שצריך לעבוד עם ספורטאים אולימפיים זה הלחץ הזה שפתאום מופנה אליך ביום התחרות.
2: כן. אנחנו בכל אולימפיאדה מדברים על זה בתקשורת הישראלית ומדברים על זה עם הספורטאים. אני חושב שהיום כבר קצת יותר חשופים ממה שהם היו בטח בתקופה שלך. אתה יודע, היום הם כולם חשופים וחושפים את עצמם כמה שיותר. נדמה לי שהם טיפה יותר מוכנים, אבל עדיין זה משהו שאין ספק שצריך לעבוד עליו. מי כמוך יודע, הלחץ ביום, כשאתה מועמד למדליה אולימפית, הוא, וואו, בניין שלם על הכתפיים.
0: אני חושב שלצורך העניין, אני לא מכה על חטא על משהו, אבל אם אני אומר, שאנחנו בשיעוט האחרון לא היינו מספיק טובים, לא היינו מספיק חדים. יאמר לזכותו של הנורווגי שהוא היה צריך להגיע הרבה לפנינו, הוא היה צריך להגיע בסך הכל לפנינו, והוא התחיל את זה הכי טוב, והוא התחיל ראשון. אז כאילו מבחינתו, הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אנחנו, בצורך העניין, היינו צריכים לפחות להיות שני.
2: כן.
0: את זה לא היינו.
2: אני כאילו... מאוד מעריכה את הספורטיביות בדברים שלך. אני רק רוצה להוסיף שהאחים טורטן, דרך אגב, אחר כך הם גם הושעו, הושעו לכמה זמן עודד?
1: 5 שנים.
2: 5 שנים, אבל בסופו של דבר בית המשפט הופך את ה...
1: מקצץ להם את ה... אבל הם לא באמת חזרו אחרי זה להתחרות.
2: הם לא חזרו להתחרות, אבל בעצם נאמר שזה לא שיש חוק במדינת ישראל שאסור, וכמו שאסור...
0: הם גם קיבלו פיצוי כספי.
2: אבל הם לא חוזרים להיות פקטור בספורט הישראלי, ובעצם זאת סוגיה שמעסיקה את הספורט הישראלי עד עצם היום הזה.
1: תעסיק אותו גם עד סוף...
2: עם סיטואציות שראשי איגודים נלצים לבקש להזיז אליפויות עולם, כדי שהג'ודוקה יוכלו להתחרות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הסיפור שלך הוא ללא ספק הקשוח ביותר, השכרה ושל יואל, הקשוח ביותר מבין כל הסיפורים של הפספוסים הישראלים ever, בינתיים, מבחינתי.
0: לצערי, אני חושב שנעשה פחות מדי על מנת להזיז את היום שלנו. אפשר היה לעשות את זה. לפחות באזור המקומי, השם שלי ושל יואל אז בתקופה הזאת היה מאוד מאוד טוב, והיינו מאוד אהודים, ואפשר היה לנסות להזיז את זה מבחינת אפילו רק בהולנדים עופף, או אפילו רק בשני הדגמים שהישראלים הפליגו.

0: אני חושב שהפחד הציבורי, כאילו מה יגידו ומה זה ומה פה, עצר את המשלחת הישראלית לעשות את הדברים האלה מאחורי הקלעים בזמן, כמו שהיה צריך לעשות. לצערי.
1: כן. אלדד אמיר, עם המילים האלה אנחנו נגיד לך תודה. ואולי יש שערי הבשר שלך, יש לך המון במשפחה שהם מפליגים וגם חבר'ה צעירים, אז מי יודע, אולי מישהו מהם עוד יביא מדליה אולימפית, ואז
0: נוכל... זה יקרה.
1: ואז
0: נוכל... מה שיבוא.
1: כן, אז נוכל לספר את הסיפור הזה עוד פעם. אלדד אמיר, תודה רבה.
0: בכיף.
1: זהו, זה תמה ונשלמה אולימפיאדת סאול 88.
2: אנחנו עובדים על הדוקו?
1: אנחנו עובדים על הדוקו, תשמע,
2: צריך להשיג את הוויז'ואל.
1: אפשר להשיג, פחות את מה שיש.
2: בואי נעשה את זה.
1: זהו, נסגר, עודד.
2: נסגר, סגרנו.
1: אתה ואני עושים...
2: רק לא סגרנו על איזה אולימפיאדה הבאה, אנחנו נדבר.
1: זה עוד לא סגרנו, אנחנו נשמור את המאזינים שלנו במתח. תודה רבה למיכאי אלפרוביץ', לאלדד אמיר ולמולי אפשטיין שהיו כאן איתנו. תודה לך, עודד אלפרין.
2: תודה לך, מירי, תודה לניס חסון.
1: ונפגש בפודקאסט הבא, אחרי הטבעות. ביי ביי.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
5: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
6: שלום, מה קורה?
5: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
6: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
5: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
6: חודשים.
5: נכון? המון
6: חודשים,
5: זמן.
6: חודשים, חודשים, חודשים, כן. באמת חודשים.
5: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה. כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
6: כן.
5: זה חשוב, זה משמעותי.
6: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל כן, על שער.
5: כן. בין מקום שמיני לתשיעי.
6: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
5: 90 דקות.
6: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
5: לפני שאני אכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
6: לא, מוזר, מוזר, אבל...
5: עבר לך בראש משהו?
6: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות, מה?
5: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
6: מה, ניתקע על זה עכשיו כל העונה?
5: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע צריכים להיות שם.
6: באר שבע צריכים להיות שם, כי קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
5: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
6: לא.
5: לא?
6: לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
5: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, עכשיו קיבלה 5.
6: נכון, בסדר.
5: למרות שיניב קטן נבקיע ומובילו אפילו.
6: יניב קטן ורפי כהן, כן, נבקיעו, נבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
5: קודם כל, אתה צודק. דבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה.
6: יש דינה מוזג מתי, יום רביעי, לא?
5: אל תשווה. בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי הרשימה אותך, או המשחק שהכי אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
6: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני איראולה, במקומו של ארנה סלוט. הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול, היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו. זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים, אני חושב, כאילו בפתיחת העונה הזו. משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
5: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו,
6: נכון,
5: זה...
6: נכון.
5: קשה לעשות השוואה.
6: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
5: בוודאי.
6: לליברפול.
5: בוודאי. כן. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2,
6: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
5: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
6: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
5: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
6: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם נסגר.
5: במשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
6: לפני שהעולם נסגר,
5: נכון.
6: אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
5: נכון. כולם באנפילד.
6: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
5: נכון.
6: זה מטורף.
5: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק 1 ולא 2. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל ה... עניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד.
6: לא,
5: משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד. אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. עשה כל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
6: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 אוהדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
5: אתה אומר לאט לאט איזה סוג של לחזור...
6: יש איזה סוג של...
5: למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
6: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
5: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה הפסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו, כל הלחץ שיש עליו.
6: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
5: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
6: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
5: יופי, חתמת על חוזה 2030, הלו.
6: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה מחוץ לספרד. לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל מפז'ה, אז אני מניח שגם אתלטיקו מדריד...
5: היו מסתכלים על זה אחרת.
6: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח.
5: נכון.
6: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין, פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
5: לא, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה יכול...
6: נכון.
5: לחזור בך.
6: נכון.
5: אין דרך. זה, כבר, זה, זה, זה לא הגיוני.
6: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
5: לגמרי.
6: כן,
5: לחלוטין.
6: אתה לא תהיה בברצלונה.
5: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם

ניצחון ונגד יריבה, אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה, של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון, וזה משמעות.

0: כמו שאמרת קודם.
1: צריך זמן, צריך זמן. זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות, אליפות פרמייר ליג, זכייה בצ'מפיונס. זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה. השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים ש... כרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד.
0: וירץ.
1: וירץ, איסק. טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי. כן. הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל? לא, הוא כוכב כדורגל. לא, הוא כוכב כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי, כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין, גם מגן הימני, שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן הימני, הוא עשה עבודה נהדרת. הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, כנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, אני לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים, הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שנגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69 חלקי
0: 18. 69 זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא C. C השערים במחזור, 71 במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה. כלום. שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד בייר מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה בלתי נגמר מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים, אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מונפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן.
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד. אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה. אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2. בורוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2. בטיס מנצחת את ליל 3-2. ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר
1: כזה. חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואטלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון. הודחה בגומלין בערכה, אבל

0: עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים כן. לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סנג'לואס, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה שלושה שערים בבית, שלושה שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה שלושה שערים בבית, שלושה שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, השוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל חמישה שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
2: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: שניים מתוך השלושה, בוא נגיד, אבל שלושה באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימפ, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסידה משחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
1: כן.
0: אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה. דפורטיבו לקורוניה.
0: כשרואים מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא שיחק בלקורוניה.
2: קבע שלושר.
0: יפה. זה היה ב-2002.
2: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי, לא תגיד רק נגד בודה גלימפ. והיו גם שתי ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
2: נכון, כן.
0: אז יש גם שתי ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
2: לא, בריאת. עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת אלופות.
2: אוקיי, בגלל
0: זה... הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת אלופות.
2: אוקיי.
0: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
2: תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימפ זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בביירן בזה, אבל אני חושב באופן כללי לגבי ביירן, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
0: אתה מדבר על ה-5-4?
2: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, עזוב שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבר רק בסיום.
2: נכון, כן.
0: הייתי במשחק.
2: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה, ברגע שנדבק לערב במובן הטוב, אתה רואה שזה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביין... ברצלונה לא שם?
2: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, אני כאילו מעריך את דעתך, אני לא מקבל את דעתך.
2: אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו בעשירי בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
2: בגלל זה אני אומר שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
2: ולכן אני חושב שגם פריז שתכף ניגע בה וגם ביירן מינכן התחזקה בסייברי, לא באמת, לא אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביירן הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות,
2: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה,
0: אני מניח. כן. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה, שביירן מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
2: וואלה.
0: כן. ובודה גלימפ שיחקה היום נגד גרמנית, ותשחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם הבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת... שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה, שהוא
2: לא שחק

0: כלום.
1: הוא הבקיע 61 שערים.
0: אז מה, אמבפה הבקיע יותר?
1: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
0: למה, הם השערים בניבה?
1: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה, אני זוכר.
0: בגלל זה אני...
1: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות רק וזה. הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
0: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
1: שום דבר לא מקנה כלום.
0: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר, השחקנים נמדדים...
1: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
0: נכון.
1: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או קבוצה.
0: נכון, אבל עדיין, אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
1: אני יודע, ולכן...
0: המטרה היא בסופו של דבר, שהשערים האלה של XYZ, יביאו את הקבוצה, סלש את הנבחרת, לעבר שחייה.
1: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המוזניים.
0: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
1: אי אפשר להתעלם מכלום.
0: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
1: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
0: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
1: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר רצחליה כמועמד. לגיטימי!
0: אקבר מועמד.
1: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
0: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
1: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. הארי קיין הגיע לחצי גמר.
0: אבל הוא גיאורגי.
1: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
0: אי אפשר.
1: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
0: אז למה, אוליסה, למה לא אוליסה?
1: אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא, אבל... לא,
0: זה, נראה לי, זה נראה לי מוזר, אוקיי. בשנה של מונדיאל,
1: עקרוני, לבחור
0: שחקן...
1: אז זה חייב להיות שחקן שיבחרת ספרד. לפי מה שאתה אומר.
0: לא יודע אם חייב, אבל,
1: לא?
0: אבל הכיוון נוטה.
1: למה
0: כאילו...
1: לא? כי, אני... כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת אלופות, נכון?
0: נכון.
1: מסכים איתי.
0: נכון.
1: ובדרך כלל, בדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
0: זה בושה.
1: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
0: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
1: לא, לא, מה פתאום.
0: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
1: מה זה קשור?
0: לא, אני חושב...
1: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים. נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים.
0: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי 70 שנה לבלון דור הראשון,
1: אז העיתונאי מצורפת יבחר בארי קיין.
0: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
1: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנויות האימורים.
0: לא, לא, ברור.
1: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות, אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
0: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
1: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
0: או אלוף אירופה עם PSG.
1: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
0: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר רצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
1: בעייתי, לא על המונדיאל. בעייתי.
0: אבל...
1: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים...
0: למה, זה דיון מעניין.
1: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, פילתי זה באוקטובר.
0: סוף אוקטובר, יום לפני הבחירות.
1: יום לפני הבחירות, ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה, ונדסקס את זה, ו...
0: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
1: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורן היה צריך להיבחר ב-2018.
0: רפאל ורן היה מועמד בכיר מאוד.
1: ובאיזה מקום הוא סיים?
0: לא זוכר.
1: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף. איזה סיפור... שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי. איך שלא תסתכל על זה. קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית. עשתה את כל נכון, עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר. דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם,

0: מסיגריות.
1: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן, עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול, אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
1: כמעט 300.
0: 300?
1: כן.
0: 300 מיליון?
1: כן, כן, כן.
0: אז תמיד כמה סיגריות מעשנים שם?
1: קראתי שבכל שעה החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החבר'ה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה, הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
1: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס. שמה, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג. זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
1: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי בזה.
0: לא רק בגלל זה.
1: לא, אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת ה... קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר. הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה, ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
1: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם.
0: אוקיי.
1: תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שהם בכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
1: כלום.
0: בכלום.
1: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: ברור שלא.
1: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
1: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
1: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
1: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שהמועדון הזה נוסד. אגב, תראי, נראי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: גם מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מהבעלי מניות.
0: נכון.
1: הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש,
1: ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזוי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11... אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
1: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
1: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות...
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה
1: שזה... הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של

0: רכש, עוד שני שחקנים צעירים, גם אנדרה סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שהם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
1: כן.
0: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
1: כן.
0: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
1: תישארו איתו.
0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קרק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך.
0: אז הנה, אז הרווחתם, תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, הייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר ידעו, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה. אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן. למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער ה-900 בהיסטוריה של ביירן מינכן באירופה, בגביע האלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם. כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לא דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
0: עם דונרומה,
1: בקיץ שעבר, כן, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לביירן בעונה הקודמת, היא הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
0: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
1: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
0: בסדר, יאללה.
1: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
0: אבל אני אומר, אתה יודע...
1: שנה נעלמה לו מהחיים.
0: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-List, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
1: יכול להיות שזה יקרה השנה.
0: בסדר, אני מקווה.
1: סתם דוגמה, חבר הטוב שם הנבחרת, פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
0: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
1: נכון, אבל הוא עשה שם עונה אחת.
0: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
1: נכון.
0: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
1: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
0: אבל מוסיאלה, כל חיה ובן.
1: נכון.
0: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף, החוזה שבה נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
1: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה, נדבר על שניים בעצם, ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ג'רמן.

0: אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
1: נו, פרן, נו מה, ברור.
0: אני שואל.
1: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
0: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
1: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
0: ליגה אירופית.
1: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
0: נכון. 6-1.
1: בסדר?
0: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריז, זה גם לא הרשימה יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שללויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פז'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פז'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט
1: לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן. נכון.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן, אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות את המסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
0: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון,
1: כן,
0: מקום שני, אז מה?
1: זה לא, אני אומר לך
0: שגם... זה לא מבטיח כלום.
1: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע, ו...
0: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן תורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
1: יופי של החתמה.
0: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן תורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לויס אנריקה?
1: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה,
0: כן.
1: לרבע חצי גמר ליגת האלופות,
0: כן.
1: האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק, קוואראצחליה, אוסמן דמבלה?
0: לא.
1: תודה רבה.
0: זאת אומרת שפרן תורס הוא גונסלו רמוס משופר.
1: כן.
0: שחקן שהבקיע שער הניצחון, כן. בגמר המונדיאל.
1: בגלל זה...
0: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע,
1: יודע
0: את זה?
1: הוא יודע, יודע. קודם כל,
0: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
1: כן. קודם, במשחקים בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
0: לפי דעתי, הוא לא מקבל את זה.
1: עוד,
0: הוא ינסה להוכיח שהוא צריך להיות...
1: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די, זהו.
0: זה סיפור אחר.
1: לא, אבל...
0: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, היה שחקן הרכב, והוא איבד את זה.
1: לא,
0: והוא גם לא שחקן, הוא שחקן של שחקן אגף.
1: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
0: נכון.
1: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
0: נכון.
1: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם.
0: אוקיי.
1: הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
0: הכל בסדר.
1: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
0: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד, נכון, בהיסטוריה.
1: נכון.
0: ומה, הוא יקבל איזה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצי החדש כזה?
1: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה.
0: אוי ואבוי.
1: אני קצת מגזים, אבל...
0: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת, הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
1: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה 4 שינויים בזה, זה לא מעניין.
0: ברור, אני מבין את זה.
1: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, ופרן תורס, וזה בסדר.

0: אבל ברגע שנגיע
1: למאני טיים,
0: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פי-אג'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
1: נכון.
0: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
1: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
0: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן טורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בוא נשאל אותך חידה. מה השיא של השלושה המהיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר. מה?
1: 6:12.
0: מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3 שערים ב6:12.
0: מדהים.
1: זה השלושה המהיר ביותר, בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושה המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע ל3 שער. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, כבש 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד לדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ' שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב12 דקות, 3 שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
0: מדהים, מה זה? טורף.
1: כן.
0: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... אם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופה.
1: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
0: נכון, נכון. אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורש של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
0: נכון, נכון.
1: הוא פרש מהנבחרת.
0: פרש מהנבחרת, נכון.
1: כן, כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
0: כן.
1: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' את יותר מדי את השערים.
0: מה הסיבה?
1: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
0: טוב.
1: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
0: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
1: הבן של דיטר הנס.
0: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
1: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
0: אולי אנס.
1: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי אנס כמובן היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
0: על עמות מס וכאלה.
1: כן, כן, כן. ברצלונה. תן כבוד.
0: תתחיל, לא, אתה.
1: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם יחמיצו שם כמו משוגעים. ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לוונדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב, לא צריכים 9, כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
0: תראה...
1: אני אדבר על ההתקפה.
0: לא, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
1: מה זה, כבר 4 חמישיות?
0: כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
1: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים עם ולנסיה קבוצה גדולה.
0: נכון.
1: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
0: היא ואלצ'ון, לא תתת.
1: כן, כן.
0: אבל אני קצת כאילו מנסה...
1: לשמור לצנן, על פרופורציות.
0: לצנן.
1: כי
0: גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת ה...

0: מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית. הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות, ובאמת הכל מתנקס דבר ליגת אלופות. שכל אין נועד אחד של ברצלונה שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
1: ברור.
0: כולם מכוונים
1: ברור, הם לקחו עכשיו שתי אליפות רצופות.
0: כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה, בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'י ובאן, מבחינתי.
1: מה ארסנל שהגיע לגמר? אליפת אנגליה?
0: עם איך שהיא נראתה בגמר...
1: עזוב איך שהיא נראתה בגמר, שהיא נראית עכשיו.
0: לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל, תקח לדוגמה את המשחקים של פי-ג'י באן, ואת המשחק של פי-ג'י ארסנל בגמר.
1: אוקיי.
0: ראית את הקושי שיש לפייג'ה נגד ביין? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
1: לא, בסדר, אתה יכול להגיד הכל.
0: לא עשתה כלום בגמר.
1: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
0: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי יש פי-ג'י ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד פי-ג'י, או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על פי-ג'י וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין לך איתם.
1: אוקיי.
0: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
1: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד, שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה. אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר. הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון. יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
0: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
1: אם לא השתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים שנבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מוריניו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו.
0: מי?
1: הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
0: יפה,
1: שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
0: נכון.
1: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל הוא גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
0: נכון. ואחרי זה יש פי-ג'י ברצלונה.
1: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים
0: למחזור הבא. עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור מושכל.
1: כן.
0: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
1: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
0: כן, זהו?
1: כן.
0: וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
1: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, הדברים עוד יכולים להשתנות.
0: לא, ברור.
1: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות, זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים, וביכולת הזאת, אינטר יכולה להיות רגועה מאוד.
0: חד משמעי, בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
1: נכון.

0: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל,
1: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
0: נכון.
1: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
0: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו בא
1: במשחק. ומבזבז מה?
0: במשחק הכי חשוב.
1: נכון.
0: ואתה רואה שהיה להם, נקרא לזה, אוזלת יד, בכל מה שנוגע לכלים. לבוא ולה...
1: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר, זה היה הישג עצום. הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
0: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם היא הייתה מפסידה לפי-ג'י בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
0: גם מול פריז?
1: לא משנה נגד מי.
0: לא משנה.
1: היא תגיע... לא, נגד כל קבוצה, היא תראה אחרת. למה?
0: למה?
1: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לקחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד מאף אחד, לא משנה מי
0: תהיה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא...
1: בסדר, אני לא אומר שהם
0: פחדו. אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
1: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
0: אוקיי.
1: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
0: ארבע. שתיים?
1: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
0: נכון.
1: ופס ואיינדובן.
0: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
1: נגד שחטר.
0: שחטר, כן.
1: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתנו, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
0: כן, היה סבבה, היה סבבה לגמרי.
1: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
0: זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
1: בבקשה.
0: מי תהיה הזוכה?
1: אני אמרתי על ברצלונה.
0: אוקיי.
1: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
0: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
1: יכולה גביה. בטוח.
0: לא, עזוב, היא יכולה. יכולה וכאילו היא גם תעשה, גביה שלישי.
1: ומי מספר 2 שלך?
0: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
0: אז פז'ר, מה? קטסטרופה.
1: לא, לא, מה? חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
0: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין. אל תדאגו. בשבוע הבא, אנשים ששלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור, שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת, ועשה כאן עבודת קודש.
0: באמת.
1: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
0: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים.

0: שתיים, האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז. שלום ירון.
1: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים, הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
0: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד, וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
1: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה, קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
0: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו. שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט, מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסן דיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפר שיחקו בסן דיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
1: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם ה... ילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה. לא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
0: ברור.
1: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
0: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דיליי את החדשות, ואם סארי רז לא הייתה אומרת לשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין...
1: שמענו.
0: משהו ש...

0: כן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם על ביל ראסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית. וזה דוקטור ג'יי, תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס ארווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
1: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים, אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
0: נכון.
1: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס ארווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא סגסגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
0: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי. אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האתלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
1: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
0: כן.
1: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
0: נכון.
1: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
0: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
1: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות. אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו. שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה, שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77. כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון. אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה. ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו.

0: בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז דוקטור ג'יי מסתרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
0: כן.
1: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסי פרי הזה. באותה תקופה ובעולם, את הצ'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית, אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקר זהי של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את, את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא, גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
0: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים. מהתיכונים בניו יורק, לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה היה שנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע אם הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול, שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
1: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
0: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל, שבקיע החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
1: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה.
0: נכון.
1: אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
0: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
1: היה לו איזה סרט עם ברוס לי.
0: כן.
1: של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
0: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר. אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו, אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, ותוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
1: כן.
0: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים, אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
1: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
0: כולנו אין
1: עושים את הוקשות. בוא נראה.
0: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא, זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
1: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זה זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
0: בגלל זה, זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני,

0: יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
1: כן.
0: ולכן להם זה לא כל כך קשה. אין פה, אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת ולאמן, וללמד את זה. וניסו אגב, אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו...

0: אנחנו מיד...
1: נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, עכשיו בוא נתמקד עליו.
0: מיד נחבר עליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד דקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי. ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
1: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית,
0: נכון.
1: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו אתה מסתכל על הספורט האמריקאי.
0: אבל היא לא התחילה ככה הליגה הזאת. בשנות ה-50-60 זה היה ליגה לבנה לגמרי.
1: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב, כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם, אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי, לבן, לא קופץ, מפרנץ' לינק אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניתור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ, זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה
0: לא,
1: קייל
0: לא,
1: קורבר כזה.
0: אני אומר, ככה הוא נתפס.
1: נכון, הוא נתפס ככל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניתור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
0: כן.
1: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
0: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
1: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
0: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
1: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
0: אז כן, אז הרבה בזכותם, וכאמור, אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
1: רד אורבך בבוסטון.
0: ורד אורבך עוד קודם.
1: כארכיטקטור, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
0: נכון.
1: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
0: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
1: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים,

0: אומרים שצריכים להישאר בקולג שנה, שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז, שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
1: זה
0: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה האחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף, תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים, או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני, אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום,
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית, ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות, אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים, ב-84, 85, 87. זה שלושה גמרים ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דימנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מולארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה 1,000 פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television, על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, Middle East, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים, ולא תקצירים, ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
0: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר

0: חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו, והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים, אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות, מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת, אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת, מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל, מייקל ג'ורדן, הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את, את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
1: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם, עם, עם, עם chip on his shoulder. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט.
0: נכון.
1: נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
0: בחרה את סם בוי, רק נזכיר.
1: נכון. אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
0: 1984.
1: וניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. ו... זה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כלייה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כלייה, אבל עם היכולת לשפר את הכלייה.
0: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
1: נכון.
0: ועם הקסם של מג'יק.
1: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו, להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
0: כן.
1: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישיונר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים והכל, אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
0: עדיין.
1: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו.
0: נכון.
1: הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
0: אז אני אקח אותך עוד...
1: 84, משם זה התחיל.
0: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו. את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
1: כן.
0: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות. היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מראים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו

0: לנו את הכדורסל, ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
1: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו, זאת אומרת, המכנסיים והקרחת, והסטייל, קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה. ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר שהלך וראה אותו, ובסרביה, ובלאדה דיבץ, וכל מיני כאלה שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרים טים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
0: וסתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרים טים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
1: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
0: נכון.
1: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות adjustments, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
0: ולימים לקח שלוש אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
1: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'ם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינויים בלילות. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היום צלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה היה חי בכלל.
0: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
1: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
0: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
1: נכון.
0: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
1: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום, ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה, בצורה כמו שמייקל, לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
0: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה,

0: ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
1: עומדים על הכיסא.
0: הולכים לראות אימון, מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה, אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו, וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם, לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים, ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
1: נכון. לא, עד אין, כדי אין כך. כאלה. אין כאלה, זאת אומרת...
0: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר, נכון. קצת, אבל... לא, אבל מייקל, אין את זה. מייקל, זה אין. לא קובי, וזה לא נכון. לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
1: עד היום. ו... אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים, של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה אחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוץ' היה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98, ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. והיה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הם היו, היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטי. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
0: נכון.
1: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, טיימאוט, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון נוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו, וזה היה מייקל.
0: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים, והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
1: יש קונספירציות
0: יש
1: על זה.
0: בדיוק.
1: שאי אפשר לדעת. בגדול, תמיד,
0: שלמה,
1: תמיד הוא לזה. אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה נכון. את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון, ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
0: ואז כולם התעוררו, אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, הוא, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
1: נכון.
0: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו, אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
1: כי הוא האחד שזכה.
0: כי הוא האחד שזכה, וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקה.

0: אמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
1: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, לא, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 foot, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
0: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
1: תראה, הוא התגלה בגיל 15. כשוער כדורגל בניגריה.
0: כדוריד, לא? כדורגל?
1: כדורגל.
0: אוקיי.
1: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
0: כן.
1: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
0: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי
1: נכון,
0: עד אז.
1: נכון, הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלייג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלייג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות, כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר בודד, עם המון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה, אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק, אז אלייג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת, עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30, אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך, רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון וסטוקטון בלי אליפות.
0: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את אלייג'ואן.
1: זה בסדר, קיבלנו טופ 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
0: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד

0: חביב, מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
1: אז גם על אג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים על אג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה, כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. ובמקרה, כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר, או ארבע, שגדל, בוא נגיד, מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד, כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
0: בהחלט.
1: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים, רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מהלאג'ואן.
0: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה כיף, להתקדם, כן. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: אחד הדראפטים הכי איכותיים
1: שהליגה
0: הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדראפט ההוא של מייקל ג'ורדן.
1: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דראפטים שהם קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
0: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדראפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
1: 13,
0: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיוואץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע, אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני יצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם החזיקו כדור.
1: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית. אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו. ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים. הם מוותרים על ולאדה דיוואץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד ב-NBA סנטר.
0: מוכח שמג'יק אהב.
1: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
0: מחרב עונה שלמה.
1: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
0: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
1: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי. הוא כבר התחיל להתרום.
0: לקח את תחרות ההטבעות.
1: נכון. ובשנה הראשונה שלו, כרוקי, לא מי יודע מה. גם בדקות משחק, ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלי אוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה...

0: השחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, ממייקל לקובי. יפה,
0: ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
1: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
1: מפנים,
0: הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
1: אגדה.
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו,
1: לא
0: אמר
1: צריך.
0: לעזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו, כל הסיפור של אני כוכב, וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה, בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום.
0: נכון. אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, והכדור הולך אליו, וכשהכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. זכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן
1: כן.
0: משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך, קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינום, ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן, עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: עשרים בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש?
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא היה מנסה להגיד, זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: באיזשהו מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
1: והוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו. וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים, הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס. הוא לא נתפס כי עושה את האחרים לידו טובים יותר. מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל.
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו
1: עליו. ובשיפור המשחק שלו תוך כדי.

0: תוך כדי עונות. בעיניי באמת פרסונה שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש. יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל. הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו. אמרתי לו, אפשר תמונה? אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות. אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה אני מבטיח שתהיה הזדמנות. מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן. לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של ה-60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
1: 50 זריקות.
0: לא חשוב.
1: זה קובי.
0: היה משחק אדיר.
1: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
0: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפך והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
1: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית, של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב שהרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם, ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
0: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
1: כן.
0: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
1: אני רק אגיד עוד דבר אחד, אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלה מול אינדיאנה בגמר ב-2001 נדמה לי.
0: כן, כן.
1: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי משחק 4 באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over, ופשוט ניצח את המשחק לבד. ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ', בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ', כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ובשנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
0: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו, הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור למוחצנות, או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פיינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
1: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
0: קבלן
1: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי, והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח.

0: ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה, מתבחר ראשונה באותו דראפט של 97, והיה פליפ של מטבע, ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה... אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל הזה.
1: נכון, חצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, ושם חוק הלוח.
0: או להוק שוט, או עם הלוח, עם הזה.
1: ימין, שמאל.
0: בדיוק, ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביטה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקרס, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום הוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
0: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם... אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה כן. טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, נכון. כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי,
0: נכון.
1: שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו, כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו באותו קיץ מיידית, ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו, זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, נכון, זה מישהו...
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו, נכון, ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
0: נכון, moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם, בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה, איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או

0: לקראת, בוא נגיד לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו העיתונאים מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שב ומסתובבים.
1: כשהם לא תמיד שם.
0: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שב, את הגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה. אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנויים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר ההלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים, ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו, ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב, זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים שמתפרצים החוצה על המגרש ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
1: היה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'מברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורורדים, או של הגרדים.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר. הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם. הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
0: נכון.
1: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ביוד א', השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
0: 2002.
1: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השער יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו, שהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, ואמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
0: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
1: נכון.
0: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון, כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: ו... 90 מיליון דולר מנייקי, בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: כשהם הציעו לו הצעות כבר קודם, זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלוש-ארבע שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה עסקית.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את

0: כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא, פיטר, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים
1: השבוע
0: בו.
1: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
0: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
1: נכון.
0: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
1: נכון.
0: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצגת שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא עושה עכשיו את לוני טונס 2 או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השעוף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות, ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את ה-All-Star בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הייליטס שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיס, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
0: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
1: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו שהוא will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
0: נכון, בגלל זה
1: אפילו ויותר.
0: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
1: כפייבורית.
0: זה ענק.
1: כן.
0: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, עם לברון יש עדיין את פה ושם יש את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. Mm-hmm. אתלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוד הזה כן קצת לארי, כליה לא מושלמת, אבל טובה מאוד, האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים, זאת אומרת, מכונה שעושה הכל, ומשתלט, ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל

0: המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוערך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי. ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
1: נכון, כי...
0: למה זה באמת?
1: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והכלייה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו כלייה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
0: אוף דה דריבל.
1: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
0: ובהתקפת מעבר.
1: ובהתקפת מעבר.
0: וכיציאה מחסימה.
1: נכון. ובאותו, ובהתקפה אחרי זה, נגיד הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הכלייה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
0: נכון.
1: לארי בטוח היה
0: את זה. גם מייקל.
1: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
0: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
1: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
0: נכון.
1: אז זה מה שמיוחד בו. והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
0: פורטלנד.
1: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
0: נכון.
1: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
0: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי... אתה שלחת אותי, האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה וכמה...

0: הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים, בעידן הזה כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
1: נכון.
0: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא ומי החברים שלו ומי ההורים שלו ואיפה הוא גדל ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור ולא על לארי ולא על מג'יק.
1: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושיאל מדיה.
0: אמת.
1: לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
0: כדורסל זה החיים.
1: כן.
0: זה אנחנו יודעים, ובאמת לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול ואם זה ציון או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
1: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
0: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
1: תודה, תודה.
0: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות. Go ahead, Mr. Wynn.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, שנה טובה גם, גמר חתימה טובה לפרק מספר 81 של שניים אוחזין בחדור, פרק חגיגי לכבוד פתיחת היורוליג, מתנצל שלא היינו פה שבוע שעבר, מה לעשות? צביקה אמר לי לקחת את התרופה לשפעת, רק שהיא עוד לא הגיעה את החיסון, אבל היא עוד לא הגיעה.
1: אני לקחתי כבר.
0: לרן נפלנו. מה נשמע צביקה?
1: שנה טובה, חתימה טובה.
0: שנה טובה.
1: היום תשמע, היום מתחיל היורוליג. וזה צריך להיות חגיגי, אבל נעשה את זה כמה חגיגי שאפשר.
0: בסדר. עכשיו, מה עשה לך את השבוע מבחינת הכדורסל המקומי, מבחינת אולי הכדורסל העולמי?
1: תשמע, אני ראיתי את הסופר קאפ בדובאי, היה כדורסל ברמה גבוהה, כאשר כל המאמנים אומרים, אנחנו עוד לא מוכנים לליגה. אנחנו במחזור חמישי, שישי, היה לנו קשיים בהכנה, וזה תופס לכולם. מצד שני ראיתי ביומיים האחרונים את המשחקים של הגביע ווינר. איפה הקהל, אלי?
0: עוד מעט ניגע בזה, אני מבטיח לך. עכשיו, איפה הקהל? א', אני מנסה, אתה יודע, מה שהצלחתי לאסוף, זה שהמינלת והקבוצות לא, כאילו, לא משתגעות להביא עכשיו קהל.
1: למה?
0: כאילו לא עושות שום מאמץ, אבל הדבר שאתה הכי צודק, אתמול, כל המשחק של העמק נגד כן. רמת גן עבר לקריית אתא. האולם לא מוכן, האולם כן מוכן, האולם לא מוכן.
1: העמק נגד רמת גן?
0: העמק
1: אתמול?
0: נגד רמת גן לפני שבוע.
1: אוקיי.
0: עכשיו אתמול הם החליטו שהם משחקים, אבל אין להם, לא יודע, הם עשו איזה שיפוץ באולם, איזה שיפוצון. אין תופס 4 צביקה, אין תופס 8, אין תופס 28. אי אפשר להכניס קהל, כן אפשר להכניס קהל. החליטו לשחק שם בלי קהל. להגיד לך שזה נראה טוב?
1: אגב, העמק,
0: אני אומר לך עוד פעם, אני בתור המנהלת.
1: אני מודאג מהרמה שהעמק מופיע.
0: עזוב רגע, צביקה, לפני הרמה, לפני הרמה.
1: לא, אני גם מסתכל על הרמה.
0: לפני הרמה, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה משחק ללא קהל, אתה שואל את עצמך, מה, אסור להביא קהל, יש פיקוד העורף, יש קורונה. למה אנחנו צריכים להתנהל בצורה הזאת? אני אומר, למה, אני אומר עוד פעם, אנחנו באים משנים לא פשוטות לליגה. צריך לעשות פה, אני עוד פעם, אני שאלתי אותך בקיץ, לא אמרת לי. אני לא רואה צביקה שבאמת נכנסו מתחת לעובי הקורה ולחשוב לא. איך אני מביא קהל חוץ ממה? חוץ מלשנות במידה את שעת המשחקים באו לקראת הזה, שש וחצי.
1: מנכ״ל המנהלת אמרה.

0: אמר לנו שהם עושים הכל בשביל להביא קהל. עכשיו, אני רואה משחקי ידידות בחול, משחקי הכנה, טורנירים, הכל מלא.
1: ראיתי בבדלון התגמר, התגמר הסופר קאפ, נכון? אתה צודק. טוב, מי שעשה לי את השבוע צביקה זה הפועל באר שבע, קבוצה שעד לפני חודש ורבע, לא יודע אם הייתה במצב של מוות קליני, אבל הייתה במצב קריטי.
0: הייתה במצב קשה.
1: נסבר את הסיפור, כפיר הרזי החליט שהוא יוצא קצת הצידה, הוא רוצה ביטחונות, יש איזה משקיע מקנדה שעדיין, לא יודע אם צריך לשלוח את הכסף בבול צביקה, בדואר אוויר, לא יודע, הכסף אמור להגיע, אבל אתה יודע, איך זה עם תרומות, זה צריך לעבור פה, ואישור כזה, אז בינתיים הכסף מחכה. לא ראיתי שבנס ציונה הכסף לא עובר. כפיר הרזי החליט ש... כדי שהקבוצה לא תתמוטט לגמרי, אז הוא עוד פעם נכנס מתחת לאלונקה, רוביק דנילוביץ' עזר את מה שעזר, אתה יודע, הקבוצה שם לא משלמת כסף עבור אולמות, ובאר שבע יצאה לדרך, ותקשיב, יצאה לדרך, אספה מה שהיא יכולה, ופתאום מתברר שהיא יכולה, העמידה תומר ירון, והחבר'ה עשו שם עבודה נהדרת, בלי רביץ שעלה. לא, לא משנה, זה נראה כרגע לא רע.
0: כן.
1: אני אומר, ישראלים רעבים, ישראלים שיש להם מה להוכיח, זרים. אני אומר, אז הרכז נראה טוב מאוד, הקוויל הזה, שהוא גם קליעה, גם מבין את המשחק.
0: ממשחקי גביע ווינר, שלוש קבוצות בצרה.
1: הם יכולים להיות שהם בצרה. בסדר, הם החליטו שהם בצרה. אני אומר לחכות, חולון, אשדוד.
0: לא הגעתי עוד לחולון. אני קודם כל מכבי רמת גן, שלא ניצחה אף משחק, ונראית רע. שניים, העמק, שהשקיע הרבה כסף.
1: כן, העמק נראית לא טוב.
0: ונראית לא טוב. הפועל חולון, אני לא רואה אותה בארבע הראשונות, אם לא יהיה שינוי.
1: טוב, זה אולי ניגע קצת בהמשך, אבל בוא נדבר באמת על היורוליג שיוצא לדרך בערב, שעה 7. גם יש לנו את ריאל מדריד בדובאי, יש לנו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, 9:45 מכבי תל אביב.
0: ריאל מדריד אגב, חזרו הביתה.
1: אין לי מושג, צביקה, עוד לא הגעתי לרזולוציות האלה, אני חושב שאולי בגלל יום כיפור הם נשארו שם, אני צוחק. אבל קודם כל, צביקה...
0: הם לא שיחקו בסופר קאפ הספרדי.
1: בוא ניגע במשפט כללי על היורוליג. ליגה השנה נראית באמת הרבה יותר תוססת, אינטנסיבית. פתאום ראיתי אתמול הצעה של טרינקרי. להפריד את חודשי היורוליג, זה לא יקרה, שנה, זה לא יקרה, אבל
0: אני,
1: זה לא יקרה.
0: אני לפני 20 שנה אמרתי, בואו נקבע
1: מה,
0: תאריכים
1: ינוחו. וזה. לא, זה לא יקרה צביקה, נו. זה לא יקרה, זה בסדר. אם זה אותה קבוצה, היא לא יכולה לשחק
0: תשמע, היורוליג מצוינת, אבל נקבע מצב של הבדל בין 5-7 הראשונות לאחרונות, הנושא של תקרת שכר לא עובד בינתיים, עד שזה יתפוצץ, כאשר מצד שני מחפשים לתת רישיונות בהרבה מאוד כסף, אז אתה לא יכול להגיד, ויש את הפוליטיקות הקטנות, ובכל דבר זה כסף, הכנסת דובאי היא כסף, כסף, ובאמת, אומרים ישראל לא באירופה, דובאי באירופה, עכשיו, כל המאמנים מתלוננים שלא היה להם זמן הכנה מספיק. אני שומע את ברדוקס, שומע את ז'ליקו. ז'ליקו אמר אתמול, היה לי עד עכשיו 8 אימונים עם הרכב מלא, כאשר הרכב מלא זה בלי 3 הפצועים. נן, הייס דייביס ופל. אולימפיאקוס מתחילה מתוך 7 משחקים ראשונים, 6 בחוץ, כי האולם שלה בשיפוצים, אחרי שעשו את ה...
1: לא הבנתי, אוקיי.
0: והיא משחקת את משחקי הבית כל זמן שהיא תוכל, באולם של אייקה, האולם ההוא שעשו אז להפועל ירושלים את מופע השנאה המנוול, ואוהדי אייקה מפגינים נגד ההנהלה שנתנה לאולימפיאקוס, הזכירה לאולימפיאקוס לשחק.
1: אני אוהב את סיפורי הבן של הצביקה.
0: כן, זה אחד. מכבי תל אביב...
1: רגע, לפני מכבי, הדירוג שלך צביקה, איך אתה רואה במדד הכוח? ראית מה התפרסם באירופה, תן לי את מדד הכוח שלך, איך אתה רואה את השישייה קודם כל. בוא נראה מי השישייה, אחרי זה אולי נלך קצת למחוזות הפלאין ולמטה.
0: תראה, פנטינאיקוס אולימפיאקוס בטוח, אבל פנטינאיקוס אני רואה אותה עם הרבה בעיות, ואני לא בטוח שז'ליקו יצליח להשתלט על כל העניין.
1: מי כבר פצוע? אייס דייביס שבר יד, נכון?
0: אייס דייביס, נן, שנחת היום ביוון, ופל.
1: מה קרה, למה היום הוא נחת?
0: נחת, כי אמרו לו שהוא צריך לעשות את התאוששות מהפציעה, תחת העיניים הוא לא...

0: לא בניו יורק, או אני לא יודע איפה.
1: אוקיי, ו?
0: ופעל, שאני לא יודע לכמה זמן, פעל לא כל הזמן פצוע. אבל הם לקחו אותו כסנטר מחליף, הם תקועים, אין סנטרים.
1: כי הם לא יודעים איך לסור בדיוק, האם בלסור באמת יכול לחזור לימים הטובים שלו.
0: עכשיו גם לסור לא יכול לשחק 40 דקות.
1: לא.
0: עכשיו, ריאל מדריד היא ריאל מדריד.
1: רגע, אולימפיאקוס, צביקה, איבדה את ווקאפ?
0: איבדה את ווקאפ בצורה מאוד מכוערת.
1: נכון. הביאה שחקנים, אבל בוא לא נשכח, צביקה, ווקאפ היה השחקן שמסדר, השחקן ששומר.
0: אתה החתמת לווקאפ על הראש.
1: את קודי מילר מקנטייר.
0: את קודי מילר מקנטייר ואת מונטרו. ומצד שני, לא רצית להעלות לו את החוזה. בא דוביי, נתנה לו חוזה לשלוש שנים, הוא לא צעיר, הוא בן 34. נתנה לו חוזה לשלוש שנים על 9 מיליון יורו. והיא שילמה 2,500,000 יורו לאולימפיאקוס בשביל השחרור.
1: צביקה, מונטרו, הוא יחסית עדיין ילד.
0: נכון.
1: הוא בא לקבוצה ש...
0: לחץ.
1: לא, עזוב, לקחה יורוליג. הוא בא לקבוצה שאנחנו יודעים כמה וזנקוב, הוא האיש שהולכים אליו כשהוא על המגרש.
0: וזנקוב לא עושה סל עכשיו בשביל
1: שתי המשחקים. הוא יעשה,
0: נו.
1: הלאה, הוא בא לקבוצה שיש שם את פורניה, שיש את דורסי, שיש את קודי מילר מקנטייר. זאת אומרת, האם אתה לא חושש שיש פה איזשהו אלמנט של, נו, איך ברח לי הרכז שאתמה לא ספר אותו, נו, טי-ג'י שורץ. הוא בא למקום שאולי יהיה לו מאוד מאוד קשה, הרי בוולנסיה הוא היה צביקה, הוא עשה פחות
0: נכון,
1: יותר מה שהוא רוצה.
0: אבל יש פה עניין של גם הקבוצות האלה, הם נכנסו למקצה חימוש, כי פנתינייקוס החתימו כל יום מישהו, אז הם רוצים להחתים כל יום מישהו, אם הוא מתאים לסגנון כדורסל, לא, הסגנון כדורסל של בזוק הזה לא לרוץ, ומונטרו רוצה לרוץ,
1: נכון.
0: ומקנטייר רוצה לזרוק הרבה לסל, כאשר ווקאפ לא זרק לסל, ווקאפ זרק לסל כאופציה אחרונה, להכניס את כל השחקנים האלה, תוך כדי משחק, זה לא פשוט, כשהלחץ הוא גדול, כבר מחר יש גם,
1: איבדו את נו,
0: יש סופרקאפ ביוון.
1: איבדו את, איך קוראים לו, למילאנו, את זה, וואו,
0: כן, את התקלאי, את המחליף של וזנקוב.
1: אלק פיטרס.
0: את המחליף של וזנקוב, נכון.
1: מה יש לנו בחמש?
0: בחמש יש מילוטינו, ג'ונס, ו... זה ששיחק טוב נגד מכבי, נו, מה שמו, שכחתי את שמו. שלושה, יש שלושה...
1: אז יש שלושה. בעמדה מספר שלוש... פאפה ניקולאו כבר סוס מת.
0: פאפה ניקולאו כבר לא עולה, לא משחק, הוא קיבל חוזה, אבל יש להם שלוש את וזנקוב, יש להם את...
1: וזנקוב ארבע.
0: מה?
1: וזנקוב ארבע.
0: לא תמיד הוא ארבע, הוא גם שלוש.
1: טוב, מי עוד השישייה אצלך? ריאל מדריד?
0: ריאל מדריד קבוצה טובה.
1: איבדה את אזוניה.
0: איבדה את אזוניה, אבל הביאה שחקנים טובים, הביאה מאמן טוב, ראיתי אותם משחקים יוצא מן הכלל בסופרקאפ. פנרבחצ'ה קבוצה טובה. דובאי היא קבוצה טובה, אין לה קצת זהות, אין לה קצת זהות. אני לא ראיתי מספיק לא את כוכב האדום ולא את פרטיזן, עם כל ההשקעות.
1: לא יודע, אולי הכוכב לא יהיה אימו טיפה.
0: על הנייר, הנדולו צריכה להיות יותר טובה, או. אבל אני לא יודע מה הולך שם.
1: פנרבחצ'ה?
0: ומתי התאמן יחליף את לסו.
1: ופנרבחצ'ה בעמדה חמש שאין להם כלום?
0: פנרבחצ'ה, אני לא יודע למה שר הסלומבי בעמדה חמש משהו גדול, אבל ההגנה שלו והגרדים שלו...
1: בולדווין.
0: יש לו בולדווין תותח, והוא הביא שחקנים עם הרבה מאוד ניסיון, נראה איך הם יסתדרו איתו, בינתיים זה הולך טוב.
1: טוב, מי שסוס שחור עבורך, אני לא מדבר כבר על הישראליות, מדברים על מכבי כסוס שחור, אבל...
0: אני חושב שלמכבי יש פוטנציאל טוב.
1: עוד מהליגה במכבי,
0: יש
1: עוד קבוצה חוץ ממכבי שאתה רואה אותה כסוס שחור?
0: לא, אני לא רואה סוס שחור, מפני שווילרבן לא טובה, וביירן לא מספיק טובה, ו...
1: ולנסיה איבדה את כל הנכסים העיקריים
0: אולי,
1: שלה.
0: אולי, אולי, אבל אין, המאמן שלה אין לו שום
1: אני
0: ניסיון.
1: אני אגיד לך מי, היא לא בדיוק סוס שחור.
0: בסקוניה ירדה מנחסיה.
1: היא לא בדיוק סוס שחור, צביקה, אבל היא קבוצה, שנה שעברה היא עשתה הצלבה.
0: מי?
1: ז'לגיריס. ז'לגיריס העלתה את התקציב של הצביקה ל-28 מיליון יורו.
0: היא לא סוס שחור.
1: צביקה, היא תמיד נעה סביב 10 מיליון יורו, 12, 14, כבר הגיעו ל-28 מיליון יורו.
0: בהמון כסף, שהוא חוזר הביתה.
1: נייג'ל וויליאמס גוס, רכז.
0: נייג'ל וויליאמס גוס כבר משחק שם שנתיים, והם עכשיו עשו איתו חוזה לעוד.
1: הביאו את סייבן לי.
0: הביאו את סייבן לי, הביאו חזרה את גריגוניס מפנתינייקוס. יש

0: הם קבוצה טובה. הם יהיו בין השש הראשונות.
1: וואה. טוב, מעניין.
0: והאולם שלהם, אתה יודע...
1: כן, הכי ביתי ב...
0: זה אולם, חבל על הזמן.
1: אולי הכי ביתי שיש, כן.
0: וחבל, אולם טוב, אבל 16 אלף איש מעודדים בטירוף, לא אלימות, לא ונדליזם.
1: כן.
0: מעודדים את הקבוצה, משחקים כדורסל טוב בליטה, הכדורסל
1: הוא... תמיד כיף לראות את המשחקים של ג'לגיריס, בעיקר בקורנה.
0: ענף ספורט מספר, הוא דת.
1: נכון.
0: הכדורסל הוא בכיף. יש גם מקומיים טובים.
1: בוא ניגע בנציגותנו, נתחיל דווקא מהפועל תל אביב, נביא גם קצת כמה סיפורים מהפועל תל אביב. הפועל תל אביב, צביקה, מדברים עליה באירופה כקבוצה שיכולה לעשות פיינל פור. אני, עוד פעם אני אומר לך, אני לא רואה את החיזוק המשמעותי שעשתה הקיץ הפועל תל אביב. היא נחלשה לדעתי בעניין הזה של קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, כמה שהיה ביקורת עליו, הוא לא רכז, הוא כן רכז. צביקה, הוא ניצח לא מעט משחקים. דקות אחרונות הוא לקח את הכדור, הג'אם שלו מחצי מרחק, חדירות. הוא ידע מה לעשות, ידע איך ליצור נקודות בדקות האחרונות, ועשה לא מעט ניצחונות. עכשיו הביאו את יוג'ין ג'רמן, שאני עוד פעם, לא ראיתי,
0: לא ראיתי אותו.
1: אוקיי, עכשיו, סטורנסקי צביקה, אחלה שחקן, מנהיג חדר הלבשה, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא יודעים, כליה שלו היא חשודה, הוא כבר לא ילד, לא רוצה גם לשחק בליגה. עכשיו, אתמול ראיתי צביקה, ספרתי, ביקש ממנו שיספור, יש שם 16
0: שחקנים.
1: ביקשתי ממישהו שיספור לי, 16 שחקנים מעל גיל 30, ברוסטר של הכדורגל שיש להם, 16 שחקנים מעל 30. ראית את זה כבר, אני חושב, בסופרקאפ, משהו שבע שם, עוד לא התחלנו את העונה, אני לא רואה את האינטנסיביות ההגנתית, אני לא רואה בעמדה 4 הם התחזקו עם זק לידי, אין ספק, העמדה 4 הייתה בעייתית מאוד שנה שעברה, קופי, עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה הוא ייתן לקבוצה הזאת, ושאלת השאלות, בלייקני יכול לחזור על אותו רמה, וכמובן צביקה, האיש שכביכול באמת שנה שעברה, היא קצת ידים את כולנו, וכבש את אירופה היה... מהחמשת השחקנים הכי טובים, זה אלייג'ה בריינד, שעוד פעם נראה, העובדה שהלך, שסתיו שחם אמר לך, לא יודע, השבוע, אמר פה בשידור שהוא כנסו אותו, כי הוא הלך לספר. החוסר מחויבות שלו יכול להטריף אוהדים, יכול להטריף את החברים שלו, יכול להטריף כל אחד.
0: תראה, אני לא יודע, הניסוי הזה של 20, הם אומרים פחות, אני ספרתי 23 שחקנים, זה נראה לא טוב. כי ב-23 שחקנים, אתה המאמן, לא יכול להקדיש זמן. יש לך גם ככה ב-12 שחקנים, ב-15 שחקנים, ליצור קשר עם שחקנים. אתה לא יכול לתת לשחקן לרוץ 10 דקות, 8 דקות, כדי שקבל ביטחון. אתה כל הזמן, וכל הזמן אתה אומר, לא שיתפתי טעו, אולי דפקתי. זה אתה דופק את עצמך מכל הכיוונים. עכשיו, אני מסתכל, אופר יענה, גילי רענה,
1: כן.
0: והשני, השלישי, אני לא יודע.
1: הווארד האמריקאי.
0: לא, יש עוד אחד פה ישראלי. מידו, תקציב, נותנים לי טודיס אוקיי. מה שהוא רוצה.
1: נכון.
0: עם התקציב הזה, אפשר היה לבנות קבוצה יותר טובה. עמדת הרכז, כמו שאתה אומר, לא עלתה.
1: ממש לא.
0: בוא נלך ככה.
1: כל עוד מבטרים עכשיו, על תמיר בלט גם.
0: מיצ'יץ' הוא לא נהיה יותר צעיר, אני לא רואה אותו משחק 38 משחקים, ואני מאחל לו שיהיה בריא עד 120, והנושא הזה שאין לה ביתיות בארץ, כי האוהדים לא מתחברים לקבוצה, ובולגריה, סופיה, זה לא ביתיות, זה ביתיות כביכול. עכשיו, בגלל הנושא הזה שאתה באמצע, אתה לא מתחבר למקום, אתה לא מתחבר לגאוות מועדון.
1: שחקנים לא חוזרים לארץ למשחקים.
0: אז כל הדבר הזה, משחקים פה משחק ומחברים בבוקר לבולגריה. צריך, הרי רוב אנשי המועדון יודעים שהיו צריכים להחזיר את הבסיס לישראל. אבל מכל מיני סיבות פנימיות, שכולם יודעים מה הם, לא החזירו את הבסיס לישראל. מכבי תל אביב בעניין הזה, משחקים את המשחק בבלגרד, חוזרים לישראל, למה הם רוצים להעביר לקפריסין, שאני לא יודע אם זה יצא, הטיסות יותר קצרות. עזוב קהל, אני לא בטוח...
1: עוד מעט ניגע בסיפור הזה של קפריסין.
0: לא, אבל...
1: אני רוצה לעצור איתך להפועל.
0: הנושא הזה של הפועל, של ה... הגעתם ליורוליג, השקיעו כבר הרבה כסף, האוהדים לא...
1: בוא נביא איזה שני סיפורים מהפועל, אחד מהם, מתי הבאת אותו?

0: קודם כל, הסיפור של שבוע שעבר, מכריז לנו איתודיס אחרי הסופרקאפ החברתי, אני מתנצל בפני הקהל, עשינו ככה, מחר בשמונה בבוקר יש אימון. אממה, יש חוק של שחקני היורוליג שאסור לקבוע אימון למחרת עד 12 בצהריים, שלא יבוא עוד ברדוביץ' ויעשה להם 15 שעות אימון מ-6 בבוקר, כי הם הפסידו דברים כאלה.
1: והתאמן.
0: מ-12 עד 12 אי אפשר לעשות אימון. שחקן הלך לישון ב-2, 3, מה אתה תביא אותו ב-8?
1: אני נגד רגע, החוק הזה אגב.
0: לא משנה. הביאו, יש חוק, עירים מי שעירים טלפון, הפועל קיבלה הוראה, לא יודע אם מיצית שירים טלפון או משהו כזה, מה זה אימון 8 בבוקר? סיימנו פה משחק ב-11 בלילה.
1: אבל עכשיו יש פה שתי גרסאות.
0: חכה, אז הגיעו ל-11, עוד מעט ניתן את הגרסה של מי שאתה רוצה. בסוף התפשרו על 11, היה מדיה די, שמדיה די. דבר שני שהעלית אתמול, בדקתי לך את זה, סדקים בחבורה היוונית הזאת ששולטת בקבוצה, מנוס פפדופולוס, נעלמו עקבותיו, יש כאלה שטוענים שהוא עדיין מקבל שכר, אבל בוא נאמר, אין לו יד ורגל כרגע בקבוצה.
1: נשמע.
0: והסיפור השלישי, כמו שאתה מודע אליו ודיברתי איתך אתמול, הלחץ שאיתודיס נמצא בו, כל מילה עכשיו שיגידו עליו, אם זה באיזה פודקאסט נידח, אם זה בשידור כזה או אחר, יגרום תביעת דיבה כזאת או אחרת, יגרום השעיה, יגרום תביעת השתקה, כל הדברים האלה מראים לך כמה הוא בלחץ, כי גם המעט האוהדים שהגיעו צביקה לסופרקאפ, בוא נאמר, יש רוב מוחלט ביניהם שלא רוצה לראות אותו יותר כמאמן.
1: תשמע, הפועל עשה הכנה, ואני חשבתי שהייתה הכנה טובה. אבל להוציא את המשחק עם פרטיזן בלגרד, שאני לא ראיתי אותו, לא שודר, כל המשחקים היו נגד קבוצות חלשות. עכשיו, איתודיס חושב שאנחנו פה לא מכירים את הכדורסל האירופאי. עכשיו, כשהוא אומר שהקבוצה הבולגרית, איך קראו לה, שהם שיחקו נגדה, שני משחקים...
0: לא רילסקי, נו...
1: לא יודע.
0: בוטבגרד?
1: לא. It's a strong Eurocup team. נו, באמת. עכשיו, ביירן מינכן, שהם ניצחו בטורניר באיטליה, היא קבוצה מהתחתית, גם משחקים נגדם היום, אני לא רוצה לזלזל, ואני אף פעם לא מזלזל.
0: היא מתחתית היורוליג.
1: היא בחלק בין מקום 13 ל-20 ל-18 של היורוליג. עכשיו, ואז אני הופתעתי מהרמה הנמוכה של ההופעה שלהם בסופרקאפ. אמרתי לך, אני הלכתי למשחק, כי לא היה לנו באותו יום יציא העיתונות, ישבתי במגרש, הסתכלתי, ואני מסתכל על דברים אחרים, מה שכל אחד אחר מסתכל, וזה היה נראה לא טוב. עכשיו, אני אתן לך דוגמה פשוטה. הספסל...
0: רגע, רצית לתת לי גרסה גם אחרי המשחק. טוב, בסדר, אוקיי, נו.
1: מה גרסה אחרי המשחק?
0: את הגרסה של האימון בוקר הזה.
1: עכשיו, נחזור לגרסה של האימון בוקר. החוק של היורוליג, מי צלצל לארגון השחקנים? מי שעשה את זה מתוך הקבוצה, הוא פוגע בקבוצה.
0: למה? אני לא רוצה להתאמן ב-8 בבוקר.
1: סליחה.
0: נו?
1: תפנה למאמן שלך, תפנה למנהל הקבוצה שלך, תפנה למנהל המקצועי שלך, תפנה לבעלי הקבוצה או ליושב ראש, אל תוציא את זה החוצה.
0: אוקיי.
1: זה אחד. ככה צריכה להתנהל קבוצה.
0: אוקיי.
1: אבל... מי המנהיג של הפועל?
0: מנהיג?
1: כן.
0: משה רבנו.
1: משה רבנו, טוב. אני לחפש מנהיג. אותו. אלאז'ה בריינט היה שחקן הכי טוב של הפועל בשנה שעברה. אם הוא לא בא לדרבי, כביכול חולה והולך להסתפר.
0: אז הספר עכשיו נהיה חולה.
1: לא, אז אני כבר לא יודע. זה משהו שהוא ההבדל בין קבוצה...
0: בין מכבי להפועל.
1: בין מכבי להפועל. עכשיו, מכבי, אנחנו עוד לא נכנסים למכבי. עכשיו, הגרסה השנייה אומרת שסתיו שחם אמר, אין אימון בבוקר, אין זה, יש אימון ב-12. אני לא יודע מה הגרסה הנכונה. אני לא יודע.
0: לא היה אימון ב-8, צביקה.
1: לא היה אימון ב-8. עכשיו, איך אתה נראה? קודם כל, למה אתה הולך להתפאר בפני הטלוויזיה שהענשת את השחקנים ואתה מביא אותה ב-8 בבוקר? אתה מלבין את פניהם ברבים. אני בוטה וזה, אני לא אתקיף את השחקנים שלי

0: לעיני כולם. כשיש, עכשיו, תוך כדי המשחק, הסתכלתי על איפה שישבו השחקנים שלא נרשמו. אף אחד לא קם לעודד את הקבוצה. אחר כך ראיתי את המשחק במשך הזה בטלוויזיה. משהו, זה ההבדל בין קבוצה מאוחדת, תראה את הספסל של ריאל מדריד, תראה את הספסל של אולימפיאקוס, תראה את הספסל של הפועל. זה דברים שאנשים, עכשיו, רמת הכדורסל לא הייתה טובה. היה כמה שחקנים חדשים שרצינו לראות. קופי. אוקיי.
1: אלמנט יד אליהו, משחק ראשון. בוא ניתן, אני אומר, צריך לתת להם הנחה, כי היום באמת נראה, אני מעריך שהיום...
0: אבל תראה, מכבי תל אביב קיבלו 4,500 כרטיסים, כל הכרטיסים הלכו.
1: אבל את בעיית הקהל אנחנו יודעים, האולטרס הודיע אתמול, הבנתי שהוא לא בא לדרייבין השנה לליגה, כל עוד אופר ינאי מנהל את העסק.
0: טוב, אבל בלי אופר ינאי יהיה פחות כסף.
1: בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה, נעבור עוד שבוע, נעבור עוד שבועיים, נעבור עוד חודש.
0: אבל באו, הביאו את סף שחם ואת כל אלה, שיש להם יותר קשר עם האוהדים, לפתור את זה, צריך לפתור את זה. מבחינתם.
1: יש שם דברים עמוקים, ובוא נראה לאן זה הולך, בוא נעבור.
0: אבל מי שמקבל את ההחלטות היום, כביכול החלטות של כדורסל, זה אנשי כדורגל, אני כבר לא יודע.
1: בוא נעבור למכבי תל אביב, שהיום היא פותחת עונה בצרפת. אני חושב שיהיה לה היום, למרות שווילרבן לא מהקבוצות החזקות של היורוליג, אני חושב שבכל זאת יהיה להם טיפה קשה.
0: כן, אין פה ניצחונות של
1: בטוחים בלו-אפ. אנחנו לא יודעים אם קלארק ישחק, אם מכבי היום תכניס שחקנים שלא שיחקו בהכנה, אז...
0: כמו מי?
1: כמו טייס נגיד שלא היה, וכמו כל מיני כאלה, אז הדקות האלה שלהם יכולות לבוא על חשבון הקבוצה. מכבי היום צריכה לבוא ולנצח את המשחק, לא משנה נקודה,
0: 10-15.
1: ונכון שמכבי לא הפסידה לוילרבן בעשרת המשחקים האחרונים.
0: זה המשך ההכנה לעונה.
1: אבל וילרבן, אנחנו רואים, הפסידה לננטר בסופרקאפ הצרפתי. עכשיו, צביקה, כשאתה רואה את מכבי, והיא נראתה טוב מאוד ביום חמישי, השאלה אם הקו האחורי שלה מספיק טוב, חזק, אינטנסיבי מול היריבות, כדי, כי בסופו של דבר צביקה, מי שעם כל הכבוד לבונזי קולסון ולטייס ולטי-ג'יי ליף שחזר, בסופו של דבר את היורוליג אתה מכריע את זה מאחורה.
0: תראה, אני חושב שהקבוצה, המבנה של הקבוצה הוא שחסר גארד ברמה גבוהה. אתה רואה שקשה למצוא גארדים.
1: אמר קיטון וואלס, אנחנו יכולים לזכות ביורוליג.
0: אוקיי, אמר. זה לא, אני מאחל לו שיזכה ביורוליג, אני לא חושב. קיטון וואלס, שנה ראשונה ביורוליג, הוא לא מכיר את הקבוצות, הוא עוד לא היה ביוון, הוא עוד לא שיחק בפנטינייקוס, הוא עוד לא שיחק נגד אולימפיאקוס, הוא עוד לא שיחק נגד הטורקים, משחקים משחקי ידידות, הוא עוד לא יודע מה זה משחקים. אבל הוא היה לו משחק טוב מאוד בסופר קאפ. מכבי צריכה עוד גארד, ויש לה עודף של שחקנים בשחקני הפנים שקשה מאוד. גם להם יש כבר קשיים, את מי להלביש ב-12 ביורוליג, זאת אומרת, לא קשיים. יש להם עודף שחקנים, אבל לכולם יש. מפני, עכשיו, איפה לונדברג, האם הוא יחזיק מעמד 36 משחקים בלי פציעה, חס וחלילה? ימדר, ברגע שזה יגיע למשחקים הגדולים, שעד היום הוא לא היה מוביל בהם, אצל קטש הוא ישחק בטוח, 18-19 דקות כל משחק. זה הרוטציה שקטש עושה בין האלה.
1: נגעת עכשיו, קטש.
0: החזרה של ליף היא חזרה חשובה, בתנאי שהוא ימשיך ויתקדם ויחזור לכושר שלו. יש לי ספקות לגבי בייקט, ספקות okay. גדולים
1: עכשיו
0: מאוד.
1: עכשיו בוא נדבר רגע על קטש. קטש מתחיל עונה חמישית במכבי, אף מאמן כולל אתה, לא אחרי 4 שנים, אמרו תלך להתרענן למקום אחר קצת, החזירו אותך אחרי שנה. עוד את קטש מתחיל עונה חמישית, שהארבע עונות האחרונות היו גם סוג של רכבת ערים, סוג של עבודה סיזיפית ואינטנסיבית. קטש מתחיל את העונה הזאת חזק, קטש מתחיל את העונה הזאת לפחות נראה, אתה יודע, שהשחקנים מאחורה, וגם הוא מתחיל עם איזושהי, אני מקווה מאוד בשבילו שהקבוצה השנה תיראה ותשמור יותר טוב, זה נראה יותר טוב בסופרקאפ, ראינו סוגי לחץ, זאת אומרת לחץ אחרי עונשין, מה שמכבי
0: עשתה בזמן הצדדת,
1: וראינו צביקה בהגנה, בהגנת הפיק אנד רול, את הנקסט, שהעזרה מגיעה מהגארד בפיק אנד רול, במקום מהגבוה, כי אנחנו יודעים את הבעיות של סורקין יוצא, והטיפול לא כל כך טוב.

0: השאלה אם אתה רואה את מכבי תל אביב מנצחת משחקים השנה דרך ההגנה בזכות הסגל השחקנים שגובש.
1: תראה, קודם כל מכבי מתחילה את העונה עם סגל שחקנים יותר טוב מאשר השנה שעברה. היא לא תתחיל עם 3-10, וזה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, זה דבר שאין לאף מאמן שליטה עליו, זה נושא הפציעות. עכשיו, יש להם כבר היום החלטה אם לתת לקלארק לשחק או לא לתת לקלארק לשחק, תיקח בחשבון שבשבוע הבא יש שני משחקי יורוליג כבר, בשבוע כפול, ויש לך עוד גביע ווינר בקטנה במוצאי שבת, או ביום ראשון
0: הם משחקים.
1: ביום ראשון. עכשיו, במשחק נגד הפועל היה נראה שיש שיפור בהגנה. אני לא יודע אם זה בגלל החוסר הכנה של הפועל, למרות שהם שלחו את דדס לראות את מכבי בקפריסין, או שזה היה בגלל הגנה יותר טובה, כי במשחק עם אולימפיאקוס לא ראינו את זה, ואולימפיאקוס לא בשיא כושרה ומבולבלת, וכמו שכל מה שאמרנו קודם. הדברים, עכשיו, כל המאמנים באירופה, מאוברדוביץ', דרך ברדזוקס, דרך שרס, דרך פצ'אבי פסקואל, אומרים, אנחנו ממשיכים את ההכנה, כי לא הסלחנו לעשות בהכנה מה שלנו, וגם מכבי ממשיכה בהכנה. אחרי עוד 4-5 משחקים, שבוע כפול, אולי בשבוע הכפול השני, אז כבר תדע איפה אתה עומד.
0: אוקיי, כדי לסבר את האוזן שלנו קצת יותר בענייני היורוליג, עם אנשים מבפנים, צביקה, בוא שנייה רגע נגיד שלום למישהו שאתה מכיר טוב, טוב, טוב, טוב. גיא גודס, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים טובים, איך אני יכול לסבר יותר מצביקה, תגיד? אתה עושה לי פה רב גבוה.
0: זה נכון, אבל היית...
1: אני מכיר קצת...
0: צביקה גם נתח על ערוץ על הפרקט לא מעט.
2: נכון, זה נכון.
0: מה נשמע גיא, אתה באשקלון עונה נוספת?
2: לא, לא, אני לא באשקלון.
0: איפה אתה?
2: אני כרגע בבית.
0: אז הנה, נשים אותך במועמדים... עד כמה שאני יודע, גיא, שבוע לפני פסח אמרו לי שאחרי שהפועל הפסידה בבסקוניה, פנו אליך שתהיה עוזר של איתודי, זה מה שאני שמעתי מהם. אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל...
2: אליי אישית לא פנו, אליי לסוכנים, או משהו, לא...
0: לא, זה לא קרה מור וגידים בסוף, גם הוא ניצח איזה משחק, אז זה ירד, אבל אני רוצה קודם כל לגעת איתך במכבי, בסיפור הזה של ים הדר, פתאום רכז ישראלי מקבל את המושכות, מקבל להיות שחקן חמישייה למעשה, כל הפוקוס עליו, איך אתה רואה אותו מצליח בעמדה הזאת, מה הקשיים שהוא יעמוד מולו?
2: תראה, קודם כל המעבר יחסית היה קל או מהיר או חד, כמו שראינו במשחק הקודם. נגד הפועל, אבל...
0: זה קצת מזכיר שצביקה גם נתן לך, כשבאת למכבי, ישר נתן לך, אתה הרשמת במשחקי ההכנה, נתן לך להיות רכז ראשון על ההתחלה.
1: אבל א' זה היה אחרת, אבל קודם כל, ים הדר הגיע בגיל הרבה יותר מבוגר למכבי, מאשר גיא גודס, זה אחד. שניים, הוא כבר שיחק בנבחרת עם חלק מהשחקנים. שלוש, זה פעם ראשונה עם כל הניסיון שלו ביורוליג, שהוא מקבל מעמד מובטח. כשהוא בא לפרטיזן, אף אחד לא ידע מה הוא יקבל. כשהוא בא לפנרבכצ'ה, הוא שחקן נכון, זר.
0: לביירן.
1: כשהוא בא לביירן, הוא שחקן זר, הוא צריך להוכיח את עצמו. פה, גם בשיחות של עודד איתו, הובטח לו, והוסבר לו, מה מעמדו, מה עוד? שתמיר בלט עזב. נכון. אם תמיר בלט היה, אז היה פה עוד אחד על המקום
0: נכון.
1: הזה.
0: נכון.
2: בסופו של דבר ים עבר בגלל המעמד, כולנו שמענו ו...
1: בגלל המאמן.
2: המעמד בדיוק, הוא משהו כנראה עבר, וזה לא עניין של כסף, כי משהו
1: לא.
2: דבר שלכאורה פה הציעו יותר כסף אפילו ממכבי.
1: כסף לא היה אישו פה.
0: גיא, אבל... גיא, אתה אבל בתור שחקן היית גארד גבוה, גארד חזק. גארד עם כלייה שהיה לך, הקדמת את זמנך מבחינת הטווחלס, מבחינת זה שאתה יכול לזרוק מתשעה מטרים. כל הדברים האלה לא יכולים לפגוע בו בליגה כזאת אינטנסיבית?
2: לא, אני לא חושב. אני חושב שגם אחד היתרונות של ים זה שהוא שומר בהגנה מצוין.
1: הוא שמר מצוין על מיצ'יץ' במשחק הזה. אז נכון שזה לא מיצ'יץ' שלפני 5 שנים. בוא נראה אותו מול גארדים טובים. הוא שמר מצוין.
2: לא, באופן טבעי, אני חושב, צביקה שים, כים, וגם אימנתי אותו בנבחרת, הוא שומר
1: הגנה.
2: מצוין
1: כן.
2: על הכדור.
1: כן.
2: הוא חזק, למרות שהוא נראה לא חזק, אבל הוא כן חזק פיזי.
1: הוא גם עובד קשה.
2: גם שהיינו עושים חילופים, לא קל לקחת אותו לאותיות ולפוסט. וזה יתרון עצום לשחקן גארד ברמות, שרוצה להיות ברמות הקבועות, שיש לו יכולת הגנתית.
1: כן.
2: גם אני שהגעתי למכבי, אני זוכר, צביק אמר לי, תקשיב, לא תשמור, לא תשחק. הייתי

0: ללחוץ כל המגרש של השחקנים, וזה אחד הדברים הכי חשובים.
1: אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור. השבוע נכנסתי לאיזשהו מקום עם אשתי, היה לה יום הולדת, בא מולי, תודה, בא מולי איזה בן אדם, אומר לי, שלום, אני זה, אני מעריץ אותך, אני מזה, אני פה, אתה יודע מי איתי פה? קורן המישה. אחרי שתי דקות יוצא קורן המישה. לא זיהית אותו. התחבקנו, הזכרתי לו, שכשהוא בא לנבחרת ישראל, אז השבתי אותו ואת אבוס פרישמן. אמרתי להם, אנחנו הולכים לשחק נגד יוגוסלביה, אתם צריכים לשמור על דרזן פטרוביץ', אתה יודע, אני תמיד באתי ואמרתי לכם, יש הגנה, יש גם הגנה, הוא אמר לי, אז קורן המישה אמר לי,
2: מה הוא ישמור עליי?
1: ומי ישמור עליי?
2: הגדול.
0: בדיוק.
2: גיא, איך אתה רואה את מקבי, האם בקבוצת פלייאוף או בלי עד אליהו, זה נראה קצת רחוק מהשגה?
0: לכאורה מכבי התחזקה, אין ספק, לא רק מבחינה כלכלית שהשקיעה כסף, גם מבחינת שחקנים, מבחינת עיבוי העמדות, יש לה הרבה שחקנים גם ברמה הגנתית יותר טובים משנה שעברה, אתה יודע, גם בונזי מבחינת הגוף שיכול לשמור 1-3, גם ים בהגנה נותן עוד פקטור, יש לה את קלארק, יש לך את איפי.
1: בונזי ששמר עליו מיצ'יץ' לקח אותו ללאופוס, שהם עשו חילוף ושמר כל שחקן שזה, הוא לקח אותם ללאופוס בקלות. אתה לא יכול לשחק נגדם, אתה לא יכול לשחק נגדם עם שלושה נמוכים.
0: בדיוק, מכבי השנה גדולה, אתלטית, ואם באמת, כמו שדיברתם בהתחלה, אם היא רוצה להשתדרג ולהגיע למקומות שהיא מכוונת, אז היא חייבת לשפר את נושא ההגנה ולהיות הרבה יותר קבוצה שיכולה לעשות עצירות, כי מבחינה התקפית, גם שנה שעברה, הייתה קבוצה אולי, אם אני לא טועה, בין הכי טובות ביורוליג, אבל מבחינה הגנתית פחות, בשביל זה הגיע למקומות שהגיע.
1: אבל הרגע, יש שתי עמדות שהן בעייתיות. אתה יודע, אני לא יכול להגיד מילה אחת רעה על ההתקפה של סורקין, שהפך לשחקן שיש לו כל כך הרבה דרכים לעשות צלים, מבפנים, מבחוץ, מלופוס, מימין, משמאל, אבל ההגנתית,
0: נכון,
1: הוא בעייתי.
0: מסכים, אז אתה יודע, כל הקבוצה,
1: ובייקוט הוא לא הפתרון ההגנתי.
2: לפעמים אבל הוא נותן איזה חסימה שתיים.
1: כן, אבל זה לא הפתרון ההגנה.
0: שניהם לא שחקני הגנה, שיכולים לשים המון לחץ בפיק אנד רולים, ולצאת אגרסיבי.
1: או בלופוסט.
0: בלופוס, כן, אבל בלופוס קצת רומן הוא גדול, רומן הוא חוסן.
1: אבל ראית שאותורו בשש דקות הראשונות, כל פעם שנתנו לו את הכדורים, לא, אי אפשר היה לעצור אותו שם. לאותורו יש בעיה שהוא מתחיל את המשחק גדול מאוד, ואחר כך תוך כדי המשחק הוא נעלם או חוסר כושר גופני, אבל בשש דקות הראשונות כל כדור שהלך פנימה לצבע לאותורו, סורקין לא יכל לעצור אותו.
0: אני מסכים, רומן חייב יהיה להרים את רמת ההגנה, אני גם אמרתי לו את זה בזמנו בנבחרת, שהוא בדיוק הגיע למכבי, אמרתי לו, תקשיב רומן, כמו שציינת צביקה, מבחינה התקפית יש לך את כל הארסנל.
1: חבל על הזמן.
0: עכשיו אם אתה לא תעשה שיפור בהגנה, ותעשה את מה שצריך לעזור את הקבוצה, לא יהיה לך קל, אבל אני חושב שמכבי צריכה להתנחם, שזה רק לעזור היום לרומן או לבייקות בהגנה, כי הגארדים שלה הם גדולים, והם בפורודים שלה, גדולים ואטלטים, וכן אפשר לעשות הרבה דברים, אז לפעמים צריך לחסות.
1: כן, זה היה גם
2: גיא, אנשים שוכחו שיש גם שיחקת באפואל. איך אתה רואה, אפואל יכולה להיות יותר טובה משנה שעברה? העובדה שזה עדיין שתי קבוצות, גיא, ואנחנו רואים שזה, זה לא עובד. ראינו שנה שעברה שהיא לא לקחה פה גביה, בסופו של דבר לא לקחה אליפות. נכון שבאירופה היא עשתה את השישייה, אבל אנשים רוצים פה גם תארים מקומיים, וזה לא קורה בשנים האחרונות, למרות שהיא פי שתיים בתקציב.
0: שצריכה לעשות את זה. אין שום תירוץ.
1: עם 270 מיליון שקל אתה צריך להיות בשישייה בקלות.
2: גיא, מה זאת אומרת אין שום תירוץ? השחקנים האלה בקושי מתאמנים ובקושי משחקים.
0: תראה, בסוף אין שום תירוץ. יש פה את התקציב, אחד הגדולים אי פעם, אם לא גם אחד הגבוהים ביורוליג. אני מסכים שנושא הכמות שחקנים 23, אם לא יותר כבר, זה יותר מדי, ולפעמים תפסת מרובה, לא תפסת, אין מה לעשות. שחקני כדורסל צריכים את הזמן שלהם לשחק, ללמוד אחד את השני.
1: אם אתה מחלק את הזמן בין 23, אתה לא יכול לתת לאף אחד את הדקות ריצה שלו ביחד.
0: גם באימונים,
1: אתה לא יכול.
0: קשה מאוד לנהל את זה, זה מאוד קשה. בוא נגיד, אם תסתכל על רוב הקבוצות האיכותיות, 15 בכירים, 16 בכירים, אתה יודע מה, 17,